0: Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Prihodnost v arhivu. Arhivi so prostori moči, v kateri se oblikuje prihodnost. Preko odločitev, kaj bo v njih umeščeno, kako bo nekaj popisano in kako dostopano, se kažejo in hkrati snujejo temelji našega razumevanja samih sebe in sveta okoli nas. V razmišljanje o prihodnosti je pravzaprav upleten vsak, zato so njegova vprašanja še posebej zanimiva. Tako na individualnem, intimnem, kot tudi znanstvenem nivoju. O prihodnosti se venomer sprašuje tudi naša oddaja, ki sicer letos beleži že 60. leto nastajanja. Tedensko si njeni snovalci postavljamo vprašanja, kakšna je njena pot, kaj želi sporočiti in kako v sodobnosti razmišljati o ljudskosti, ki pa se neprestano spreminja. Če je še povojna etnološka aktivnost razmišljala o ljudskem kot nečem, kar izginja, in pozivala k reševalnim akcijam, je danes razumevanje, da gre za nekaj venomer spremenljivega tisto, ki spremlja očišče njenega opazovalca. V jubilejnem letu je tako o prihodnosti oddaje zanimivo razmišljati prav prek njenega arhiva, pod gonilom, kaj nam o tej lahko pove. Kakšne so tirnice, tako imenovane ljudskosti, njenega raziskovanja in predstavljanja? O razvijanju ideje in pregledovanju zgodnjega arhiva me je pravzaprav presenetilo, kako aktualna so tudi danes vprašanja, ki jih je oddaja, vsaj posredno, v preteklosti naslavljala. Njeni snovalci, sodelavci Glasbeno-narodopisnega inštituta ZRC SAZU so se, kot omenijo sami, soočali s problematikami, ki so vir debate še danes, pa čeprav iz drugačnega zornega kota. Gre za vprašanja spremenljivosti, reinterpretacije in burnega terenskega dela. Nocoj bomo prisluhnili štirim kratkim odsekom oddaj iz 70. let prejšnjega stoletja, ki te nazorno odpirajo, predvsem pa ponujajo sredstva za umišljanje njene prihodnosti. Prav s spremenljivostjo se neposredno sooči oddaja o ljudskem fantovskem petju iz leta 1974, katere delo bomo prisluhnili najprej. Pod urednikovanjem etnomuzikologa Julijana Strajnarja sta jo pripravila etnomuzikologinja Zmaga Kumer in etnokoreolog Mirko Ramovš, brala pa Julka Vahen in Marjan Kralj. Oddaja se anekdotično loti problema, kako predstavljati oziroma poustvarjati to, kar je smatrano za ljudsko, znotraj nečesa tako neopremeljivega, kot je družba. Ob poslušanju me je še posebej presenetila pikrost avtorjev ob vprašanju ustreznosti glasbenih priredb. Zanimivo, kako točke polemike ostajajo.
1: Primerilo se je, ni še dolgo tega, da je moj znanec obiskal svojega bivšega kolego. No, ravno prav prihajaš, ga je pozdravil ta. Pomagal mi boš iz zadrege. In je povedal, da se odpravlja skupino fantov in deklet v inozemstvo, kjer naj bi fantje za neuradno dopolnilo kulturnega programa še kaj zapeli. Izbrali so si nekaj domačih pesmi, se jih naučili in zdaj bi radi vedeli, ali morejo z njimi dostojno predstaviti slovensko ljudsko pesem. Ti se spoznaš na take reči, je dejal zaskrbljeni vodja skupine mojemu znancu, napni ušesa in presodi naše petje. Šla sta v društveno dvorano, kjer je bilo zbranih kakšnih 10 deklet in vsaj toliko fantov. Bili so mladi, cvetoči, da jih je bilo veselje pogledati. A ko so zapeli, je mojega znanca spreletela zona. Toliko, da se ni sesedel od začudenja in svojim ušesom ni mogel verjeti. Saj izbor pesmi ni bil napak, tudi peli niso slabo, a vse enoglasno. In to naj bodo slovenski fantje. Vse doslej je veljalo, da odležejo 3 Slovenci za pevski zbor. Bo treba to preklicati? Pišejo, da je v Sloveniji nič koliko šolskih pevskih zborov, otroških in mladinskih. Tu pa skupina odraslih fantov ne zmore ali ne zna najpreprostejšega dvoglasja. Ali naj to pomeni, da naša mladina o prepevanju naučenih zborovskih skladb, umetnin starih mojstrov in umetelnih priredb ljudskih pesmi izgublja tisto, kar je bilo doslej za Slovence v glasbenem pogledu najbolj značilno? Čut za ljudsko večglasno petje? Ne, tega ne moremo verjeti. Se vendar večglasno prav fantovsko petje pri nas še zelo navadi. Treba je samo malo prisluhniti po deželi in niti daleč iz Ljubljane ni treba iti.

0: Tako po juhtu Hinci v Pirševem. Bili so veseli, da se je snemanje posrečilo, pa so ob slovesu, že blizu polnoči, stopili pred hišo in zapeli na ves glas, kakor zares na vasi. Zdaj pa poslušajmo še eno fantovsko iz Doba pri Domžalah.
1: Dom!

0: Pevci, ki ste jih pravkar poslušali, ne spadajo med najmlajše. Ob času snemanja je imelo vseh pet skupaj natanko 362 let. Mlajših tistikrat ni bilo doma. Odkar naše vasi, vse tiste blizu mest, niso več samo kmečke naselbine, se je spremenilo tudi njih življenje. Okoliščina, da delajo mladi možje in fantje v industriji v raznih izmenah, onemogoča redno zbiranje ob večerjih pri skupnem delu, ob raznih ljudskih praznikih, pa je zato tudi manj priložnosti za petje. Marsikje tožijo, da fantje ne pojo več toliko kot prej. Včasih so skrbeli za vse družabno življenje na vasi in njihovo petje ob sobotah zvečer so bili pravi koncerti. Zbirali so se vedno na istem mestu, odkoder se je petje najlepše razlegalo.
1: Značilno fantovsko petje je triglasno. Eden poje naprej, drugi čez, ostali basirajo. Ne začenjajo pa vsi hkrati, kot pri umetnem zborovskem petju, marveč vedno najprej eden sam, nato povzamejo še drugi.

Če so že včasih fantje z vso prizadevnostjo gojili več glasno petje, je to danes še bolj potrebno. Starejši bi morali izročati svoje znanje mlajšim, ki se zavedajo, da so v ljudskem izročilu tudi trajne vrednote. Zdi se, da te zavesti marsikje manjka, ker pač ni nikogar, ki bi na to opozarjal in bil nekakšen most med starejšim in mlajšim rodom. Zato je človek še posebno vesel, če se sreča s skupino mladih pevcev, največ 18-letnih, ki se trudijo nadaljevati tradicijo domače vasi in jim ni odveč poslušati nasvete starejšega tovariša. Upajmo, da mladi Zagoričani v dobrem polju niso izjema in da se bo še kje drugje našel kakšen prizadeven domač zborovodja, kot je Vintarjev Ivan v Zagorici.

0: bo nesporazuma. Ljudska pesem ni nekaj nedotakljivega in nihče nima pravice braniti, da bi jo skladatelji uporabljali za svoja dela. Treba je le vedeti, da prirejanje ljudskih pesmi ni preprosta stvar. Predvsem se ga ni mogoče lotiti kot harmonske naloge in neprizadeto podložiti melodiji nekaj akordov. Če bo pesem vzel v roke pravi umetnik, se poglobil vanjo, prisluhnil ljudskemu petju, se vživel van in šele iz resnično osebnega doživetja napisal priredbo, bo njegovo delo umetnina, iz katere bo sijala nepotvorjena prvobitnost ljudske pesmi, podana v žlahtni posodi skladateljeve domiselnosti. Stoletna tradicija ljudstva se bo združila z enkratnim doživetjem umetnika, ki na ljudsko pesem ne gleda zviška, marveč se zaveda, da sta ljudska in umetna glasba dve enakovredni, če tudi različni podobi umetnosti.
1: Seveda, če se kdo loti prirejanja kar tako, z levo roko, se mu utegne zgoditi, da bo značilno fantovsko večglasno pesem priredil za ženski glas z instrumentalno spremljavo, vse pa nategnil na ritem polke ali valčka. Ali pa bo z različnimi solističnimi vložki in zborovskimi manirami popolnoma spremenil prvotno dostojanstveno lepoto preproste melodije. Enako slabo se poda ljudski pesmi priredba za glas in orkester, pač zato, ker pomeni povezavo dveh različnih svetov, dveh stilov, kot če bi kvezeni beli peči oblekel kričeče pisano mini krilo ali kirhastim hlačem obul lakaste špičake.
0: Naj nam poslušalci ne zamerijo, da smo se malo dlje zadržali ob tem vprašanju. Spričo nenehnega prirejanja vedno istih pesmi na vedno enako oguljene načine, se nam je zdelo nujno vendar enkrat glasno opozoriti, da se je treba ljudski pesmi bližati z enakim spoštovanjem kot vsakršni drugi umetnini. A kaj bi še govorili? Zavrtimo kar dva posnetka, pa bodo poslušalci sami presodili, kaj je pristnejše in zato lepše.
1: Najprej pesem Pojdem v rute, prirejena za dva ženska glasova s spremljavo harmonike.

0: Tako kot razmišljanje o prihodnosti oziroma prihodnjenje, pa je tudi delo aktivnost, v katero vstopa vsak. Kot pomemben in časovno zajedljiv del človekovega vsakdana pronica na različna polja njegovega bivanja. Naslednja dva izseka pričata o vplivu dela na oblikovanje in spreminjanje ljudskega gradiva. Prvi prihaja iz oddaje, nastale v letu 1975, ki se na bolj kanoničen način loti motiva dela znotraj ljudske pesmi. Posnetku priložen scenarij pove, da je oddajo sestavil kar sam Marjan Kralj, siceršnji urednik in napovedovalec. Morda je vzroke za takšen način obdelave teme tako potrebno iskati tu. Gre sicer, zanimivo, za tematiko, ki se znotraj oddaje v njenih skoraj 60 letih pojavi večkrat.
1: Dragi poslušalci, nocoj vam bomo predstavili nekaj ljudskih pesmi in melodij, ki pripovedujejo o delu naših kmečkih ljudi nekoč, danes ne več, vsaj v mnogih primerih ne, kajti težko bi verjeli, da konjički škrebljajo, ker vozijo težko, ko pa vsi vemo, da v mnogih primerih to delo opravljajo sodobni stroji in konja si mestni otroci hodijo ogledovati v živalski vrt ali pa na deželo, seveda samo na določene kmetije, kjer jih še imajo. Tudi drugo kmečko delo je dan danes močno mehanizirano, tako da o mnogih opravilih zvemo samo še iz starih zapisov ali pa iz ljudske pesmi. Poskusimo se nocoj spomniti nekaj teh lepih melodij. Najprej poslušajmo pesem o pastirju Izidorju. Takole so zapeli pevci in pevke iz okolice Laškega.

Če vprašate kmečkega očaka, kdaj se je to in to zgodilo, vam bo kar natanko povedal, lansko leto, ko smo želi, ali pa pred leti v košnji je bilo in dobro se spominjam, prav k trgatvi smo se pripravljali. Torej so bila velika dela na polju prav mejniki, nekakšen koledar kmečkega človeka, setev, žetev, košnja, obiranje, zimsko delo v gozdu in vrsta tistih malih, a veselih domačih zimskih opravil, ob katerih se je porodila marsikatera ljudska pesem. Košnja, pripravljanje zimske krme za živino. Takole pripoveduje šaljiva ljudska pesem o koscih v priredbi Tončke Maroltove.

0: In potem je bilo treba tu in tam tudi nekaj zaslužiti za sol in sladkor, za obleko. Bogati gozdovi so ponujali svoje zaklade, ki pa jih je znal naš človek umno in z vso ljubeznijo izkoristiti za svoje dobro. Kako že pravi tista pesem?
1: Moj popič je Furman, pa fora plohe, z visoke planice naravno polje. Moja dečva je dravka, je pa kriparica, je vse jačke pobrava, do podravce do vsa.

0: Če so že tu vidni obrisi sodobnosti in vpliva njene spremenljivosti, predvsem z vidika kmečkega dela, pa izsek oddaje o ljudski pesmi v mestu iz sledečega leta 1976, vprašanja sprememb popolnoma prevevajo. Prek upogleda v intimno zgodbo ene izmed delavk v tedanji ljubljanski tobačni tovarni pokaže, kako ljudska kultura pod pritiskom novih oblik vsakdanjika ne izgine, temveč se le spremeni. S tem tako ovrže tezo o njeni statičnosti, nekaj, o čemer je potrebno razmišljati tudi v sodobnosti. Oddajo sta pod urednikovanjem Jasne Vidakovič pripravila Zmaga Kumer in Julijan Strajnar, vnovič pa jo je brala Marija Velka Vrh.
1: Kar velja za zahodnoevropske dežele, kakršna je Nemčija, ne velja brez pridržkov za Slovenijo. Medtem ko Nemci ugotavljajo, da so novosti prihajale iz mest na podeželje, pa pri nas prihajajo pesmi iz dežele v mesto, ker pač ljudje zapuščajo vasi in se naseljujejo v mestih. Doslej se nam še ni posrečilo najti značilno mestnih pesmi, takih kot so na primer v Bosni malo varoške ali kot poznajo Nemci dunajske in berlinske. Se pravi, da se tiste, ki smo jih posneli v naših mestih, po vsebinski ali glasbeni strani ne razlikujejo od podeželskih. Kaj pa je tudi nekaj izjem, recimo, da je v besedilu omenjeno ime mesta, ulic, značilnih četrti. Naj spomnimo samo na pesem Stoji, stoji Ljubljanca. Tu in tam se pojavijo Tranča, Križanke, Friškovec, Rožnik, vsakemu Ljubljančanu znana poslopja oziroma deli mesta. Pred leti je bila zapisana zabavljica Mestu Ložu, že odprej pa je znano besedilo zabavljice Kamniku. Take primere bi mogli le s pridržkom imeti za mestno pesemsko izročilo. Treba bo poiskati, ali ni bilo v naših mestih kdaj kaj takega, kar bi bilo lahko spodbudilo nastajanje pesmi, kakršnih ni mogoče najti na deželi. Doslej je znan samo en primer. Ljubljanska značilnost, namreč tobačna tovarna, nekdaj imenovana cigar fabrika. V njej so delale največ ženske, kajpak brez strojev, ki bi ropotali, zato so med delom lahko prepevale. Nadzorniki so jih celo spodbujali k temu, vsaj klepetali niso. Tako nam je povedala 85-letna, zdaj že rajna, Manca Jenko, ki je bila dolga leta cigararca. Kljub visoki starosti je še rada pela. Glas je ni zmeraj ubogal, spomin pa je bil svež. Od nje smo dobili pesem o cigararcah, enega redkih pravih primerov mestnih pesmi.
2: Na glavu ma vinarco, na ritpa mašenco, vsaka se pozna, kjer je cigarca. Vsaka se pozna, kjer je cigarca. Na glavu ma pušeček, v rok pa mašenco. Vsaka se pozna, kjer je cigarca. Prstran ma zek srce, na glavu pa vinarco. Vsaka se pozna, kjer je cigarca. Čevle ma pa pošvedrane, vinarca pa na kolmana. To se pozna, da je cigarca.
1: Žena je znala v glavnem ježenske pesmi, ker je bila doma iz Ježice, ki v njenih mladih letih še ni bila del ljubljanskega mesta, marveč vas ljubljanske okolice. Podobno kot ona so tudi druge delavke prinesle svoje pesmi, da so jih pele med delom. Tako je bila tobačna tovarna imeniten posrednik pesemskega izročila.
2: Ježner se je pisal, je bil pa nam za adjunkta. Tisti je pa mu petje groznrat, nas je mogla 12 žensk pren mis, pa smo peli, kada nas je prav, da se je bil mali jezen. Pa je šel mu mize, pa smo kar začeli peti. Glejte, kak mimo gre, še ne pogleda me, še ne pogleda me za obrekle dekle. Še ne pogleda me za obrekle. Urca cilindrco, ketno pa srebrno, da bi jo nosil fantični moj. Hlače ima jirkaste, lepo sol ružaste, da bi jih nosil fantični moj, pa se je nazaj obrnil, pa je začel peč, pa basiral, pa tiste imel pred Gorensko, oziram se starskaj na ta stran, je gledal na Triglava. Je tako basiral, pa gor, pa dol, hodil, to smo imeli tako vesele, veste, da se Bog usmil. Zjutraj smo zašel, čas smo kvante pil, čas smo zaljubljene, čas smo narodne, čas smo marine, vse sorta. Ja, pa smo imeli tako vesele, da se Bog usmil. Pa prijatelj, pa kako se smo imeli ta stare ljudi rad.
1: Takrat, ko smo obiskali Manco, je bila pri njej nečakinja Polona, ki zna tudi marsikatero pesem. Take ne slišimo drugod, nič ne deče je kratka.
3: Sli noči sem cajtenge bral, na škorel se bode vojskval, naj bo visocga ali revnega stanu, vsak bo naštelenga šu.
4: A ni lišna? Na kratka, ne?
5: Ja.
1: Katere pesmi se je Manca naučila še doma na Ježici in katere med cigararcami, tega nazadnje že sama ni več vedela. Opazili pa smo, da je tudi tiste navadne, ki jih povsod pojo, ona malo drugače zasukala. Če pevke niso doma iz istega kraja, se zgodi, da se ne morejo ujeti, ker tudi navadnih, splošno slovenskih pesmi ne znajo vse enako. Potem pa ne kaže drugega, kot da zapoje vsaka posebej.

0: Včasih niti ne slutiš, da bi znala Ljubljančanka, ki ti je že leta in leta najbližja soseda v bloku, kaj peti, dokler se ne znajde v vlogi pestunje sinovega otroka. Takrat nenadoma od nekod iz podzavesti priplavajo na površje davno pozabljene pesmi in mestni otroček, ki mu je sicer prva beseda, avto, noče več zaspati, dokler mu babica ne zapoje in s pesmijo preglasi avtomobilski hrup, ki prihaja z ceste.
1: Jaz si bom penžakl kupu, kaj, kaj, kaj, jaz si bom penžakl kupu, kaj, kaj, kaj. Kaj boš pa ti žakl nocov, kaj, kaj, kaj, kaj boš pa ti žakl nocov, kaj, kaj, kaj. Žakl bom kruzo devo, kaj, kaj, kaj, žakl bom kruzo devo, kaj, kaj, kaj.

0: Zadnji nocošnji izsek je od vseh slišanih najbolj drugačen in morda tematsko najbolj intimen. Ponuja namreč vpogled v terensko delo raziskovalca. Pod naslovom Iz zapiskov zbiralca ljudskih pesmi nas popelje med neposredne uvide terenskih delavcev in njihovo tedanje razmišljanje. Pa smo spet pri vprašanju spremenljivosti, ki pa smo mu danes morda namenili že dovolj prostora. Posnetek je zanimiv tudi zaradi posnetega dialoga med Urošem Krekom in Zmago Kumar, v katerem nam preko prvoosebne zgodbe nazorno pokažeta, da je za terensko delo nujno dovolj potrpežljivosti in predvsem časa. Tega pa v sodobnosti pogosto res sistemsko umanka. Oddaja je nastala leta 1974 pod urednikovanjem Jasne Vidakovič, bral pa jo je Marjan Kralj. Pa prisluhnimo njenemu izseku.
1: Ko listam po dnevnikih, nabralo se jih je že lepo število, me vsak list spominja na tople urice, ki smo jih preživeli ob snemanju ljudskih pesmi. Pred menoj se vrste obrazi preprostih kmečkih ljudi in ob vsakem imenu zaslišim pesem, neponovljivo v načinu petja in barvi glasu, neprestavljiva v drugo okolje. Mnogo teh simpatičnih posrednikov ljudskega izročila pa ni več med živimi. Njih glasove hrani le magnetofonski trak. Zavest, da smo nekatere pesmi dobili tako rekoč v zadnjem trenutku, nas osrečuje, hkrati pa opominja, da moramo hiteti, če hočemo rešiti pozabe dragocenosti usihajočega izročila. Radi se spominjamo zlasti tistih pevcev in pevk, ki so nam peli stare, doslej neznane pesmi in so bili prave zakladnice ljudskega izročila. Morda najizrazitejša med njimi je bila Pangreva mama iz Žej pri Moravčah. V dveh popoldnevih nam je zapela kar 150 pesmi. Naj mi bo zato dovoljeno, da jo v nocojšnji oddaji prvo predstavim.
2: Po cest prihura furman mlad, se milo joka na ves glas. Ti dral la la la la la la la la la la la lom, ti dral la la la la la la la lom. Sreča ga en mlad fantič, ta mlad fantič je bil svet peregrin. Ti dral la la la la la la la la la la la lom, ti dral la la la la la la lom. Kaj je tebi furman mlad, da milo jokaš na ves glas. Ti dral la la la la la la la la la la lom, ti dral la la la la la la lom. Konjički nečjo več pelat, hočjo mi kar doli padat. Ti dral la la la la la la la la la lom, ti dral la la la la la la lom. Gor na griček se podaj, pa zajano sveto mašo daj. Ti dral la la la la la la la la la la lom, ti dral la la la la la lom.
1: Glasbeni narodopisec pa se mora zanimati tudi za ljudska glasbila. Nekatera so na videz zelo preprosta, pa kaj vse se da izvabiti iz njih?

Ali ste uganili, kakšne vrste piščal je to? Ne? No, pa vam povemo. Navadno stebelce trave s 6 luknicami in spretno prerezanim ustnikom. Če povežemo med 2 deščici različno dolge cevke iz trstike, tako da je najdaljša v sredi, nastane instrument, ki so ga stari Grki imenovali panovo piščal. Naš človek pa mu pravi trstenke ali orglice. To staro ljudsko glasbilo je bilo nekdaj zelo pomembno, danes pa le še spomin.

0: Dostikrat je treba pešačiti, da prideš do viže, in slabo vreme ne sme biti ovira, čeprav bi moral dvakrat meriti isto pot. Kako je že bilo zmaga s tistim godcem izpod Klanca?
1: Ja, to je bilo tisto zimo, ko sem snemala po Rimški dolini. Sodržani so mi bili povedali, da je pod Klancem dober godec, pa sem šla tja. Ubrala sem jo zjutraj kar po bližnici čez hrib. Mraz je pritiskal, da se še psu ni hotelo zalajati name, ko sem šla mimo hiš. Snega je bilo do kolena, pa ivje na vsakem grmu in nikjer žive duše. Šele na križpotju zagledam oddaleč moža in ženo. Živinča sta gnala in preden sem jih došla, sta izginila za ovinkom. Pridem pod Klanec in vprašam za godca. Ga ne doma, je šel vse držco, telico sta gnala ženo. Kaj pak tista dva sta bila, ki sem jih skoraj srečala? In kdaj se boste vrnila? Kdo to vej? Prej ko popovdnega ranku ne bo? Kaj sem hotela, drugica morala priti, pa je takrat zagodel toliko in tako poskočne, da je vse plesalo.

Kaj nam torej arhiv lahko pove o prihodnosti? Kot smo videli, nam predvsem veliko lahko da vedeti o naši sedanjosti. Preko odprtih vprašanj in izbora tem pokaže, da je stalnica ljudske kulture prav njena spremenljivost, ki pa se premika usporedno s potrebami in frustracijami družbe. Arhiv oddaje tako njenemu snovalcu kaže idejno začrtanost in s tem predstavlja vodilo za delovanje v prihodnje. To pa, tako kot ljudska kultura sama, ni togo in ne izpodbija teženj po njegovem kritičnem pretresu v zasledovanju aktualnosti.

je bila nocošnja oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Pripravili smo jo avtor Matej Mali, bralec Bernard Stramič in tonski mojster Gašper Loborec. Urednica oddaje je Tina Žun. Znova ji lahko prisluhnete na spletni strani prvega programa in na multimedijskem portalu RTV 365.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Kandidat za pravosodnega ministra Mihael Zupančič je z 9 glasovi za in 6 proti prestal zaslišanje pred pristojnim parlamentarnim odborom. Med ključnimi prioritetami je v svoji predstavitvi izpostavil boj proti korupciji. Ukrepiti želi tudi vlogo tožilstva pri usmerjanju kazenskih pregonov ter izboljšati sodelovanje med institucijami. Podrobnejših načrtov v zvezi z ustanovitvijo skoka pa za zdaj ni predstavil. V okviru priprav na litvansko predsedovanje Svetu Evropske unije se bo v Sloveniji mudil predsednik Gitanas Nauseda. V ospredju pogovorov s slovensko predsednico Natašo Pirc-Musar bodo med drugim gospodarsko in politično sodelovanje med državama. Govorila bosta še o širitvenem procesu unije ter izmenjala poglede na enotnost in globalno vlogo povezave. Nauseda se bo srečal tudi z novo izvoljenim premijejem Janezom Janšo. Iz Bližnjega vzhoda poročajo o novem nizu obstreljevanj. Po poročanju ameriške vojske je Iran sprožil več napadov na Kuvajt in Bahrajn, a večina izstrelkov ni dosegla cilja. Ameriške sile navajajo tudi, da so v odgovor obstreljevale položaje iranske vojske na otoku Kešem. Iranska revolucionarna garda pa je sporočila, da je sprožila napade na ameriške vojaške cilje v Bahrajnu kot odgovor na ameriško agresijo. Na okrožnem sodišču v Ljubljani bo danes pred obravnavni narok v aferi Fotopap. Dušan Josip Smodej se bo lahko izrekel o očitkih obtožnice, ki ga bremeni kaznivih dejanj spolnega nasilja, uživanja prepovedanih drog in telesnih poškodb. Afero so leta 2022 sprožila anonimna pričevanja na spletu glede društva Fotopap, ki ga je vodil Smodej. Ta se je po izbruhu afere umaknil v tujino. Še vreme. Dopoldne bo oblačno in deževno s posameznimi nevihtami, čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih na zahodu, kjer niso izključene plohe. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne bodo ponehale.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Pogajanja z Iranom se bodo nadaljevala in bodo uspešna, je zatrdil ameriški zunanji minister Marco Rubio na zaslišanju v ameriškem senatu. Upozoril je, da je Iran oslabljen zaradi ameriških vojaških operacij, ter da so v teh ravno sploh prvič privolili v razpravo o vidikih svojega jedrskega programa, o katerem se prej niso želeli pogajati. Na zaslišanju je bil Rubio deležen več očitkov opozicijskih demokratov o nekonsistentnosti ameriške zunanje politike. Prihodnost Severne Makedonije leži trdno v Evropski uniji, je po državniškem obisku Skopja zatrdil predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Pohvalil je prizadevanje tamkajšnje vlade in pozval k vpisu bolgarske narodne manjšine v ustavo, kot od Skopja zahteva Sofija. Costa je v ponedeljek v Bosni in Hercegovini začel svojo drugo turnejo po Zahodnem Balkanu po nastopu svojega mandata. Ministrstvo za visoko šolstvo je objavilo razpis za subvencionirano bivanje študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih za prihodnje študijsko leto. Za subvencionirano bivanje je razpisanih nekaj več kot 12 800 mest. Višina mesečne subvencije bo v javnih zavodih znašala 41,46 evra, v zasebnih študentskih domovih in pri zasebnikih pa 103,36 evra. Študenti morajo vloge v spletni portal EVŠ vložiti od 1. julija letos do 30. aprila prihodnje leto. Na četrti etapi ženske kolesarske dirke po Italiji je slavila nizozemka Anna van der Breggen, ki je prevzela vodstvo v skupnem seštevku. Urška Žigart je na posamičnem kronometru osvojila 9. mesto. Danes je pred kolesarkami na Giro gorska etapa v Dolomitih s 5 vzponi. Še vreme, dopoldne bo oblačno in deževno s posameznimi nevihtami, čez dan bodo padavine postopno ponehale. Od zahoda se bo jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih na zahodu, kjer niso izključene plohe. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne bodo ponehale.

0: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.
1: Srečko, Komanč, iz slovenske ulice.
2: Kaki bend smo? Stari perspektivni bend.
3: Stari perspektivni bend smo, ja.
2: To si se dobro zmišljal, gledaj. Ja. Jaz sem poslušal radio, Maribor. Pivo časti. Pivo časti. Ja.

Čeprav jih uvrščamo med rockere in punkere, pa je njihova glasba v sredinem jutru zvenela mehko. Naboj nula so bili v naši družbi. Prihodnič pa iz Koroške k nam prihaja nekdo, ki bo čudovito zaključil že 6. sezono jutr ob kavi in kitari. Adi Smolar.

0: dojamejo.
1: Vabljeni na kavo.
2: In na živo glasbo.
1: Na živo glasbo.
2: Vsako sredo.
1: Ob pol osmih.
2: Mogoče malo prej.
0: Srečni so le, ki srečo res dojamejo.
2: Radio Maribor.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Četrta vlada Janeza Janše je skoraj da že sestavljena. Dvomov o imenih ni več, potem ko so v pristojnih parlamentarnih odborih sinoči potrdili še zadnjega ministerskega kandidata. Dokončno potrditev vlade lahko v državnem zboru pričakujemo jutri. V odzivih na nekatere ministerske predstavitve več kmalu, v oddaji pa tudi.
2: Iranske in ameriške sile znova izmenjujejo ogenj. Predsednik Evropskega sveta Zahodnemu Balkanu obljublja evropsko prihodnost. Nova mađarska vlada bi v Višegrajsko skupino povabila tudi Slovenijo. Pred nami deževen in hladen dan, na zahodu tudi močnejši nalivi.
1: Z vami sva Maja Mol in Rasto Pahor. Parlamentarni odbor za izobraževanje torej včeraj zvečer odobril še zadnjo predstavitev ministerskega kandidata Boruta Rončeviča, s čimer je vseh 15 kandidatov za ministerski zbor dobilo zeleno luč za jutrišnje odločilno glasovanje v državnem zboru. Rončevič je med cilji svojega mandata naštel dvig ugleda učiteljskega poklica ter večjo povezanost znanja in gospodarstva. Nekaj odzivov je zbral Jure Čepin.
3: Pričakovanja od novega ministra in njegove ekipe so velika po celotni vertikali izobraževanja, od vrtcev do univerz. Nives Počkar, predsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije.
4: Vprašanje je tudi, kdo bo državni sekretar glede na poznavanje srednjega šolstva. Mogoče državni sekretari malo več delamo ponovadi kot ministrom.
3: Da v svoji poklicni karieri doslej s področjem vzgoje, izobraževanja in mladine ni imel dosti stika, je na zaslišanju povedal tudi novi minister Borut Rončevič, ki je precej bolj poznan v visokošolskih in raziskovalnih sferah. Barbara Toplak-Perovič z Univerze Alma Mater Europea in Skupnosti zasebnih visokošolskih zavodov je že dlje časa kritična do lani sprejetega zakona o visokem šolstvu, predvsem do dela, ki izključuje akreditirane zasebne visokošolske zavode brez koncesije. O ministru Rončeviču pa...
5: Ima izkušnje iz javnega in zasebnega visokega šolstva in jaz verjamem in tudi v skupnosti verjamemo, da bomo zato dobili sogovornika za prihodnost.
3: Na vseh področjih, tudi pri predšolski vzgoji in osnovnem šolstvu, si v novem mandatu obetajo predvsem konstruktiven dialog in upoštevanje strokovnih argumentov iz prakse.
1: Zdravniški sindikat Fides je pozdravil predstavitev kandidata za ministra za zdravstvo Tadeja Ostrca, ki je napovedal dialog z zdravstvenimi delavci. V zvezi organizaciji pacijentov pa so zadovoljni tudi z namero, da se čakalne dobe skrajša z vključitvijo zasebnikov v javno mrežo. Pri tem pa podpredsednik Franci Gerbec izpostavlja.
6: Računamo, da bodo seveda zdravstveni delavci in zdravniki, ki delajo v javnih zavodih, najprej izpolnili svoje obveznosti v svojih matičnih ustanovah in potem delali lahko tudi izven ustanove.
1: V Združenju zdravstvenih zavodov pa opozarjajo, da je med zdravstvenimi izvajalci le 5% zasebnikov, ki večinoma upravljajo manj zahtevne storitve.
2: V okviru priprav na litvansko predsedovanje svetu Evropske unije se bo v Sloveniji mudil predsednik Gitanas Nauseda. V ospredju pogovorov s slovensko predsednico Natašo Pirc-Musar bodo med drugim gospodarsko in politično sodelovanje med državama, govorila bosta še o širitvenem procesu Unije ter izmenjala poglede na enotnost in globalno vlogo povezave. Nauseda se bo srečal tudi z novo izvoljenim premijejem Janezom Janšo.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:34. Iz Bližnjega vzhoda kljub zatrjevanju o napredku v pogajanjih znova poroča o medsebojnih napadih med iranskimi in ameriškimi silami. Po navedbah iranske revolucionarne garde naj bi z napadi začele ameriške sile, na kar so v Teheranu odgovorili z napadi na cilje ameriške vojske v Kuvajtu in Bahrajnu. Ameriška vojska zanika škodo na svoji infrastrukturi. Ameriški zunanji minister Marco Rubio pa kljub temu ustraja, da pogajanja napredujejo.
7: But there is the prospect before us that for the first time certainly in
1: Pred nami je priložnost, saj je Iran prvič pristal na pogovore o nekaterih delih svojega jedrskega programa, o čemer pred enim mesecem niso želeli niti slišati in kaj šele, da bi se pogajali, je Rubio poudaril na zaslišanju pred ameriškim senatom. Iran dogovor z Združenimi državami med drugim pogojuje s popolno ustavitvijo izraelskih napadov na Libanon. V Washingtonu se je sinoči končal prvi krog neposrednih mirovnih pogovorov med predstavniki Izraela in Libanona.
2: Po poročanju Bejruta so sicer napadi izraelske vojske na več mestih v državi včeraj terjali 5 žrtev, skupno pa že več kot 3400. O aktivnostih poroča tudi gibanje Hezbolah, ki je po lastnih trditvah izvedla več kot 13 napadov na izraelske vojake na jugu Libanona.
1: Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa bo danes v okviru svoje zahodno-balkanske turneje obiskal Prištino, kmalu pa ga pričakujejo tudi v Beogradu. Več v turneji Marjan Vešligaj.
8: Antonio Costa že drugič potuje po državah Zahodnega Balkana z že slišanim sporočilom.
9: The commitment of the European Union.
8: Odločenost Evropske unije glede Zahodnega Balkana je resnična, tako kot je resnična priložnost širitve, je dejal v Sarajevu in kot dokaz omenil pripravo pristopne pogodbe Črne Gore. Medtem pa v bruseljskih krogih razvijajo strategijo postopne integracije držav Zahodnega Balkana. Ta bi namesto obljub za nedoločen čas držav vam ponudila dostop do evropskih sredstev in povezovalnih mehanizmov brez pravice do glasovanja. Morda je taka pot sprejemljiva za Vučićevo Srbijo, ki svoj mednarodni položaj gradi s povezavami s Kitajsko in Rusijo, ne pa za Bosno in Hercegovino, ki v Uniji vidi zagotovilo za ohranjanje ozemeljske celovitosti. Costa bo svojo pot sklenil v Tivtu, v Bogi Kotorski, kjer bodo tudi vsi voditelji Zahodnega Balkana.
2: Novi mađarski premier Peter Mađar želi višegrajsko skupino, ki jo sestavljajo še Poljska, Češka in Slovaška, razširiti z našo državo ter Nemčijo, Avstrijo, Hrvaško in Romunijo. Kot je dejal na današnjem srečanju z nemškim kanclerjem Friedrichom Mercem v Berlinu, bo to predlagal na vrhu, ki bo čez 3 tedne v Budimpešti. Po njegovem mnenju bi s tem okrepili srednjo Evropo, razšireno sodelovanje pa bi vključevalo skupno delo na področjih infrastrukture, gospodarstva in kulture.
1: Kot ste lahko ponekod že opazili, so večji del države zajele padavine in ohladitve. Pristojne službe so za zahod izdale tudi oranžni alarm zaradi možnosti močnejših nalivov. Ostanite torej z nami in na suhem še naprej. Pred koncem oddaje vas vabimo še k poslušanju športnega prispevka z Markom Cirmanom. Sam pa vam želim le še prijetno sredo.
10: Na ženski kolesarski dirki po Italiji je na posamičnem kronometru v okolici Belluna Urška Žigart osvojila 9. mesto, na tem mestu pa bo nadaljevala tudi v skupnem seštevku. Vodstvo na dirki je prevzela nizozemka Anna van der Breggen, ki je bila najboljša tudi včeraj. Karavano na Giro danes čaka še zahtevnejša naloga 5 vzponov v Dolomitih. Na odprtem teniškem prvenstvu Francije v Parizu sta znani prvi polfinalistki, to sta Rusinja Mira Andrejeva in Ukrajinka Marta Kostjuk. Andrejeva je v četrtfinalu z 2-0 nič v nizih premagala Romunko Sorano Kirstea, Kostjuk pa je po 3 nizih izločila rojakinjo Elino Svitolino. Med posamezniki sta si preboj v polfinale zagotovila Nemec Aleksander Zverev, ki je s 3-0 ugnal Španca Hodarja in Čeh Jakub Menšik, ki je prav tako brzo danega niza izločil Brazilca Fonseko. V konkurenci dvojic pa je Andreja Klepač skupaj z Belgijko Magali Kempen izgubila svoj 9. četrtfinalni dvoboj kariere. Z 2-0 v nizih je bila boljša češko-ameriška dvojica Sinja Kova Townsend. Deni Kožul se je prebil v zaključni del kvalifikacij na turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v Skopju. V zadnji tekmi je 3-0 premagal Belgica Martina Allegra. Sara Tokić je po porazu z Japonko Saki Shabato nastop v Makedoniji že končala. Deni Kožul bo z Darkom Jorgićem igral tudi med dvojicami, med posamezniki pa je Hrastničan v Skopju drugi nosilec.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Rasto Pahor, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Blaž Mikl.
11: Dobro jutro, poglejmo vremenske napovedi, kar nekaj padavin. V tem trenutku po naši državi lokalne nevihte, tudi na štajerskem koncu v Prekmurju zaenkrat deževno. No, danes čez dan po večini oblačno in deževno pričakujemo. Zapihal bo tudi severni veter, potem se bo od zahoda začelo postopno jasniti, ampak odkaže v popodanskih urah, veter bo tudi oslabel. Temperature bodo danes dnevne od 16 do 19 do 23 na primorskem koncu. Kakšni so obeti? Jutri bo nekaj več sonca, več oblačnega vremena v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Popodne tam ni izključena kakšna ploha. V petek dopoldne bodo padavine pa od zahoda zajele spet vso našo državo, popoldne pa bodo ponehale. Sobota bo kot kaže sončna s posameznimi plohami v popodanskih urah. Poglejmo še aktualne vremenske podatke. Dežuje v Mariboru pri 16 stopinjah, tako tudi v Ljubljani, Slovenska Bistrica dežuje 17, na Ptuju 18, Slovenj Gradec dežuje 15, Celje 16 stopinj, prav tako dežuje Murska Sobota, Radenci oblačno pri 17, letališče Portorož v temle jutru, po večini oblačno pri 20 stopinjah in na Kredarici prav tako dežuje in 4 stopinje Celzija.
0: Promet.
11: Na cestah seveda strpno in previdno, spričo vremenskih razmer, zaenkrat po podatkih prometno-informacijskega centra, brez večjih posebnosti, še naprej pa srečno in varno na poti.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
12: Naj bo vaša edina jutranja dilema, kava ali čaj?
0: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
11: Še ena jutranja je tukaj, seveda smena o 5:41 s prvo sredo v tem mesecu juniju. In ker je sreda, danes za nas tudi malce posebno, jutro ob kavi in kitari, da ne pozabite, idealnega gosta smo danes povabili, da nam bo malce pobarval tale oblačen in deževen dan pred nami. Kdo je to, če še ne veste, kaj malo več informacij v našem jutru, tja do 9. ure bo seveda naša Bera pred se je glasbeno obarvana sploh po pol osmi uri. Prijetno prebujanje vam želimo vaši jutranjiki danes. Lukas Raka je že izbral glasbo. Za vse ostalo bom tukaj Helena Ajdnik. Pa dobro jutro.
12: Dobro jutro.
0: Z Radijem Maribor.

0: Billy Joel je bil tole v naši družbi 11 minut do 6 v pričakovanju današnjega sredinega jutra ob kavi in kitari, seveda, no, v luči tega tudi vse informacije, ki jih potrebujete danes zjutraj, previdno zaradi povožene živali, ta promet ovira na pomurski avtocesti pred Vučjo vasjo proti Mariboru. Drugih večjih posebnosti za enkrat na naših cestah ne beležimo, seveda z željo, da vozite danes strpno in previdno, dan bo oblačen, dan bo deževen, tudi kar malce se bo ohladilo, močnejši nalivi pa se pričakujejo na zahodu države, padavine bodo postopno ponehale. Zanimivo, da najkasneje na vzhodu države. A to nikako ne bo skazilo naše dobre volje, tole naše jutro ob kavi in kitari bo še posebej zanimivo. Gost v našem studiu bo Adi Smolar, pripovedovalec zgodb, kantavtor in človek, ki že desetletja s svojimi pesmimi na prav poseben način nagovarja poslušalce in to vseh generacij. Seveda bomo klepetali o glasbi, življenju, o navdihu, in prisluhnili skladbam, ki so zaznamovale veliko slovenskih juter, popodnevov in vsekakor večerov, kot vedno od 7:30 uživo, tudi z video prenosom na naši spletni strani. Lepo vabljeni v našo družbo.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
0: Več kot 4000 kilometrov je prehodil po ameriški divjini hrvaški avtor Bruno Šimleša. V petek bo v Mariboru delil svoje doživetja in miselne strategije za vsakdanje življenje. Pridružite se nam v Narodnem domu Maribor 5. junija ob 18. uri. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
2: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
3: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.
4: Srečko, Komanč in slovenske ulice.
5: Kaki bend smo? Stari perspektivni bend.
6: Stari perspektivni bend smo, ja.
5: To si se dobro zmišljal, gledaj. Ja. Jaz sem poslušal radio Maribor. Pivo časti. Pivo časti. Ja.

0: rad.
1: Čeprav jih uvrščamo med rockere in punkere, pa je njihova glasba v sredinem jutru zvenela mehko. Naboj nula so bili v naši družbi. Prihodnič pa iz Koroške k nam prihaja nekdo, ki bo čudovito zaključil že 6. sezono jutr ob kavi in kitari. Adi Smolar.

0: verjamejo.
1: Vabljeni na kavo.
2: In na živo glasbo.
1: In na živo glasbo.
2: Vsako sredo.
1: Ob pol osmih.
2: Mogoče malo prej.
0: Srečni so le, ki srečo res dojamejo.

Jure Lesar je bil tole. Naj dela vsak, kar hoče. Ja, tole jutro je eno tistih, ko bi se delovni človek ali pa večina delovnega naroda samo še enkrat obrnila v posteli in se prepustila popolnemu brezdelju. Ampak vse veste, kaj so rekli stari pametni. Brez dela, ni jela, čeprav je postelja zjutraj mora biti najbolj prijeten kraj na svetu, služba ne bo počakala. Budilka je precej verjetno svoje že opravila, razen če opravljate kakšno nočno opravilo. Ja, pogumno v novi dan, mora biti tolažba, neravno vreme, no po popodanskih urah že, ampak naša glasbena družba danes Adija Smolarja pričakujemo, če pa to ni najboljša deviza za perfektno jutro, pa res ne vem. No, pred nami so novice, točno ob 6:00 v družbi Radija Maribor, pa dobro jutro.

0: Ura je 6.
1: Radio Maribor. Jutranje novice.
0: Po številnih zapletih in skoraj leto in pol zamude se nadgradnja mariborske onkologije vendarle približuje koncu. Čez dobre 3 mesece bodo bolnikom z rakom v severovzhodnem delu države namesto zdravljenja v tesnih prostorih in na hodniku na voljo sodobni prostori in kar 4 obsevalniki, pravi VD predstojnice Tamara Petrun.
2: Mi bomo, kar se tiče obsevalnega zdravljenja, tudi nove stvari začeli delati od stereotaktičnega obsevanja do obsevanja v globokem dihu.
0: Več 100 bolnikom se tako ne bo več treba voziti na zdravljenje v Ljubljano. Bodo pa tja še vedno morali bolniki z redkimi oblikami raka. Trenutno v Mariboru zdravijo okoli 2500 bolnikov vsako leto, pa se to število poveča še za desetino. Štajerska gospodarska zbornica je včeraj v Selnici ob Dravi že 24-tič podelila priznanja za inovacije podravske regije. Zlata priznanja so letos prejela podjetja Ledinek Inženiring in Pol 2000 Sistemer in Alfatel. V nadaljni nacionalni izbor pa so vrstili tudi najboljšo prebojno invencijo, inteligentno mostno dvigalo podjetja Insem Atmos, predsednik Štajerske gospodarske zbornice Albert Kekec.
3: Podjetje, ki danes ne inovira, ki ne razvija tega področja, v bistvu nazaduje. Je treba iti v svet, je treba pogledati in je treba razmisliti in narediti nekaj boljšega kot konkurenca, ker le tako lahko konkurenčen.
0: Na letošnji razpis je sicer prispelo 33 inovacijskih prijav, pri katerih je sodelovalo več kot 100 inovatorjev in inovatork. Duševno zdravje mladih postaja ena od srednjih družbenih tem, s tem pa tudi vprašanje, kako stiske pravočasno prepoznati in ustrezno ukrepati. Tem izzivom bo posvečena današnja konferenca v Mariborskem hotelu Habakuk. Udeleženci bodo lahko prisluhnili strokovnjakom in plenarnemu predavanju priznanega strokovnjaka z področja duševnega zdravja. Spremljali bodo tudi predstavitve projektov ter okroglo mizo, ki bo povezala poglede odločevalcev, strokovnjakov in mladih. V sklopu akcije poimenovane Mikromobilnost, ki je usmerjena v zagotavljanje večje varnosti voznikov lahkih motornih vozil, mopedov in kolesarjev, bodo na območju policijske uprave Maribor danes izvedli poostren nadzor cestnega prometa. V akciji se bodo osredotočili na ugotavljanje tistih kršitev, ki so vzroki najhujših prometnih nesreč na posameznih območjih. Deževno oblačno bo danes, v tem trenutku je takšna situacija, kot bo čez dan. Vse prisotno po naši državi se bo sicer razjasnilo, kot kaže v popodanskih urah komaj, a padavine bodo najkasneje ponehale na vzhodu države. Kar malce se bo ohladilo, dnevne temperature tam od 16 pa do 19 stopinj Celzija, pravijo vremenoslovci. Kakšna vremenska za jutri? Pravijo, da bo jutri nekaj več jasnega vremena, no več oblakov pa v hribovitih krajih zahodne Slovenije. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda spet zajele vso državo, popoldne pa bodo ponehale, zjasnilo se bo, v soboto nas čaka po večini sončno vreme. Posod po državi zaenkrat dežuje, v Mariboru pri 16 stopinjah, tako tudi Ljubljana na Ptuju pri 18 stopinjah Celzija, Murska Sobota, Radenci pri 17, Celje izmerjenih 16 stopinj, Slovenska Bistrica 17, Slovenj Gradec pri 15 stopinjah Celzija, letališče Portorož 20, tam sicer brez padavin, in še pogled na Kredarico, tudi tam deževno in 4 stopinje.
1: Promet.
0: Na cestah strpno in seveda previdno, po podatkih prometno-informacijskega centra nekaj zastojev na štajerski avtocesti od Kompol proti Ljubljani. No, sicer pa jutranja prometna konica že dela zastoje seveda pred mestnim središčem, še posebej na vpadnicah proti prestolnici.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
4: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovljena boljši.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobrodošli, ura kaže 5 minut čez 6. Tukaj je še eno sredino jutro, prvo v mesecu juniju, smo rekli, in mi ga bomo zelo glasbeno preživeli, seveda pred našim jutrom, ob kavi in kitari. Sedaj še skupaj, čez kakšno uro pa pol, pa že z našim današnjim glasbenim gostom. Spravil vas bo v dobro voljo, ne le svojo glasbo, živo tukaj pri nas na našem kauču, tudi s kakšno dobro mislijo za današnji dan, za popotnico, za življenje tudi, kajti to je odsev tudi njegove glasbe. Adi Smolar v pričakovanju njegove družbe, kot rečeno, na današnjo sredo 3. junija. Prijetno prebujanje še naprej v naši družbi. V tejle uri gremo malce v zgodovino, pa tudi mali modreci bodo podali kakšno brihtno in pametno 15 minut pred sedmo jih pričakujemo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: Z Radijem Maribor.

Skupina ABBA je bila tole 6 in 9, kaže ura, Radio Maribor. Poslušate, gledamo koledar za današnjo sredo 3. junija. Tam je zapisano več imen, tudi Pavla, Drago in Klotilda, skrajšano Tilda, kar pa je lahko tudi skrajšana oblika imena Matilda. O sveti Pavli, ki goduje 3. junija, je ohranjenih nekaj pretresljivih zgodovinskih podrobnosti iz obdobja zgodnjega krščanstva. Bila je devica in mučenka iz 3. stoletja, njena zgodba pa je tesno povezana s svetim Lucilijanom. Živela in delovala je v Nikomediji, današnji Turčiji, v času vladavine rimskega cesarja Avreliana okoli leta 270 oziroma do 275. Pavla je bila vedna krščanska devica, ki je skrivaj obiskovala kristjane v takratnih rimskih zaporih, prinašala jim je hrano, obvezovala rane in jih opogumljala pred usmrtitvami. No, če se posvetimo še imenu Drago, je slovanskega izvora in je krajšava daljših imen, kot so Dragoslav, Dragomir ali Predrag. Ime pa nosi pomen drag oziroma ljub. Današnja zavetnica, sveta Klotilda, pa je bila žena frankovskega kralja, ustanovitelja frankovske države Klodvika I., ki se je dal leta 498 prav na njeno prigovarjanje pokristjaniti. Cerkvena zgodovina šteje ta dogodek za začetek krščanskega srednjega veka. Po Klodvikovi smrti se je Klotilda posvetila misijonskemu delu in ustanavljanju samostanov. Umrla pa je 3. junija 544. v Turu. Sveta Klotilda pa je zavetnica žensk, notarjev in hromih ter proti vročici in otroškim boleznim.

Oradion je tole 6:14, kaže ura v tem trenutku na cestah previdno. Na pomurski avtocesti se je zgodila prometna nesreča med Cerkvenjakom in Sveto Trojico proti Mariboru. Zastoj od Kompol proti Ljubljani, jutranja prometna konica sicer nasplošno že dela nekaj gneče, zato še enkrat več strpno in previdno.

Time. Pripeljal nas je do ure, ki kaže 6 in točno 20. Na hitro se bomo pomudili malce v glasbeni zgodovini, izbrskali smo slavje kot dneva 3. junija leta 1950 se je rodila Suzy Quatro. Bila je v Evropi veliko bolj priljubljena kot v Združenih državah Amerike, no na ameriški Billboardovi lestvici se je sicer najvišje uvrstila na 4. Mesto skladbo, ki jo bomo slišali tudi v nadaljevanju. Takole je zvedena nekoč, danes ni nič kaj drugačna. Seveda zvesta sebi, svoji pričeski in pa svoji kitari. Ja, pri petih je bojda videla Elvisa in takrat je postati želela rock'n'rollerka in od mladih nog je vedela, kot je povedala v večjih intervjujih, da je zato preprosto rojena. Tam pri 14 je stvari že vzela v svoje roke, očetu je rekla, da bo šolo pustila in se uskvarjala zgolj in samo še z glasbo. No, oče je bil tako izjemno demokratičen in jo je vprašal, ali jo lahko mogoče s čim odvrne. Ona je rekla ne in vse ostalo je seveda zgodovina. No, mi bomo torej si za današnje jutro privoščili skladbo, katero smo že omenjali, najvišje je bila uvrščena na 4. mestu Billboardove lestvice. Leta 1979 jo je zapela v duetu s Chrisom Normanom, vrstnikom in pevcem angleške zasedbe Smokey, no tudi slednjim je bolj uspelo v Evropi, kot pa čez Atlantik. Tukaj skupaj v duetu Stumbling In, tole sredino jutro v družbi Radija Maribor. Pa dobro.

0: Poslušate Radio Maribor.
1: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
2: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Več kot 4000 km je prehodil po ameriški divjini hrvaški avtor Bruno Šimleša. V petek bo v Mariboru delil svoje doživetja in miselne strategije za vsakdanje življenje. Pridružite se nam v Narodnem domu Maribor 5. junija ob 18. uri. Vstopnice za večer uživo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
4: Večer uživo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
5: Lekcija 8.
6: V Leku nisem dobila samo službe. Dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
5: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
7: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
8: Sedežne garniture Žakl, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v salonu Maribor na Tržaški 65. Sedežne garniture Žakl.
9: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
10: Podaja mladi,
11: mladi, mladi, mladi.
12: V oddaji Mladi mladim bomo pogledali v svet reševanja, kjer se zgodbe pogosto odvijajo hitreje, kot jih lahko ujamemo. Selili se bomo med cestami in gorami, kjer narekujejo tempo dela sirene, teren in vreme. Pogovarjali se bomo z diplomiranim zdravstvenikom iz Mariborskega zdravstvenega doma, Boštjanom Polenčičem, predstavil bo delo reševalca na motorju, in z inštruktorjem gorske reševalne službe in aktivnim alpinistom Ljubom Hanslom. Z njim bomo pogledali v zakulisje reševanja v gorah. Ne zamudite v sredo ob 17.30.
13: Dobro jutro.

0: Skupina Pliš je bila tole z Metulji, pa ob 6:32 minut.
1: Radio Maribor. Jutranje novice na kratko.
0: Očitno je dokončno formirana slovenska vlada. Po številnih zapletih in skoraj leto in pol zamude se nadgradnja mariborske onkologije vendarle približuje koncu. Štajerska gospodarska zbornica je včeraj že 24-tič podelila priznanja za inovacije podravske regije. O duševnem zdravju mladih danes na konferenciji v mariborskem hotelu Habakuk. Danes obeležujemo svetovni dan kolesarstva, lani s kolesom opravljenih le 4% vsakodnevnih poti po naši državi. Poglejmo še k vremenski napovedi. Za kolo danes ravno ne, ali pa samo za tiste, ki jim vreme ne pride do živega. Oblačno deževno, popoldne se bodo padavine na našem koncu države na vzhodu končale. Zjasnilo se bo jutri nekaj več jasnega vremena. Lahko pričakujemo, danes bodo dnevne temperature od 16 do 19 stopinj Celzija. Zaenkrat oblačno posotle na primorskem koncu, poprečna temperatura pa okoli 16 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Poglejmo še na ceste, strpno in seveda previdno. Na pomurski avtocesti se je zgodila prometna nesreča med Cerkvenjakom in Sveto Trojico. Proti Mariboru je promet oviran. Do zastojev seveda prav tako prihaja, predvsem na mestnih vpadnicah, še posebej v smeri prestolnice. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 4 minute čez pol sedmo.

0: The Proclaimers so tole 6:37, kaže ura v tem trenutku. Previdno na cestah, prometna nesreča se je zgodila na pomurski avtocesti med Cerkvenjakom in Sveto Trojico, proti Mariboru je promet oviran. Ja, tako cest, pa pogledamo v zgodovino, tokrat v spominčicah Stane Kocutar odstira in seveda prebira. Predstavlja pa nam Janeza Porento, ki je bil udeleženec olimpijskih iger, žal pa je življenje končal kot talec.
1: Spominčice, nabrane na Slovenskem. Radio
2: Janez Porenta je bil kot telovadec Sokola član jugoslovanske telovadne izbrane vrste in je dvakrat sodeloval na olimpijskih igrah. V mnogoboju je ekipa leta 1924 v Parizu dosegla četrto mesto, 1928 pa je v Amsterdamu dobila bronasto medaljo. To je še vedno najboljša ekipna uvrstitev naših telovadcev na olimpijskih igrah. Kot posameznik je Porenta obakrat dosegel šesto mesto v preskoku. Kot član vodstva demokratičnega krila Sokola je med okupacijo dejavno sodeloval v Svobodilni fronti. Zaradi izdaje so ga italijanski okupatorji aretirali in kot talca junija 1942 ustrelili. Telovadec Janez Porenta se je rodil 3. junija 1896 v Ljubljani. Arhitekt in grafik Vlasto Kopač je študiral na oddelku za arhitekturo pri profesorju Jožetu Plečniku in postal njegov najboljši risar. Bil je tisti, ki je v letih od 1938 do 1940 po Plečnikovih zamisli zrisal vrt vseh svetih, današnje ljubljansko pokopališče Žale. V tistem času je kot član Komunistične partije Slovenije delal tudi grafike z narodno obrambno vsebino.
3: Prvo delo, ki sem ga dobil od Toneta in Vide Tomšičeve, je bilo tiskanje ilegalnega partijskega glasila Slovenski študent, katerega sem natisnil dve številki na ciklostil, nekaj pri doktor Stanovniku na Jesenicah in doktor Štempiharju, nekaj pa v stanovanju v Šentvidu.
2: Znana je njegova razglednica Slovenci družimo in branimo se, ki je šla po nemški zasedbi Avstrije in kaže Hitlerja in Mussolinija, kako vsak svoje strani, čez Karavanke in Rapalsko mejo, kot oboroženi pošasti segata po slovenski zemlji. Leta 1943 je Vlasta Kopača aretirala politična policija slovenskega domobranstva in ga poslala v Dachau, kjer je narisal cikel prizorov iz taboriščnega življenja. Po koncu vojne je nekaj časa delal na ministrstvu za gradnje. Leta 1948 pa je bil na tako imenovanih dahovskih procesih obsojen na smrt, pozneje pa so kazen spremenili na 20 let prisilnega dela in odvzem premoženja. Leta 1952 je bil pogojno izpuščen ter pozneje pravosodno in politično rehabilitiran. V 60-ih letih prejšnjega stoletja je bil ravnatelj Zavoda za spomeniško varstvo. Izdelal je urbanistični program Velike planine in v skladu s tamkajšnjo pastirsko arhitekturo zasnoval 7 tipov planšarskih koč. Leta 1999 ga je predsednik republike za zasluge pri ohranjanju in vrednotenju kulturne dediščine ter za celotno življenjsko delo odlikoval zlatim častnim znakom svobode Republike Slovenije. Arhitekt Vlasto Kopač se je rodil v Novi vasi pri Žireh na današnji dan leta 1913.
1: Spominčice, nabrane na Slovenskem.

0: Ana Ferme je bila tole in s tabo. Mi z vami vsekako na cestah, na Pomurski avtocesti. Po podatkih prometno-informacijskega centra prometna nesreča med Cerkvenjakom in Sveto Trojico proti Mariboru. Promet je tam seveda oviran. Strpno in previdno. Če smo pri zgodbi iskrenosti in neposrednosti, potem bi lahko rekli, da ne glede na generacijo ali pa takole po življenjskih obdobjih, bolje so si psihologi ponavadi enotni, da so majhni otroci, predvsem tisti predšolski, najbolj iskreni in brez filtra. No, tokrat se boste pri malih modrecih v slabih 3 minutah prepričali, da je temu res tako.
1: Mali modre!
2: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
3: Ja, pa je.
2: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Okej. Para je prisluhniva. Mali modrice.
3: Ja, okej. Oni zigr vejo.
4: Kaj mislite, kateri je najpomembnejši del človeškega telesa?
5: Možgani, srce, po kosti.
4: Kakšni bi bili brez kosti?
6: Ležali bi na tleh.
4: Kot prazna vreča.
5: Srce je najbolj pomembno, ker če ti neha biti, omreš in pol moraš iti na pogreb.
7: Kosti pa zavedno stanejo na tle.
6: Ja. Ali pa ne greš na pogreb, probaš, če te lahko oživijo, da si pritiskaš na pljuča. Nekdo drug mora pritiskati na pljuča in je mogoče tudi možno, da lahko tisti, ko je umrl, lahko tudi oživi.
7: Pa ko se ostavi srce, še lahko nehaš dihati.
4: Kje je naše srce skrito? Kam je pospravljeno?
6: Pod pljuča.
7: Zdaj za pljučami.
8: Tu je srce.
4: Ja. Kako se reče tem kostem, ki jih začutimo?
8: Bedrca.
6: Rebra.
4: Rebrca so bolj. Torej za rebri, za to rešetko iz kosti, je naše srce pospravljeno na varnem. In kaj naše srce dela brez prestanka?
6: Bije, da lahko živiš.
4: A rečemo, da je naše srce črpalka?
6: Ja, za kri. Tudi tukaj na vratu je ena mišica, ko čutiš utrip srca. Tu je jabolka.
4: Katero jabolko je že tu na vratu? Kako se mu reče? Kdo ve?
6: Grlo.
4: Fantje imajo ponavadi veliko. Adamovo jabolko je to. Vaše je zdaj še majhno, ampak ko boste prišli v puberteto, ko boste moški, pa boste imeli globoko glas, boste imeli Adamovo jabolko, tak večje.
7: Ko jo imeli ženo.
4: Ko bojo imeli ženo, srce torej nenehno bije. In črpa kri.
6: Dokrat človek ne umre.
7: Ali pa dokler ne zboliš, naprimer do raka.
9: Če tekaš fejst bije ti srce.
6: Zato, ker moja hitreje črpat kri.
4: Kaj se...
6: Kako mi sploh delamo, kaj?
4: Ko smo mi žalostni ali zaljubljeni, ali take stvari, ko imamo neka čustva, kako je to povezano kaj z srcem?
7: Ker si zaljubljen, pa ti, ker ti je všeč. Zato, ker se poročiš.
4: Če je kdo nesrečno zaljubljen, ste slišali že to, da ima strto srce. Kaj to pomeni?
7: Da se jokaš, ko ti je zlomljeno srce.
6: Če recimo si v nekoga zaljubljen, pa se potem nekdo premisli, da bi bil v drugega. Ti potem tudi tako žalostni.
7: In če je kdo nekdo zaljubljen v koga, pa pol vidi, da se nekdo z drugim druži, se lahko tudi začne jokati.
6: Ali pa če bi nekdo bil poročen, pol pa bi drugi videl to, pol pa se bi drugi poročen.
7: Da ti je žena nekaj hudega naredila, pa tega ne moreš preboleti.
2: No, vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Mali modreci!
7: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
3: Uh-huh. Ja, na radiju Maribor.
10: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Panirani svinjski zrezki 6,4,50 € za paket. Marinirani baby ribsi samo 6,98 € za kilogram. Marinirana pičančja krila 3,99 €. Baby ribsi 6,98 €. Riba iz stek 300 gramov 6,59 € za komad. Vse vrste zorjene steko z navodili za pripravo v ponju od palačink. Vsak dan sveža teletina, vse vrste telečega mesa, junječa rebra prsa 9,98 € za kilogram, domače meso iz tunke 5,95 €. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 031 310 080. Fin gošt.

0: Agrocenter Roko hoče. Vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena in sadike rastlin, semena okrasnih in krmnih trav, material za baliranje, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, vrtna galenterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljam in glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02-330-3825. Spletna prodaja www.roko.si.
1: Več kot 4000 km je prehodil po ameriški divjini hrvaški avtor Bruno Šimleša. V petek bo v Mariboru delil svoja doživetja in miselne strategije za vsakdanje življenje. Pridružite se nam v Narodnem domu Maribor 5. junija ob 18. uri. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
2: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
1: Največji gledališki dogodek leta je tik pred vrati.
3: 61. festival Borštnikovo srečanje z izjemnimi slovenskimi in tujimi gledališkimi predstavami ter bogatim spremljevalnim programom vabi na nepozabno gledališko avanturo.
1: Od 8. do 21. junija v Mariboru.
3: Vstopnice so že v prodaji, zagotovite si svoje že danes.
1: Več informacij in nakup na spletni strani borštnikovo.si.
4: Radijska tribuna.
5: Socialne razmere se zaostrujejo in spreminjajo. Slabša se tudi demografska slika, zato Mariborski Rdeči križ v humanitarni dejavnosti išče nove rešitve. Javnost pa poziva tudi k pomoči pri razvoju svojega počitniško-izobraževalnega centra v Punatu. Več izveste v sredini radijski tribuni o 9:30.
4: Radijska tribuna.
6: Radio Maribor.

0: Tik pred 7. uro, pred zbirom informativnih v drugi jutranji kroniki Svetovni dan kolesarjenja je danes. V Slovenijo smo lani po začasnih podatkih uvozili 61.900 navadnih in 14.900 električnih koles. Kakšna več informativno, kot rečeno, v naši drugi jutranji kroniki. Vabljeni k poslušanju.
1: Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
2: Dobro jutro želim, Benjamin Jeram. Zaslišanja ministrskih kandidatov so končana. Novo vlado Janeza Janše čaka samo še jutrišnje potrjevanje v državnem zboru. Kot zadnji kandidat je dobil zeleno luč Borut Rončevič, ki bo prevzel vodenje resorja za izobraževanje, mladino in znanost. Med tistimi, ki vanj še posebej polagajo upe, so zasebni zavodi. Barbara Toplak-Perovič iz Skupnosti zasebnih visokošolskih zavodov.
3: Želimo si enake možnosti za vse študente v vseh pogledih, tudi glede financiranja.
2: Da se bo v javni sistem vključevalo zasebnike, je bil medtem jasen kandidat za zdravstvenega ministra Tadej Ostrc. Podpredsednik Zveze pacijentov Franci Gerbec to pozdravlja, a pričakuje, da bodo zdravniki
4: najprej izpolnili svoje obveznosti v svojih matičnih ustanovah in potem delali lahko tudi izven ustanove.
2: V Združenju zdravstvenih zavodov med tem opozarjajo na posledice nižanja cen storitev na račun materialnih stroškov. Predsednica Združenja Tatjana Jevševar je kritična do linearnega znižanja cen, pričakovala bi namreč vsaj
5: diferenciran pristop do sprememb cen, glede na dejanske stroške izvajalcev.
2: Razmere na Bližnjem vzhodu ostajajo napete. Kljub ameriškemu ustrajanju, da pogajanja z Iranom napredujejo, Iran nadaljuje napade na ameriška oporišča v regiji, ameriška vojska pa nanje odgovarja s povračilnimi napadi. Pred nami je sicer deževno dopoldne, čez dan se bo od zahoda začelo jasniti. Parlamentarni odbor za izobraževanje, znanost in mladino je sinoči torej za ministra potrdil kandidata Boruta Rončeviča. Gre za visokošolskega učitelja, ki je v preteklosti že vodil direktorat za visokošolstvo in znanost na ministrstvu za izobraževanje, deloval je tudi v upravnem odboru Javne agencije za raziskovalno dejavnost. Na zaslišanju je med drugim napovedal povečanje ugleda učiteljskega poklica, večjo povezanost znanja in gospodarstva ter boljše možnosti za mlade. Nekaj odzivov na njegovo imenovanje je zbral Jure Čepin.
6: Pričakovanja od novega ministra in njegove ekipe so velika po celotni vertikali izobraževanja, od vrtcev do univerz. Nives Počkar, predsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije.
7: Mislim, da bomo sodelovali bistvo tako kot z vsemi, korektno, z odprto komunikacijo. Jaz sem pripravila odprte probleme, problematiko srednjega šolstva. Vprašanje je tudi, da ne, kdo bo državni sekretar glede na poznavanje srednjega šolstva. Mogoče z državnim sekretarjem malo več delamo ponovat kot ministrom.
6: Da o svoji poklicni karieri doslej s področjem vzgoje, izobraževanja in mladine ni imel dosti stika, je na zaslišanju povedal tudi novi minister Borut Rončevič, ki je precej bolj poznan v visokošolskih in raziskovalnih sferah. Pomočnik rektorice Univerze na Primorskem Aleš Oven.
8: Predvsem bi si želel, da se nadaljujejo te zastavljene prioritete, ki so bile v nekem širšem konsenzu že dogovorjene tudi v prihodnje. Želeli bi si pa tudi nadaljno podporo razvoju regionalnih pomembnih prioritet, kot je naprimer pri nas vzpostavitev novega študijskega programa medicine.
6: Barbara Toplak-Perovič z Univerze Alma Mater Europea in Skupnosti zasebnih visokošolskih zavodov je že dlje časa kritična do lani sprejetega zakona o visokem šolstvu, predvsem do dela, ki izključuje akreditirane zasebne visokošolske zavode brez koncesije. O ministru Rončeviču pa
3: ima izkušnje iz javnega in zasebnega visokega šolstva in jaz verjamem in tudi v skupnosti verjamemo, da bomo zato dobili sogovornika za prihodnost. Želimo si enake možnosti za vse študente v vseh pogledih, tudi glede financiranja.
6: Na vseh področjih, tudi pri predšolski vzgoji in osnovnem šolstvu, si v novem mandatu obetajo predvsem konstruktiven dialog in upoštevanje strokovnih argumentov iz prakse.
2: Po predstavitvi kandidata za zdravstvenega ministra Tadeja Osterca je še bolj jasno, da bodo zasebniki bistveno bolj vključeni v javno zdravstvo, kot so bili doslej. Med glavnimi cilji prihodnjega ministra bodo skrajšanje čakalnih vrst, digitalizacija in umiritev konflikta z zdravniki. Prve odzive na predlagane spremembe je zbral Domen Anderle.
9: Namero bodoče vlade, da čakalne dobe skrajša z vključitvijo zasebnikov v javno mrežo, v Zvezi organizacij pacijentov pozdravljajo, pravi podpredsednik Zveze Franci Gerbec.
4: Pri čemer računamo, da bodo seveda zdravstveni delavci in zdravniki, ki delajo v javnih zavodih, najprej izpolnili svoje obveznosti v svojih matičnih ustanovah in potem delali lahko tudi izven ustanove.
9: Predsednica Združenja zdravstvenih zavodov Tatjana Jevševar opozarja, da je med zdravstvenimi izvajalci le 5% zasebnikov. Ti pa praviloma opravljajo manj zahtevne storitve.
10: Ta vključitev zahteva regulacijo, zelo, zelo premišljen pristop, da se ne poruši tisto, kar se izvaja z odliko.
9: Preden bi javno zdravstvo okrepili zasebniki, bi morali preučiti razloge za čakalne dobe, meni Petra Došinovič-Bonča z Ljubljanske ekonomske fakultete.
11: Če so kapacitete, manjko kapacitet razlog, potem je seveda smiselno angažirati kapacitete. Ne? Če pa so čakalne vrste posledica drugih razlogov, včasih neutemeljenega povpraševanja, včasih enostavno tega, da napačno prilagajamo košarico potrebama, ne? In tako naprej, potem pa ta ukrep ni primeren.
9: Osterc razlog za čakalne dobe vidi tudi v slabi organizaciji, rešitev pa v digitalizaciji. Predlaga spremljanje kapacitet in avtomatsko polnjenje nezasedenih terminov. Strokovni direktor ptujske bolnišnice Teodor Pevec ima pri tem nekaj pomislekov.
12: Da bi pa zdaj usmerjali bolnike, zdaj pa ide ti čez dva dni v Mursko, ker bo tam prosta operacijska miza, imam neke skepse, no, da bo to živelo, predvsem ko vidim na nekem mikronivoju, kot je naša bolnišnica, kakšne težave so pri prenaročanju, kak je odziv bolnikov.
9: Obljubo bodočega zdravstvenega ministra, ki je namesto vojne z zdravstvenimi delavci napovedal dialog, so že pozdravili v zdravniškem sindikatu Fides.
2: V Združenju zdravstvenih zavodov pa opozarjajo na negativne učinke uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za letos sprejete aprila. Ob znižanju cen storitev za 1% so namreč zdravstveni zavodi primorani zniževati materialne stroške, kar pa po njihovem mnenju finančno šibi zavode in slabša dostopnost do storitev. Več Katja Arhar.
13: Kot pojasnjuje predsednica Združenja zdravstvenih zavodov Tatjana Jevševar, se z 1% znižanjem cen storitev na račun materialnih stroškov finančno destabilizira zdravstvo in posledično zmanjšuje dostopnost. Nikakor se ne moremo sprijazniti z linearnim zniževanjem cen, opozarja Jevševar.
5: Ob poplavi podatkov, s katerimi danes razpolagamo v tem že veliki meri digitaliziranem zdravstvu, bi pričakovali vsaj diferencirano znižanje cen oziroma diferenciran pristop do sprememb cen glede na dejanske stroške izvajalcev in glede na težino opravljenih storitev.
13: Ker uredba velja za nazaj od začetka leta, se zajeda v finančne načrte zavodov, opozarja Jevševar, ter dodaja, da v cenah storitev niso upoštevani realni stroški dela. To vse pomeni manj sredstev za materialne stroške, kar posledično pomeni manj nove opreme, slabše pogoje dela za zdravnike in tveganje za njihov odhod, za paciente pa slabšo dostopnost do storitev, opozarja predsednik upravnega odbora Združenja in direktor zdravstvenega doma Trbovlje Denis Tomše.
14: Mi je zdravnica specialistka področja, na katerem so že zdaj izredno dolge čakalne dobe, 6 let in več, pred časom v pogovoru povedala, da bo pač verjetno delala v javnem zavodu, dokler bo imela za to ustrezne pogoje za delo. Se pravi, dokler bo imela na voljo sodobno medicinsko opremo, takšno kot bi imela tudi, če bi delala kot zasebnik ali pa bila zaposlena pri zasebniku.
13: Materialni stroški se najbolj tudi za več kot 20% znižujejo na področju nujne medicinske pomoči, pa tudi patronažne službe. Na velikem udaru bodo tudi preventivne dejavnosti, opozarjajo na Združenju javnih zavodov in od Ministrstva za zdravje ter ZZZS pričakujejo ukrepanje.
2: Evropska komisija bo danes odločala o morebitni sprožitvi postopka proti Sloveniji zaradi presežnega javnofinančnega primankljaja. Brusel je namreč pred 2 tednoma ocenil, da bo slovenski javnofinančni primankljaj letos znašal 3,3% brutodomačega proizvoda in s tem presegel 3-odstotno mejo, določeno v evropskih fiskalnih pravilih. Komisija bo članicam podala tudi priporočila na področju fiskalne in gospodarske politike.
1: Druga jutranja kronika.
2: Ura je 7:09. Libanonsko skrajno gibanje Hezbolah, ki ga podpira Iran, je zavrnilo delno prekinitev ognja z Izraelom, medtem ko v Washingtonu poteka četrti krog pogajanj med judovsko državo in Libanonom. Ameriška vojska je ponoči znova napadla cilje na jugu Irana, a ustraja, da premirje ni prekinjeno. Iran je odgovoril z napadi na Kuvajt in Bahrajn. Ameriški zunani minister Marco Rubio je sporočil, da se pogajanja nadaljujejo in da se je Iran zdaj pripravljen pogovarjati tudi o svojem jedrskem programu. Teheran je sicer večkrat poudaril, da je dogovor mogoč šele, ko bo Izrael ustavil napade na Libanon, poroča dopisnica z Bližnjega vzhoda Carmen Švegel.
15: Premirje medtem, ko padajo bombe v Libanonu, v Iranu, v zalivu. Pogajanja in spopadi hkrati, a očitno na obeh frontah še daleč od dogovora. Izrael je pod pritiskom ameriškega predsednika Trumpa, ki je sam v medije poslal natančen povzetek uprizoritve besednega spopada z Netanjahujem, ustavil napade na Bejrut. Hezbolah naj bi v zameno prizanesel severu Izraela. Uradno je delno premirje, ki bi veljalo zgolj za okolico Bejruta, medtem ko je izraelska vojska okupirala že dobršen del juga Libanona, zavrnilo. Neuradno je napade na sever Izraela ustavilo. Eno je, kar voditelji javno govorijo, drugo, kar za zaprtimi vrati, tretje, kar zares počnejo. Kako globok je dejansko spor med Netanjahujem in Trumpom? Cilji obeh voditeljev niso nikoli bili isti, danes so diametralno nasprotni. Netanjahu želi nadaljevati vojno, ve, da iranski režim ne bo padel, zato skuša oslabiti Hezbolah. Trump se pogaja za dogovor, ki bi prinesel mir in nižje cene nafte. Pri tem spretno spravrača realnost, govori o oslabljenem zmirnejšem režimu v Iranu. V resnici so ameriški napadi na površje naplavili še bolj trdo linijo Islamske republike, ki se zares ni pripravljena odpovedati ničemor. S pogajanji zavlačuje, ker slabijo Trumpa. Slednjemu se pred jesenskimi vmesnimi volitvami v Združenih državah mudi. Vse do takrat morajo cene nafte pasti, a vse kaže, da se bodo prej še precej dvignile. Netanjahu je medtem svojo predvolilno kampanjo iz Irana prestavil v Libanon. Premirje ali ne, pričakovati je, da se bodo napadi nadaljevali daleč v poletje.
2: Ukrajina je ponoči sprožila obsežen val napadov na Rusijo, dan po smrtonosnih ruskih napadih, v katerih je bilo ubitih 20 ljudi. Z vzhodnega dela Donetska, ki je pod ruskim nadzorom, poročajo o 7 smrtnih žrtvah in 11 ranjenih. Po navedbah ruske vojske so nad Leningradsko regijo, v kateri je ključna naftna infrastruktura, sestrelili 30 brezpilotnih letalnikov. Vojska je sestrelila tudi 13 dronov, ki so leteli proti Moskvi. V Peterburgu, kjer se danes začenja gospodarski forum, pa so na tamkajšnjem letališču začasno omejili lete. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa se mudi na turneji po državah Zahodnega Balkana. Najprej je v ponedeljek obiskal Sarajevo, včeraj Tirano in Skopje, danes pa ga pričakujejo v Prištini. Prispevek Marjana Vešligaja.
16: Antonio Costa že drugič potuje po državah Zahodnega Balkana z že slišanim sporočilom.
17: The commitment of the European Union,
16: odločenost Evropske unije glede Zahodnega Balkana je resnična, tako kot je resnična priložnost širitve, je dejal v Sarajevu in kot dokaz omenil pripravo pristopne pogodbe Črne Gore. Kdo ve, ali je te besede ponovil v Skopju, kjer se makedonsko vodstvo po bolgarski blokadi morda že ozira za bolj opremljivimi alternativami. Costa se je v Sarajevu obregnil tudi ob bodočega visokega predstavnika mednarodne skupnosti. To bo najverjetneje Antonio Zanardi Landi, trenutni veleposlanik malteškega viteškega reda v Vatikanu. Zanj je najbolj lobirala Trumpova administracija.
17: It's important.
16: Pomembno je, da novi visoki predstavnik, ki ga imenuje Svet za implementacijo miru, pooseblja željo vključevanja Bosne in Hercegovine v Evropsko unijo. Tako Antonio Costa. Medtem pa v bruseljskih krogih razvijajo strategijo postopne integracije držav Zahodnega Balkana. Ta bi namesto obljub za nedoločen čas državam ponudila dostop do evropskih sredstev in povezovalnih mehanizmov brez pravice do glasovanja. Morda je taka pot spremljiva vpliva za Vučićevo Srbijo, ki svoj mednarodni položaj gradi s povezavami s Kitajsko in Rusijo, ne pa za Bosno in Hercegovino, ki v Uniji vidi zagotovilo za ohranjanje ozemeljske celovitosti. Košta bo svojo pot sklenil v Tivtu v Boki Kotorski, kjer bodo tudi vsi voditelji Zahodnega Balkana. Ob tem velja še omeniti, da je ameriški State Department pred dnevi Zahodni Balkan označil za regijo neposrednega pomena za varnostne in gospodarske interese Združenih držav Amerike. Dokument med drugim omenja tudi gradnje energetskih objektov, ki jih v Bruslju vidijo kot neskladne z evropskimi pravili.
2: V pričakovanju poletja strokovnjaki tudi letos opozarjajo na nevarnosti pretiranega izpostavljanja UV žarkom, ki spadajo med glavne dejavnike za nastanek kožnega raka. Svojo zgodbo je na dogodku v Novi Gorici z javnostjo delila tudi nekdanja bolnica, ki je zaradi pretiranega sončenja in obiskovanja solarijev zbolela za najnevarnejšo obliko kožnega raka. Poudarila je, da je bila cena, ki jo je plačala zaradi želje po porjaveli koži, previsoka. Nataša Uršič.
18: Anja Matošin je bila stara 38 let, ko so ji diagnosticirali najnevarnejšo obliko kožnega raka.
19: Moja izkušnja v bistvu se je začela 5 let nazaj. Sem po novem letu na stegnu opazila znamenje in nisem polagala neke pozornosti na. Na kar sem se pomotoma opraskala, to znamenje je zakrvavelo in se je naslednji dan podvojilo. In to sem potem vedela, da ne smem čakati, sem šla k zdravniku. Tam so takoj potrdila, da je to sum na melanom.
18: Z dodatnimi preiskavami je bil sum potrjen. Najprej jo je zajel šok.
19: Itak v tistem momentu se mi je podrl svet, nisem vedela, kje sem. Prva misel je bila, zdaj je pa to od mojega življenja, zdaj bom pa umrla.
18: Zdravljenje na Onkološkem inštitutu se je zanjo srečno zaključilo. Ko danes razmišlja o vzrokih, prizna, da je bila zelo nespametna.
19: Kot najstnica in pa kasnica, sem res oboževala sonce, sončenje. To je bil tudi čas, ko smo vsi intenzivno hodili v solari, v bistvu vse za neko ceno, da smo potem lepi rjavi.
18: Zakaj gre za enega izmed rakov, pri katerem število obolelih v zadnjih desetletjih najbolj strmo narašča, smo vprašali predsednika društva Korak Marka Vodraga.
20: Glavni razlog je, da živimo daleč dlje, kot je pred 50-imi, 80-imi leti. Tudi drugače živimo, tudi več goli smo. Več je sonca, ampak jaz mislim, da tukaj moramo apsolutno poštevati tudi vse splošno onesnaženost in vseh implikacij zaradi tega ne poznamo.
18: Za preprečevanje bolezni je zato izpostavil tri preprosta pravila: izogibanje soncu, zaščito kože in brez solarijev.
2: Ob nalivih in oranžnem vremenskem opozorilu za jugozahod države, ki ga je izdala Agencija za okolje, sonce danes sicer ne bo predstavljalo nevarnosti. Več sončnih žarkov lahko po napovedih pričakujemo jutri. Dodajmo, da je sodišče po poročanju portala 24 ur odredilo 30-dnevni pripor za župana Moravč Milana Balažica. Policija je zaradi suma korupcijskih kaznivih dejanj pri njem in več drugih osumljencih pred dnevi izvedla obsežne hišne preiskave. Še dober teden pa nas loči do začetka 23. svetovnega prvenstva v nogometu, ki ga gostijo Mehika, Kanada in Združene države. Zaradi svoje priljubljenosti je dogodek zanimiv tudi za politike, med njimi je ameriški predsednik Donald Trump. O prepletanju svetovne politike in športa bomo govorili v oddaji ob 8. na prvem programu. Najprej pa pregled preostalega športnega dogajanja z Markom Cirmanom. Hvala za pozornost in uspešen dan želim.
21: V Parizu se nadaljuje odprto teniško prvenstvo Francije, na Apeninskem polotoku pa ženska kolesarska dirka po Italiji. Urška Žigart je včerajšnji kronometer zaključila na 9. mestu, na tem mestu pa je dan končala tudi v skupnem seštevku.
22: Kronometer tudi po mojem okusu in po mojem mnenju odpeljan dobro. Mislim, da sem lepo razporedila moči. Nek preizkus mogoče sama sabo s kolesom in moram reči, da je bilo na klancu veliko navijačev, veliko sem tudi slišala slovenski spodbudnik besed, gremo, gremo in res je bilo Lepo.
21: Vodstvo na dirki je prevzela Nizozemka Anna van der Breggen, ki je bila najboljša tudi včeraj. Karavano na Giro danes čaka še zahtevnejša naloga 5 vzponov v Dolomitih. Na teniškem Grand Slamu v Parizu je v obeh konkurencah znana polovica polfinalistov. Med posamezniki sta si preboj v polfinale zagotovila Nemec Aleksander Zverev, ki je s 3-0 ugnal Španca Hodarja, in Čeh Jakub Menšik, ki je prav tako brez oddanega niza izločil Brazilca Fonseko. Danes še 2 četrtfinalna dvoboja. Kanačan Ože Aliasim bo igral z Italijanom Koboljem, v italijanskem obračunu se bosta pomerila Berrettini in Arnaldi. Med posameznicami sta prvi polfinalistki Rusinja Andrejeva in Ukrajinka Kostjuk. Današnja četrtfinalna para sta Rusinja Kalinskaja, Poljakinja Hvalinska, Belorusinjo Sabalenko čaka Rusinja Schneider. Včeraj je v konkurenci dvojic Andreja Klepač skupaj z Belgijko Magali Kempen izpadla v četrtfinalu proti češko-ameriški dvojici Sinjakova Townsend. Na mladinskem turnirju je bil uspešnejši Žiga Šeško, ki ga danes v osmini finala čaka dvoboj z južnoafričanom Dojgom. Deni Kožul se je prebil v zaključni del kvalifikacij na turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v Skopju. V zadnji tekmi je 3-0 premagal Belgica Martena Allegra. Sara Tokić je po porazu z Japonko Saki Shabato nastop v Makedoniji že končala. Deni Kožul bo z Darkom Jorgićem igral tudi med dvojicami, med posamezniki pa je Hrastničan v Skopju drugi nosilec. Praga ta teden gosti tekmi za svetovni pokal v balvanskem in težavnostnem plezanju. Dopoldne prinaša kvalifikacije na balvanih, kjer bo imela Slovenija

0: tekmeca Slovenije v Varaždinu.
1: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Špela Bratina, voditelj Benjamin Jeram, tonski mojster Marko Čebulj.
2: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
3: Poglejmo vremenski napovedi naproti. Oblačen in deževen dan je seveda pred nami, no padavine bodo ponehale najkasneje na vzhodu države, dnevne temperature od 16 do 19. Jutri bo spet več sonca, nekaj oblakov v hribovitih krajih zahodne Slovenije, temperature pa bodo malce više kot danes, od 21 do 26 stopinj Celzija. V petek dopoldne spet nekaj več oblakov, popoldne bodo padavine ponehale, jasnilo se bo, v soboto nas čaka po večini sonca. Vreme. Oblačno in deževno, štajerski konec, Prekmurje, takole pri 18 stopinjah, vse tako kaže Maribor, Murska Sobota, Radenci, Slovenska Bistrica 17, 16 v Ljubljani, 16 tudi na Ptuju, potem pa letališče Portorož v temle jutro, pretežno oblačno pri 20 stopinjah in pa še na Kredarico, poglejmo, tam prav tako po večini deževno in 3 stopinje.
4: Promet.
3: Na cestah strpno in seveda previdno, po podatkih prometno-informacijskega centra, prometna nesreča na pomurski avtocesti med Cerkvenjakom in Sveto Trojico proti Mariboru je promet oviran, drugih posebnosti pa za zdaj ne beležimo.
4: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
5: Izbrali ste pravo družbo.
4: Družbo Radia Maribor.
5: Jutro z vami.
3: 7:22, kaže ura v tem trenutku. Lepo zdrav, dobro jutro vsem vam. Sreda je tukaj, oblačen, deževen dan, ampak kakšno devizo bomo vložili v tole jutro, a ne, Kristjan, lepo zdrav.
6: Res, dobro jutro, sredino jutro, jutro v kavi in kitari, še zadnje v tej šesti sezoni, pred poletnimi počitnicami, pred poletnim odmorom, ko se bomo vsi malce vdahnili, nabirali novih moči in koga smo lepo vabili za konec, da nam polepša to jutro, pa še deževno nekdo, ki znaj vsake stvari narediti eno čudovito zgodbo, ki nas malce spavlja in nekak te lepe trenutke, morda nekakšne žalostne trenutke, zagotovo pa se zamislimo v njem.
3: Ja, tako čisto življenjski Adi Smolar pripravljen v naši sredi jutro ob kavi in kitari, seveda brez prenosa v živo ne bo šlo, ne?
6: Točno tako. Upamo, da vse dež ne pokvari kakšne tehnike.
3: Ne bo, ne bo.
6: Skrbimo za to. Čez nekaj minut, od pol 8 ure naprej, res je v živo tudi na Radio Maribor.si.
4: Dobro jutro.
5: Radio Maribor.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Obvestilo za kmetovalce. Za dober razvoj in visok pridelek soje, koruze in oljnih buč uporabite edinstveni biostimulant Excel Grow na osnovi morskih alg. Uporabite ga lahko tudi na vseh drugih kulturah in tudi v primeru stresa. Za dober in visok pridelek soje, koruze in buč biostimulant Excel Grow. Svetuje Karsija. Suzuki Auto skrbiš, spodnja Polskava. Izjemni popusti.
2: Suzuki Swift 900, Suzuki Vitara 1500 in Suzuki S-Cross 2000 evrov. Modeli različnih barv in opreme. Odpeljite svojega. Akcija do konca junija. Vas zanima prvo povsem električno vozilo e-Vitara?
1: Obiščite nas. Suzuki Auto skrbiš, spodnja Polskava. Z vami že 32 let.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
4: Radijski SOS.
1: Dela na cestah, začetek turistične sezone, vročina, ki jo lahko hitro zamenja poletni naliv. Vse to za voznika predstavlja velik izziv. Kako se pripraviti na vožnjo v takšnih razmerah? Kako poskrbeti, da bo ta čim bolj varna za nas in druge? To bo tema tokratnega radijskega SOS-a, ko bo z nami strokovnjak z Javne agencije za varnost prometa. Vprašajte ga za nasvet tudi vi. Uživo s klicem na telefonsko številko 02-420-1555 ali z elektronskim sporočilom na radio.maribor@rtvslo.si.
5: Radijski SOS.
4: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo. Ob pol enajstih. Po železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
6: 2. junija se je pred 180 leti s prihodom prvega vlaka v Maribor in Celje začela doba železnice pri nas. Vlak pa tistega dne ni pripeljal le častnih gostov, ampak tudi novo dobo razvoja gospodarstva, trgovine, turizma in družbe nasploh. Kako je železnica spremenila življenje, kakšna sta njen tehnični razvoj in povezovalna moč danes, bomo v podcastu Po železni cesti izvedeli skozi pričevanja in dokumentarno gradivo. Po tirih skozi 180 let vas bom popeljal Stane Kucutar.
4: Po železni cesti. 180 let. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov. Vabimo, vabite.
5: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
4: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
5: Pokličite kadarkoli.
4: 080 43 53. Vabimo, vabite.

0: Mister Marš, umetnost lahke gravitacije. 3 minute so čez pol 8 uro. Čas, da še zadnjič v tej letošnji sezoni vklopimo kamere, pripravimo dobro jutranjo kavo in naj se zasliši zvok kitare, pa še česa drugega. Upam, da ste pripravljeni torej na še 31. epizodo znotraj 6. sezone Jutro ob kavi in kitari.
1: Dobro jutro.
2: Vabljeni na kavo.
1: In na živo glasbo.
2: Na živo glasbo.
1: Ker jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
2: Radio Maribor.
0: Prav veseli smo, da je v našem studiu nekdo, ki nikoli ne želi velike napovedi, ki ne želi velikega pompa, ki pride preprosto z enim kovčkom, z eno košaro, se usede in reče, to je to. Tukaj sem. Adi Smolar, dobro jutro.
3: Dobro jutro. Prida s kitaro in tudi piškote sem prinesel, tako malo me pohvalite, da sem prijazen gost, da se boste malo posladkali. En lep pozdrav vsem poslušalcem, ki so že po konci. En lep dan se obeta. Ne vas ne zmoti to, da dežuje. Tudi to je del življenja, da včasih dežuje, da je potem sonce še bolj toplo in prijazno, ampak od nas samih je odvisno, kakšen dan si bomo naredili. Nikoli ga ne sme krojiti vreme.
0: Kaj imate pa vi raje, če že bi izbirali vreme, dež ali sonce?
3: Či se ne. Meni je veliko šolo dala moja psička. Mm-hmm. Zaradi tega, ker kakršokoli vreme je, ona uživa, ko greva ven. In takrat sem spoznal, da jaz kompliciram tam, ko ni treba. Sredi najhujšega neurja je ona skakljala in lulala in skakala in sem si rekel, povele se ga, no, kakšno veselje do življenja, premore in kuža. Tako da se držim tega, da kot sem že predel, kakršno kol vreme je, ne vpliva na mojo pozitivo, pa na mojo, rekel eno tako, prijetno naravnanost, da je dan čudovit.
0: Ne boš pa pride do kakšne inspiracije, ne, za kakšno knjigo, za kakšno pesem, nič več?
3: Ne rabi, mislim, inspiracije. Toliko pesmi sem že napisal, jaz sem že, sem razmišljam, o čem še nisem, to še bom napisal, kakšne teme še niso zanj, zdaj sem se spomnil, ene ideje o vsiljivosti, o vsiljivih ljudeh. Eni so zanimivi, eni so taki, eni so pa vsiljivi. To bo kakva pesem nastala. Nisem vaš čas na preži za inspiracijo, ne rabim biti na preži, zaradi tega, ker življenje samo poskrbi za to, da se domisliš, kaj pa kaj napišeš. Je pa res dovolj, če imaš odprte oči, odprto srce, če razmišljaš o življenju, če se znaš uživljati v ljudi. In jaz to premorem tako, da lahko napišem pesem kadarkoli, o čemerkoli, samo čas si moram vzeti.
0: Ko so se midva pogovarjala po telefonu, iz vaše strani prišla ena ideja, ne, da bi zjutraj, glede to, da je zgodnje jutro, tako eni 2 minuti samo zehali, ne?
3: To pa ne vem, tega jaz nisem rekel, ker sem razpoznal se, da je zehanje nalezljivo, ne?
0: Zelo, ne.
3: In če bova bila se zehala, to so ljudje začeli zehati. Zehan je prijetna stvar, tako če ga tako daš iz sebe, ne tako en poseben zeh, potem je tudi to en dober začetek dneva. Ne bova jih uspavala, potrudila se bova, da bodo čili in bujni in polni nabiti energije šli v ta dan, ki se nam obeta. In predvsem bova naredila tako, da jim bo to jutro stalo v nepozabnem spominu.
0: Wow.
3: Se prav nekaj si bova res zmisla takega, če že drugo ne, je že to moje zehanje morda bilo dovolj za popestritev jutra.
0: Zdaj pa že ko me čakamo, da zazveni kitara, ki
3: res,
0: ko
3: smo... Res, jaz pa ne. Kako pa te, a že?
0: Ja.
3: Jaz mislim, da bo najprej pogovor.
0: Ne.
3: Pa bole. A že takoj.
0: Mi smo dejali,
3: zelo ste ne očakali.
0: Če imamo takšega glasbenika, je fino, da nam veliko zaigra.
3: Priznam, da se mi neč ne lupi igra zdajle. Zato bom zaigral eno tako, ki ne zahteva dosti energije. Pa nobene hitrosti ne potrebuje. Pivo sem naročil poštari si ob treh. Dan se bom napil, sem sklenul, bil sem čist na tleh. Bila je ura pol deset, po noč, ko sem ga spil, ker jaz pijem zlo počas.

jaz božam zelo počas. Z mano zadovoljne so po dnev, po noč pa ne, ker jaz božam zelo počas. Da bi zaslužil na armonko, sem igrat začel. Kmalu me za veselico eden je najel. Bilo je dost ljudi, a čist noveden plesal ni, ker jaz špilam zelo počas. Bilo je dost ljudi, a čistno vedno se niti guncev ni, ker jaz špilam zelo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod, godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadoru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: E bol počas.
1: Dobro, smo začeli to današnje jutro.
2: Po mojem se zdaj polovica poslušalcev vrnila nazaj v posto.
1: So dajali, če smo lahko
2: ne bilo, je bilo zanič, se mi igrali in so mene starejše gospe. Tudi med publiko in ko sem, med ostalimi tudi to pesem igral, ena gospa prišla pa rekla, gospod Smar, samo to, da veste, to, da vas bi vsaka pusta, ker počasi božate, ni res, takšni tudi paš. Ja, sem se rekel, res stvar vkusa je to. Vendar ta zelo počas mislim, da je primerna za zdaj, da ne bi preveč hiteli ljudje. Naglica nikamo ne pripele, tako da počasi, preudarno, ko grete od doma, začnete v službo, preštudirate, kaj ste pozabili morda vzeti sabo, pa tako, da ne bo potem po nepotrebno kakšnega hitenja. Ljudje preveč hitijo skozi življenje. Če preveč hitiš, marsikaj spregledaš. Mm-hmm. Ko si starejši, če prideš k pameti, živiš počasneje, počneš stvari počasneje. In pa tudi, kar se tiče, bi dejal, izraženih misli, se maček znaš zadržati. To je pomembna stvar, da ne, da ne blekneš kar vsega, ampak da znaš tudi tukaj malo počasi izbirati besede, ki so primerne, ki doprinesejo k dobri komunikaciji, ne pa da na eno mogoče opasko odgovoriš za ihto, pa tako naprej. Bolj počas, razumsko, prijazno, gremo skozi življenje, pa nam bo vsem lepše.
1: Zelo počas. Pesem, ki zdaj že šteje kar nekaj let. Tri desetletja.
2: 30 let, ja.
1: Ampak se mi zdi, da je vedno bolj aktualna.
2: A res?
1: Ja, se mi zdi, da pred 30 leti nismo tako zelo, zelo hiteli kot pa danes, pa že takrat.
2: In ja, smo že. Ja. V bistvu, ja, tam 90-ta leta, takrat, ko sem jaz začel snemati, predtem sem že snemal nekaj, ampak moja karijera je bila prav uradno, začetek profesionalno bavljenje je bilo tam leta 92-93. Takrat se je že začela krasti tehnologija v naša življenja, ki je tudi doprinesla k temu, da smo neučakani in da zelo, bi dejal, ravnamo zelo potratno svojim časom. Ne. Mm-hmm. Ga ne namenjamo več stvarim, ki so zelo smiselne, ampak se prepustimo stvarim, ki nas odvrnejo od vsakdanjega življenja in nas peljejo v virtualo. Ne. Takrat so se začele telekabelske televizije tudi. Kar zadeva pa aktualnosti mojih pesmi, to pa spoznavam, da jih kar velika večina ohranila aktualnost, glede na to, da tudi mlada populacija, se pravi, mlada publika pozna moje pesmi, jih prepeva in to celo osnovnošolci že poznajo, tako da določene pesmi res so take večne, ne, Zim zelene, kar me veseli, ker poanta mojih pesmi pravzaprav vedno je želja, da bi ljudje iz teh moje pesmi nek nauk izvlekli to lažbo ali pa navdih za boljše življenje in mi je ljubo, da ljudje to prepoznajo v besedilih.
1: Ponovadi na vaših koncertih ljudje sedimo, uživamo, prepevamo zraven, se zamislimo, če smo že pri pesmi zelo počas, pleše kdo tudi si
2: upa? So že plesali tudi. Ampak so bili spodbojeni z napovedjo, ko se je rekel pesem, na katero še nihče ni plesal in potem se je hitro ostalo par parov, pa so začeli. Tako da včasih negativno učinek povzroči. Jaz se spomnim živo. Evo primer, kako je treba izbirati besede, če se želiš čemu izogniti. En koncert pred leti nazaj, imel sem koncert in na tistem koncertu je bila publika razigrana in en je skočil na oder in se zaletel v mikrofon, ki me je udaril po ustih in mi zbil zob.
1: Ja.
2: Ja, in sem jaz brez zoba ostal, prav sem ga pa plunil ven. Naslednji dan sem imel pa snemanje za televizijo, ne, in sem jaz naredil veliko napako, ker sem pred snemanjem stopil do režiserja, pa sem rekel, veste kaj, sem zdaj brez zoba, ne me snimati od blizu.
1: Napaka, ne.
2: Od vsega tega, kar sem jaz dejal, si on samo zapomnil blizu. In mi je ves čas potem ravno od blizu mi je kamera mi je ves čas v usta snemala in takrat sem jaz poznal, kako nevarno je uporabiti besedo za stvar, ki je ne želiš. Se pravi, moraš se izogniti. Je to raz, jaz potem se mislim, sem se skrival pred kamero, pa dol gledal, pa vse mogoče, ker smo v skrbino. Ne? Tako da poduk vsem ljudem, če želite, tudi otroku, ko rečejo ne skači, a pa ne, on bo skakal še bolj. Bolje še, da rečeš, daj sedi. Ne, ali pa miruj, ali kakorkor. Se pravi, besede so zelo, zelo nevarne lahko, oziroma jih moraš znati pravilno uporabljati, da dosežeš svoj namen.
1: In z vašimi pesmi bi, ne, ste dosegli veliko src, veliko duš, veliko krat zazvenijo, veliko krat so prirejene tudi, ne. Kako gledate na te vaše priredbe drugih pevcev, drugih avtorjev?
2: Ja, se me vprašajo. Jaz nimam problemov, lahko vsak naredi kar če, ne. Samo ne sme pa spreminjati. En me enkrat klicu pa je melodijo spremenil. To pa nisem dovolil, ker vsaka moja pesem je kot celota narejena kot besedilo, ki je hkrati z melodijo doseže svoj učinek, teda tega ne, da bi kdo spreminil, ali pa da bi tudi besedilo šli spreminjati pa karikirati, pa to tudi mi ni všeč. Ne, ne pustijo tako, kot je. Tak da.
1: Čas je za naslednjo.
2: A že?
1: Ja, hitro.
2: Mi, jaz bi da vam imela pogovor, pa zdaj sem špilil.
1: pri nas.
2: Jaz sem zdaj to pol počasi pel, da bi vas mogoče odvrnil želje, da še kaj zapojem.
1: Ne, ne gledam.
2: Kaj vam zapojem, srčke zlati moji? A, što šparja. Ker, ko sva re, da se dotaknem ljudi na koncertih, pa ja. To že. Samo vse te pesme, ne, ki jih jaz pojem, sem jaz zapel tisoč in tisoč krat. Teda vam povem, jaz, ko sem na odu, mene včasih tek dolg cet. Vendar mi dajo ljudje, pa mi dajo potem energijo nazaj. Resnično, ker če eno pesem poješ že toliko krat in toliko krat, pa tek, ti gre po drugi strani že na živce, ampak ko pa ljudje to s hvaležnostjo, pa z veseljem spremijo, pa se rečem, no ja, te vam bom pa še zapel. Nek bo zdaj zbudila, ne, prej so se uspavali, zdaj bo šla pa na tisto evergreen. Je treba delat, če hočeš kaj postati, je treba delat. Če hočeš karkoli znat, je treba delat. Na svetu je pač tako, je treba delat. Z lufta padlo nič ne bo, je treba delat. Ja, delat, kolikor se le da. Je treba delat, če hočeš nekam prit, je treba delat. Če hočeš pameten bit, je treba delat. Po svojih najboljših močeh je treba delat. Brez del je zapeljete v greh, je treba.

0: živ. Lepo je delat, pa gledat, kar si naredil. Je treba delat, da smiselno živiš. Je treba delat, da za sabo kaj pustiš. Je treba delat, ja delat, delat, kolikor se le da. Dragi poslušalci, treba v naših, je treba delat. Je treba delat, kolikor se le da, pa z dobro voljo delat. Je treba delat, je treba delat, kolikor se le da.
1: Če ne mati tako zapoje, bo pa že držalo. Ne
0: bo držalo. Zelo primerna pesem, ki pa ne pomeni samo fizičnega dela. Ne? Čeprav dela tudi na tem, da iz sebe narediš pametnega, prijaznega človeka in dobrosrčnega. Ne? To je najpomembnejše delo, iz sebe narediti res dostojnega človeka. In prerado se zgodi, da se doletevamo napak drugih, ne? In jih kritiziramo in se obregnemo v svojih lastnih, pa ne popravljamo. Tako da delati na vseh področjih, v dobrobit sebe in drugih, in potem se nam bo lepo godilo.
1: Prej, ne morem da me je presenetila številka, ampak malce smo vsi tako zastrigli z očesi, ne? Ko je Adi dejal, ja, koncertov nastopov tam ne štejem, ampak preko 5000 zagotovo se jih je nabrala.
0: Ja, nastopov, jaz radi, pa tistih dobrodelnih tudi, pa ok, to je. Dolga doba, jaz sem zelo iskan, ne, še vedno. Zadnjo času zmer bolj.
1: Kar je lepo slišati in, in čeprav mar si kdo reče, ja, ker se ne pojavljate v medijih, pa se Adija ni, ampak raje ste uživo, raje nastopate.
0: Zadnje čase še bolj zaradi tega, ker ljudje razmišljajo, ta smolar bo slabo zgleda, vprašanje, kak dolgo še bo, in pa vsi navalijo name.
1: ne, mi kar vidimo z prve roke, da.
0: Ne, bistvo, tako je. Jaz nikoli nisem hlepel po medijski popularnosti, pa to jaz izogijam, tudi video spotu ne snemam, pa to če ste opazili, se mi ne da, tudi od vas sem posnel, ker sem moral. Ne. Pesmi same so dovolj močne, se mi zdi, da so ljudje prepoznali neko kvaliteto, pa vse pravim, za vsako razpoloženje so in kdor prisluhne, najde neke zase, kar lahko spridom uporablja vsakdanjem življenju in to mi je naredilo iskanega, popularnega, predvsem pa tudi moja prijaznost, ne, ker jaz... Nikoli nisem delal nekih načrtov veliko zaslužiti s tem mojim igranjem, zaradi tega sem tudi mnogokrat šel tistim, ki mi ne bi mogli poplačati, pa smo se kljub temu dogovorili. Eno lepo izkušnje imam na te podružnične šole, tudi hodima. Ne? In vem, da sem šel neke rovte, že pozabil, kjer sem bil daleč, sem se peljal in tam je bil tisti par otrok po učitelju. Smo se zelo lepo imeli in seveda nisem nič računal. Ne? To sem naredil za svojim. Še kakaj igračke pa sladkarije prinesem. Ampak so me zelo presenetili, ker sem dobil 3-kilski hlebec kruha. Jaz sem tisti kruh dal v avto in je avto, ko sem se vračal nazaj, tako lepo dišalo vse skupaj. In me tako toplo mi je bilo pri srcu, ker dobesedno si res jaz služim kruh z igranjem. In tam sem si v resnici prislužil kruh svojim igranjem. Tako da so take lepe izkušnje. Pomagati je treba. Imam eno pesem, naj srce prijazno, nikdar ne obmahuje, treba je pomagati, svojo srečo kuje, kdo druge osrečuje in tisto, kar ima deli. No, tega se jaz držim. Mislim, da je tudi to pomembno, da če že si kantavtor, če poješ neke zgodbe pa neke privoduješ o nekih vrednotah, pa to je zelo pomembno, da tudi kot človek te iste tudi sam uresničuješ. Tako da mislim, da so tudi to ljudje prepoznali, da to, kar jaz pojem, to tudi živim. Se pravi, če govorimo o skromnosti, o prijaznosti, je tudi moje vsakdanje življenje temu podvrženo.
1: Vse veste, kako je na radio, ne? Da čas hitro mineva. Spet smo že pri tretji skladbi, da vam potem lahko miro ponudimo res eno kavo, ki smo jo obljubljali.
0: Ja, jaz sem mi hodil reči takoj kavo. Nisem hotel, ker če jaz kavo spijem, jaz divje postavim. In bi bilo prehitro, zdaj, da to jutro na uro, da bi jaz že divjal, da smo se malček upočasnili. Eno pesem še.
1: Še eno, v tem prvem delu, potem pa kava, pa tudi mi povabimo na kakšne rogličke.
0: Modr človek je tisti, ki prepozna lepoto življenja v majhnih stvarih. In jaz na to opozarjam v tej pesmi.

ki srečo res dojamejo. Ko z imetjem kdo baha se, meni to se čudno zdi. Mislim si, kaj kažeš na se, saj minljiv si kakor vsi. Jaz na svet drugače gledam,

0: In mi smo srečni in veseli, da jutro preživljamo zadnjim smolarjem. Tudi v nadaljevanju ga bomo še veliko lepega, dobrega bomo povedali, še veliko zanimivega slišali. Zdaj pa mu privoščimo kakšno dobro kavo. Vam pa tudi. Privoščite si jo, potem pa pridite nazaj v našo dobro družbo, to jutro ob kavi in kitari.
1: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
2: Informativni oddaji ne preslišite.
3: Brusel danes o morebitnem ukrepanju proti Sloveniji zaradi presežnega primanjkljaja. Štajerska gospodarska zbornica je podelila priznanja za najboljše inovacije Podravja. V Polčanah višje cene programov predšolske vzgoje in pomoči na domu.
2: Prisluhnite v poročilih ob osmih.
1: Na Radiu Maribor.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
6: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
7: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
6: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
7: Optika Zvonko Pirtušek, Gospejna 11, telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
6: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
8: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
3: Minuta je čez osmo.
2: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
3: Za vas je v tem jutru prebira Nika Ivančič Rožanc. Lepo zdrav, dobro jutro.
9: Dobro jutro in vabljeni k poslušanju. V državnem zboru so se končala vsa zaslišanja kandidatov za ministre četrte vlade Janeza Janše. Zeleno luč so med drugim dobili kandidati za notranjega ministra Franci Matos, za zunanjega ministra Tone Kajzer, za pravosodnega ministra Mihael Zupančič, kot zadnji je bil potrjen Borut Rončevič za vodenje izobraževalnega sektorja, resorja. O novi vladi bo državni zbor odločal jutri. Zdravniški sindikat Fides je pozdravil predstavitev kandidata za ministra za zdravstvo Tadeja Osterca, ki je napovedal dialog z zdravstvenimi delavci. V zvezi organizacij pacientov so zadovoljni tudi z namero, da se čakalne dobe skrajša z vključitvijo zasebnikov v javno mrežo. Pri tem pa podpredsednik Franci Gerbec izpostavlja.
10: Računamo, da bodo seveda zdravstveni delavci in zdravniki, ki delajo v javnih zavodih, najprej izpolnili svoje obveznosti v svojih matičnih ustanovah in potem delali lahko tudi izven ustanove.
9: V Združenju zdravstvenih zavodov pa opozarjajo, da je med zdravstvenimi izvajalci le 5% zasebnikov, ki večinoma opravljajo manj zahtevne storitve. V okviru priprav na litvansko predsedovanje Svetu Evropske unije se bo v Sloveniji mudil predsednik Gitanas Nauseda. V ospredju pogovorov slovensko predsednico Natašo Pirc-Musar bo med drugim gospodarsko in politično sodelovanje med državama. Govorila bosta še o širitvenem procesu unije ter izmenjala poglede na enotnost in globalno vlogo povezave. Nauseda se bo srečal tudi z novo izvoljenim premijejem Janezom Janšo. Evropska komisija bo danes odločala o morebitni sprožitvi postopka proti Sloveniji zaradi presežnega javnofinančnega primankljaja. Brusel je namreč pred dvema tednoma ocenil, da bo slovenski javnofinančni primankljaj letos znašal 3,3% bruto domačega proizvoda in s tem presegal 3% mejo določeno v evropskih fiskalnih pravilih. Komisija bo članicam podala tudi priporočila na področju fiskalne in gospodarske politike. Štajerska gospodarska zbornica je na včerajšnji svečanosti v Selnici ob Dravi podelila priznanja za letošnje inovacije podravske regije. Podelili so 4 zlata, 11 srebrnih in 11 bronastih priznanj za inovacije ter 7 posebnih priznanj za prebojne invencije. Na razpis je sicer prispelo 33 inovacijskih prijav, pri katerih je sodelovalo več kot 100 inovatorjev in inovatork. Podrobneje Aljaš Mejal.
11: Med prejemniki zlatih priznanj je vnovič podjetje Ledinek Engineering, tokrat za visoko zmogljivo linijo za skobljanje in sortiranje, Branko Mlinarič.
12: Naša proizvodna linija bo stranka prinesla 25-30% več proizvodnje z istimi ljudmi, z istim principom.
11: Zlata je postala tudi Impolova inovacija, integrirani sistem zagotavljanja varnosti aluminijevih izdelkov iz recikliranih surovin za kritične aplikacije. Najvišji priznanji v Podravju sta prejeli še podjetje Sistemer za inovacijo Menegra Kompas in Alfa Tel za inovacijo Revino. Predstavnik slednjega Marko Mitrovič.
13: Preko modela krožnega gospodarstva valoriziramo ostanke groznih tropin in jih pretvarjamo v visokokakovostne biopolimere. Vse posod, kjer je steklo prepovedano, kjer je potrebna plastika, plastični kozarec oziroma plastični izdelki, tam v bistvu to združimo in damo nazaj v tok.
11: Vse zlate inovacije se bodo tudi vrstile na nacionalni izbor najboljših inovacij leta. Tja se uvršča tudi najboljša prebojna invencija, inteligentno mostno dvigalo podjetja Insem Atmos. Generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije Vesna Nahtigal.
14: Letos imamo še eno posebnost, da smo uspeli, da zlate nacionalne inovacije lahko, vkolikor se pač nagrajenec strinja, prijavimo tudi na Puhove nagrade.
11: Predsednik Štajerske gospodarske zbornice Albert Kekec pa je izpostavil, da so inovacije eden izmed stebrov varne prihodnosti podjetij.
15: V bistvu, katero podjetje ne bo inoviralo, katero podjetje ne bo dalo teže temu področju, bo nazadovalo. Mi delujemo v globalni konkurenci, naš trg je Evropa in svet. Tuja podjetja nas bodo prehitela. Če pogledamo na primer Kitajsko ali pa Ameriko, bistveno več inovirajo, Evropa je tukaj v zaostanku in vse mi v Sloveniji bi želeli tukaj, da smo malenkost paradni kon na tem področju.
11: Država pa mora poskrbeti za dobro podjetniško klimo, zato pa ima po mnenju sogovornika še veliko priložnosti.
9: Svet občine Poljčane je na zadnji seji potrdil rebalans proračuna, ki je bil potreben med drugim zaradi višjih cen programov predšolske vzgoje in storitev pomoči na domu, pa tudi zato, ker niso bili uspešni na državnem razpisu za obnovo hiše pisateljice Erne Starovasnik. V povezavi z omenjenim razpisom so sicer sprožili upravni spor. Več o prispevku Nataše Rižnar.
16: Zaradi več nepredvidenih okoliščin je bila občina Poljčane primorana pripraviti rebalans proračuna, med drugim zaradi višjih cen programov predšolske vzgoje in to od dobrih 6 do nekaj čez 13%, odvisno od starostnega obdobja. Poljčanska županja Petra Vrhovnik.
17: Ja, v bistvu se je med ključnimi razlogi za oblikovanje novih cen vrtcev so spremembe strukture oddelkov, se zraven piramo še dodatno polovičko v enoti v Studenicah, tako da bomo lahko že pred jesenskim vpisom sem otrok v vrtec zagotovili mesta vsem otrokom, ki prej niso bili dovolj stari. In pa seveda tudi zaradi zvišanja stroškov minimalne plače na državni ravni.
16: Zvišale se bodo tudi cene storitev pomoči na domu, ki jo izvaja dom doktorja Jožeta Potrča Poljčane. In sicer za skoraj 23%. Rebalans proračuna je bil potreben tudi zaradi nekoliko višjih stroškov zimskega vzdrževanja občinskih cest in zato, ker občina Poljčane ni bila uspešna na javnem razpisu za revitalizacijo objektov javne infrastrukture na obmejnih problemskih območjih za letos. Kot je znano, so se prijavili s projektom Obnova hiše pisateljice Erne Starovasnik.
17: V bistvu se mi ne strinjamo z odločbo oziroma sklepom ministrstva, ki smo ga dobili glede ocene našega projekta. Pripravili smo vso dokazno gradivo in tudi postavili upravni spor glede tega, zdaj pa čakamo na rezultate.
16: Prav zato so morali sredstva na tej postavki zmanjšati. Po sprejetem rebalansu se tako občinski prihodki znižujejo in sicer...
17: Za dober 1 milijon evrov, to je največ na račun že omenjenega projekta Hiša Erne Starovasnik in skupni načrtovani prihodki za letošnje leto tako znašajo 7 milijonov 750 tisoč evrov.
16: Je še povedala županja Poljčan Petra Vrhovnik.
9: Duševno zdravje mladih postaja ena osrednjih družbenih tem, s tem pa tudi vprašanje, kako stiske pravočasno prepoznati in ustrezno ukrepati. Tem izzivom bo posvečena današnja konferenca v mariborskem hotelu Habakuk. Udeleženci bodo lahko prisluhnili strokovnjakom in plenarnemu predavanju priznanega strokovnjaka z področja duševnega zdravja. Spremljali bodo tudi predstavitve projektov in okroglo mizo, ki bo povezala poglede odločevalcev, strokovnjakov in mladih.
1: Šport. In Jože Pepevnik.
18: Kolesarka Urška Žigart je na četrti etapi letošnjega ženskega džira 12,7 km dolgem kronometru v okolici Beluna osvojila deveto mesto in napredovala na deveto mesto tudi v skupnem seštevku. Bistričanka je za zmagovalko včerajšnjega kronometra in novo vodilno v skupnem seštevku Nizozemko Anno van der Breggen zaostala za slabi dve minuti. Današnja peta etapa na severu Italije bo dolga 138 km. Na teniškem odprtem prvenstvu Francije so znani prvi polfinalisti v ženski in moški konkurenci. Pri ženskah sta to postali Rusinja Mira Andrejeva in Ukrajinka Martja Kostjuk, pri moških pa Nemec Aleksander Zverev in Čeh Jakub Menšik. Andrej Klepač se v ženskih dvojicah ni uspelo prebiti v polfinale, na mladinskem turnirju pa se je Žiga Šeško uvrstil v osmino finala. Danes bodo v Roland Garroju v posamični konkurenci ostali četrtfinalni dvoboji. Še nogomet. Mednarodna nogometna zveza je potrdila seznam prijavljenih igralcev za prihajajoče svetovno prvenstvo. Zaradi povečanega števila sodelujočih, prvič bo nastopilo 48 reprezentanc, je rekordno tudi število nogometašev 1248. Najstarejši, Škot Craig Gordon, je star 43 let in 162 dni, najmlajši Mehičan Gilberto Mora pa 17 let in 240 dni. Mundial se bo v Severni Ameriki začel čez 8 dni.
9: Poročilo ob 8 je pripravila Katarina Klepčernejšek, brala Nika Ivančič-Rožan, tehnična izvedba Helena Ajdnik. Vremenska napoved, danes dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte, zapihal bo severni veter, čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti in veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, zapihal pa bo jugozahodnik, temperature pa jutri zjutraj od 5 do 12, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. Še obeti, v petek dopoldne bodo padavine od zahoda spet zajele vso Slovenijo. Popoldne bodo postopno ponehale in jasnilo se bo, v soboto bo torej po večini sončno. Trenutno po državi dežuje, temperature pa sledeče: Maribor, Ljubljana, Ptuj, Slovenska Bistrica in Celje 16, Murska Sobota 18, Radenci 17, Slovenj Gradec 15, letališče Portorož 20 in Kredarica 3 stopinje Celzija.
19: Promet.
20: Še na naše ceste pogledamo zaenkrat na našem koncu države. Večjih posebnosti ne beležimo. Na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani seveda nekaj gneče, pa tudi drugod v smeri mestnih središč, predvsem na vpadnicah. Strpno in previdno.
19: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
21: Izbrali ste pravo družbo.
19: Družbo Radia Maribor.
21: Tom jutro z vami.
20: 12 minut čez 8, kaže ura. Radio Maribor je tole. Sreda je prva v mesecu juniju in deževna je.
22: In zadnja deževna.
20: In zadnja na tretjega. In zadnja deževna, verjetno
22: tako,
20: ja. Ne.
22: Ja, ampak, tako bova napovedali.
20: Recimo, ja. Nekateri bi si želeli, da danes dežja v izobilju ne bi bilo, ampak po drugi strani pa smo rekli, eno super devizo smo vložili mi z najboljšim gostom, ki si ga lahko dejansko zamislimo, ne, za takšno turobno, oblačno, deževno jutro. Adi Smolar, človek neštetih naukov v svoji glasbi, ne?
22: Vsekakor.
20: Katero bi ti izbrala, ki bi jo, recimo, da bi jo mogla poslušati vsak dan do konca svojega življenja?
22: Veš, katero imam v mislih? Daleč, daleč je za naj pomlad.
20: Ja. Ne rolice papirja.
22: No, tudi tista je. Mislim, težko je izbrati eno. Ja, ampak če si že rekla, mi je ta prva padla na misel.
20: Verjamem. Zelo nostalgično o življenju, tako ali drugače. Adi Smolar, seveda tudi v nadaljevanju našega današnjega jutranjega druženja zaključujemo sezono Jutra ob kavi in kitari. Pol devetih se nam spet pridruži. Do takrat napovemo še današnjo sredino aktualno temo, ki jo prinaša ob pol dvanajstih Gabriela Milošič.
19: Dobro jutro.
21: Z Radijem Maribor.

Anika Horvat je bila tole in rožnata očala. 8 in točno 20 minut kaže ura sredino jutro na Radiu Maribor. Zaključujemo, kot rečeno, našo sezono jutr ob kavi in kitari z dobro družbo, s številnimi življenjskimi modrostmi, v glasbi pa z nami Adi Smolar. Seveda tudi po 8:30 uri. No, danes pa napovedujemo še eno takšno življenjsko modrost, ki vam jo bo zanimivo prenekatero prinesla srednja šolka, maturantka srednje šole za ekonomijo, turizem.

0: pa kaj je s tabo, pa kaj ti je, pa zakaj se toliko biješ za to, pa ni to vredno, tako kot da se s kolegom meniš, to je meni pomembno. Pogovor z njimi je tak, dejansko kot da bi se z mojo bestiko menila. In kak si, je super, pa ti, ja, odlično, ja, veš, da bi se jaz nekdaj tak trudil, kak sem bil mlade. To je meni tako pomembno, da ni tistega, ja, mi smo starejši, nas je treba spoštovati, ker sicer moja babica je živela v času, ko so še mogli vikati vse. In ona je vedno razlagala, ja, pa to je bilo grozno, gledam skozi neko pametovanje. Tu pa so vsi taki, taki fajni, taki sončki so, tako moja družina so druga. Z njimi sem res lahko tukaj sem jaz, to je meni najbolj pomembno. Jaz sem z njimi pač ona, ki sem, ona, ki je iz Destrnika, ona, ki ima doma konje, ona, ki je rada organizatorka, ki ima rada, da jo drugi poslušajo, ker pač morijo, ne. Ampak po drugi strani pa sem še vseeno lahko jaz, ki sem v bistvu še vseeno ženstvena, ki sem še vseeno rada punca, mali otrok, ki se zna razživeti, ki zna plesati, ki zna pet. No ja, to je meni pomembno, da sem lahko tukaj sem jaz.
1: Ja, tako slišali ste Ano Kumer, njena sogovornica je bila kolegica Gabriela Milošič, seveda pa boste aktualni temi na Radiu Maribor danes lahko prisluhnili ob 11:30.

0: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši miri. Obiščite nas v Salonu Maribor na Tržaški 65. Sedežne garniture Žakelj.
1: Za brezskrbne počitnice.
2: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Radijska tribuna.
4: Socialne razmere se zaostrujejo in spreminjajo. Slabša se tudi demografska slika, zato Mariborski Rdeči križ v humanitarni dejavnosti išče nove rešitve. Javnost pa poziva tudi k pomoči pri razvoju svojega počitniško-izobraževalnega centra v Punatu. Več izveste v sredini radijski tribuni o 9:30.
3: Radijska tribuna.
1: Radio Maribor.

0: Ela Band, eno piko do zmage. Ja, 8:30, kar pomeni, da je čas, da mi nadaljujemo z našim jutranjim prebujanjem. Še zadnje jutro ob kavi in kitari, torej v tej šesti sezoni, kar nabralo se jih je in veseli smo, da je v naši družbi Adi Smolar. Ste vi v naši družbi, tudi na radiomaribor.si, upam, da kliknite, da nas ne boste samo poslušali, ampak tudi gledali.
1: Dobro jutro.
2: Vabljeni na kavo.
1: In na živo glasbo.
2: Na živo glasbo.
1: Ker jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
0: Adi Smolar, torej v naši družbi še naprej se prebujemo z njim. Tudi Luka Sraka se nam je pridružil. Luka, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Glede
3: dobro
0: na to, jutro. Da si sam kitarist, ne, da si sam glasbenik, ne brž Adi eden izmed tvojih vzornikov zagotovo.
3: Ja, seveda, tistih prvih, ne, Adi, vaše skladbe so obvezno čtivo, bi tako rekli, ne, za mlade kitariste. Ne. Ampak niso to samo zgolj preprosti akordi, ne, pa je tudi ena diplomski nastop, diplomska naloga bila z vašimi skladbami.
4: Ja, tisto so se osredotočali na besedila, predvsem. Uh-huh. Ampak največji kompliment mojemu igranju kitare pa je dal en profesor. V Ljubljani sem šel mimo Akademije za glasbo in me je en gospod ustavil in me je dejal, da poučuje kitaro in je bil zelo prepričan, da imam srednjo glasbeno šolo, dokončano igranje kitare in ko sem povedal, da sem sam uk, je bil zelo presenečen in me pohvalil. Je rekel, da moje igranje kitare spominja na šolanega kitarista, tako da me lepša hvala za kompliment. Je pa tako res, da ko pišem skladbe, ki jih izvajam, potem se vedno potrudim, da je melodija v skladu z besedilom in pa, da so akordi nepretežki, zaradi tega, da se ne usmerja pozornost na kitaro in na igranje kitare, ampak da je res v spredju besedilo. Tako da tudi zaradi tega so moje skladbe dokaj primerne tudi za začetnike, ker za neke akordi, bog ne daj, da je crknil televizor, na primer tri akordi in je pesem, ki je še vedno zelo popularna in zelo izpovedna in zlahka že z njo zadovoliš svoje prijatelje in mislim, da je to kar prav, da tudi v glasbenih šolah uporabijo kakšne moje skladbe za to, da malo bolj stimulirajo mlade učence, da imajo še večje veselje, tako da me veseli, če kdo tudi zaradi mene poprime za igranje kitare.
0: Nimate pa težave, ne, z iskanjem teh trzalic, kot jim radi rečemo, ne,
4: da bi vam kdaj padli. Dokaj hitro sem ugotovil, da zgolj z trzalico, da je dokaj enolično igranje kitare, oziroma moraš biti res zelo spreten, da narediš zanimivo. Zdaj, če si sam na odru, je bolje, da so raznovrstne skladbe in temu primernejše je potem igranje z nohti, ki lahko igraš različne ritme in tudi zapolniš praznine med akordi, tako da mi to kar dobro gre, se pravi štiri nohte imam daljše na desni roke in z njimi brenkam, koliko se le da.
0: Se vam je zgodilo, kdaj se vam je kakšen zlomil ravno med nastopom?
4: Ne, to se ne zgodi, zaradi tega, ker jih utrjujem, grem gospe, ki to počne, oziroma zdaj to je že tretja gospa, ker sem se selil v tem času. Poseben gel se namaže na moje nohte in se to potem pod lučko strdi in to je potem zelo utrjeno in zelo primerno za pranje posode in tako naprej, ker se zlahka odstranijo tudi netrdovratnejši madeži in se noht spoh nič ne poškoduje.
0: No, da ne bodo dame dejale, da se pa ne da z dolgimi nohti, ne, tudi kaj takšnega.
4: Ja, no, če imaš take res, kot imam jaz, so zelo dokaj neuničljivi. Nevarno orožje tudi lahko reče.
0: Ne orožje, ampak ja, lahko rečemo orodje, tudi orodje ali pa orožje je pa tudi vaša glasba, Adi. In zdaj smo že pri naslednji skladbi in zdaj že moramo razmišljati, kaj naslednjega si bomo privoščili. Zdaj je že ura takšna, da večina prebujenih, večina že v službah pridno delajo, uživajo, poslušajo. Upam, da tudi gledate, ker nas lahko gledate torej, na naši spletni strani.
4: Bi zaigrali kakšno pesem. Kaj pa vem, kaj bi se kaj ljudem dopadlo? Tukaj so zdaj začeli daleč za najo pomlad, da bi zapel. Kaj vem, to tako vrtite se mi zdi, dokaj pogosto.
0: Če ja, jo veliko krat tudi zavrtimo, res je.
4: Ja, tako da bom izbral eno. Pa zdaj, ker se nobene ne spomnim, bom eno tako. Pozitivno. Prerado se zgodi, da se ljudje obremenjujejo zaradi stvari, na katere nimajo vpliva. In to je velika napaka. Tam, kjer lahko narediš nared, kjer pa ne moreš, pa si reci. Tagadaga.

Nisem farizej, ne fantas, ne fanatik. Odkrito bom priznal, jaz sem le flegmatik. Slovo sem dal telesnim in duševnim bojem. Ne se zgodi karkoli, jaz mirno si

dan. Večkrat bil sem lačen, ko sem še študiral, s štipendijo sem svojo lahko le hiral. A jaz nisem človek, ki zaradi lakote tuli, jaz pojem tagada, ko mi v želodcu

0: Tako da, Adi Smolar, uživo v jutru v kavi, kitari. Če bi kdorkoli drugi tukaj sedel, bi ne brž dejal, ja, ni bilo kakšne pametne ideje, pa ste pač vključili v svoje besedilo, tako da. Pri vaših besedah, izboru besed pa besedila, pa vem, da ni na ključi. Ne. Po navadi vsaka beseda na svoje mesto.
1: Je jaz kompliciran. To, da zveni preprosto pesem, zahteva veliko večji napor, kot če napišeš pesem, ki se nekaj rima, pa so neke dvoumnosti, pa tako. Tisto je lažje napisati. Ne? Tu pa, če želiš, eksaktno, jaz sem znam, potem meni gre na živce, če bi nekaj tako preveč namigoval. Jaz dokaj konkretno povem, kar pač mislim. Je pa treba tudi precej poguma, ker s tem se jaz izpostavim kot človek, kot glasbenik, kot tekstopisec, s tem, kot nekaj sporočaš na tak način, seveda se izpostaviš, kot sem že prej dejal, moraš potem tudi dosledno to živeti, a ne to izprečovati tudi skozi besede, skozi način življenja, potem je to prepričljivo, ker bi bilo nesmiselno, da bi bil, a ne po en strani v tej pesmi, recimo flegmatik, v privatnem življenju pa kolerik. Ne gre to skupaj. Jaz sem tudi sicer tako.
0: kaj vas pa spravi tako na obrate, kot radi rečemo, v slabo voljo ali pa da se zdravi tega res sekirate, pa niste več flegmatik.
1: Mislim, ne sekiram, žalosten sem, ožalostijo me stvari. Niti ne ujezijo, ne. Ko gledam kakšne nestrpne, že ko gledam kakšne ljudi, ki jim ni mar, ne za okolje, ne za odnos in tako naprej, ki zelo poveličuje svoj lastni ego, ki poveličuje svoj prav, pa tako naprej, mena žalost prime. Ne poznam sovraštva, nikoga ne sovražim jaz. Določeni ljudje se mi zasmilijo tudi v svojem oskem gledanju na življenje, ker za vse nas velja. Mi smo v tem prostranem vesolju, na enem majhnem planetu. In na tem majhnem planetu, ne, ranljivem, ki brzi skozi vesolje, se delimo potem na razno razne skupine, najdemo vse mogoče razloge za to, da se razdeljujemo in potem poveličujemo nek svoj uspeh, pa svojo, ne vem, veljavo, tako naprej, ampak skozi čas vse skupaj mine, ne? Vse v življenju mine, vse se spremeni, odide med spomine, kot da se je zgodilo. Ni vsi bomo nekoč dal na preteklost in zaradi tega me pol žalosti, da nekateri ljudje tako zlahka odmislijo to minljivost in pa to naše, pravzaprav to naše bivanje zgostijo zgolj na svoje lastne interese, ni mar ne sedanjost drugih in pa tudi ne sedanjost prihodnjih generacij, tako da take stvari, vse sem to se napisal v pesmi Prav zdaj, ne, tam je, ko tam tudi rečem, prav zdaj naj svoje sanje vam izdam, verjamem, da sploh nisem sam, ko si predstavljam, kar se nemogoče zdi, da vest nas povezuje in bodri v sočutju in pravičnosti in pest spremeni v ljubečo dlan. Ne? Se pravi, ta trenutek zdaj, ki ga imamo, je treba izkoristiti v dobrobit sebe, dobrobit tudi drugih. Ne zanemariti tega minljivosti in pa tega naše ujetosti na skupen planet. To so pa še ene določene pesmi, v katerih tudi spregovorimo o takih stvarih. Vsej tisti pravi poslušalci poznajo veliko več pesmi, kot pa tisti bolj površni. Ne? Tako da sem že prej razmišljal, smo se malo pogovarjali, veliko mojih pesmi je po narodelih še, ne? Ampak veliko je pa taki, ki so bile skozi leta preslišane. In sem razmišljal o tem, da bi more biti pa res zdaj naredil serijo koncertov s temi zgolj pesmimi, ki so bile preslišane, ampak so tudi zelo, zelo vredne poslušanja. Tako da me čaka še ena prijetna naloga v prihodnosti.
0: Super, mi pa tudi komaj čakamo, da jih slišimo in jih obudimo.
1: Ja, so na ploščah, so samo, meni je to, v bistvu en problem je v tem, na vsaki plošči je bilo nekje, na konce malo manj, na začetku smo bile po 15-16 pesmi tudi gor in od tistih pesmi 3-4 največkrat so bile uporabljene v radijskih programih, ostale so šle pa v arhive, ne, in no, med tistimi je še veliko, veliko takih, ki si zaslužijo pozornost.
0: Je fino.
2: Še veliko zgodb, ne? Svoje koncerte pa tudi pospremite vsako pesem s kako zgodbico.
1: Ja, zato, ker te moje pesmi niso namenjene nekemu bistvu zabavi, zgolj. Ne? So nekatere zelo zabavne, ampak vsaka ima tudi svoje ozadje, oziroma vsako se da navezati tudi na kako življenjsko situacijo. In to jaz rad delam zaradi tega, ker si želim, da so moje pesmi poslušljive, hkrati pa tudi uporabne v vsakdanjem življenju. In marsikdo mi pove, da so dosegle svoj namen. da so potolažile, spodbudile, kakorkoli, razveselile nekoga, mu dale nek poduk, ga spremenile. To je dobra stvar. Predvsem za kantautorstvo mislim, da je to, ne bi bil, to veljalo, tudi ta dodatek, da niso zgolj v poslušanje, ampak tudi za upoštevanje. Ne?
0: Kam bomo šli z naslednjo?
1: Pesem.
0: Ja, bomo koga razžalostili, razveselili, dali komu kaj za misli.
1: Kak ste razpoloženi vi?
2: Vredo.
1: Kaj šaljivega. Vse imam, Slovenija, to zdaj, ko se ljudje kregajo med sabo to, a ne, recimo, kaj te vem. Ne bom zapel eno pesem, ki je, dolgo že nisem. Moj oče je umrl leta 2002. Mama je umrla 2016. Ne? Se pravi, v življenju je tako, treba izkoristiti priložnost, dokler imamo svoje bližnje. Povej najdražjim in pokaži jim, da imaš jih rad. Ne odlašaj se, morda bo kmalo zadnji krat. Pusti banalnosti v glavi imej, kaj še lahko naredim, da bo življenje moje drugim dragocen spomin. Omenjam to zaradi tega, ker sem pred leti napisal pesem, ki ni otožna, ampak omenjam svoja starša in bom tako sedaj pomislil na njo, pomislimo na tiste, ki so že odšli, in bom zapel pesem Božanski glas.

A nek večer, ko je spet pri oknu stala, prišel je on, ki ga še ni poznala. Visok in mlad in lep in vso jo je prevzel. S pogledom svojim jo je kar zažigal, v njenih se očeh je ves čas dvigal in na zadnje peti je začel. Nekako

Že čez nekaj tednov sta se vzela, kmalu dva otroka sta imela, eden izmed njiju sem tudi jaz. Po njej podedoval sem vso lepoto in po njem vso moško sem krasoto, a po obeh svoj božanski glas.

0: Saj vem, da ga ni treba predstavljati. Adi Smolar, nam lepša to današnje sredino jutro. Ob kavi, kitari in sam še ob kakšnem drugem napitku.
1: Ja, tu imam pa vrjev ali ne, tu imam pa pijaču, imam pa magnezij. Ker zdaj sem že v teh letih, da krče mi prijema. Vse mogoče pride z leti, ampak zober, vse se da premagati s pravilno prehrano in s kančkom rekreacije.
0: Ja, pazite na prehrano, si sami kuhate in se pustite razvajati, imate kakšno priljubljeno destinacijo, ki znajo skuhati?
1: Ja, v bistvu je tako, sem zračunal ven, da se mi bolj splača iti v restauracijo. Kot da bi sam kuhal čez vikend, da sam kaj skuham. Drugače pa grem, tako bi dejal, za razno vrstno prehranjevanje boš, da greš kam ven. Ne? Če sem sam doma pol neke makarone narediš, pa to z žlico ven iz piskra poješ, to ni pravi način prehranjevanja. Je treba iti malo ven. Nisem nek gurman, pojem, vem, da je veliko sade, veliko zelenjave, prav tako nisem ljubitelj mesa. Tu in tam pojem kakšno perutnino, drugega mesa niti ne. Ampak pomembna je vitalnost v gibanju, ne, se pravi, vsako jutro potelovadim, to je pomembno, s kuškom grem na sprehod, to je tudi zelo pomembna stvar, da se ne znajdeš za računalnikom prehitro ali pa na kauču, pa tako naprej, in pa zdrav odnos do življenja treba imeti. Mislim, da je v veliki meri tudi zdravje odvisno od tvojega načina razmišljanja. Ne? So ljudje, ki so čemerni in se potem čudijo, ko jih kakšna, doleti kakšna težava zdravstvena, tudi to vpliva na to. Se pravi, če znaš ti z eno pozitivo iti skozi življenje, pa to ne da bi poveličeval neko euforičnost, pa neko iskanje sreče, zadovoljen moraš biti, ne. Zadovoljstvo moraš prepoznati v stvarih majhnih in potem, ko imaš v sebi nek mir, mislim, da to tudi vpliva na zdravje lahko.
0: Vaši sklad preko 150, ne, ste dejali nekaj, če bi...
1: Posnetih, ja. Posnetih še
0: koliko
1: več.
0: Koliko jih še počaka?
1: Kaj nekaj 200, se mi zdi, da imam. Ja, mislim, res imam ogromno referenčko, pa tega ogromno. Imam to, ko se zbudim včasih zjutraj, že ima kakva melodija in se jo posnamem in to čaka, zdaj ta arhiv čaka, da bom jaz enkrat mogoče to dokončal. Čeprav že to, kar sem doslej naredil, pa kolikor se je to med ljudmi prijelo, me zelo, mi daje občutek zadovoljstva. Ne. Prijetno je nekaj ustvar. In mislim, da je v življenju predvsem pomembno to, da živiš na tak način, da ko se ozreš nazaj, da si zadovoljen, da nisi stran med ta časa po nepotrebnem, kakšno neumnost že lahko narediš, ampak sicer je dobro imeti mirno vest in pa biti potešen v tem, da si dal pečat življenju tudi drugih z prijaznostjo, z dobroto, z osluženostjo, z strpnostjo in kolikor je teh lepih pridevnikov. Ne? In predvsem tudi, da ceniš to, kar te obdaja. Jaz bom povedal en primer. Tam, ko grem na sprehod, vsako jutro vse smeti poberem. Ne, ne da to, da bi se zdaj hvalil s tem, ampak mislim, odnos do, uh-huh. do sveta, do tega bližnjega okolja, pa to izkazuješ tudi s tem, da ne greš mimo plastenke ali pa mimo nekega odpadka, ampak da se skloniš. In tudi to je potem jutranja rekreacija. Ne. Se pravi, na tak način izkazuj spoštovanje, ne zgolj s parolami, pa zastavami, pa strkanjem po prsih, pa to ljubim domovino. Pokaže, da ljubiš domovino tudi na tak način, da poberiš smeti in da si obziren do vsega tega, kar te obdaja. Tudi eno staro drevo smo imeli tam in so ga požagali, mi je bilo prav težko. In sedaj so posadili enega mladega. Ne vem, kakšna sorta je, meter pa pol je veliko tisto drevesce. Ko sem ga zagledal, sem prav stopil do njega, za neko ja dobrodošel dojenček. In sem ga pobožal, ker bo rasel tudi, ko mene več ne bo, bo to drevo še tam potem osrečevalo druge ljudi. Se prav prepozna take majhne lepe stvari in čutiti eno hvaležnost pa spoštovanje. To je treba imeti v življenju.
0: In ravno to. Želimo izkazati tudi vam na eno hvaležnost pa spoštovanje, da ste si tudi danes vzeli čas prišli v naše jutro, čeprav kot pravite, ne, kak koncert če vse ostalo, pa nekako ni več v vašem slogu, ampak smo pa veseli, da ste si pa ja, vzeli čas.
1: Ja, leta so, ne, tukaj, ker se nekateri se oklepajo misli, da glasbenik vse življenje igra, pa tako naprej, jaz si ne želim umreti na odru, ne, nikako ne. In igral bom še, septembra grem v pokoj, imam pogovor. je, ampak ne več tako, zelo številnih koncertov ne bom več počel, pa tudi kar se tiče takih manjših dobrodelnih, pa to bom tudi moral narediti eno selekcijo. Ogromno je seveda povabil, skušamo sreč, vendar ko pogledamo svojo prehojeno pot, ne, 45 let igranja, sem veliko opravil, ne, tako da mi prav ne bo smel nihče zameriti, če bom se malček posvetil še kakšni drugi stvari.
0: Zadnja v tem današnjem jutru, s katero se poslavljamo, s katero bomo naredili.
1: Ja, poslavljamo, ne.
0: Konec današnjega jutra.
1: Ja. Ja, se pošalim, ampak del ne bo tudi res. Ko kakšen dan glasbenik ali pa pesnik umre, se zna zgoditi, da mu kdo v spomin napiše kako pesem. No in to je mene zaskrbelo, kdo nekaj bo meni kaj napisal. Zato sem že pred leti napisal pesem samemu sebi v spomin. Ampak ne vas ta pesem ne napolni s kakšno morbidnostjo, ne, temveč z hvaležnostjo, da smo na svetu, krati pa z eno skromnostjo, da se zavedaš, da nisi eden in edini, ampak si del tega kolesja, ki se vrti skozi čas, skozi vesolje, in zato je pesem Naš svet se pa vrti, če si ali pa te ni.

je in bi najraje zazmeraj zaspal. Si rečem, živeti lepo je in vsake mi ure je žal. Ko bom umrl, bo vse eno, kaj o meni nekdo bo dejal. A upam, da bo rekel pošteno, ni bil kaj prida, živetje pa znal.

0: in drugi pod zemljo.
1: In tako se je odvrtelo še eno jutro ob kavi in kitari. Zadnjo v tej šesti sezoni Adi Smolar je zaključil, tudi prvi sezoni naših jutro ob kavi in kitari. Pred 5 leti smo bili skupaj, Adi.
2: Verjamem na besedo. Vse se spomnim. Ja. Ker gre za takšno oddajo, pa za takšno zgodno uro, da zlepa ne pozabiš. Ne?
1: Upam, da ne.
2: Jaz upam, da je bilo prijetno poslušalcem, ker njim je pravzaprav to namenjeno. Točno, naše tako. Druženje, mi sicer se imamo tu lepo, ampak naša želja je, da bi se tudi ljudje dobro počutili, da bi radi prisluhnili in nasvetom in zabavi in tako naprej. In predvsem kvalitetnim informacijam, ki jih tudi dobijo iz vaše strani. Tako da vsem vam, ki tukaj delate, želim veliko uspehov, veliko prijaznih poslušalcem, vsem ti, ki pa poslušate, vam pa želim, imejte se radi in bodite zdravi.
1: Adi, hvala vam, da ste se vzeli čas in
2: vse
1: prišli
2: dobro,
1: v našo družbo. Hvala pa tudi za vam, ki nas spremljate. To je bilo že 182. jutro ob kavi in kitari. 183. ne v tej sezoni, upamo do 7. sezoni, tam, po poletnih počitnicah. Do takrat pa, poglejte, zavrtite si kakšen jutro ob kavi in kitari nazaj in ga podoživite ponovno. Lepo se imejte.
3: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
4: Radio Maribor. Spremljate nas lahko na spletni strani, Facebooku, Instagramu in na našem YouTube kanalu.
3: Sledite nam in všečkajte.
5: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
6: Skuhala se bova doma.
5: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
7: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
8: Največji gledališki dogodek leta je tik pred vrati.
9: 61. festival Borštnikovo srečanje z izjemnimi slovenskimi in tujimi gledališkimi predstavami ter bogatim spremljevalnim programom vabi na nepozabno gledališko avanturo.
8: Od 8. do 21. junija v Mariboru.
9: Vstopnice so že v prodaji, zagotovite si svoje že danes.
8: Več informacij in nakup na spletni strani borštnikovo.si.
10: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
11: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
12: Radijski SOS.
13: Dela na cestah, začetek turistične sezone, vročina, ki jo lahko hitro zamenja poletni naliv. Vse to za voznike predstavlja velik izziv. Kako se pripraviti na vožnjo v takšnih razmerah? Kako poskrbeti, da bo ta čim bolj varna za nas in druge? To bo tema tokratnega radijskega SOS-a, ko bo z nami strokovnjak z Javne agencije za varnost prometa. Vprašajte ga za nasvet tudi vi. V živo s klicem na telefonsko številko 02-420-1555 ali z elektronskim sporočilom na radio.maribor@rtvslo.si.
12: Radijski SOS. Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo. Ob 12:30.
14: Ura je minuta čez 9.
12: Radio Maribor. Novice.
14: Za vas jih potem jutro prebira Nika Ivančič Rožanc. Dobro jutro, lepo zdrav.
15: Dobro jutro, dober dan. Po končanih vseh zaslišanih ministerskih kandidatov bo jutri na sporedu še izredna seja državnega zbora. Na njej bodo poslanci odločali o imenovanju ministerske ekipe četrte vlade predsednika SDS Janeza Janše. Razprava se bo začela ob 9:00, na koncu pa bo na vrsti glasovanje o celotni listi ministerskih kandidatov. Zapletov ni pričakovati, skoraj zagotovo pa se bo nova vlada kmalo po potrditvi v državnem zboru sestala tudi na prvi seji. V državni zbor je bila vložena pobuda za razpis referenduma proti noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudo, ki so jo sprožili nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic, je v 7 dneh podprlo 13.369 ljudi. Menijo, da nova koalicija z novelo spreminja parlamentarno preiskavo v orožje za nadlegovanje opozicije, novinarjev, akademikov in civilne družbe. Štajerska gospodarska zbornica je že 24-tič podelila priznanja za inovacije podravske regije. Zlata priznanja so letos prejela podjetja Ledinek Engineering, Impol 2000, System Air in Alphatel. V nadaljni nacionalni izbor pa so uvrstili tudi najboljšo prebojno invencijo, inteligentno mostno dvigalo podjetja Insem Atmos. Moravški župan Milan Balažic je po obsežnih kriminalističnih preiskavah minuli teden sinoči prispel na Povšetovo na prestajanje 30-dnevnega pripora. Sklep o priporu je senat Ljubljanskega okrožnega sodišča sprejel potem, ko je bil Balažic pridržan že ves minuli konec tedna. Omenjeni naj bi položaj župana izkoristil za pomoč podjetju Termit pri spremembi občinskega prostorskega načrta, ki bi podjetju omogočil nadaljne delovanje peskokopa. V zameno naj bi prejel različne koristi. Danes dopoldne bo oblačno in deževno, zapihal bo severni veter, a čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti, tudi veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, temperature pa višje od 5 do 12, čez dan od 21 do 26 stopinj Celzija. V petek dopoldne bo spet deževno. Trenutno po državi dežuje, temperature pa Maribor, Ljubljana in Slovenska Bistrica 16, Ptuj, Murska Sobota, Radenci in Celje 17, Slovengradec 15, letališče Portorož 18 in Kredarica 2 stopinje Celzija.
16: Promet.
14: Še na ceste poglejmo zaenkrat po podatkih prometno-informacijskega centra brez večjih posebnosti, razen od Lukovice proti Ljubljani, seveda občasni zastoji. Še naprej želimo srečno in varno na poti.
16: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
17: Nekateri bi si želeli, da bi zadeli na lotu.
18: Nam pa je dovolj vaša družba.
14: 9:04, sedaj bomo rekli kar že lep dober dan v naši družbi, v družbi Radija Maribor. Takole, jutro se bo počasi prevesilo v naše dopoldne, Nika tudi tokrat bo dobra družba glasbena, nekaj informativna, razvedrilna. Slišali bomo tudi, kot ponavadi ob sredah, glasbeno željo našega gosta čez dan.
19: Ja, res je, pustimo in, se presenetiti.
14: Ja, res me zanima, kakšen bo tale izbor našega jutranjega gosta. Adi Smolar je bil tole, potegnil je črto pod tole sezono Jutar ob kavi in kitari. Na tem mestu seveda hvala lepa za vašo pozornost, ker ste bili z nami, bodi si takole radijsko ali pa uživo v prenosu na naši spletni strani. No, tudi današnja zgodba bo seveda shranjena v našo zakladnico, glasbeno in tudi vizualno. Kaj vse pripravljamo še danes tekom dopoldneva, opoldneva, pa že čez dobrih 5 minut. Ostanite in dobrodošli.
16: Dobro jutro.
18: Z Radijem Maribora.

0: That's my story. Do you like it?
1: Ditka je bila tole. 9:13, kaže ura, do podnevu naproti v družbi Radia Maribor na današnjo sredo 3. junija. Jutro je pri nas naredil posebno sončno življenjsko svojo glasbo Adi Smolar. Kam pa nas bo življenjska zgodba peljala naprej, Nika?
2: V dopoldan, radijski dopoldan, ki mu najprej sledi radijska tribuna, socialne razmere, ki se zaostrujejo pa spreminjajo, pa slabša se tudi demografska slika, vse to je pripomoglo, da Mariborski rdeči Križ v humanitarni dejavnosti išče nove rešitve in javnost poziva tudi k pomoči pri razvoju svojega počitniško-izobraževalnega centra v Punatu. Več izveste v radijski tribuni o 9:30, danes jo vodi Bratko Zavrnik. O 11:30 bo Lidija Cokan v svetovalni oddaji radijski SOS danes gostila strokovnjaka z javne agencije za varnost prometa, saj je pred nami čas poletnih zastojev in visokih temperatur. Kako se pripravimo na vožnje v takšnih razmerah, da bomo le varno prispeli na cilj? V tokratni oddaji radijski SOS o 10:30 vabljeni tudi vi, da jo sooblikujete s svojimi vprašanji. O 11:30 bomo svoje oči in ušesa uprli v Ano Kumer, ptujsko maturantko, ki je za prostovoljstvo navdušila kar 122 dijakov. Za svoje delo pa je prejela tudi pohvalo ptujske občine. Mi jo bomo predstavili v aktualni temi o 11:30. O 12:30 pa seveda sreda je, spet lahko sodelujete v brezplačnih malih oglasih, sprejemali jih bomo po telefonu na številko 02 420 15 55. Danes bodo kakšni dežnike ali pelerine zagotovo prišli prav, tako da vabljeni k spremljanju dopoldanskega programa na Radio Maribor. Helena, tebi pa upam, da imaš dežnik.
1: Ja, imam in kratko pot do avta. Na srečo, no, jutri bo vreme precej bolj jasno, precej bolj pomladno. Mi bomo dan seveda začeli že od 5:00 naprej. Pestro jutro vam pripravljamo. Tudi v rubriki Okus jutra še z eno zanimivo sogovornico. Bodite z nami. Vse dobro za danes in se slišimo jutri že od 5:00.

temperaturnih podatkov iz naše svetovne soseščine, zdaj pa kar nazaj v realnost, nazaj v Maribor, kjer se čez 8 minut začenja današnja sredina radijska tribuna, ki jo vodi Bratko Zavrnik, še pred tem pa pesem Tukaj in zdaj.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Narodni dom Maribor. Pridružite se 81. sezoni koncertne poslovalnice Narodnega doma Maribor in si zagotovite svoje mesto v svetu vrhunske glasbe. Vpis v abonmaje orkestrski in komorni cikl 2026-2027 je odprt. Informacije Narodni dom Maribor.

0: Kakšne znanje in veščine morajo imeti?
1: Nobenih pravih informacij.
2: Klubi bodo morali sami.
3: Kako ste se skupaj zasnovali?
4: Da se lokalci predstavijo, da se njim da možnost.
5: Prisiljeni smo bili omejiti.
6: Ja, konfliktov je ogromno.
7: Ampak to pomeni, da imamo mesto radi.
8: Bomo še vztrajno vztrajali naprej.
9: Radijska tribuna.
10: Spoštovane, spoštovani, lepo pozdravljeni. Socialne razmere v Sloveniji in na širšem območju Maribora se spreminjajo, tudi ponekod zaostrujajo, slabša se tudi demografska slika. Zato Mariborski rdeči križ v humanitarni dejavnosti išče nove rešitve. Javnost pa pozivajo tudi k pomoči pri razvoju svojega počitniško-izobraževalnega centra v Punatu, več pa v naslednjih minutah.
9: Radijska tribuna. Na Radiu Maribor.
10: In v našem studiu pozdravljam sekretarja območnega združenja Rdečega križa Maribor. Z nami je gospod Metod Dolinšek. Lep pozdrav.
11: Lep pozdrav.
10: Oddajo vodim Bratko Zavrnik, vabim pa tudi poslušalke in poslušalce k sodelovanju. Pokličete nas lahko na našo studijsko telefonsko številko 420 15 55, podate kak komentar, kakšno izkušnjo, tudi z kakšnega letovanja, postavite lahko tudi kakšno vprašanje glede socialne pomoči, torej naša številka 420 15 55. Gospod Dolinšek, že v naši včerajšnji oddaji pa je naša novinarka Tamara Zupani-Čučnik predstavila vaše načrte za razvoj letovišča v Punatu. Ta je potreben ne le obnove, ampak tudi nadgradnje s sodobnimi smernicami, saj se tudi ta dejavnost spreminja in gre v korak s časom, potrebnega bo velikega dela, pomoči, dobre volje in seveda financ, in v ta namen pa ste zagnali kampanjo, ki je usmerjena tako na javnost, kot na podjetja, kot k občinam. Ne? Pa povejmo torej poslušalkam in poslušalcem podrobneje, kako poteka ta kampanja, kako lahko sodelujejo.
11: Tako je, kot ste rekel, Rdeči križ Maribor 70 let že izvaja programe letovanj otrok, v zadnjem času tudi starostnikov, oseb s posebnimi potrebami, v našem letovišču primarja Kurta Kanclera na otoku Krku v Punatu. Mnogi prebivalci naše regije ta program poznajo, bodi si so sodelovali sami kot otroci, bodi si so njihovi otroci sodelovali v tem programu, in zavest in zavedanje Rdečega križa v Mariboru je, da to vrstni programi so potrebni tako danes, kot bodo tudi v prihodnosti. Letovišče v Punatu je lepo vzdrževano, vendar dejstva pravijo, da pač starost dela svoje. Najstarejši objekti so namreč stari preko 100 let. Zadnje večje investicije z javnimi sredstvi so bile izvajane pred več kot 40 leti. V tem času se je pa seveda spremenila tudi sama potreba po storitvah, ki jih izvajamo, po kapacitetah za posebne skupine, ki jih izvajamo, tako da smo kot odgovorni organizatori, ki želijo tudi za prihodnost omogočiti to, kar imamo mi danes v sedanjosti, začeli z kampanjo za zbiranje sredstev. Sama kampanja bo potekala več let, kajti soočeni smo z izzivom tako potrebe po obnovi in preoblikovanju obstoječega fonda stavbnega, to se pravi sobe moramo prilagoditi sodobnemu času, potrebam tudi starejših gostov, ki gostujejo z nami, to se pravi, je treba fizično preoblikovati, omogočiti dvig standarda. Po drugi strani pa v prihodnosti tudi izvesti potrebne novogradnje, zato da bo center dobil zaokroženo vsebino z skupnimi prostori, prostori za izvajanje programov in delavnic, prostori za izvajanje konkretnih aktivnosti, ki se v Punatu izvajajo, jedilnico, tak ti skupni prostori so tisto, kaj je v tem trenutku manjka. Zdaj, seveda, izziv je velikanski. Rdeči križ Mariboru se samo na vsakih nekaj desetletij sooči s takim izzivom in vedno, da zdaj, ko smo bili v takvi poziciji, so nam pomagali pri tem tako lokalno oblasti, kot gospodarstvo, kot tudi prebivalstvo. In tudi zdaj smo 25. maja na Dan mladosti pričeli s kampanjo zbiranja sredstev, kjer nagovarjamo po eni strani vse prebivalce naše širše regije, da lahko z skromnim prispevkom pomagajo pri naših načrtih za obnovo in razvoj. To je, da pošljajo SMS na 1919, dve gesli sta, prvo je punat 5, drugo geslo je punat 10. Kolikor pošljajo ta SMS, bodo neposredno prispevali sredstva za ta program. Odprli smo tudi možnost, da nam preko svoje elektronske banke z slikanjem QR kode neposredno namenijo donacijo, ki bo prav tako namenjena neposredno izvajanju teh zastavljenih ciljev. Tako da prebivalstvo bomo vse skozi nagovarjali in spominjali in opominjali, kako je ta program pomemben.
1: Je bilo že kaj odziva?
11: Odziv je zaenkrat bil konstanten, prispevki prihajajo, vendar, kot je seveda zadomnevati za našo akcijo, v tem trenutku veše se razmerno malo ljudi, zato tudi hvala za današnjo oddajo, ker bomo lahko to idejo naprej širili. Drugi pomembni financerji, kot jih mi vidimo, so lokalne skupnosti. Zakaj lokalne skupnosti? Realno program, ki jih mi izvajamo 70 let, nikoli niso bili programi, ki bi služili Rdečemu križu za lastne potrebe. Vse skozi so to programi javnega interesa za javno korist. In vse skozi v zgodovini, kot gledamo nazaj, so lokalne oblasti znale poskrbeti za zbiranje potrebnih sredstev, ko je nastopil moment, da je bilo to potrebno, in tak moment je nastopil zdaj. Torej pričakujemo, da bodo vse lokalne skupnosti z področja, iz katerega mi otroke vozimo v Punat, to pa je področje sorazmerno zelo široko, lahko ga geografsko odpišemo približno od Dravograda do Ormoža. Na tem področju živi okoli 370 tisoč ljudi in vse te lokalne skupnosti bomo na nek način povabili in pravzaprav izrazili močno pričakovanje, da se v imenu svojih prebivalcev pridružijo tej inicijativi. Inicijativa pa bo skromna. Zgolj 2,5 evra na prebivalca bomo od posamezne občine pričakovali letno. Vendar bi s temi sredstvi, z tem nizkim prispevkom, ki pravzaprav ne pomeni obremenitve niti 2000 občinskih proračunov, zbrali zadostna sredstva, da bi lahko mi ta cilj, k temu cilju resno pristopili. Namreč cilji, morate vedeti, vsaka investicija, ki se izvaja, ima fazo načrtovanja, tudi načrti sami za sabo potegnejo visoke stroške, potem pride faza samega organizacije za izvedbo in pa sama faza investicij. Vse to bo pa vpunato ravno zaradi tega, ker mi nikoli ne bomo letovišča zaprli, zelo dinamično potekalo.
1: Ste te pogovore z občinami že začeli in je bilo že kaj odziva?
11: Ja, z občinami z našega konca smo vodili že te diskusije. Pripravljenost je, tudi na nek način bi rekel, ne zaskrbljenost, ampak usmerjajo nas na pravo pot in prava pot, ki smo jo sedaj definirali, je, da gre to vršna iniciativa preko sveta regije, preko razvojnega sveta regije, ker se to sprejme kot politična odločitev našega konca Slovenije. To je namreč premoženje, ki ga ima naš konc Slovenije, premoženje v narekovajih. To je neka dobrobit, ki jo imamo vsi skupaj, ki jo lahko koristimo in verjamemo, da bo na regijskem nivoju taka odločitev podprta.
1: Potem pa so tukaj še podjetja, ne, in povejva tukaj, ne, torej ne gre le za letovanje, otrok na morju, to ima širši družbeno vzgojni pomen.
11: Zdaj pa, pravite, da, kot sva rekla, ne, izzivi, vsi moramo v tej družbi prispevati k skupnim ciljem. Naš program, ki ga izvajamo 70 let, je program za skupne cilje. Gospodarstvo je v tej zgodbi pravzaprav zelo neposredno udeleženo, čeprav morda se gospodarstveniki sami tega še ne zavedajo v tem trenutku oziroma ne zavedajo dovolj. Demografija je eden od faktorov, ki vpliva na delo vseh nas oziroma bo vplivala na našo bodočnost. Ko sem prej omenil, da nekaj čez 370 tisoč ljudi živi na tem področju, je pa treba hkrati tudi poudariti, da na tem področju, enakem področju živi manj kot 55 tisoč mladih do 15 let. In to je tisto, kar bi moralo začeti skrbeti gospodarstvenike, tiste, ki se zavedajo, da ves njihov razvoj bodoč temelji na usposobljeni kvalitetni delovni sili, po možnosti lokalni domači delovni sili. Torej, mora biti gospodarstvo kot panoga vedno bolj zainteresirano, ali pa ključno zainteresirano, da bodo mladih, ki se danes razvijajo, ki rastejo, usposobljeno za tisto prihodnost, ki jo mi vsi skupaj vidimo, ko bo treba ustvarjati velikansko dodano vrednost za sorazmerno velike skupine ljudi, ki več ne bo mogla delati, to bova tako vi kot jaz, takrat, ki bova upokojena, ob pogojih zaostrenega konkurence na trgu delovne sile. Strašno zaostrenega, ker če sem prej rekel, da je 54 tisoč samo teh otrok od nič do 15, pa če še damo eno to skupino zraven, smo pokrili 40-letno obdobje dela, v katerem pa je otrok in mladostnikov samo toliko, da niti javnih potreb, ki jih bomo v javnem sistemu imeli, ne bodo mogli pokriti, kamoli potreb gospodarstva. In vsako resno podjetje se mora tega zavedati, mora zavedati, da smo mi z našim programom na nek način vstopnica do otrok, do mladostnikov, kjer lahko oni aktivno predstavljajo svoje programe. Mi vsako leto letuje preko 1200 otrok. Torej, nek delodajalec, neko podjetje, ki želi svojo zgodbo razširiti, bo imelo edinstveno priliko mladim neposredno na delavnicah prikazati to svoje delo. Seveda pričakujemo v zameno za to poštene donacije, znatne zneske, in bo treba počasi v Sloveniji presekati za to prakso bornih donacij za to vrstne programe, kajti sredstva, ki jih mi nagovarjamo v tem trenutku oziroma ki jih moramo zbrati skupaj, znašajo okoli 10 milijonov.
1: Koliko pa je cilj, da bi jih zbrali med kampanjo, vse ali delež?
11: Zato je kampanja zastavljena tudi večletno, ker je izziv velikanski, to se pravi pot, po kateri bomo morali hoditi, da bomo prišli do končnega cilja, je dolga. Petletni cikl smo si za enkrat zastavili, tukaj smo hvaležni vsem partnerom, ki so nam šli zraven, tako vam, RTV Hiši Maribor, kot ProReklam, podjetje ProReklam, ki nam je omogočil plakatne prostore, kot Totemu Radiju, ki z nami skupaj skrbi za promocijo. In želimo pač za tem ciklusom večletnim, da pride v zavest vseh nas, da je ta program tukaj, da je ta program namenjen nam, da ta program rabi skrb za njega. V tem obdobju pa imamo mi tudi dinamiko zastavljeno tako, da bi najprej izvršili obnovo prvega in drugega objekta, postavili dobre temelje in potem zbirali sredstva še naprej.
1: Ponoviva še enkrat, kam pa lahko občanke in občanje, torej pošljajo
11: torej, vsi,
1: SMS.
11: Ki želijo pomagati Rdečemu križu pri tem cilju, ki sem ga zdaj ravno kar opisal, to se pravi pridobiti boljše kapacitete, zato da bomo lahko mi izvajali vse programe tudi še naslednjih 70 leti, ključni sta dve poti. Prva so SMS sporočila, punat 5 oziroma punat 10 na številko 1919, ali pa preko QR kod za svojo elektronsko banko, QR kodo poslikate in neposredno vam se vam odpre obrazec, v katerem lahko napisate znesek, ki ga želite donirati in ta sredstva bodo potem nakazana iz vašega transakcijskega računa neposredno k nam in bodo rezervirana ravno za te namene, za katere sredstva zbiramo, to se pravi za obnovo kapacitet, da bodo lahko tudi še v prihodnje bodoči rodovi uživali to, kar mi danes uživamo.
1: Ni pa obnova v Punatu trenutno edini izziv Mariborskega Rdečega križa. Opozarjate, da se tudi socialna situacija v severovzhodni Sloveniji precej spreminja in da bo zato treba tudi pri izvajanju načina humanitarne pomoči narediti številne spremembe.
11: Kot mi dva oba veva, je eno od dejavnosti, ki jih mi v severovzhodni Sloveniji moramo kot Rdeči križ intenzivno početi že več desetletij, je lajšanje socialne stiske v tem mestu, v tej regiji. To ni temeljna naloga Rdečega križa kot organizacije, ki ima vedno za temelj skrbeti za zdravje in dobro počutje ljudi, stiske ljudi, neposredne stiske ljudi lajšati. Vendar zaradi situacije objektivne, kot je bila pred več kot 30 leti, pa nažalo še danes, Rdeči križ precej svojih resursov angažira za to, da lahko pomagam ljudem lajšati tiste najbolj hude stiske v lajšanju z prehranskimi paketi, z oblačili in tako naprej. To področje nikoli ne zamre. Najbolj zanimivo, oziroma pač zanimivo, ja, lahko rečemo zanimivo, čeprav je po svoje tragičen podatek, je to, da kljub dobrim gospodarskim rastem v zadnjih, lahko rečemo, 5-6 letih in gospodarskem razvoju, ki se je poznal poprečnim prebivalcem kar precej, se je pa hkrati seveda zelo zaostrila tudi socialna slika na spodnjem robu. Lahko govoriva o situaciji, ko sicer uporabnikov storitev je manj, nekoliko manj, vendar so tisti, ki naše storitve potrebujejo, v neprimerno večjih stiskah, kot so bili morda pred desetletjem. K temu je prispeval tako COVID, kot druge naravne in rekel, stiske, vključno z zadnjimi situacijami na vojnih področjih, kjer se, kar je vse skupaj vplivalo na dražitev ravno tistih elementov, ki pomenijo najvišje stroške za te naše najbolj šibke prebivalce. To se pravi energenti, prehrana, komunalne storitve. V bistvu so se stroški življenja družinam na socialnem robu v zadnjih 5 letih, lahko da govorimo, skoraj podvojili.
1: Niso torej v ospredju več le prehranski paketi, kako pa se bo morala ta dejavnost spremeniti?
11: Ja, naša ambicija, naša želja je, da se bomo lahko prosilcem posvečali bolj vsebinsko, bolj poglobljeno, iskali razloge za njihove stiske, ne pa samo lajšali materialne stiske s tem, da jim damo paket materialne pomoči. Zato želimo, da se sistem pomoči preoblikuje na način, da bomo lahko mi več sredstev plasirali do ljudi preko vrednostnih kartic in bomo s tem sprostili svoje zaposlene, da bodo lahko na voljo prosilcem tudi za druge stvari. Pogovor je tista prva temeljna stvar, na katero mi vedno naletimo in ki je, se kaže kot prvi korak pri reševanju nekih stisk. Pravzaprav ugotavljamo, da v sodobni kompleksni družbi so stiske tako kompleksne, da je treba se vsakemu posamezniku, bi se bilo treba posvetiti vsake družini posebej, vendar, nažalost, v tej zdajšnji situaciji mi za to resurso nimamo. In zato želimo, da se znotraj teh kapacitet, ki jih imamo, preorganiziramo sami in bomo sprostili nekaj delovne sile za to, da bomo lahko več direktnega dialoga vodili z ljudmi in iskali poti k rešitvam.
1: In dialog je tudi namen naše oddaje, zato še enkrat povabilo, 420 15 55 je naša studijska telefonska številka, vabljenih klicu, kakšnemu vprašanju, komentaru, torej 420 15 55. Kaj pa je pogoj, da bi take spremembe v praksi dosegli? Je to sprememba zakonodaje? Je to vaša lastna reorganizacija ali kaj druge?
11: Ja, seveda, da se takšne spremembe zgodijo v nekem večjem formatu, je potrebno seveda tudi razmišljati o celostnih rešitvah, ki bodo sprejete na ravni države. Trenutno namreč samo izvajanje velikega večine pomoči poteka preko tako imenovanega sklada Evropske unije za najmanj razvite oziroma za najbolj šibke, kjer postopek poteka tako, da Republika Slovenija z ene strani objavi razpis za dobavitelje prehranskih produktov in potem te prehranske produkte, ki so izbrani na teh razpisih v obliki paketov, ki so formirani, mi delimo prosilcem. To je že sama logika, ki sem vam jo zdaj opisal, pomeni, da je to ogromno ene hrane, ki potuje po Sloveniji sem in tja. Malo od te hrane je, bi lahko rekel, ali pa nič slovenskega izvora, da bi rekli, da smo vsaj tu doprinesli k pospeševanju lokalnega gospodarstva. Na koncu se pa pokaže, da vsebina teh paketov ni nujno ali pa sploh ni nujno primerna in ustrezna za vse prosilce ali pa za katerega koli prosilca. Zato je naš pogled na to, da vrednostna kartica je oblika, ki človeka omogoča dostojanstvo, samostojnost in tisto odgovornost do lastnega upravljanja z lastnimi viri. S tem seveda mi želimo ne samo olajšati svoje delo in zmanjšati količino obremenitve, ampak tudi dati nazaj povrniti odgovornost prosilcem v smislu tega, da vrednostno kartico, ki mu jo bomo mi dali, ne bo uporabljal za namene, ki bi lahko bili morda družbeno sporni.
1: To v omejenem obsegu že izvajate, ne? Ker potrebe pa so vse večje, torej ne pri hrani, ampak tudi pri vse dražji energiji, razslojevanje je vedno močnejše, številni opozarja tudi na vse dražje šolske pripomočke in podobno, ne? V kolikšnem obsegu so zdaj te vrednostne kartice in kakšni so cilji in načrti na tem področju?
11: Ja, če zdaj damo mi v to prenesem v neke številke. Na letni ravni mi plasiramo v naše lokalne skupnosti z našega področja med 100 in 200 tisoč evrov neposrednih pomoči prosilcem. Zdaj, če mi to preoblikujemo v blagovne kartice oziroma v vrednostne kartice, je to ta številka. Seveda s tem ne zaustavljamo programa deljenja evropske hrane, še vedno ta ostaja, vendar želimo k temu dodati, da se pač ta novi model uvede, ki bo spodbujal ljudi morda k temu, da tudi sami malo razmislijo in začnejo iskati rešitve pri nas. Ne samo priti po paket. Mi se bomo zato mogli seveda kadrovsko še dopolniti z ustreznejšim kadrom, kot ga imamo danes, ampak verjamemo, da to je ena pot, po kateri je vredno hoditi, ker bo z leti začela dajati tudi rezultate.
1: Pa viri financ za to?
11: Kot vedno, Rdeči križ je, kot rad reče, mi smo umetniki nemogočega, viri so že zdajšnji, to se pravi lokalne skupnosti, s katerimi imamo podpisane pogodbe, kjer opredeljena so sredstva za materialno pomoč, donacije ljudi, posameznikov, ki jih redno dobivamo, lastna sredstva, ki jih pridobivamo s tem, da se prijavljamo na različne projekte, izvajamo aktivnosti različne in pač neko razliko ustvarjamo, vendar seveda, na žalost, moram reči, teh sredstev niti slučajno ni dovolj za potrebe.
1: Težave pa so, kot ste omenili, tudi na demografskem področju, to pa vpliva še na eno vašo pomembno dejavnost med drugim, ne, to je krvodajalstvo. Ja. Pozarjate, da so tudi razmere tukaj vse bolj zaostrene.
11: Kot danes vodiva zelo zanimiv razgovor, lahko naši poslušalci slišijo, kakšne vse odgovornosti ima Rdeči križ kot organizacija. Začela sva pri letovanju otrok, prišla sva na humanitarno področje, zdaj sva na področju, kjer najbolj neposredno lahko mi pomagamo ljudem, vsakemu od nas pravzaprav. In to je, Rdeči križ je namreč tisti, ki je odgovorni in organizirana krvodajalske akcije v Sloveniji. Vsak dan v letu akcije potekajo nekje v Sloveniji z ciljem, da se zbere zadostna količina krvi. In kot sva govorili o demografiji že prej, je pa morda na tem mestu spet in še bolj pomembno poudariti demografijo. Kajti sistem, kot ga imamo nastavljen, kot je dogovorjen znotraj Evropske unije, je, da starejši od 65 let krvi več ne darujejo. Vstopajo v krvodajalske vrste pa lahko tisti, ki so stari 18 let in več. Že samo ta dva pragova, 65 in 18, in sorazmerje med njima pove, da se bomo v naslednjih letih in desetletjih soočali z demografskim primanjkljajem pri krvodajalcih tudi. Mi to opažamo že v zadnjih desetih letih, da se niža število aktivnih krvodajalcev kljub temu, da smo zelo, zelo uspešni pri nagovarjanju mladih krvodajalcev, ampak seveda en letnik mladih ne more nadomestiti enega letnika 65 letnikov, generacijsko govorim, niti približno, zato je nujno potrebno tudi na tem področju razmišljati, kako bomo kot družba ta sistem stabilizirali. In tukaj pa ima zelo močno vlogo država, ki je zaenkrat kazala premalo razumevanja in posluha za potrebo po tej dejavnosti. Morda zaradi tega, ker ta dejavnost vedno redno poteka, mi skupaj v partnerstvu z službami, ki delajo odzeme krvi, skrbimo za to, da so zaloge zadostne in morda se zato na odločevalskem nivoju nihče ne rabi s tem ukvarjati, vendar sama demografija kaže, da se bo v naslednjih letih nujno prilagoditi, če bomo želeli zadostnost ohraniti. In tudi tukaj imamo mi že kar nekaj razmislekov, ki jih sami vodimo, na tem mestu pa morda poziv državi razmisliti z ene strani o bonitetah, ne o plačljivosti, ampak o bonitetah, ki bi jih lahko krvodajalci imeli. Na tem mestu bi omenil dve. Dodaten prost dan za vse, ki kri darujejo. In pa prednost pri zdravstvenih obravnavah tako za aktivne krvodajalce, ko zdravstvene storitve potrebujejo, kot tudi za tiste veterane krvodajalstva, mi jim pravimo viteze krvodajalstva, te so ljudje, ki so dali preko, moški, ki so dali kri preko 100-krat, ženske, ki so dali kri preko 87-krat, ki bi jim za zdravstveno preventivno službo na nek način povrnili to, kar so oni celo svoje aktivno življenje dajali družbi, to se pravi svojo travo kri, zato da je zdravstveni proces lahko svoje delo opravljal in zaskrbel za vse nas.
1: In prav skrb za zdravje je osnovna dejavnost Rdečega križa, kot ste povedali, tukaj pa je tudi problematika defibrilatorjev, tudi tu imate velike načrte.
11: Ja, začela sva na tem. Letos praznuje Rdeči križ Slovenije 160 let. Okrogel veličasten jubilej, sploh v luči tega, če vemo, da je prvi Rdeči križ, to se pravi, nastal 5 let pred tem. Sploh eden najstarejših Rdečih križev v Evropi. In zakaj je Rdeči križ takrat nastal? Zato, ker se je pokazala potreba po zdravstveni pomoči ranjenim in poškodovanim v spopadih. vse skozi mi to našo primarno nalogo negujemo, razvijamo, skrbimo za zdravstveno preventivo pri ljudeh, skrbimo za to, da izobražujemo mlade z temeljnim znanjem prve pomoči, in v zadnjih letih se je kot eden ključev za pomoč tistim, ki jo najbolj potrebujem, kjer lahko pravzaprav ta pomoč najbolj učinkovita, pokazala oskrba in izobraževanje ljudi z tehnikami oživljanja v primeru srčnega zastoja. Mnogi med nami kratice AED ne poznajo, slišali pa so že za defibrilator. To je aparat, v bistvu, ki pomaga, da se vzpostavi spet normalni srčni ritem pri ljudeh, ki imajo srčni zastoj. Aparati sami, kot vemo, so lahko zelo dobro pri pomoček, sami pa ne delajo nič. Ključna je tukaj participacija ljudi, in to hitra participacija ljudi, hitra pomoč ljudi je tisto, kar je ključno pri celotni zadevi. Zato smo z mestno občino Maribor prišli v izvajanje projekta spostavitev celovite mreže AED aparatov v mestni občini Maribor, katere cilj je z ene strani poenotiti sistem aparatov na celem področju, poenotiti mrežo in jo narediti javno dostopno, pomeni, da bo lahko vsak prebivalec oziroma vsakdo, ki ga zanima, v vsakem trenutku aktivno videl, kje je kakšen aparat, ki je pač namenjen oživljanju. Želimo povečati število javno dostopnih aparatov. Mnogo aparatov se daje po gospodarskih družbah, po šolah, po knjižnicah, da omenjam samo nekaj inštitucij, je naredih na ta način, da so zaklenjeni za vhodnimi vrati. Tudi mi v Rdečem križu, recimo, smo takšni in bomo vse te aparate z minimalnimi vložki poskušali dogovoriti se z lastniki, da jih naredimo 24-urno dostopne, in pa skrbeti seveda, da so statusi teh aparatov, ki bodo v javni mreži, takšni, da so aparati delujoči. Trenutno je stanje zaskrbljujoče, lahko rečeva, in trenutno delamo na tem, da teh 150 aparatov, ki jih imamo sedaj v mreži, poskrbimo, da bodo operativni. Delamo to na način, da na lokacijah, kjer aparati manjkajo, kupujemo nove aparate, da zamenjujemo iztrošene aparate z novejšimi aparati, da skrbimo za to, da se nabavljajo enotni aparati, ki bodo imeli tudi za sabo enotno opremo, ki jo je potrebno kupovati. V bodočnosti pa želimo razviti tudi aplikacijo, ki bo vsakemu od nas omogočala, da bo ob potrebi pritisnil na gumb, videl, kje v krogu, ne vem, 500 metrov so aktivni aparati, in hkrati sporedno prožil tudi oziroma obvestil vse, ki imajo temeljna znanja oživljanja, kje je nekdo, ki pomoč rabi. Tako da to je ena naša vizija za celo regijo, da končno v Sloveniji preidemo iz tega ad hoc kaotičnega nabavljanja AED aparatov, za kateri se potem pogosto zgodi, da niso izpravni. Na zadnji seji mestnega sveta smo ravno imeli pobudo na to temo, ki jo bomo sedaj v kratkem dogovorili. Bil je aparat v Dogošah, ki je nekoč davno bil kupljen za neko donacijo ali pa tudi tako ne, ni bil evidentiran, ni bil vzdrževan, danes nekče ne ve, kako je nastal, vendar aparat je tam bil in treba ga je zamenjati. Tako da projekt bo ravno v tej smeri deloval, da bodo vsi ti aparati, kjer so potrebni, tudi delovali.
1: Ne moreva tudi mimo politike, konstituira se nova vlada, kaj pričakujete na socialnem področju v prihodnem obdobju?
11: Včeraj smo imeli priložnost poslušati hearing oziroma zaslišanje kandidatke za to področje. Verjamemo, da obstaja zavedanje o resnosti izziva. Morda se bo na tem področju poskušalo z katerimi rešitvami, ki bi poskušali pogojevati transferje z aktivacijo ljudi. Kot Rdeči križ, ki je organizacija, ki je neutralna, bomo te postopke spremljali, iskali v njih koristi, opozarjali na neposredno škodo, ki lahko s tem nastaja, ob zavedanju, da katerakoli oblast bi zdaj prevzela krmilo v Sloveniji, je situacija na socialnem robu zelo zaostrena in tveganja v mednarodnem prostoru za dodatne zaostritve celotne ekonomske situacije zelo velika, tako da pametni upravljalci bi v tem trenutku že začeli pripravljati varnostno mrežo, kot so jo pripravili za gospodarstvo. Zavedati se moramo, da so celo v letih najbolj debelih krav, zadnjih 4 leta, začeli veljati, se sprejemala in začela veljati zakonodaja za zaščito gospodarstva, kot pa sem ja že prej poudaril. Sloveniji ne bo nobenega gospodarstva, če ne bomo najprej zaščitili prebivalstva. Demografija je kruta teta, ki je še vsakemu pokazala vrata, če ni razumel, kaj govori.
1: Kot pa sva začela, z letovanjem pa še končajva, pred vrati je poletje, to ni namenjeno le otrokom, ne?
11: No, zaključiva na pozitivno. Bila sva danes v tem intervjuju realna, opisovala sva realno situacijo in kako je, zaključiva pa z pozitivnimi toni. Vpis otrok na letovanje poteka, letos otroci se prijavljajo preko in starši preko elektronske aplikacije, kar nam olajša delo, nekaj mest je še na voljo. Na tem mestu tudi poziv morebitnim kandidatom za vzgojitelje, ki želijo otrokom omogočiti teh 10 dni letovanja, da se prijavijo na naše elektronske naslove, pa tudi povabilo vašim poslušalcem in poslušalkam. Mi v zadnjih letih smo razvili in letos tudi intenzivno promoviramo dve dejavnosti, ki jih puno tu izvajamo. Prvi program je program kolektivnega letovanja starejših oseb. To poteka v začetku septembra. Namenjen je starostnikom, starejšim, da ne bova zelo specifična, ki si želijo preživeti teden dni v družbi ljudi podobnega razmisleka z dobrim pozitivnim programom in z navdušenjem za skupno sodelovanje. In pa ljudje lahko letujejo v letovišču tudi preko platforme Booking. Naše letovišče je namreč idealno za družine, za skupine prijateljev in prijateljic, nudi namreč koriščenje kompletne infrastrukture, supov, športne opreme, nič ne rabite peplac s sabo, za vse poskrbimo mi.
1: S tem pa tudi pomagate Rdečemu križu pri izpolnjevanju človekoljubnega poslanstva. Metodo Linšek, najlepša hvala za gostovanje.
11: Hvala za vašo, za to priložnost.
1: Lep pozdrav pa tudi poslušalkam in poslušalcem.
9: Radijska tribuna. Radio Maribor.
4: Ura je bila 10.
9: Radio Maribor. Novice.
4: Evropska komisija bo danes v okviru spomladanskega svežnja evropskega semestra odločala o morebitni sprožitvi postopka proti Sloveniji zaradi presežnega javnofinančnega primankljaja. Tako kot drugim državam članicam ji bo podala tudi priporočila na področju fiskalne in gospodarske politike. Predsednik Litve Gitanas Nauseda se bo v okviru priprav na predsedovanje Litve Svetu Evropske unije danes mudil na delovnem obisku v Sloveniji. S predsednico republike Natašo Pirc-Musar se boste v pogovorih med drugim osredotočile na politično in gospodarsko sodelovanje med državama. Nauseda se bo sestal tudi z novo izvoljenim premijejem Janezom Janšo. Vlada, ki opravlja tekoče posle, se je na dopisni seji seznanila z odstopom državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo Boštjana Pavlina. Razrešila je tudi Darinko Cankar z položaja generalne sekretarke na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, ki je podala odstopno izjavo. Z jutrišnjim dnem bo z položaja generalne direktorice Direktorata za razvoj kulturnih politik odšla tudi Tjaša Pureber. Madžarski nizkocenovni letalski prevoznik Vizer je včeraj začel leteti na redni povezavi med Ljubljano in Podgorico. Poleti v črnogorsko prestolnico bodo 4-krat tedensko. Po navedbah upravljavca letališča Jožeta Pučnika Ljubljana vstopa v eno najmočnejših poletnih sezon v zadnjih letih. V prihodnjih mesecih bo 24 letalskih prevoznikov ponujalo 30 neposrednih povezav. Na Mariborski cesti v Celju je sinoči neznanec skušal oropati bencinski servis. Storilec je vstopil v prostore servisa, zaposlen je zagrozil s pištolo in zahteval gotovino. Komu je ta ni želela izročiti, je odšel, so sporočili z celjske policijske uprave. Vremenska napoved, danes dopoldne bo oblačno in deževno, zapihal bo severni veter, čez dan pa bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti, tudi veter bo oslabel. Temperature danes čez dan le od 16 do 19 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, ponekod bo po nižinah zjutraj megla, zapihal bo jugozahodnik, temperature pa zjutraj od 5 do 12, čez dan od 21 do 26 stopinj Celzija. V petek dopoldne bodo prav tako padavine znova zajele vso Slovenijo in do popoldneva ponehale. Aktualne temperature po državi: Maribor dežuje 16, tudi Ljubljana, Slovenska Bistrica in Celje 16, Ptuj, Murska Sobota in Radenci 17, Slovenj Gradec 15, letališče Portorož 18 in Kredarica nič stopinj Celzija.
9: Promet.
4: Okvarjeni vozili ovirata promet na vzhodni mariborski obvoznici pred Slivnico proti Ljubljani in pred Rogozo proti Dragučovi. Zastoji še ostajajo na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Vaša pot se podaljša za približno 20 minut. Imamo še prometno nesrečo, ki se je zgodila na štajerski avtocesti pred uvozom Šempeter v smeri Maribora. Tam je oviran promet, pazljivo. Prometna nesreča pa je tudi na pomurski avtocesti med priključkoma Sveti Juri ob Ščavnici in Vučja vas v smeri Murske Sobote. Tam je zaprt vozni pas. Srečno, previdno in predvsem varno vožnje vam voščimo.
9: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio.
4: Dobar dan, to je dopoldan na radiu Maribor, 10 in 5 minut je. Danes je 3. junij in tudi svetovni dan kolesarjenja, ki smo ga prvič obeležili leta 2018. Nekaj kratkih zanimivosti iz preteklosti. Leta 1948 so imeli slovenski poštarji med svojimi prevoznimi sredstvi največ koles, bilo jih je 247, do leta 1963 pa je število naraslo na 648. In še leta 1957 je kolo znalo voziti 44% učencev prvih štirih razredov osnovne šole. Tako, kdor se je danes pognal v dan s kolesom, je pogumen, ampak kot radi rečemo, ni slabega vremena, le slaba oprema, naj vam bo to izziv, opremite se s pelerino, dežnikom, dežnimi škornji, pa kar veselo v nov dan, kajti kot pravi Amy McDonald, to je življenje.

Amy McDonald, Jadranka Juras in Adele, glasbeni izbor je danes pripravil Luka Sraka. Deževno vreme, mokre ceste in slaba vidljivost res niso najboljše razmere za vožnjo, prav tako pa ne visoke poletne temperature in prometni zastoji, ki nas čakajo. Ker leži Slovenija na glavni osi med Srednjo Evropo in Hrvaško oziroma Jadranom, poleti tranzitni promet pogosto predstavlja velik del vseh vozil na avtocestah. Ob sobotah, v juliju in avgustu se promet na posameznih odsekih poveča za več 10% v primerjavi z običajnimi vikendi. In zato nastajajo tiste najbolj znane kolone proti obali in Hrvaški. Pri potovanjih po Evropi, zlasti Nemcev, Avstrijcev, Slovencev, Čehov, Nizozemcev in Poljakov proti Jadranu, se velik delež dopustnikov še vedno odloča za osebni avtomobil. Preračunali smo, koliko časa turisti posameznih držav potrebujejo za prihod na destinacijo, govorimo o nekih povprečjih, seveda Slovenci za tipično pot do morja, v mislih imamo slovensko ali hrvaško obalo, potrebujemo povprečno 3 do 4 ure, Avstrijci od 4 do 8 ur, Čehi od 6 do 10 ur, južni Nemci od 5 do 10 ur, Poljaki pa od 8 pa tudi do 15 ur vožnje. In še ta podatek, ki nam ga je izdala umetna inteligenca, voznik v najbolj obremenjenem evropskem mestu, to je London, letno izgubi približno 101 uro v prometnih zastojih, to je več kot 4 dni življenja. Upamo, da niste v kakšnem zastoju, sicer pa poglejmo na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti pred Šempetrom proti Mariboru, prav tako je prometna nesreča na Pomurski avtocesti med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Vučja vas v smeri Murske Sobote, tam je tudi zaprt vozni pas. In še dve okvarjeni vozili ovirata promet in sicer na vzhodni mariborski obvoznici pred Slivnico proti Ljubljani in pred Rogozo proti Dragučovi. O tem, kako se pripraviti na vožnjo v poletnih razmerah, ko so zastoji vsakodnevni, pa kmalo v radijskem SOS-u naši svetovalni oddaji. V živo lahko sodelujete tudi vi, pokličite in povprašite za nasvet danes strokovnjaka z Javne agencije za varnost prometa. Bodite z nami, začnemo točno ob 10:30.

0: karting doživeti v AMZS Karting Centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelji svoj najhitrejši krog.
1: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
2: Lekcija 13.
3: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
2: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si. Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Za brezskrbne počitnice.
6: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
5: Sklenite članstvo na amzs.si.
7: Po železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
8: 2. junija se je pred 180 leti s prihodom prvega vlaka v Maribor in Celje začela doba železnice pri nas. Vlak pa tistega dne ni pripeljal le častnih gostov, ampak tudi novo dobo razvoja gospodarstva, trgovine, turizma in družbe nasploh. Kako je železnica spremenila življenje, kakšna sta njen tehnični razvoj in povezovalna moč danes, bomo v podcastu Po železni cesti izvedeli skozi pričevanja in dokumentarno gradivo. Po tirih skozi 180 let vas bom popeljal Stane Kucutar.
7: Po železni cesti. 180 let. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.

0: Spet novica z cest, še ena prometna nesreča se je zgodila in sicer med Slovensko Bistrico Sever in Slovensko Bistrico Jug proti Ljubljani. Prometna nesreča je tudi pred Šempetrom proti Mariboru in na Pomurski avtocesti med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Vučje vas v smeri Murske Sobote, tam je tudi zaprt vozni pas. Srečno in varno vožnjo vsem.
1: Radijski SOS.
2: Pozdravljeni, radijski SOS je zdaj na vrsti in o njem gremo od prometa k prometu. Z nami je danes ocenevalec na vozniškem izpitu na Mariborskem območju z Agencije za varnost v cestnem prometu, Simon Poštrak. Pozdravljeni.
3: Lepo zdrav.
2: Začenja se torej zelo zahtevno obdobje za voznike. Že za jutri zaradi praznika v sosednjih državah napovedujejo močno povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Gnečo še povečujejo dela na slovenskih avtocestah od 8. junija, torej od ponedeljka, bo tako promet na odseku med slovenskimi Konicami in Dramljami potekal po enem prometnem pasu v vsako smer in tako bo vse do konca avgusta. Potem so tukaj še vremenske razmere, poletna vročina, nevihte, s kakšno točo, skratka vrsta nepredvidljivih razmer, ki vplivajo na prometno varnost. Zato torej tudi današnja tema, če imate tudi vi kakšno vprašanje povezano z njo, vabljeni, da nas pokličete na telefonsko številko 02 420 15 55. Gospod Poštrak, kaj lahko torej naredimo vozniki v teh poletnih razmerah, ki so, kot smo slišali, kar zahtevne, še preden se odpravimo na pot morda?
3: Ja, še preden se odpravimo na pot, preverimo, kaj nas sploh na tej poti čaka, ne? Katera pot bo nam bolj ugodna, glede na gostoto prometa. In pa, da smo strpni, da ostanemo strpni, da se ne jezimo, ker izogniti gneči se žal pač ne da. In zato
2: da tudi
3: gremo na pot dobre volje in da tako ste rekli pravočasno in planiramo več časa za tole potovanje.
2: Kaj pa med samo vožnjo? Načeloma gre za stvari, ki so znane, no tudi omenili ste že strpnost pri vožnji, pa vendar le se še enih stvari vedno ne držimo, govorim predvsem o kakšnih motivcih med vožnjo. Kako torej ravnamo, ko smo aktivno udeleženi v prometu, še posebej, če je ta intenziven, verjetno najvišja možna mera koncentracije, ni odveč?
3: Če gremo konkretno v primer, kadar vozimo v teh zožanjih, v teh težkih za nas voznike prometnih situacijah, je bistveno, da upoštevamo prometna pravila. Dosledno upoštevamo prometna pravila, tako kot je označeno na deloviščih, in da vozimo v ustreznih varnostnih razdaljah. In smo pozorni na to, kar se dogaja pred nami. Že daleč naprej predvidevamo. Ker so takšne razmere zelo težke, je naša koncentracija vožnje zelo visoko in postanemo kar hitro utrujeni. In zato rabimo tudi rezervo pri vožnji, se pravi, da smo dovolj oddaljeni od vozila spredaj, da nas ne moti, da imamo tudi dovolj bočne razdalje in da smo pozorni na to, kar se dogaja pred nami in to tudi, kar se dogaja za nami.
2: No, omenili ste zožitve, v njih smo letos vozniki opazili še eno novost, to so table za vožnjo v zamiku. Zakaj je takšna rešitev primerna in zakaj jo moramo upoštevati?
3: Kadar je upravljalec predvidel dva prometna pasova in zaradi gradbišč so ti prometni pasovi bistveno ožji kot sicer, nastane zelo malo prostora za sporedno vožnjo in v takšnem primeru lahko poteka promet varno samo takrat, kadar vozimo v zamiko izmenično, tako da na svojem boku nimamo drugega vozila. Drugo vozilo je na desni strani pred nami oziroma če smo mi v desnem prometnem pasu je na levi strani pred nami in pa za nami. Ker so srečanja bočno zelo oska, varnostne razdalje bočne praktično skoraj, da ni dovolj, je potrebno voziti v tem zamiku.
2: Kako dolgo pa mislite, da bomo vozniki potrebovali, da bomo to usvojili tudi v praksi? Nekateri strokovnjaki pravijo, da za takšne spremembe potrebujemo kar 10 let.
3: Bi se lahko strinjal, pa tudi ne. Vse je odvisno od naše vozniške zavesti. Kako mi želimo voziti varno in kako mi želimo upoštevati ta pravila. Nič kaj novega ni. Saj tudi bi vozniki bi sami tako vozili, ko vidijo, da je promet zgoščen in da se drugače ne da. Vozijo vozniki tudi sami v zamiku. In jaz mislim, da samo malo zavesti rabimo, pa lahko steče promet lažje in pa bolj varno.
2: Pravijo, da smo toliko časa, desetletje potrebovali, da ustvarjamo dosledno reševalni pas. Kaj pa v primeru, in seveda to velja za vse primere, ko pride do zastojev na avtocesti, kaj pa v primeru, ko promet poteka po enem prometnem pasu v vsako smer, takrat seveda to ni mogoče, oziroma v zožitvi pa nekako se da, podobno kot v predorih?
3: Podobno, če je dovolj prostora, oziroma ob vsakem zastoju smo vozniki dolžni ustvariti ta reševalni pas. To pomeni, da vozila, ki vozijo v levem prometnem pasu, se pomaknejo skrajno levo, maksimalno, koliko je možno, in pa vozila na desni strani, skrajno desno, maksimalno, koliko je možno. Ker je pa tole smerno vozišče osko, ustvarimo reševalni pas z zamikom, podobno kot sva prej govorila pri vožnji. To pomeni, da vozilo ustavi za drugim vozilom na razdalji vsaj petih vozil, da se mora zapeli čisto do njega, ampak vsaj petih vozil. Enako oziroma podobno ravnajo vozniki na levem pasu, se postavijo skrajno levo in razdalje pred vozilom oziroma za vozilom mora biti kakšnih pet vozil in seveda stojimo izmenično na tak način, da na našem boku na desni ni vozila in če smo mi na desnem pasu, na našem boku na levi ni vozila. To omogoča dovolj prostora reševalnim vozilom, da za cik-cak vožnjo lahko pridejo mimo.
2: Kaj pa vožnja v zadrgo pred zožitvijo bo prišlo do zastojev in bo ta režim potrebno upoštevati? Tukaj se tudi še malo lovimo.
3: Kadar se kje kakšen prometni pas zapre, ali zaradi delovišča, ali zaradi kakšne druge narave, se vedno ustvari ta sistem zadrge. In vozniki ravnamo v tem primeru tako. Zapeljemo tisti vozniki, ki vozijo po pasu, kateri se zapira, do konca prometnega pasa, do zožitve in se tam izmenično vključujemo v tisti prometni pas, ki se ne zapira. Vozniki, ki pa vozijo po pasu, ki se ne zapira, pa vozijo na takšni razdalji, da se lahko vozniki izmenično vključujemo. Če pa vozniki se začnejo prej vključevati pred to zaporo, potem se seveda tudi podaljša tale zastoj, pride do nejevolje voznikov, hitrosti v levem prometnem pasu niso več enakomerne in ta sistem zadrge več ne deluje na način, kot je predviden. Če pa vozniki dosledno upoštevamo sistem zadrge, da se zapeljemo do konca, se pravi do zapore, bo pa enakomerno leva in desna kolona bo ta šla enakomerno in bo zastoj tudi krajši v tem primeru.
2: Ali sistem zadrge velja tudi v primeru, ko se vozila vključujejo na avtocesto, mogoče na območju, kjer je zožitev, recimo kjer je samo en pas?
3: Zdaj moramo ločiti vključevanje na avtocesto. Vključevanje na avtocesto in pa na vse ostale hitre ceste poteka po pospeševalnem pasu. Tam ne velja sistem zadrge, ampak vozila, ki vozijo po pospeševalnem pasu, dosežejo primerno oziroma čim višjo hitrost, tako da se lahko brez težav vključijo v prometni pas, po katerem tam poteka. Tako da to ni enako sistema zadrge. Sistem zadrge velja na prometnih pasovih, kjer se en izmed njih zapira.
2: Če imate torej tudi vi, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, kakšno vprašanje povezano z prometnimi zagatami in izzivi, ki so v tem poletju pred nami, vabljeni, da nas pokličete na telefonsko številko 02 420 15 55. Kaj pa, če v primerih, ko smo ali v zastoju, ali z užitvi, ali lahko vozimo samo po enem prometnem pasu, pride do okvare vozila, počene gume ali kaj podobnega, kaj naredimo takrat?
3: To pa dogodek, ki si ga ne želimo. Ampak se pa zgodi. Takoj, ko zaznamo, da je do okvare prišlo, vklopimo varnostne utripalke, tako da opozorimo vozila za sabo, kaj se zgodi. Postopno zmanjšujemo hitrost in poskušamo poiskati primeren prostor, kjer bomo ustavili. Na avtocesti je to odstavni pas. Na hitrih cestah, kjer odstavnega pasa ni, je kakšna odstavna niša. Če imamo to srečo, potem bo veliko bolj varno, če pa to ne gre, pa se ustavimo skrajno desno. Ampak, ko smo ustavili na takšni cesti, čim prej oblečemo rumeni tale odsevni jopič, zapustimo vozilo in postavimo varnostni trikotnik, da opozorimo druge voznike. Varnostni trikotnik se pa postavi na primerno razdaljo. Kaj bi pomenilo to primerna razdalja? Ker varnostna razdalja nekje minimalna je predpisana na 2 sekundi, bi tudi na takšni razdalji vsaj 2 sekunde ali pa 3 sekunde moral ostati tale varnostni trikotnik. In če nekako pogledamo, da pri hitrosti 100 km na uro v eni sekundi voznik prevozi 30 metrov, bi bila takšna razdalja primerna kakšnih 100 metrov. In najlažje si to izmerimo z koraki kakšnih 150 korakov. Če bi to bilo za zavojem, mora varnostni trikotnik stati toliko pred zavojem, da nas vozniki, tisti, ki se nam bližajo, pravočasno opazijo. Pokličemo pomoč na številko 112 in ali pa prometno-informacijski center ali pa na avtocesti nekje na vsakih 2 km stojijo SOS stebrički in ko mi od tam pokličemo pomoč, operater natančno pozna našo lokacijo, drugače pa našo lokacijo treba natančno sporočiti, da vejo, kje smo.
2: Lahko v teh primerih uporabimo tudi SOS tipko v telefonu, v avtomobilu, kjer je to že
3: nameščeno. SOS tipka je namenjena hujšim prometnim nesrečam v tem primeru. Tako da tukaj mi pokličemo pomoč iz tistega SOS stebrička ali pa na številko 112 ali pa 113 in bo prišla pomoč.
2: Z nami pa je že poslušalec. Pozdravljeni, kakšno je vaše vprašanje?
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Moje vprašanje imam dva. Prvo, glede slovenske bitrte, ko je zapora skozi tu, ko delajo na avtocesti, vse promet gre čez center slovenske bitrte. Vse tovorn promet pa to. To je velik kaos.
2: Ja,
1: eno vprašanje pa ni za to, za železnico. Ko Maribor Koper vodi vlak, tudi do dvakrat moram prestopati na avtobus, pa po 2 ure zamude. To bi prosim krat temo od železnice tudi nadalje.
2: Velja, gospod, hvala za vaše mnenje. O tem bomo v naših prihodnjih oddajah, informativnih prispevkih še govorili. Zagotovo bomo obravnavali tudi prometno problematiko Slovenske Bistrice, tako da poslušajte nas še naprej. Torej, kot rečeno, zagotovo bomo temu še namenili naš programski čas. Sicer pa, če se vrneva vožnji v zahtevnih prometnih razmerah, mednje sodijo tudi vremenske razmere, poletna vročina, kako se spopademo z njo vozniki?
3: Tako, da se na potovanje pravočasno pripravimo. Ker pričakujemo na potovanju tudi zastoje, smo v vozilu opremljeni, imamo dovolj tekočine za hidracijo, ki zna biti problem, predvsem za otroke ali pa starejše, če dalj časa stojimo, ker zastoj, ko pride do zastoja, se zgodi tudi, da smo kakšno uro, dve, tri tam, tako da smo preskrbljeni, da je dovolj goriva v vozilo, tudi tisti, ki vozijo električna vozila, da imajo dovolj napolnjeno baterijo. In če se zastoji zgodijo na avtocesti, moram seveda poudariti, da vozniki ne smejo na cesto, ker hoja po avtocesti je prepovedana in zelo nevarna. Tako da se ostane v avtomobilih in ko gre promet naprej, pa gre naprej.
2: Poletna vročina pogosto prinese tudi neurja, včasih s točo, vidljivost se lahko takrat zelo hitro zmanjša, kako pa ravnamo v takšnih primerih?
3: Prilagodimo hitrost. Kadar se zmanjša vidljivost zaradi dežja ali pa megle ali pa neurja, se zmanjša hitrost, na primerno hitrost, tako da lahko normalno v teh pogojih vozimo, nikakor pa ni dovoljena ustavitev v tem primeru, ker ko je vidljivost slaba, nas vozniki ne vidijo in nas ne bodo opazili, da stojimo. To je izjemno nevarna situacija. Vozimo naprej in če je prezahtevna vožnja po avtocesti, potem tudi zapustimo na prvem izvozu in se peljemo po kakšni drugi cesti.
2: Je smiselna tukaj uporaba v takšnih primerih, v kakšnih nalivih ali pa v meglih seveda tudi uporaba vseh štirih utripalk oziroma meglenk, tudi to opazimo?
3: Ja, vsekakor, če mi opazimo, da bi nas vozniki ne bi opazili, vklopimo varnostne utripalke, da nas bodo lahko pravočasno opazili. Ampak, ko se nam pa vozilo približa podobno kot ustavitev v koloni ali ko se voznik zadnji pripelje do kolone ali se kolona ustavlja, vklopi varnostne utripalke, dokler se mu ne približa zadaj drug voznik.
2: Za konec še to, v prometu seveda ne pazimo samo nase, ampak tudi na druge, tudi policija opozarja, da se poleti na naših cestah znajdejo tudi tuji vozniki, ki prihajajo iz različnih družbenih okolij in imajo različne vozniške izkušnje, znanje pa tudi navade, zaradi daljše vožnje so lahko tudi utrujeni. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na ranljivejše udeležence v cestnem prometu, pešce, kolesarje, mopediste, motoriste, voznike, e-skirojev. Skratka, pozorni moramo biti tudi na druge udeležence v prometu, tiste, ki so z nami, so udeleženi v prometu, ne samo nase. Ne?
3: Se strinjam, to je osnova prometne kulture. Če pogledamo, promet kot sistem mora delovati kot celota in med vozniki mora biti tudi vzajemnost na način, jaz pomagam tebi, ti pomagaš meni. In samo takrat promet lahko teče varno, da smo strpni, da popravimo napake drugih, ker ljudje smo samo ljudje na koncu in tudi mi naredimo napako in potem drugi vozniki popravljajo našo napako. Če tega manjka, potem prihaja do prometnih nesreč. Veliko prometnih nesreč se bi dalo tudi preprečiti na tak način, da vozniki pazimo na dogajanje drugih udeležencev v prometu. Predvsem takšni, kot ste rekli, da ko prihajajo iz tujih okolij, imajo drugačne navade, težje se znajdejo. Nam je domače okolje domače, skoraj predomače včasih. Tujci se pa ne znajdejo dobro.
2: In tudi mi smo neki tujci, ne? Vemo, kako je iskati pot, ne?
3: Takrat se lahko spomnimo, kako je njim, ne?
2: Tako, toliko v današnji oddaji Radijski SOS, ko je bil naš gost, ocenevalec na vozniškem izpitu na mariborskem območju, Simon Poštrak. Hvala vam za vsa pojasnila. Pogovor sem vodila Lidija Cokan. Na svidenje.
3: Hvala tudi vam. Na svidenje.
4: Radijski SOS.
5: Radijski SOS.
4: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor.

0: linija vlak iz Ljubljane do Celja, ki nadaljuje vožnjo Maribor levim prehodom ob Zeleni poti.
1: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
2: Železnica je prišla k nam 1846. leta, 2. junija, na Binkošno nedeljo.
1: V podcastu Radija Maribor. Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radija Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
3: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

0: stay with me. Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Evropska banka za obnovo in razvoj Sloveniji za letos napoveduje 2-odstotno gospodarsko rast, to je 0,2 odstotne točke manj od februarske ocene. Za toliko je navzdol popravila tudi oceno rasti v prihodnjem letu, ki naj bi bila 2,2 odstotka. V poročilu piše, da bo rast podprta s črpanjem sredstev iz sklada za okrevanje in odpornost in z napovedanim znižanjem stopnje varčevanja gospodinjstev. Po drugi strani pa vztrajno šibko zunanje povpraševanje obremenjuje obete za Slovenijo. Izvozno usmerjeno gospodarstvo. Na okrožnem sodišču v Ljubljani je za danes razpisan predobravnavni narok za Dušana Josipa Smodeja iz afere Fotopop, ki je izbruhnila avgusta 2022. Smodej, ki se je po izbruhu afere umaknil v tujino, se bo lahko izrekel o očitkih obtožnice. Ta ga bremeni kaznivih dejanj, spolnega nasilja, uživanja prepovedanih drog in telesnih poškodb. Občini Maribor in Hoče Slivnica sta podpisali dogovor o ureditvi pločnika v dolžini 517 metrov ob Razvanski cesti, kar bo povečalo prometno varnost ranljivih skupin in izboljšalo povezanost obstoječih omrežij in kakovost bivanja v obeh občinah. Po celotni površini je predvidena tudi ureditev cestne razsvetljave in dotrajanega vodovoda. Dela bo dokončana v 4 mesecih, je na Facebookovem profilu sporočila Mariborska občina. Bliža se konec šolskega leta, ko med starši že tečejo pogovori o darilih za učitelje in vzgojitelje. Priložnost na darila, ki jih zaposleni lahko prejmejo, ne smejo preseči vrednosti 100 evrov, vsako leto opozarja protikorupcijska komisija. Ne glede na vrednost darila, pa zaposleni nikakor ne sme prejeti darila v obliki denarja, vrednostnih papirjev, darilnih bonov in dragih kovin, pojasnjujejo v komisiji. Vremenska napoved, danes bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte, zapihal bo severni veter, čez dan bodo padavine postopoma ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti, veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, temperature pa od 5 do 12 zjutraj, čez dan pa od 21 do 26 stopinj Celzija. V petek bo spet deževno in popoldne se bo zjasnilo. Aktualne temperature po državi: dežuje, Maribor 15, enako tudi v Ljubljani, Ptuj 17, Slovenska Bistrica, Radenci in Celje 16, Murska Sobota 17, Slovenj Gradec 13, letališče Portorož 20 in Kredarica sneži in 0 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti in ovira promet pred Šempetrom proti Mariboru. Še vedno beležimo zastoje na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Vaša pot se tam podaljša za 15 minut. Okvarjeni vozili še vedno ovirata promet na vzhodni mariborski obvoznici, in sicer pred Slivnico proti Ljubljani in pred Rogozo proti Dragučovi. Vsem želimo srečno in varno vožnjo.
1: Posebnostih na cestah sporočajte na 0880 11 25.
0: 11 in 4 minute.

0: 12 minut čez 11. Danes jutraj smo imeli priložnost in pravzaprav čast za zaključek šeste sezone oddaje Jutro ob kavi in kitari v našem studiu gostiti Korošca iz Slovengradca, ki je sicer odraščal na Vuzenici in Muti. Kantavtor, pevec, kitarist, pisec besedil, tisti, ki je znan po humorju, življenjski modrosti in tudi družbeni kritiki v svoji glasbi. Nekaj svojih modrosti je Adi Smolar delil tudi z nami to jutro, tudi nasmejal nas je.
1: Tudi piškote sem prinesel, tako malo me pohvalite, da sem prijazen gost. Ne vas ne zmoti to, da dežuje. Tudi to je del življenja, da včasih dežuje, da je potem sonce še bolj toplo in prijazno, ampak od nas samih je odvisno, kakšen dan si bomo naredili. Nikoli ga ne sme krojiti vreme. Ljudje preveč hitijo skozi življenje. Če preveč hitiš, marsikaj spregledaš. Mm-hmm. Ko si starejši, če prideš v pameti, živiš počasneje, počneš stvari počasneje. In pa tudi, kar se tiče, bi dejal, izraženih misli, se maček znaš zadržati. To je pomembna stvar, da ne blekneš kar vsega, ampak da znaš tudi tukaj malo počasi izbirati besede, ki so primerne. Modr človek je tisti, ki prepozna lepoto življenja v majhnih stvarih.
0: No, tako, besede, ki si jih velja zapisati, zapomniti. Če vas je Adi navdušil, tako kot je nas, vas lahko razveselimo z novico, da je njegov jutranji koncert že objavljen na naši spletni strani. Poiščite oddajo Jutro ob kavi in kitari. Koncerti te oddaje so deležni tudi video nadzora, ampak v pozitivnem smislu posnete koncerta bo kmalo na voljo na našem YouTube kanalu.
2: Who says I can't get stoned?

Drago Mislej, MEF 20 minut čez 11. Na deževen dan, ki pa ni zadnji v tem tednu, nastanejo tudi odlične pesmi. Ena takih je iz zakladnice Slovenske popevke, Izpod rok Zlate trojice. Jure Robežnik, Mojmir Sepe in Elza Budav je nastala tista, ki jo je v originalu leta 1969 posnela Elda Viler. Mi bomo zdaj jo slišali v izvedbi Darje Švajger. Na deževen dan.

0: Suzuki Auto Skrbiš, spodnja Polskava. Izjemni popusti.
1: Suzuki Swift 900, Suzuki Vitara 1500 in Suzuki S-Cross 2000 evrov. Modeli različnih barv in opreme. Odpeljite svojega. Akcija do konca junija. Vas zanima prvo povsem električno vozilo e-Vitara?
0: Obiščite nas. Suzuki Auto Skrbiš, spodnja Polskava, z vami že 32 let.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Sedežne garniture Žakl. Udobne in izdelane po vaši miri. Obiščite nas v salonu Maribor na Tržaški 65. Sedežne garniture Žakl.

Prišli smo do 11:30, ko je čas za sredino aktualno temo. Ana Kumer je srednješolka oziroma maturantka Srednje šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo Šolskega centra Ptuj in prostovoljka. Energična dijakinja je navdih številnim vrstnikom na šoli in je za prostovoljstvo navdušila kar 122 dijakov. Ana je za svoje prostovoljno delo že prejela tudi pohvalo Ptujske občine. Z Ano Kumer, njenima prijateljicama prostovoljkama Lariso in Žano, upokojenci iz Doma starejših na Ptuju in mentorico prostovoljstva na šoli Patricijo Koler, se je v Ptujskem domu upokojencev tik pred njihovim nastopom za starejše pogovarjala naša ptujska dopisnica Gabriela Milošič.

0: Ana Kumar, dijakinja četrtega letnika srednje šole za ekonomijo, turizem. Ste predana prostovoljka, ki se najraje druži ravno z starejšimi, z modrimi, zrelimi ljudmi. Zakaj se z njimi tako radi družite? Danes običajno mladost modrosti ne ceni prav zelo.
1: V bistvu razlika, ki jo dobiš od starejših, kot so upokojenci v domu, noben ti ne pridiga. Noben ti ne na pamet soli, ne na tega delaj, Ana, ne delaj tega, to ni pametno, ni tega. On ti samo reče, pa kaj je s tabo, pa kaj ti je, pa zakaj se toliko biješ za to, pa ni to vredno. Tak, kot da se s kolegom meniš, to je meni pomembno. Pogovor z njimi je tak, dejansko, kot da bi se z mojo bestiko menila. In kak si, je super, pa ti, ja, odlično, ja, veš, da bi se jaz nekdaj tak trudil, kak sem bil mlade. To je meni tako pomembno, da ni tistega, ja, mi smo starejši, nas je treba spoštovati, ker sicer moja babica je živela v času, ko so še mogli vikati vse. In ona je vedno razlagala, ja, pa to je bilo grozno, gledam skozi neko pometovanje. Tu pa so vsi taki fajni, taki sončki so, tako moja družina so druga. Z njimi sem res lahko tukaj sem jaz, to je meni najbolj pomembno. Jaz sem z njimi pač Ana, ki sem, Ana, ki je iz Desternika, Ana, ki ima doma konje, Ana, ki je rada organizatorka, ki ima rada, da jo drugi poslušajo, ker pač morijo, ne. Ampak po drugi strani pa sem še vseeno lahko jaz, ki sem v bistvu še vseeno ženstvena, ki sem še vseeno rada punca, mali otrok, ki se zna razživeti, ki zna plesati, ki zna pet. No ja, to je meni pomembno, da sem lahko tukaj sem jaz.
0: In kdaj si prepoznala to, da rada delaš z starejšimi? Rekla si, pri babici si bila deležna nekaj malega pametovanja, ampak seveda z najboljšimi nameni, tako kot to delamo odrasli, ne? Kdaj si prepoznala, da je prostovoljstvo tvoj klic, tvoja pot?
1: Jaz sem bila v času osnovne šole veliko pri moji babici pa dedku. Imata kmetijo doma, jaz za živali živim, meni so živali, toliko ko je prostovoljstvo, res mi veliko pomeni. Imam tudi doma dva konja in za njo bi dala svet, res. In da iskreno povem, jaz, ko sem prišla prvič sem, smo imeli telovadbo s starejšimi in je prišel en gospod Janez, še zdaj ga dosti krat vidim, in je on meni rekel, ti deklina, tebe bi pa rad še videl. Takrat je meni nekaj naredilo, to je to, kaj si je želim. Ko sem gledala, kako se oni smejijo, ko so v bistvu tako, da nima več nič skrbi na tem svetu, ko oni imajo to svojo malo zavetišče, ker so, ker se imajo fajn, ki se počutijo varne, se dajo pogovarjati kot ljudje in tega je svetu ful malo in to je mene takrat celo prizaneslo k tem, da je prostovoljstvo moja prava smer. Ne samo, da jim pomagaš, tudi to, da jih nasmejiš, tudi to, da si z njimi en dan in jim lahko polepšaš celi teden. Dosti krat slišiš, da jim celi teden, pa celo celi mesec polepšaš, zato ker ti samo prideš svojo energijo mladostniško in to je, kar je meni najbolj pomembno. To je meni tisto, kar je žari noter meni v bistvu.
0: In res žariš, kaj ti torej dajo starostniki nazaj? Popolnoma smo jih odrinili na rob družbe, kot da jesen življenja ni pomembna, kot da je samo mladost, tista, ki šteje. Kaj ti praviš na to?
1: V bistvu za mene so najprej starejši, potem pa mladostnike. Vsi pravijo, na mladih svet stoji. Ja, svet, ki ga so ustvarili, v bistvu starejši. In če starejša se ne bo poslušalo, pol bomo mladostniki dejansko zavozili toti svet. Oni imajo po 70, 80, 90, upam, da 100 tudi let izkušen. Zakaj ne bi prišel pa ga vprašal? Ej, kaj pa ti praviš na to? Ali pa, naprimer, jaz se srečujem s težavo. V bistvu vsak izmed teh, ki je tu, ima tako zgodbo za sabo in če si vzemeš 15 minut časa in se z njim pogovarjaš, ti pokaže, da v bistvu marsikeri zgodbe, ki jo imaš ti kot mladostnik sam, z družino, s prijatelji, s službo, s čemarkoli, to so oni vsi skozi šli. Zakaj ti ne bi mogel dati na sveta? Zakaj?
0: Hočeš reči, da Instagrami, TikToki, ChatGPT in vsa umetna inteligenca se ne more primerjati z starostniki, ki tukaj že pravzaprav pol ure pred vašo predstavo sedijo, zato da vas bodo videli in se družili z vami?
1: V bistvu res je, točno to pravim. Meni je iskreno, sem samo na socialnih omrežjih zaradi oglasovanja, zaradi marketinga, ker vseeno sem še ekonomski tehnik in je to moja šola, ampak na koncu dneva, če imam jaz možnost vprašati ChatGPT ali pa mojo babico, da se karkoli z mano dogaja, da je karkoli takega, kar ne vem, kaj bi naredila. Zakaj bi neki računalnik vprašala? Zakaj bi si on mogel to zapisati neko dato, pa potem čez 20 let mi napisati, ja, veš, ti si pa meni enega 14. maja 1900, ne vem kdaj, napisala to pa to. Zakaj? Če lahko moju babici rečem, pa po sreči bo pozabila, če je kaka taka nesramna ali pa kaka taka sramežljiva stvar.
0: Ana, hkrati si ta tvoj žar, prenesla na svoje številne sošolce in pa tudi mlajše dijake. Ti si četrti letnik, 122 prostovoljcev je samo na vaši eni od štirih ptujskih srednjih šol. Neverjetna številka, glede na to, da vsi pravimo, ah ti mladi, saj jim ni za nič. Vi ste dokaz ravno proti temu, kako ti je uspelo nagovoriti, navdihniti, navdahniti toliko mladih, toliko sošolcev?
1: V bistvu vsak, ki da priložnost prostovoljstvo, se odloči za to. Je še v bistvu, da zdaj nisem enega dijaka spoznala, ki bi prišel sem pa bi rekel, to pa ni za mene, to pa definitivno ni za mene. Nekateri imajo druge zgodbe, imajo naprimer težko, so babico pred kratkim zgubili, imajo kakšne slabe izkušnje, ampak to so druge razloge. Da pa bi bil nekdo len od mladih ali pa da enostavno bi si mislil, pa kaj bi jaz sem hodil, kaj imam od tega, ker seveda pač zdaj delamo vsi za denar, delamo za neke nagrade, za neke všečke. Tega mi v bistvu prostovoljci ne rabimo. Mi ne hodimo sem zato, da bomo dobili potem pod Instagram objavo všečk. Mi pokažemo svetu, da imajo dejansko dijaki ali pa učenci, ki prihajajo na našo šolo, možnost spoznati svet prostovoljstva. In v bistvu, če sem iskrena, ko sem jaz začela predstavljati to, prvi letnik, ok, so oni mene nagovorili za to, jaz se spravim v organizatorstvo, ok, Ana, zmoreš to, glej, vse bo šlo. In potem drugi letnik, zdaj pa moraš ti prepričati. Moje prvo vprašanje je bilo, kako so tebe prepričali? Tako da sem šla poskusiti, tako da sem šla probati, zakaj ne bi šla? Jaz hočem ful stvari probati in pol vidim, nekaj mi je všeč, nekaj mi ni všeč. In ko sem v bistvu šla v prvi razred, takrat je bilo največ hude. Kako zdaj ti v bistvu prvi letnik, ki vidijo telefon, nekateri druge alkohol, ampak telefon pa dom, igrce. Kako navdušiti nekoga to v nekaj dobrega, nekaj, kaj bi on delal brez nekaj všečkov, plačila, kak? In v bistvu jaz sem takrat noter prišla, iskreno prestrašena, ko mali cucek, jaz tako ja, zdravo, in sem jih nagovorila. In sploh jim nisem rabila povedati, da je to v času puka. Htela sem videti, kak je bo odziv, da jim samo prostovoljstvo kot tak predstavim in da ne, da si v bistvu v času puka tu, ker sem se bala, da bo marsikdo se odločil zaradi tega, ker dobi pol odsotnost od puka. In takrat sem jih je vpisalo 10 iz 20. In od tistega dalje sem potem vedela, zdaj pa vem, kaj moram narediti. In potem vsaki, ki je dobil možnost, da je sem prišel in si to poskusil, pač doma imam cele litanje od njih napisano, kako je to fajn, kako je to super, kako bi si vse poskusili to. In to je to, kaj je meni najbolj pomembno, da se poizkusijo. Da. Tudi če ti ne bo všeč, poizkusi, daj si možnost.
0: Ana, vam je vsem pomagala prepoznati, da ste radi dobri ljudje in da telefoni niso ves svet. Zakaj sodelovati, zakaj biti prostovoljec lepo?
2: Meni je najbolj všeč to, ker najrajši vidim ljudi, kako se z nam smejijo, kako jim se volja dvigna. Ostalo je to tako nekaj lepega in nam, ne vem, duša nam napolne in pol se celi dan veseli v šole. V glavnem popolno, ja.
0: Boljše kot telefoni in virtualni svet in umetna inteligenca?
2: Definitivno, zato ker ti prikaže več realnosti kot pa telefon, ko je že praktično vse so robote. Tu pa vidiš ti nekaj realnega, realen nasmeh in ne fake nasmeh, kot je za Instagram. Ne?
0: Larisa, hvala. Žana, tudi ti si prostovoljka. Koliko časa že?
3: Ja, prostovoljka sem že 4 leta, torej v celo srednjo šolo. Enostavno to je nekaj boljšega kot socialna omrežja, ker pač tako ti je Larisa že povedala, to so realne nasmehe, realne pač reakcije. Pač vidiš, kak je njim. Oni so tudi preživeli čas brez telefona, tako da zelo lepo je videti njih takšne.
0: In Ana je tukaj tista, ki vas je spodbudila, vam pokazala pot, ki je, kot ste sami ugotovili, lahko veliko lepša kot tista virtualna. Boste na tej poti ostali, zdaj, ko ste četrti letnik, pa počasi odhajate vsako svojo smer, je Ana kar navdih?
3: Ana je nam veliki navdih, res. In pač, če bo le možnost, bomo verjetno vsi kar ostali v teh poteh.
0: Larisa?
2: Točno tako, tudi jaz grem študirati socialno delo in imam v prihodnosti željo delati z ljudmi s posebnimi potrebami, s takšnimi ljudmi, za upokojence z duševnimi motnjami, ker me to nekaj takega je, ki me res veseli.
0: Danes so vas ponovno obiskali dijaki srednje šole. Se radi družite z mladimi?
4: Ja, seveda. Radi. nas malo pomladijo. Najlje pride mladina, mladina nas drži.
5: Tega bi še lahko več bilo.
0: Mentorica prostovoljcev Patricija Koler. Kako poteka pravzaprav prostovoljski program na srednji šoli za ekonomijo, turizem in kmetijstvo na Ptuju?
6: Smo v bistvu prostovoljstvo vključili v interesne dejavnosti. Sodelujemo z Domom upokojencev, z Dnevnim centrom za otroke in mladostnike, potem sodelujemo z društvom Arzvita, tudi za brezdomce, tam se vključujemo. V bistvu je to, da gre za kontinuirana sodelovanja. To pomeni, da mi vnaprej vemo, kaj se bo dogajalo in se lahko naši dijaki po lastnih interesih odločijo, ali jih bolj privlačijo starostniki in priprava delavnic za starostnike, ker tukaj imamo mesečno delavnice. Imeli smo tudi pustno rajanje za njih, za starostnike. Dogovorili smo se z Dnevnim centrom, da bi si pa želeli imeti nekaj plišastih igrač in smo zdaj zbirali te plišaste igrače, nabrali smo jih neverjetno dosti, družabne igre, potem smo te igrače vse z deklicami, s prostovoljkami iz tehnika oblikovanja smo jih zašili, potem smo jih doma oprali in potem smo jih pred prvomajskimi počitnicami predali. Tako lepo so nas pričakali, pogostili, bili so veseli. Zdaj pa še deklice iz drugega letnika načrtujejo vsaki teden enkrat, da bodo šle se še igrat družabne igre z otroci. Tukaj daš dijakom eno posebno priložnost in lahko se izrazijo na poseben način. To so dijaki, ki drugače ne izstopajo posebej. Vidiš, da bi dijak naredil rad nekaj dobrega, čeprav vsi govorimo, da mladi, da jih to sploh ne zanima, da to ni za njih, pa to sploh ni res.
0: Ravnateljica Srednje šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo Ptuj, Darja Harp. Gospa ravnateljica, kako to, da vam uspeva skoraj četrtino dijakov prepričati v to, da postanejo prostovoljci? In zakaj ste se odločili, da ne boste samo izobraževali, ampak da boste tudi vzgajali mlade v dobre, navdihujoče ljudi?
7: Ja, mi smo mogoče z tega vidika malo bolj posebna šola. Konec koncev, tisto osnovno znanje je nekje zapisano, je nekje v knjigah, je v učbenikih, je v zvezkih, medtem ko pa vse tiste druge vrednote, na katere v življenju veliko krat pozabljamo, so pa tiste, ki jih je potrebno pri mladih venomer spodbujati in smo potem za vsakega takega dijaka, kot je naša Ana Kumer, ki je to prostovoljstvo prinesla v srcu, pod kožo, v glavi in je znala nekako tudi z našo pomočjo, z tem načinom razmišljanja, prepričati tudi druge dijake, da se vključijo v to prostovoljstvo in jaz moram reči, da sem res izredno ponosna na njih, da znajo prepoznati te naše spodbude, da je v življenju najbolj pomembno to, da ostaneš človek.
0: Kaj boš počela, ko boš velika?
8: Jaz sem v bistvu v sedmem razredu mislila, jaz bom svojo pot, jaz bom policistka. Ampak mi je v bistvu srednja šola to vse spremenila, ne? Jaz sem vse posod malo. Prostovoljstvo me ful zanima, definitivno bom ostala v tem živinoreja. To se grem tudi na faks naprej, ker pa živali so svet. Pol pa so še tudi delali z ljudmi tak, nekot samo prostovoljstvo, nekot samo pač živali in ljudje. Delam tudi izpit za vodičko, tak da vse možne stvari.
0: Z maturo se kaj ukvarjaš?
8: Matura še bo počakala. Ja, definitivno. Se že pripravljam na maturo, ampak počasi. Še imamo čas.
0: Ana Kumer, najlepša hvala za tvoj čas, za tvoje delo z ljudmi. Res je nam vsem v navdih in iskrena hvala in vse dobro v življenju.
8: Hvala.
9: Slabo vreme narekuje tudi dogajanje na cestah. Še ena prometna nesreča je zabeležena na cesti Ptuj-Senarska med Desternikom in Ločičem. Je močno oviran promet, če ste na tem odseku, torej pazljivo, sicer pa vsem srečno in varno vožnjo.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Vlada Roberta Goloba se je sestala na zadnji seji. Se kmetom še splača sejati pšenico? Letos je na območju policijske uprave Maribor v prometnih nesrečah umrlo že 7 ljudi.
0: Prisluhnite točno opoldne.
2: Na Radiu Maribor.
3: Največji gledališki dogodek leta je tik pred vrati.
4: 61. festival Borštnikovo srečanje z izjemnimi slovenskimi in tujimi gledališkimi predstavami ter bogatim spremljevalnim programom vabi na nepozabno gledališko avanturo.
3: Od 8. do 21. junija v Mariboru.
4: Vstopnice so že v prodaji, zagotovite si svoje že danes.
3: Več informacij in nakup na spletni strani borštnikovo.si.
0: Spoznajte svet. Potujte z Radijem Maribor.
5: V turistični oddaji vas bomo med drugim povabili na kolesarjenje. Najprej se bomo ustavili na Dravski kolesarski poti, nato predstavimo novost na kolesarskem zemljevidu Štrekno v Mislinski dolini.
6: Štrekna je taka res taka slikovita kolesarska pot, ki poteka po teh tukaj včasih vlakovozov.
5: Povabimo vas tudi v občino Lovrenc na Pohorju, ki je vredna obiska med drugim zaradi različnih posebnosti, kot je bogata sakralna dediščina.
7: Ko pridejo turisti k nam, in seveda pokažemo tudi te sakralne znamenitosti naše. Najbolj obiskana je cerkev Device Marije v Puščavi, ki je še vedno ima status romarske cerkve.
5: V četrtek, kmalu po 11.
0: Potujte z Radijem Maribor. Podaja mladi.
2: Mladi.
1: V oddaji Mladi mladim bomo pogledali v svet reševanja, kjer se zgodbe pogosto odvijajo hitreje, kot jih lahko ujamemo. Selili se bomo med cestami in gorami, kjer narekujejo tempo dela sirene, teren in vreme. Pogovarjali se bomo z diplomiranim zdravstvenikom iz Mariborskega zdravstvenega doma, Boštjanom Polenčičem, predstavil bo delo reševalca na motorju, in z inštruktorjem gorske reševalne službe in aktivnim alpinistom Ljubom Hanslom. Z njim bomo pogledali v zakulisje reševanja v gorah. Ne zamudite, v sredo ob 17.30.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Vlada pod vodstvom prvaka Svobode Roberta Goloba, ki opravlja tekoče posle, se je danes sestala na zadnji seji. Ministri iz kvote Svobode so ob prihodu na vlado ocenili, da so delali dobro in svoje resorje zapuščajo v dobri formi. Na sejo pa ni bilo ministrov iz kvote SD. Levo-sredinska koalicija je mandat nastopila 1. junija 2022 z obljubami o normalizaciji države po vladi Janeza Janše in smelimi napovedmi strukturnih reform. Po končanih vseh zaslišanih ministerskih kandidatov bo jutri še izredna seja državnega zbora. Na njej bodo poslanci odločali o imenovanju ministerske ekipe četrte vlade predsednika SDS Janeza Janše. Razprava se bo začela ob 9, na koncu pa bo na vrsti glasovanje o celotni listi ministerskih kandidatov. Zapletov ni pričakovati, skoraj zagotovo pa se bo nova vlada kmalu po potrditvi v državnem zboru sestala tudi na prvi seji. Evropska banka za obnovo in razvoj Sloveniji za letos napoveduje 2% gospodarsko rast, to je 0,2% manj od februarske ocene. Za toliko je navzdol popravila tudi oceno rasti v prihodnjem letu, ki naj bi bila 2,2%. V poročilu piše, da bo rast podprta s črpanjem sredstev iz sklada za okrevanje in odpornost in z napovedanim znižanjem stopnje varčevanja gospodinjstev. Po drugi strani pa vztrajno šibko zunanje povpraševanje obremenjuje obete za slovensko izvozno usmerjeno gospodarstvo. Potem, ko je Evropska komisija pred 2 tednoma ocenila, da bo slovenski javnofinančni primankljaj letos 3,3% bruto domačega proizvoda, bo danes odločalo o morebitni sprožitvi postopka proti Sloveniji zaradi presežnega javnofinančnega primankljaja. V evropskih fiskalnih pravilih je namreč meja še vzdržnega primankljaja 3%. Če bo komisija ocenila, da je treba proti Sloveniji uvesti postopek, bo predlog o tem posredovala Svetu Evropske unije, ki na to predlaga ukrepe. Svet občine Poljčane je na zadnji seji potrdil rebalans letošnjega proračuna, ki so ga bili primorani pripraviti med drugim zaradi višjih cen programov predšolske vzgoje in storitev na domu. Cene programov predšolske vzgoje se bodo zvišale od 6-13%, odvisno od starostnega obdobja. Cene storitev pomoči na domu pa za skoraj 23%. Rebalans proračuna je bil potreben tudi zato, ker občina Poljčane ni bila uspešna na državnem razpisu za obnovo hiše pisateljice Erne Starovasnik, županja Poljčan Petra Vrhovnik.
2: V bistvu se mi ne strinjamo z odločbo oziroma sklepom ministrstva, ki smo ga dobili glede ocene našega projekta. Pripravili smo vso dokazno gradivo in tudi stavili upravni spor glede tega, zdaj pa čakamo na rezultate.
0: Po sprejetem rebalansu se tako občinski prihodki znižujejo za nekaj več kot 1 milijon evrov in znašajo za leto 7,75 milijona evrov. Na biotehniški šoli v Rakičanu so Kmetijsko-gozdarski zavod Murska Sobota, Kmetijski inštitut Slovenije, Mariborska fakulteta za kmetijstvo in drugi pripravili Dan pšenice. Eden od vsebinskih sklopov je bilo predavanje o ekonomskih vidikih pridelovanja pšenice. Se dan danes kmetom še splača sejati pšenico?
3: Torej, strogo gledano po ekonomskih kriterijih bi bil odgovor seveda negativen. Letošnja pridelovalna sezona je takšna, da zelo verjetno bodo lastne cene više od prodajnih, kar pač sugerira, da kmetovalec ne bo imel niti pokritega svojega dela.
0: Kot dodaja predstojnik katedre za agrarno ekonomiko na Mariborski fakulteti Črtomir Rozman, bi razmere lahko izboljšali z ukrepi države in prilagoditvami v pridelavi. Med rešitvami so spodbude za pridelavo, zniževanje stroškov in boljše upravljanje skladiščenja. Ob tem pa je kritičen do evropske kmetijske politike, ki jo ocenjuje kot popolnoma zgrešeno in neprilagojeno zagotavljanju prehranske samooskrbe. Letos je na območju policijske uprave Maribor v prometnih nesrečah umrlo že 7 ljudi, v enakem obdobju lani pa 3. Vzrok za zadnje najbolj tragične nesreče je bila vožnja v napačno smer po avtocesti. Kot izpostavlja vodja oddelka za cestni promet na mariborski policijski upravi Boris Veberič, so kljub zelo nazorni prometni signalizaciji tovrstni primeri še vedno zelo pogosti.
4: Če vozi v nasprotno smer, mora nemudoma zapeljati na odstavni pas oziroma čim bliže izven vozišča, vozilo ostaviti in stopiti za varnostno ograjo. Še posebej pomembno pa je za vse ostale udeležence, da upoštevajo prometne informacije in obvestila in kolikor prejmejo obvestilo, da bi na neki relaciji lahko nekdo vozil v smerno vozišče v nasprotno smer, da nemudoma zapeljajo skrajno desno na odstavni pas.
0: Policisti napovedujejo, da bodo v prihodnjih tednih izvajali tudi dodatne nadzore in druge preventivne ukrepe. Slovenska nogometna reprezentanca bo jutri ob 18. v Stožicah igrala prvo od 2 junijskih prijateljskih tekem. Tekmec bo Ciper. V slovenskem taboru si želijo polno zagnanost in dober razplet. V nedeljo ob 20.45 bodo Cesarjevi izbranci v Varaždinu igrali še proti Hrvaški. Kolesarka Urška Žigart je na četrti etapi letošnjega ženskega džira, 12,7 km dolgem kronometru v okolici Beluna, osvojila 9. mesto in napredovala na 9. mesto tudi v skupnem seštevku. Bistričanka je za zmagovalko včerajšnjega kronometra in novo vodilno v skupnem seštevku, nizozemko Anne van der Breggen, zaostala za slabi 2 minuti. Današnja, 5. etapa na severu Italije, bo dolga 138 km. Na teniškem odprtem prvenstvu Francije so znani prvi polfinalisti. Pri ženskah sta to Rusinja Mira Andrejeva in Ukrajinka Marta Kostjuk, pri moških pa Nemec Aleksander Zverev in Čeh Jakub Menšik. Andrej Klepač se v ženskih dvojicah ni uspelo prebiti v polfinale. Na mladinskem turnirju pa se je Žiga Šeško uvrstil v osmino finala. Danes bodo v Rolando Garrosu v posamični konkurenci na sporedu četrtfinalni dvoboji. Informativno oddajo Točno opoldne je pripravila Katarina Klep-Črnejšek, brala Nika Ivančič-Rožan, tehnična izvedba Boštjan Feguš. Vremenska napoved. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti in tudi veter bo oslabel. Temperature danes čez dan od 16 do 19 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije, zjutraj bo ponekod po nižinah megla in zapihal bo jugozahodnik. Temperature jutri zjutraj od 5 do 12, čez dan od 21 do 26 stopinj Celzija. Vremenski obeti, v petek do poldne bodo padavine od zahoda vnovič zajele vso Slovenijo, popoldne pa bodo postopno ponehale in zjasnilo se bo, v soboto bo po večini sončno. Aktualne temperature po državi: Slovenj Gradec 13, Maribor 14, Ljubljana, Ptuj, Slovenska Bistrica 15, Celje 16, Murska Sobota in Radenci 17, letališče Portorož 21 in Kredarica sneži in nič stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Prometna nesreča se je zgodila na cesti Ptuj-Senarska, med Desternikom in Ločičem je zato močno oviran promet, dodatno pazljivo na tem območju. Na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju nastajajo zastoji še vedno. Imamo pa tudi žival na cestišču, in sicer med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica Sever v smeri Ljubljane. Dodatno pazljivo tudi tam. Srečno in varno vožnjo vsem.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Radio Maribor. Čez povdan današnjega dne, ki jo označuje sredino tedna, smo prišli. Sreda pa je tudi dan za male oglase, ki nas čakajo v nadaljevanju programa. Pokličite nas na nič 2 420 15 55 o pol enih, če bi želeli karkoli prodati, podariti ali kupiti. Do takrat pa še rubrika Top 17 s skladbama, ki kraljujeta ta teden na naših glasbenih lestvicah.

0: pa oddam.
1: Ugodno prodamo razne.
2: Ja, jaz pa kupim.
0: Mi pa prodajamo.
3: Jaz ma pa za prodate.
4: Kupim pa.
0: Prodajam.
4: Halo? Ja, prodamo na telefon.
5: Mali oglasi. Na Radiu Maribor.
6: Ura je točno 12:30 minut, naš telefon že gori od vaših klicev, tako da bomo kar začeli in dober dan voščimo prvemu, prvi, ki je poklical v našo rubriko Mali oglasi. Dober dan.
7: Alo, dober dan.
6: Dober dan, kdo je z nami?
7: Tatjana je moje ime. Jaz bi pa prodala električni invalidski voziček, 2 leti star, ampak skoraj nič uporabljen.
6: Mhm.
7: Na telefon 040 733 623.
6: Nič 4, nič 733 623.
7: Tako.
6: Tako. Hvala lepa, Tatjana, za vaš klic in lep dan voščimo še naprej. In dober dan že naslednjemu.
8: Dober dan, Patricija, na tej strani.
6: Dobar
8: Mi
6: dan.
8: Pa prodajamo avto Škodo Fabio. Eno, dva, letnik, 2-3, bencinar, oglede so možne od naslednjega tedna dalje, cena pa je simbolična po dogovoru. Več informacij pa na 040-984-881.
6: Nič 4, nič 984-881. Hvala lepa, hvala lepa, Patricija. Srečno, srečno tudi vam. Dober dan pa že naprej.
9: Dobar.
6: Ja, halo.
9: Ja, tu Dobnik. Jaz imam za prodat Passata VW 1.9 registriranega do leta 27, 21. drugega. Cena 3900 evrov, letnik 2.8. Potem pa še imam garažo v Prežihovi ulici za prodat, to je v centru Maribora, ista zidano garažo. 10 metrov dolgo, pa široko je cena 25.000 evrov, pa stanovanje v Prežihovi ulici 3 sobno, zgrajeno 65. leta, vse v obliki črke L, iz predsobe v vse kuhno in dnevno sobo spalnico greš v obliki črke L. Na ime Dobnik Bogdan, Prežihova ulica 13, telefon 070-226-637.
6: Gospod Bogdan, hvala lepa, torej nič 7, nič 226-637, gospod prodaja avto, garažo in stanovanje na Prežihovi Tako. Ulici v Mariboru.
9: Vse to, ja.
6: Hvala lepa, gospod pa Bogdan, prosim. Za vaš klic. Lep ja. Dan, srečno in dober dan že naslednjemu.
10: Dober dan, jaz pa prodam Gorenje Muto, kosilnico, komplet z grbenom, akme motor. In različne elektromotorje enofazne. Vse na telefon 041-533-815.
6: Nič 41-533-815. Hvala lepa za
10: Hvala,
6: vaš klic
10: sirene.
6: In že naprej voščimo. Dobar dan. Dobar dan.
11: Dobar dan.
6: Dobar dan.
11: Pozdravljam, boli su na tej strani. Uh-huh. Jaz pa kupim pneumatike 205-60 16 letne. Pneumatike, torej 205, 60,
6: 16. 16, kaj ne? Ja, na telefonsko številko?
11: Ja, prodam pa še ponikolo, staro rok ponikolo, zložljivo. Na telefonsko 041 542 533.
6: Hvala lepa, gospod Boris, nič 41-542-533. Hvala in dober dan že naprej.
12: Ja, dober dan želim. Ugodno prodam kosilnico na nitko Parkside, staro 8 mesecev, še za garancijo 2 leti. Na številko nič 41-717-819.
6: Nič 41, 717.
12: Nič 40.
6: Aha, nič 40, se
12: opravičujem. 717, 819.
6: Tako, nič 4, nič 717, 819. Ja, hvala lepa, gospa.
12: Ja, enako, hvala, srečno.
6: Srečno tudi vam. Dobar dan, pa že naprej.
1: Dobar dan, jaz pa prodam sedežno garnituro s posteljo in klubsko mizico. Pa novo, nikoli oblečeno, poročno obleko številka 38. Pa ročno narejene bombažne polovere in ostale pletenine. Pa CD je še tudi original zapakirane. Uh-huh. Na številko 041 790 766.
6: Nič 41 79 nič 766 telefonska številka. Hvala lepa, gospod,
1: najlepša
6: za vaš
1: hvala.
6: Glas. Hvala lepa
1: najlepša
6: tudi vam.
1: Živjo.
6: Srečno in dober dan že naprej.
2: Dober dan, jaz pa kupim pajka na dva vretena ali pa štiri vretenskega. Lahko v delovnem stanju ali pa v nedelovnem. Znamke SIP. Uh-huh. Informacije na nič 41 931 nič 37.
6: Ponovim, nič 41 931 nič 37, gospod kupi torej pajka na dve ali štiri vretena. Hvala ja, lepa hvala, za klic hvala, in hvala, srečno hvala. Z iskanjem. Dober dan pa voščimo že naprej.
3: Dober dan, na tej strani pa Marjan. Jaz pa podarim črešnje, če si kdo želi nabrati za žganje, kuho ali pa kaj podobnega. Na 041 856 310, hvala pa lep dan.
6: Gospod Marjan, hvala lepa tudi vam za to lepo ponudbo. Torej, gospod Marjan, podari črešnje, če jih potrebujete, nič 41 856 310. Hvala lepa in dober dan že naprej.
13: Dobar dan.
6: Dobar dan. Kaj bo dobrega? Ja. Se slišimo?
13: Dobar dan, prodamo prašiče. Uh-huh. Prodamo prašiče 120 do 150 kg.
6: Uh-huh.
13: Na telefonsko nič 41 845 485.
6: Nič 41 845 485.
13: Bolo tako. Nasvidenje.
6: Hvala lepa tudi vam, nasvidenje in dober dan, voščimo že naprej.
14: Ja, lep dobro dan želim, Jože. Prodajam vino neškropljenega grozdja, to pomeni Jurka Izabela, je pol suho, kvalitetno, dobro, skladiščeno v inox posodah, ter tudi drugo žlahno vino, to pomeni od Laškega Rizliga, Šardoneja in Šipona, po ugodnih cenah, vse lahko dostavim, ter veliko oziroma nekaj starin za zbiratelje starin, med drugim tudi stari šivalni stroji, bagat z kovčki oziroma z omaricami po simboličnih cenah. Vse informacije na nič 41 241 499. Se vam zahvaljujem in lepo zdrav želim.
6: Hvala lepa, gospod Jože, za prijazen pozdrav. Nič 41 241 499 bo njegova telefonska številka. Drugače pa gremo že naprej. Dobar dan.
15: Dobar dan.
6: Dobar dan. Kdo je z nami?
15: Zdaj smo pa dva.
6: Kako?
15: Prodam Uto Brunarico za velikega psa.
6: Mhm.
15: 031 724 425
6: nič 31 724 425.
15: Tako.
6: Tako. Hvala lepa, ja. Srečno hvala, tudi hvala. Vam in dober dan že naprej.
16: Dober dan tudi vam, Pavle, tukaj. Mi pa prodamo balirano seno, peteline za pleme, domača kokošja jajca in sadjevec. Na telefon nič 30 915 221. Najlepša hvala, pa lepo bodite naprej.
6: Hvala lepa tudi vam, Pavle, nič 3 nič 915 221. Hvala lepa in dober dan. Voščimo že naprej.
17: Dobar dan.
6: Dobar dan.
17: Mi pa zaradi renoviranja kuhinje prodamo po simbolični ceni 30 evrov v gradni pomivalni stroj 60 cm širine. Delujoč, mislim, nič mu ne manjka. na telefonsko številko 051 269 527.
6: 051 269 527 je vaša telefonska številka. Tako. Hvala lepa, gospa, in s tem oglasom tudi zaključujemo današnje sredine male oglase. 10 minut se hitro obrne, 15 pa jih bo na voljo tudi v soboto. Vabljeni k sodelovanju tudi takrat.
18: Dober dan, jaz pa oddam.
19: Ugodno prodamo razne.
20: Ja, jaz pa kupim.
18: Mi pa prodajamo.
20: Jaz ima pa za prodate.
19: Kupim pa.
18: Prodajam.
4: Halo? Ja, prodamo na telefon.
5: Mali oglasi. Na Radiu Maribor. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Največji gledališki dogodek leta je tik pred vrati.
1: 61. festival Borštnikovo srečanje z izjemnimi slovenskimi in tujimi gledališkimi predstavami ter bogatim spremljevalnim programom vabi na nepozabno gledališko avanturo.
0: Od 8. do 21. junija v Mariboru.
1: Vstopnice so že v prodaji, zagotovite si svoje že danes.
0: Več informacij in nakup na spletni strani borštnikovo.si.
2: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelji svoj najhitrejši krog.
1: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
0: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
1: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
0: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
1: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Narodni dom Maribor. Pridružite se 81. sezoni koncertne poslovalnice Narodnega doma Maribor in si zagotovite svoje mesto v svetu vrhunske glasbe. Vpis v abonmaje orkestrski in komorni cikl 2026-27 je odprt. Informacije Narodni dom Maribor.
4: Agrocenter Roko hoče. Vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena in sadike rastlin, semena okrasnih in krmnih trav, material za baliranje, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, vrtna galenterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljam in glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02-330-3825. Spletna prodaja www.roko.si.
5: Železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
6: 2. junija se je pred 180 leti s prihodom prvega vlaka v Maribor in Celje začela doba železnice pri nas. Vlak pa tistega dne ni pripeljal le častnih gostov, ampak tudi novo dobo razvoja gospodarstva, trgovine, turizma in družbe nasploh. Kako je železnica spremenila življenje, kakšna sta njen tehnični razvoj in povezovalna moč danes, bomo v podcastu Po železni cesti izvedeli skozi pričevanja in dokumentarno gradivo. Po tirih skozi 180 let vas bom popeljal Stane Kucutar.
5: Po železni cesti. 180 let. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov. Vabimo, vabite.
7: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
5: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
7: Pokličite kadarkoli.
5: 080 43 53. Vabimo, vabite.
8: Eno povabilo pa imamo v rokavu tudi mi, študentski orkester Maribor v petek in v soboto pripravlja svoj celoletni koncert ob 19. v amfiteatru 2. gimnazije Maribor. Če ste za to, da vas prepričajo z žanrsko izjemno bogatim programom, lahko se pridružite temu koncertu čez nekaj minut oziroma čez približno 20 minut, tako rečemo bolje, ja. 10 minut čez 13 bomo podeljevali vstopnice za ta koncert. Pridružite se nam. Morda bodo ravno danes vaše.

0: Še nekaj trenutkov in ura bo 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Vlada Roberta Goloba, ki opravlja tekoče posle, se je dan pred imenovanjem nove vlade Janeza Janše sestala na zadnji redni seji. Premier Golob ter podpredsednika vlade Luka Mesec in Matej Arčon, ki opravljajo tekoče posle, so na novinarski konferenci predstavili ključne ukrepe, ki jih je vlada sprejela za stabilno, razvojno in odporno Slovenijo. Družba 2TDK je vložila zahtevo za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja za projekt vzporednega tira na železniški povezavi Divača Koper. Po besedah generalnega direktorja družbe Mateja Oseta bo zagotovil dodatne zmogljivosti, večjo zanesljivost in dolgoročno večjo učinkovitost železniškega prometa na enem najpomembnejših koridorjev. Dovoljenje združuje dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja in presojo vplivov na okolje. Začel je veljati novi pravilnik o službi nujne medicinske pomoči in prevozih bolnikov. Med drugim ureja področje nenujnih reševalnih prevozov pacijentov. Vozila za nenujne prevoze bodo lahko vključena v sistem dispečerske službe zdravstva, kadar bo to potrebno za hitrejši dostop do pacijentov. Poleg tega bo dispečerska služba po nove mobilne enote razporejala glede na najkrajši dostopni čas do pacijenta, ne glede na območje pristojnosti. Družini devetletnega dečka Jake, ki ima hudo genetsko bolezen Duhenova mišična distrofija, je uspelo zbrati 2,5 milijona evrov, potrebnih za otrokovo zdravljenje v Združenih državah Amerike. Čez dobra dva tedna bo družina odpotovala v ZDA, kjer bo Jaka 23. junija v bolnišnici v Orlando na Floridi po infuziji prejel zdravilo. Vremenska napoved, popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti, veter bo slabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, zjutraj lahko ponekod po nižinah pričakujemo meglo, zapihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. Trenutno povsod na našem koncu države dežuje, zjasnilo pa se je že na zahodu in v Ljubljani, temperature pa sledeče. Maribor 14, Ljubljana 17, Ptuj in Slovenska Bistrica 15, Murska Sobota in Radenci 14, Celje 15, Slovengradec 13, letališče Portorož 21 in Kredarica sneži in nič stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na našem koncu države trenutno ne beležimo večjih prometnih posebnosti, le zastoj ostaja na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter med Zadobrovo in Domžalami proti Celju. Srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in 3 minute.

0: Nagrada.
1: Nagrada.
0: Nagrada.
1: Pokliči.
0: Nagrada. Pokliči.
1: Nagrada. Pokliči.
0: Pokliči.
1: Sodeluj.
0: Sodeluj.
1: Sodeluj.
0: Sodeluj.
1: Sodeluj.
0: Sodeluj.
1: Radio Maribor nagrajuje.
0: Radio Maribor nagrajuje.
2: Morda se sreča danes na ta deževen dan nasmehne prav vam. V roki imamo dve vstopnici za koncert študentskega orkestra Maribor, ki bo ta petek 5. junija ob 19. v amfiteatru 2. gimnazije Maribor. Pokličite 02-420-15-55. Preizkusite srečo, morda boste prav vi srečni nagrajenec oziroma srečna nagrajenka in boste v petek zvečer uživali v odličnih melodijah. Medtem, ko čakamo tistega najhitrejšo pa povejmo, da se nam član orkestra jutri tudi pridruži tukaj v studiju, da pove več o samem projektu. A nakratko, letošnji že četrti samostojni koncert orkestra prinaša žanrsko izjemno raznolik program. Občinstvo bo lahko prisluhnilo legendarnim filmskim in animiranim temam, na primer iz filmov Boter, Ledeno kraljestvo pa risanke Simpsonovi, klasičnim mojstrovinam v nepričakovanih rock in pa boogie preoblekah, svetovnim pop uspešnicam, na primer skupine ABBA, ter tudi izbranim slovenskim skladbam. Če si želite na koncert študentskega orkestra Maribor, dve vstopnici imamo za petkov koncert 5. junija ob 19. uri v amfiteatru 2. gimnazije Maribor. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete na 02-420-15-55 in preizkusite svojo srečo. Povejmo še to, posebnost in vrhunec letošnjega koncerta bo premierna izvedba tretjega stavka suite Sprehodi po Lentu. Letošnji, torej temu tretjemu stavku, je naslov Stara trta. Avtor skladbe je mladi skladatelj Jakob Korošec. Premierno bo skladba izvajana v petek 5. junija ob 19. uri v amfiteatru 2. gimnazije Maribor, ko boste lahko torej prisluhnili koncertu študentskega orkestra Maribor. Če se ga želite udeležiti, za vas imamo dve vstopnici za petkov koncert 02-420-15-55. Imamo že prvega poslušalca oziroma poslušalko, voščimo dober dan komu?
3: Ja, dober dan, Nataša tukaj.
2: Dober dan, Nataša, kje smo vas ujeli?
3: V službi sicer, ampak poslušamo vas še radio in...
2: In ste se odločili poklicati, preizkusiti srečo in bili ste prva, ki je poklicala in vaši sta dve vstopnici za koncert študentskega orkestra Maribor, ki bo ta petek 5. junija ob 19. v amfiteatru 2. gimnazije Maribor. Povejte, imate radi glasbo, orkestralno glasbo?
3: Ja, v bistvu, mislim, smo odprta. Res rada grem različne stvari pogledati.
2: No, to je pa najbolje slišati, torej, da ste odprti različni glasbenim žanrom. Ste že kdaj slišali študentski orkester Maribor, ki?
3: Ne, pa se veselim zelo, da...
2: Torej
3: da
2: bo to za vas prvič, za vas in vaš plus ena, torej uživali boste v petek 5. junija ob 19. Voščimo vam lep večer petkov, seveda pa danes še lep dan, čeprav je deževen še naprej. Ja. Ostanite na liniji, pa boste našemu Robertu še dali svoje podatke.
3: Hvala lepa.
2: Hvala lepa vam in srečno. Ja. Vsem ostalim pa voščimo več sreče prihodnič oziroma že kar jutri.
1: Nagrada.
0: Nagrada.
1: Nagrada.
0: Nagrada.
1: Pokliči.
0: Pokliči.
1: Nagrada. Pokliči.
0: Pokliči.
1: Sodeluj.
0: Sodeluj.
1: Sodeluj.
0: Sodeluj.
1: Sodeluj.
0: Sodeluj.
1: Radio Maribor nagrajuje.
0: Radio Maribor nagrajuje.

0: vidimo.
1: Več kot 4000 km je prehodil po ameriški divjini hrvaški avtor Bruno Šimleša. V petek bo v Mariboru delil svoje doživetja in miselne strategije za vsakdanje življenje. Pridružite se nam v Narodnem domu Maribor 5. junija ob 18. uri. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
2: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
3: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
4: Skuhala se bova doma.
3: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
5: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.

0: Oglasna oddaja.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Z nami je predstavnica iz podjetja Biostile, gospa Andreja Fras. Danes bomo govorili o izdelku.

0: izdelku, ki navdušuje na tisoče uporabnikov. Piostilov kolagen z okusom jagode. Zakaj je ta kolagen tako poseben, komu je namenjen in predvsem, zakaj ga telo po 30. letu dejansko potrebuje? Dobrodošli, gospa Andreja.
1: Pozdravljeni in hvala za povabilo. Kolagen z okusom jagode je eden najbolj priljubljenih izdelkov našega podjetja in to z razlogom. Vsebuje visoko koncentracijo hidroliziranega ribjega kolagena, govejega kolagena tipa 1 in 2, piščančji kolagen in membrano jajčne lupine. Hidroliziran pa zato, ker ga telo bistveno lažje absorbira. Obogatili smo ga še z vitamini, cinkom in beljakovinami. Torej z vsem, kar koža, sklepi, lasje, nohti in vezivna tkiva resnično potrebujejo.
0: Torej ne gre le za lepotni izdelek?
1: Nikakor ne. Ta kolagen deluje od znotraj navzven. Seveda pripomore k lepši koži, bolj čvrstim nohtom in sijočim lasem, a hkrati krepi tudi sklepe, vezi, hrustanec, zobe, dlesni in kosti. Mnogi naši uporabniki ga jemljajo prav zaradi bolečin v sklepih in opažajo opazno izboljšanje že po nekaj tednih redne uporabe.
0: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
1: Seveda, kajti po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa ta proces še bolj upade. To se najprej opazi na naši koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na sklepih, kosteh in na laseh. Če ga ne dodajamo, se proces staranja samo pospeši. S pravilnim vnosom kolagena lahko ta proces bistveno upočasnimo in podpremo regeneracijo našega telesa.
2: Oglasna oddaja.
3: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. Biostilov kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
0: Hvala, gospa Barbara, ja, zelo iskrena in spodbudna izkušnja, torej govorimo o celostnem dobrem počutju.
1: Tako je. Biostile kolagen z okusom jagode je več kot le kozmetika od znotraj. Imamo več energije, lažje se gibamo, se pripognemo, vstajamo z manj bolečinami. Gre za izdelek, ki se resnično pozna pri vsakodnevnem življenju.
0: Povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna, je tako, Andreja?
1: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje pa kar 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribji in jajčni. Mogoče si težko predstavljate, kaj pomeni jajčni kolagen. To je tisti ovoj, ko skuhate jajca, torej med lupino in beljakom. In res ne smemo pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani. To pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njihovo delovanje na naše mišice občutimo takoj, prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi cink, silicij, mumijo smolo in kurkumin.
0: Odlična sestava, zato bo tudi vaše življenje bolj gibljivo, prijetno, z manj bolečin. Pokličite na 0800 88 88 in samo danes dobite 50% popust in brezplačno dostavo za kolagen z okusom jagode. Budite hitri, kajti zaloge so omejene. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.
2: Oglasna oddaja.

0: Oglasna oddaja.
1: Ponovno pozdravljeni, kolagen z okusom jagode je samo danes znižen za kar 50%, brezplačna pa je tudi dostava. Številka za informacije in naročila je 0808888. Andreja, poglejva zdaj podrobneje, kaj pravzaprav vsebuje ta izdelek?
2: Gre za izjemno celostno formulo, torej vsebuje hidroliziran goveji kolagen tipa 1 in 2, ribji in piščančji kolagen ter membrano jajčne lupine. Dodali pa smo še vitamin C, ki prispeva k tvorbi kolagena za normalno delovanje kože, hrustanca, kosti in zob. Seveda ne smemo pozabiti še na vitamine B, beljakovine, gorske solze in kurkumina.
1: Torej res govorimo o funkcionalnem dopolnilu z močnim učinkom. Prisluhnimo še dr. Dejanu Gmajnarju, kaj pravijo o kolagenu in o rezultatih kliničnih študij.
0: Oglasna oddaja.
3: Učinkovanje izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je bilo dokazano tudi v veliki klinični študiji. V klinični študiji je bilo dokazano, da BioSteel Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejša na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
1: Hvala, dr. Gmajnar. Andreja, če vas vprašam tako, kakšne pa so posledice manjka kolagena v telesu?
2: Posledice se lahko poznajo na naši koži in na našem videzu. Koža izgublja elastičnost, ni več tako čvrsta. Nastajati začnejo gubice in koža postane povešena. Lahko je tudi suha in tanjša. Pri kosteh in sklepih lahko manjko kolagena občutimo kot bolečine v sklepih, pokanje ali škripanje v kolenih, pride lahko do zmanjšane gibljivosti. Seveda pa se lahko začnejo tudi težave z nohti in z lasmi.
1: Andreja, povejte še, zakaj bi se po vašem mnenju moral prav vsak razmisliti o rednem uživanju kakovostnega kolagena? Komu ga še posebej priporočate?
2: Kakovosten kolagen, kot je naš s to bogato celostno formulo, je priporočljiv praktično vsem po 25. letu starosti, ko telo začne naravno proizvajati manj kolagena. Še posebej pa ga priporočamo vsem, ki opažajo prve znake staranja kože, kot so gubice, suhost kože, izguba čvrstosti kože. Prav tako ga priporočamo vsem ljudem, ki imajo bolečine v sklepih ali čutijo zmanjšano gibljivost. Priporočamo ga tudi športno aktivnim, ki želijo podpreti sklepe in mišice, pa tudi vsem tistim, ki okrevajo po poškodbah ali se soočajo z večjim telesnim naporom. Zaradi dodatkov, kot so vitamini in kurkumin, izdelek deluje večplastno. Ne le na sklepe in kožo, ampak tudi na energijo, odpornost in celostno počutje. In ker je prijetnega okusa po jagodi, je uživanje res preprosto in prijetno.
1: Ne čakajte, da telo pove, da mu nekaj manjka. Podprite ga že danes. Pokličite na 0808888 in si zagotovite svoj kolagen z okusom jagode po kar 50% nižji ceni s popolnoma brezplačno dostavo. Ja, ponudba velja samo danes, zaloge pa so omejene, zato pokličite zdaj in poskrbite za svojo kožo, sklepe in vsakodnevno regeneracijo. Sledi kratek preda, potem pa nadaljujemo.
0: Oglasna oddaja.

0: Oglasna oddaja.
1: Ponovno pozdravljeni, gospa Andreja Fras iz podjetja Biostile ostaja z nami. Pogovarjali smo se o tem, kako pomembno je dodajanje kolagena po 30. letu in kako lahko z njim podpremo sklepe, kosti, kožo in lase. Kolagen z okusom jagode lahko le danes prejmete s kar 50-odstotnim popustom in brezplačno dostavo. Pokličite na 0800 88 88. Gospa Andreja, omenili ste, da je vaš kolagen hidroliziran. Zakaj je to tako pomembno?
2: Zato, ker je hidroliziran kolagen razbit na manjše peptide, ki jih telo hitreje absorbira. To pomeni učinkovitejše delovanje točno tam, kjer telo kolagen najbolj potrebuje. V sklepih, koži, nohtih ali dlesnih.
1: To potrjuje tudi znana igralka Ana Marija Mitić. Prisluhnimo, kaj je povedala.
3: Oglasna oddaja.
4: Verjetno se vidi na prvi pogled, ampak lahko vam zaupam, da je najljubši prostor v celotnem stanovanju ravno kuhinja. Tukaj nastajajo slastne in sočne jedi. Da pa bomo slastni in sočni tudi mi, vam lahko povem, da meni pomaga kolagen. Dve stvari me zelo zanimata, in to je moje zdravje in lepota. Seveda mi pomaga ohranjati čvrsto kožo, sijoč nasmeh, zdrave zobe in dlesni, ampak tudi zdravo ožilje, predvsem pa sklepe. A veste, v določenih letih pri plus in minus kilogramih hitro pridemo do težave, da nas kdaj pa kaj prcne, pa kdaj pa kaj boli. No, s kolagenom bomo zdravi in sijoči čisto vsi. In lahko vam rečem samo še na zdravje.
1: Hvala, gospa Ana Marija. Andreja, kako pa se izdelek uporablja?
2: Uporaba je enostavna. Ena vrečka na dan zmešana v 2 decilitra mlačne vode. Lahko ga popijemo namesto dopoldanske ali popoldanske malice. Ena škatla zadostuje za en mesec redne uporabe. Prvi učinki pa so opazni že po nekaj tednih redne uporabe.
1: In komu priporočate jemanje?
2: Vsem po 30. letu, ko telo začne izgubljati sposobnost tvorbe lastnega kolagena. Posebej pa ljudem, ki opažajo bolečine v sklepih, slabšo gibljivost, utrujeno kožo, redke lase, krhke nohte ali imajo težave z zobmi in dlesnimi. Gre res za izdelek, ki združuje skrb za lepoto in dobro počutje kar naenkrat.
1: Andreja, marsikdo se sprašuje, zakaj bi sploh redno jemal kolagen, če se recimo še nasooča z bolečinami ali pa gubami. Je preventiva res tako pomembna?
2: Absolutno, prav preventiva je tista, ki naredi večjo razliko, kajti ko se pojavijo že težave, je prišlo verjetno tudi že do manjka kolagena. In z rednim uživanjem kakovostnega kolagena lahko upočasnimo staranje kože, ohranimo sklepe prožne, lase goste in nohte močne. To ni luksus, to je skrb za kakovost življenja, ki se začne že danes, ne šele takrat, ko nas nekaj zaboli.
1: Ja, Andreja, hvala za vaše prijetno druženje, pa morda še zaključna misel.
2: Včasih potrebujemo le en preprost korak, da se začnemo počutiti bolje. Kolagenni čudež je podpora telesu, ki vsak dan nosi naše življenje. Ko mu damo, kar potrebuje, nam to vrne z več energije, boljšo gibljivostjo in lepšim videzom. Želim vam lep in prijeten dan še naprej.
1: Tako je, Andreja, to ni le izdelek, to je naložba vase. Vsak izmed nas si zasluži, da se pogleda v ogledalo in se nasmehne brez bolečin, z lepšo kožo in z več zaupanja vase. Izkoristite današnjo ponudbo 50-odstotni popust, brezplačna dostava. Telefonska številka pa se glasi 0800 88 88. Ne odlašajte, pokličite zdaj in si zagotovite svoj kolagen z okusom jagode po kar 50-odstotni nižji ceni s popolnoma brezplačno dostavo. Pokličite na 0800 88 88, dokler so paketi še na voljo. Zase, ker si zaslužite. Pa srečno do prihodnjič.
3: Oglasna oddaja. Spet na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti. Zaprtje prehitevalni pas v predoru Golo Rebro proti Mariboru nastaja zastoj, torej zaprt prehitevalni pas v predoru Golo Rebro v smeri Maribora. Srečno in varno vožnjo.

tear at the seams. 5 minut pred polno uro dodajmo še to obvestilo. Od danes zjutraj pogrešajo 22-letnega Davida Zlodeja iz območja Slovenskih Konjic, ki se je v jutranjem času od doma odpeljal z osebnim avtomobilom znamke Volkswagen Golf serije 5, črne barve, registrska številka CE-NC939. In se ni vrnil. Pogrešani je visok okoli 200 cm, suhe postave ima blond lase, na vrhu so skodrani. Policisti prosijo vse, ki bi opazili pogrešano osebo ali vozilo, da informacijo sporočijo najbližji policijski postaje oziroma policistom policijske postaje Slovenske Konjice na 03 757 575 0 ali na interventno številko policije 113 oziroma anonimno na telefonsko številko policije 080 1200.

0: Z Vladom Kreslinom smo pripotovali z Goričkega v Piran in tudi čez 14. uro in zdaj pred mikrofonom pozdravljam kolegico Darinko Čobec. Dobar dan.
1: Dobar dan, lepo zdrav. Ja, želela sem prinesti sonce, ampak
0: danes ni šlo.
1: Tam zgoraj, ne? Je pa res takšen preobrat. Včeraj še v kratkih rokavih, danes v dolgih, tako da...
0: Jutri bo spet sončno, v petek spet deževno, tako da...
1: Pisano življenje.
0: Pisano življenje, pisan teden, pa tudi pisan popoldan nas čaka. Točno, kaj pripravljate?
1: Točno, ja, o informativnem programu ne bomo, to je več ali manj tako stalnica. Tudi mali modreci so stalnica popoldneva, ja, pa še kakšna druga rubrika in seveda pogled v preteklost. Ampak ostanimo pri oddaji Mladim, ta bo na sporedu o 17:30. Tu bomo pogledali v svet reševanja, kjer pa se zgodbe pogosto odvijajo hitreje, kot jih lahko ujamemo. In zato bo z nami tudi diplomiran zdravstvenik iz Mariborskega zdravstvenega doma, to je Boštjan Polenčič, in ta bo predstavil delo reševalca na motorju, pa tudi inštruktor gorske reševalne službe in aktivni alpinist Ljubo Hanslom. Ja, pogledali bomo torej v zakulisje reševanja v gorah, to je leto še zelo, zelo pomembno in seveda aktualno, kajti veliko se jih ponesreči, veliko jih morajo iskati. No, tudi štirinožni prijatelji, o tem bi morda Milan znal tudi kaj povedati. No, potem smo v sobotni oddaji Obrazi sosednje ulice gostili Ano Kamenik iz Slovenske Bistrice. Se poznamo in vemo, da je izdala knjigo Ravnateljeva hči. In oddaji lahko prisluhnete znova ob 19. Ob 20. še ena tudi glasbena ponovitev. Med predlogi za lestvico Top 17 bo skladba, ki govori o prazni postelji, pa še marsikaj drugega bomo slišali. Potem pa nočni program od polnoči pa vse tja do 5 zjutraj z nekaj ponovitvami, o čemer bomo povedali kakšno malo kasneje. Tako da verjamem, da bo zanimivo popoldne kljub dežju in verjamem, da bodo poslušalci vsaj z enim ušesom z nami. Tebi, Nika, pa prijetno popoldne.
0: Hvala, Darinka. Rekla si, da sonca nisi prinesla, počnemo pa to z glasbo. Z nami so Vaja Kondios in Sunny Days.
1: Ja, naj ostane.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Po oceni odhajajočega premijeja Goloba, Slovenija stabilna in varna država. Za zdaj ni razlogov za sprožitev postopka Bruslja proti Sloveniji zaradi presežnega primanjkljaja. V Pomurju bo leto žetev prej kot običajno. Mariborska knjižnica Studenci se seli na novo lokacijo.
0: Podrobneje v oddaji do popoldneva ob 14.30.
2: Na Radiu Maribor.

0: Več kot 4000 km je prehodil po ameriški divjini hrvaški avtor Bruno Šimleša. V petek bo v Mariboru delil svoje doživetja in miselne strategije za vsakdanje življenje. Pridružite se nam v Narodnem domu Maribor 5. junija ob 18. uri. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
1: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
2: Lekcija 18.
3: Poštena plača ti ne kupi sreče, ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
2: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
4: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
5: Radijska tribuna.
0: V veljavo so stopila dodatna strožja pravila v povezavi z bolniško odsotnostjo z dela. Kaj prinašajo pacientom in kaj zdravnikom? Kakšni so režimi dovoljenega gibanja med bolniško in kaj je pokazal poostreni nadzor? V katerih primerih zaposleni ostane brez nadomestila plače? Več o bolniških po novem v četrtkovi radijski tribuni o 9:30.
5: Radijska tribuna.
6: Radio Maribor.
7: Life is rich, but it's way too short. You make a lot of money,

0: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
1: Vabljeni k poslušanju. Vlada Roberta Goloba, ki opravlja tekoče posle, se dan pred imenovanjem nove vlade Janeza Janše sestala na zadnji redni seji. Po njej pa so predstavili ključne ukrepe svojega mandata. Premijer v odhajanju Robert Golob je ocenil, da so delali dobro in da je naša država v dobri kondiciji.
2: Slovenija je danes v dobri kondiciji zato, ker se pred krizami nismo nikoli umaknili, ampak smo z njimi upravljali. Ker smo začetili ljudi in podjetja, ker smo vlagali v znanje, znanost, infrastrukturo, zdravstvo, razvoj in odpornost. Vem, da so bile spremembe in teh ni bilo malo, tudi naporne. Da marsikdaj niso prišle tako hitro, kot bi si jih želeli, in tudi sam bi si želel, da bi šle stvari hitreje. Ampak zrele politike ne merimo samo po obljubah, še manj po hitrosti obljub, temveč predvsem o tem, ali tudi izpelje dejanja.
1: Golob je še poudaril, da država niso zgolj številke in kazalniki, ampak predvsem ljudje. Ne glede na vladno ceno, da državo zapuščajo v dobri kondiciji, OECD poslabšuje gospodarske obete za Slovenijo. Napoved rasti za letos je znižala z 2,3 na 1,9 odstotka, za leto 2027 pa z 2,3 na 2,2 odstotka. Kljub temu, da bo slovenski javnofinančni primankljaj po napovedih letos presegel mejo 3,0 odstotka bruto domačega proizvoda, po mnenju Evropske komisije za zdaj ni razlogov za sprožitev postopka zaradi presežnega primankljaja proti Sloveniji. Bi pa se to lahko zgodilo jeseni, če slovenska vlada ne bo sprejela ustreznih popravljalnih ukrepov, so sporočili iz Bruslja. Za letos medtem odhajajoča vlada načrtuje primankljaj v višini 3,4 odstotka. Glede na spomladansko gospodarsko napoved komisije, objavljeno pred dvema tednoma, pa bo ta znašal 3,3 odstotka BDP. Prihodnje leto bo po napovedih komisije z 3,5 odstotka BDP še nekoliko višji. V Sloveniji je bilo konec maja registriranih 43.600 brezposelnih, kar je 2,5 odstotka manj kot aprila in 0,3 odstotka manj kot pred letom dni. Med skoraj 4.000 brezposelnimi, ki so se maja prijavili na zavodu, so prevladovale osebe, ki jim je delovno razmere prenehalo v predelovalnih dejavnostih in v trgovini. 350 je bilo iskalcev prve zaposlitve, je danes objavil Zavod za zaposlitev. Poslovanje. Začel je veljati novi pravilnik o službi nujne medicinske pomoči in prevozih bolnikov. Med drugim ureja področje nenujnih reševalnih prevozov pacientov. Vozila za nenujne prevoze bodo lahko vključena v sistem dispečerske službe zdravstva, kadar bo to potrebno za hitrejši dostop do pacientov. Poleg tega bo dispečerska služba po novem mobilne enote razporejala glede na najkrajši dostopni čas do pacienta, ne glede na območje pristojnosti. V Pomorju se bo letošnja žetev začela prej kot običajno, zaradi hudega pomankanja padavin pa bo pridelek za približno tretjino skromnejši. O tem bodo govorili tudi na dnevu pšenice, ki so ga kot običajno pripravili v Rakičanu. O tam Lidija Kosi.
3: Na pomorskih poljih raste več kot polovica vse slovenske pšenice in kaka tretjina ječmena. Sušo, ki je krojila njuno rast, lahko primerjamo s tisto v letu 1991, pravi vodja kmetijstva v Pamviti Branko Virak in dodaja, da je ta oteževala tudi dognajevanje.
4: V ta namen je bilo potrebno na tistih površinah, kjer imamo zgrajene namakalne sisteme, to izkoristiti in tudi žito namakati, kar ni običajno v nekih normalnih sezonah.
3: Specialist za poljedelstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota, Boštjan Ferenčak, prav tako izpostavlja sušo in napoveduje okoli 30-odstotni izpad pridelka. Letošnja žetev pa bo med zgodnejšimi.
5: Namreč ječmen je že v intenzivni fazi zorenja, tako da verjetno se bo nekje sredi junija že pričele prve žetve ječmena.
3: Poleg suše poljedelce pestijo še visoki stroški pridelave, pa naj se gre za nafto ali pa gnojila in škropiva, zato so prepričani, da bodo spet pristali v rdečih številkah. O kakovosti zlatega zrnja je še preuranjeno govoriti. Skromnih količin pa kljub vsem naporom niso mogli preprečiti, je jasen Branko Virak.
4: ni bilo možnosti, da bi rastline pač dale svoj potencial, ki ga po genetiki tudi imajo v sebi.
3: Zadnje dni je, tako kot tudi danes, v Pomurju padlo nekaj dežja, ki bo morebiti nekoliko umilil slab pridelek pšenice. Za ječmen pa je že prepozno.
1: V Mariborskem Rdečem križu ugotavljajo, da socialne stiske kljub dobrim gospodarskim podatkom v zadnjih letih ne pojenjajo. Med najrevnejšimi se celo zaostrujejo. Prejemnikov pomoči je nekoliko manj, a so prosilci v neprimerljivo večjih stiskah kot nekoč, pravi sekretar Metod Dolinšek.
6: K temu je prispeval tako COVID kot druge naravne, bi rekel, stiske, vključno z zadnjimi situacijami na vojnih področjih, kar je vse skupaj vplivalo na dražitev ravno tistih elementov, ki pomenijo najvišje stroške za te naše najbolj šibke prebivalce. To so pravi energenti, prehrana, komunalne storitve. V bistvu so se stroški življenja družinam na socialnem robu v zadnjih 5 letih, lahko da govorimo, skoraj podvojili.
1: Zato opozarja, da bo treba deljenje prehranskih paketov prihodnje vse bolj dopolnjevati ali nadomeščati s finančno pomočjo, kot so vrednostne kartice. Ob tem državo poziva k odgovorni socialni politiki, javnost, občine in podjetja pa k podpori Rdečemu križu. Knjižnico Studenci bodo naslednji ponedeljek začeli seliti na novo lokacijo. Knjižnica bo 2x večje prostore dobila v trgovskem centru Ikona oziroma nekdanjem Planetu Tuš v Mariboru. Odprtje na novi lokaciji pa bo 18. junija. V času selitve enota ne bo obratovala, zato bodo člani lahko takrat izposojeno gradivo brezplačno vrnili v drugih enotah Mariborske knjižnice. Prav tako v tem času ne bodo obračunane zamudnine in opomini. Odprtje novih prostorov bo 18. junija. Aljaž Mejal.
7: Po 50 letih delovanja v manj kot 100 kvadratnih metrov velikih prostorih na Obrežni ulici 1 v Mariboru se enota Studenci Mariborske knjižnice zdaj seli v 2x večje pritlične prostore v trgovskem centru Ikona, saj je obstoječa lokacija zaradi velikega števila gradiva postala pretesna. Vodja te enote Matija Rečnik.
8: Zato se veselimo, da se v kratkem preselimo na novo lokacijo, kjer bo omogočeno bolj funkcionalno postavitev gradiva, pa tudi sami prostori bodo dostopnejši, ki nam bodo omogočali sodelovanje z lokalno skupnostjo.
7: Selitev knjižnice Studenci bo potekala od 8. do 17. junija.
8: Preseliti moramo okrog 20 tisoč enot knjižničnega gradiva. Zelo prijazno so se nam ponudili prebivalci Studencev, ampak smo znotraj organizacije dobili dovolj interesa, tako da bomo to sami izpeljali.
7: Gre že za tretjo enoto Mariborske knjižnice, ki bo nameščena v enem izmed mariborskih trgovskih središč. Osrednja knjižnica zaradi gradnje centra Rotovž začasno domuje v trgovskem centru City, knjižnica Pobrežje pa ima prostore v tamkajšnjem Mercator centru. Tam so izkušnje pozitivne, pove direktor knjižnice Klemen Brvar.
9: Ljudje, ki so bili prej vajeni hoditi druge enote Mariborske knjižnice, hodijo zdaj na Pobrežje zaradi tega, ker so tam parkirišča, ne? In lahko v bistvu na enem kraju urediš več stvari.
7: Medtem ko v Mariborski knjižnici čakajo na bližajočo se selitev osrednje enote v novi center Rotovž, jih jeseni čaka izvedba še 2 pomembnih infrastrukturnih izboljšav.
9: Najprej odprtje nove stacionarne enote v Staršah, kjer je doslej pač knjižnično službo zagotavljal Bibliobus. Drugi projekt je pa selitev knjižnice Pesnica iz trenutnih prostorov v nove prostore, ki so prav tako večji in dostopni.
7: Pred dnevi pa je knjižnica Kungota dobila dodatne površine, namenjene najmlajšim bralcem.
10: Šport. In Matej Štrafela.
11: Slovenska nogometna reprezentanca bo jutri ob 18. v Stožicah odigrala prvo od 2 junijskih prijateljskih tekem. Tekmec bo Ciper. V slovenskem taboru se želijo popolno zbranost in dober razplet. Kapetan Jan Oblak.
12: Dve pripravljalne tekme, nažalost, niso pripravljalne za svetovno prvenstvo, ampak se pripravljamo za september za Ligo narodov. Vedno se lepo zbrati, vedno je lepo biti tukaj in ekipa, mislim, da se pripravila odlično in da se bomo jutri prikazali v dobri luči in tekmo zmaga.
11: Tudi v nedeljo ob 20.45 proti Hrvaški v Varaždinu zaradi poškodbe ne bo Petra Stojanovića, bo pa zraven 16-letni Tijan Najkoren. Slovenska vrsta se je s Ciprsko doslej pomirila 12-krat, ima 6 zmag, 3 remije in 3 poraze, s Hrvaško pa je prav tako doslej v 12 tekmah upisala zmago, 4 remije in 7 porazov. Hrvaška je na lestvici Mednarodne zveze 11. Slovenija 58. Ciper je 126. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo konec tedna začela poletno reprezentančno sezono. Čakajo prvi turnir Evropske lige v Črni gori, v kateri odkrito meri na zaključni turnir, preko nje pa bodo Slovenke lovile tudi uvrstitev v elitno ligo narodov prihodnje leto. Tekmice v Črni gori bodo gostiteljice in Gruzike. Drugi turnir bo med 12. in 14. junijem v Ljubljani, tekmice so Latvijke in Islandke, zadnji turnir pa bo med 19. in 21. junijem v Skopju v Severni Makedoniji, kjer se bodo merile z Makedonkami in Hrvaticami. Slovenke čaka še četrti Euro, kjer se bodo v skupini A v prvem delu v Istanbulu merile s Turkinjami, Latvikami, Poljakinjami, Nemkami in Mađarkami.
1: Poročila je pripravila Katarina Klepčer-Nešek, tehnična izvedba Milan Fras, brala sem Darinka Čobec. Napoved vremena. Popoldne bodo padavine slabele, do večera ponehale, oblačnost pa se bo trgala. In šibka burja proti večeru bo tudi oslabela, čeprav bo še pihal severni veter. Dnevne temperature danes od 16 do 19, na Primorskem nekoliko višje do 23 stopinj. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla, pihal pa bo jugozahodnik. Jutranje temperature bodo od 5 do 12, najviše dnevne pa od 21 do 25 stopinj. Še obi V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo. Popoldne bodo postopno ponehale in čez dan bo prehodno zapihal severni veter. V soboto bo sprva več oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. Temperature po Sloveniji danes ob 14, a povsod je deževalo, drugi podatki v Mariboru, na Ptuju, v Murski Soboti in Slovenj Gradcu 14 stopinj, v Ljubljani 17, 15 v Slovenski Bistrici in Radencih, 16 v Celju, na letališču Portoro kljub temu 20 in deževalo je tudi na Kredarici nič stopinj Celzija.
0: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče na Štajerski avtocesti zaprt prehitevalni pas v predoru Golo Rebro proti Mariboru. Nastaja pa zastoj, tudi sicer je nekaj zastojev med drugim tudi na Štajerski avtocesti, med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju, tudi pred prehodom Šentil iz smeri Avstrije proti Sloveniji in do priključka Šentil proti Mariboru, pa prav tako na primorskem koncu na cestah Lucija Izola v obe smeri zaradi del Šmarje Koper in tudi regionalni cesti Šentil-Pesnica. Tako da srečno, varno in previdno pot vam želimo.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
1: Ura je 14 in 43 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Nekaj obvestil imamo. Mariborski vodovod obvešča porabnike pitne vode na območju občine Maribor, in sicer na Tomšičevi ulici od številke 4 do 30 ter v Prešernovi ulici med Tomšičevo ulico in Aškerčevo ulico, da bo jutri, torej v četrtek, 4. junija med 8 in 14. uro zaradi nujnih vzdrževalnih del izpad oskrbe s pitno vodo. Priporočajo, da pred prvo uporabo pitne vode najprej izperete interno instalacijo tako, da na vseh istočnih mestih pustite vodo teči, dokler se ponovno ne zbistri. Prosijo pa za razumevanje. Zaradi težav pri akumulaciji pitne vode je v skladu s odlokom o skrbi s pitno vodo na območju občine Hoče Slivnica uveden ukrep prepovedi uporabe pitne vode, zapolnjenje bazenov, zalivanje trave in vrtov ter pranje avtomobilov in na vodovodnih sistemih, ki jih upravlja občina Hoče Slivnica. Trenutno zagotavljajo pitno vodo s pomočjo gasilskih društev. Prosijo za varčno porabo vode, sicer pa ukrep velja vse do preklica. Za nevšečnosti pa se opravičujejo. Društvo Pomagajmo slovenskim otrokom, Bodifit in Mariborska mestna četrt Studenci vabijo to soboto po 10. uri na veliko dobrodelno prireditev Srečko napolnimo vrečko, ki bo na Poljanah 20 pri prometni šoli v Mariboru. Čakajo vas otroške animacije, go-karti, hrana, pijača in odlični glasbeni gostje Omar Naber, Ditka, Trkaj, Sixpack, Čukur, Damjan Murko, Colorado, Trio da Tekap, Natalija Kolšek in mnogi drugi. Skupaj bomo torej zbirali pomoč za otroke in družine v stiski in ustvarjali. To bo dan poln nasmehov, glasbe in dobre energije. Vstop je prost, dogodek pa bo ob vsakem vremenu. Torej pridite s srcem in dobro voljo. Skupaj lahko naredimo veliko dobrega. In še tednik Panorama ta v novi številki prinaša intervju Valentina Fras, književna urednica, lektorica, pripovedovalka in moderatorka. Občina Poljčane, nižji prihodki, više cene vrtcev in pomoči na domu. Novo urgentno vozilo zdravstvenega doma Slovenska Bistrica. Kje vse so vinorodne haloze? Srečanje upokojenih delavcev šole na Črešnjevcu. Ajda Marzidovšek, košarkarski up iz Krasne pri Poljčanah.

0: obvestilo za kmetovalce. Za dober razvoj in visok pridelek soje, koruze in oljnih buč uporabite edinstveni biostimulant Excelgrow na osnovi morskih alg. Uporabite ga lahko tudi na vseh drugih kulturah in tudi v primeru stresa. Za dober in visok pridelek soje, koruze in buč biostimulant Excelgrow. Svetuje Karsija.
1: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelji svoj najhitrejši krog.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
3: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo na okrog.
4: V tokratni oddaji Malo na okrog bomo obiskali občino Gorišnica. Govorili bomo o aktualnih občinskih projektih in razvoju kraja, spoznali dejavnosti, ki jih ponuja tamkajšnje letališče, ter se dotaknili gasilstva, dela z mladimi in izzivov, s katerimi se srečujejo gasilska društva. Pridružite se nam po 9:30.
3: Malo na okrog.
5: Radio Maribor.

0: Da bi poklic policista spet približali ljudem, je mariborska policijska uprava oziroma policijska postaja Ptuj pred dnevi ob dvorcu v Dornavi že petič pripravila tako imenovani grajski dan s policisti. Delo policistov, vojakov, gasilcev, reševalcev, davčne uprave in drugih javnih služb, ki skrbijo za našo varnost, red in mir, so si ogledali številni občani, pa tudi otroci iz bližnjega vrtca osnovnih šol in uporabniki zavoda Dornava s posebnimi potrebami. Več Gabriela Milošič.
1: Kdo vam je najbolj všeč? Gasilci, policisti?
2: Tiste.
3: Meni tudi.
4: Zelo zanimivo. Kaj smo videli danes vse? Konjičke smo videli.
5: Vodja projekta Grajski dan s policisti Marjan Premzl.
6: Prav je, da nas poznajo, da nismo bavbav, eni pa morajo tudi vedeti, da smo bavbav, tisti to pravi.
5: Razlog, zakaj večina policistov izbere ta poklic, je pomagati sočloveku. Kljub kadrovski podhranjenosti in drugim težavam v policiji, večina rada upravlja svoje delo, pravi komandir policijske postaje Ptuj Aleksander Lubej.
7: Je lepo, ker veš, da delaš dobro delo, pomagaš ljudem in to je neko poslanstvo, ki ga živiš 24 ur.
5: Predstavile so se še druge javne državne službe, denimo reševalci, gasilci, pa tudi slovenska vojska. Leon Lampret.
8: Predstavimo jim našo opremo, oblike sodelovanja za nami, od otroških taborov do upravljanja praks, služimo domovini in kompletnemu narodu.
5: Brigita Zupanič Temenc finančne uprave in Matjaž Florjan Clukan številke 114 opozarjata na pomen skupnega dobrega.
9: Obveznost državljanov je, da plačamo vse svoje obveznosti. Država pa z temi sredstvi absolutno skrbi za ceste, za šolstvo, za zdravstvo in ko se bomo enkrat začeli tega zavedati, bo tudi davčna kultura zrasla.
10: Najbolj ključno je povezovanje med vsemi temi inštitucijami, med vsemi organi, ki v bistvu nudijo pomoč državljanom.
5: Šolarji se že zavedajo pomena skupnosti. Veš, kaj vse policisti počnejo, kaj gasilci počnejo?
11: Približno.
5: Kaj počnejo po tvoje?
11: Malo ljudem, ko so v stiski ali pa, ne vem, pred nevarnosti kakih.
5: In kako se ti to zdi?
11: Ja, vrej, ne, nekdo mora pomagati.
5: Ti kdaj pomagaš?
11: Ja, seveda. Nekimi malimi dejavnosti že pomagamo. Starejši si lahko več pomagaš, ne?
5: In je to dobro ali je to brez veze?
11: Ja, dobro je. Če ti nekomu pomagaš, pa če pričakuješ, da bo nekdo pol nazaj tudi tebe, recimo.
5: Cenite mladi kaj te poklice?
12: Pa ja, kar. Brez njih težko, da bi kaj delovalo.
5: Takšne predstavitve so nuja, pravi ravnatelj osnovne šole Juršinci Matej Sužnik.
13: Bom rekel, da je največji problem, ker gre to za zelo zahtevne poklice. Je seveda jasno potem, zakaj se za te poklice ne odločajo. Ampak jaz vsaj za učiteljski poklic vedno rečem, da je to najboljši poklic. Biti učitelj pomeni poslanstvo.
5: Delo policistov, vojske, reševalcev, gasilcev in drugih služb, ki vsakodnevno skrbijo za našo varnost in dobrobit, je nedvomno potrebno bolj ceniti.

Ja, čeprav je danes deževen dan takle, ki pravzaprav ni za šport niti za rekreacijo, je današnji 3. junij svetovni dan kolesarstva. Praznujemo ga že od leta 1988, takrat je Mednarodna liga konzervatorskih fotografov začela s ozaveščanjem o pomenu koles in potrebi po boljši kolesarski infrastrukturi po vsem svetu. No, danes ta poseben dan zaznamuje več kot 80 držav po vsem svetu, številni preventivnimi akcijami in dogodki. Ja, če tudi je dež, na kolo je včasih dobro sesti, tudi kadar padajo dežne kaplje.

včasih je prijetno pod enim dežnikom, tako kot prepeva Nejša. Sicer pa je zdaj le 15 in 19 minut, čez 11 minut pa dogodki in odmevi. Pripravljajo jih kolegi v Ljubljanskem studiu in potem se znova slišimo.

0: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko pazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na carglass.si.
1: Več kot 4000 km je prehodil po ameriški divjini hrvaški avtor Bruno Šimleša. V petek bo v Mariboru delil svoje doživetja in miselne strategije za vsakdanje življenje. Pridružite se nam v Narodnem domu Maribor 5. junija ob 18. uri. Vstopnice za večer uživo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
2: Večer uživo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
3: Sedežne garniture Žakl, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v Salonu Maribor na Tržaški 65. Sedežne garniture Žakl.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.

Že od petih bomo pogledovali tudi proti koncu tedna. V rubriki Okusi jutra o pol devetih pa bo naša sogovornica predana kulturna ustvarjalka Silva Pongračič, dolgoletna

0: vabili na kolesarjenje. Najprej se bomo ustavili na Dravski kolesarski poti, nato predstavimo novost na kolesarskem zemljevidu Štrekno v Mislinski dolini.
1: Štrekna je taka res taka slikovita kolesarska pot, ki poteka po teh tukaj včasih vlakovozo.
0: Povabimo vas tudi v občino Lovrenc na Pohorju, ki je vredna obiska med drugim zaradi različnih posebnosti, kot je bogata sakralna dediščina.
2: Ko pridejo turisti k nam, jim seveda pokažemo tudi te sakralne znamenitosti naše. Najbolj obiskana je cerkev Device Marije v Puščavi, ki je še vedno ima status romarske cerkve.
0: V četrtek, kmalu po 11.
3: Potujte z Radiem Maribor.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobrodan želim, Gregor Budal. Pred jutrišnjo potrditvijo nove vlade je odhajajoča po današnji zadnji seji izrazila prepričanje, da državo naslednici pušča v dobri kondiciji. Po besedah premijeja v odhajanju Roberta Goloba, Slovenija po 4 letih zna stati sama na svojih nogah.
2: Slovenija je v tem negotovem svetu ohranila stabilnost in je varna država. To je največ, kar lahko odgovorna politika zapusti kot svojo dediščino.
1: Evropska komisija proti naši državi za zdaj ni sprožila postopka zaradi preseženega primankljaja, čež da ga je mogoče v celoti obrazložiti s povečanjem naložb v obrambo. Bi ga pa lahko sprožila jeseni, če vlada ne bo sprejela ustreznih ukrepov. Izrael

0: nadaljuje smrtonosne napade na Libanon. Iskre se znova krešajo tudi med Iranom in Združenimi državami. Napadi Islamske republike na ameriška vojaška oporišča so v Kuvajtu terjali najmanj eno smrtno žrtev, ranjenih je več kot 60. V Pomurju, kjer pridelajo več kot polovico pšenice in tretjino ječmena, pri nas bodo žetev začeli prej kot sicer, pridelka pa bo za tretjino manj. Suša je oteževala tudi dognojevanje, je še poudaril vodja kmetijstva v Panviti Branko Virak.
1: Bilo potrebno na tistih površinah, kjer imamo zgrajene namakalne sisteme, to izkoristiti in tudi žito namakati, kar ni običajno v nekih normalnih sezonah.
0: Padavine bodo do večera ponehale. Jutri bo sončno z nekaj oblačnosti v hribih na zahodu. Po predstavitvi ministerskih kandidatov vlado Janeza Janše od nastopa mandata ločile še zadnji korak, jutrišnja potrditev ministerske ekipe v državnem zboru. Takoj zatem bo sledila tudi prva seja nove vlade. Medtem se je danes še zadnjič sešla vlada Roberta Goloba, vendar brez ministrov iz stranke SD. Odhajajoča ekipa ocenjuje, da je mandat sklenila uspešno in da državo naslednikom predaja v dobrem stanju. Podrobneje Nataša Mulec.
2: V odhajajoči ministerski ekipi pod vodstvom Roberta Goloba so z opravljenim delom zadovoljni, v dobri kondiciji so tudi javne finance, je kljub opozorilom Evropske komisije glede presežnega javnofinančnega primankljaja prepričan Klemen Boštjančič.
3: Slovenija je danes v dobri kondiciji zato, ker se pred krizami nismo nikoli umaknili, ampak smo z njimi upravljali.
4: Ne samo, da smo ohranili fiskalno stabilnost, tudi vse, prav vse mednarodne organizacije nam to priznavajo.
2: Roberta Goloba jutri čaka primopredaja poslov z Janezom Janšo.
3: Ne boste verjeli, imava celo prakso. Bo ponovila vajo, pa verjamem, da ne zadnjič.
2: Janševe ponudbe o sodelovanju z opozicijo v okviru partnerstva za razvoj v Svobodi ne nameravajo sprejeti, je zatrdil Golob.
3: Ne verjamemo v iskrenost takih namer.
2: Da se v partnerstvu za razvoj ne vidijo, je povedal tudi sokoordinator Levice Luka Mesec.
5: Imamo osrednjo težavo, da z bodočo koalicijo v temelju ne strinjamo glede smeri razvoja.
2: V Svobodi in Levici pa napovedujejo aktivno opozicijsko delovanje. Kaj bo to pomenilo v praksi, je pojasnil Robert Golob.
3: Tako pri vlaganju presoj na ustavno sodišče, takrat ko bomo ocenili, da posamezni zakoni ne ustrezajo naši ustavni ureditvi, kot tudi pri preverjanju zakonov, ki posegajo v koristi ljudi, v dobro države, na referendumih.
2: Sicer pa bo po jutrišnji parlamentarni potrditvi liste ministerskih kandidatov sklicana prva seja Janševe vlade. Na njej pa je pričakovati prve kadrovske poteze, med njimi imenovanje državnih sekretarjev, direktorja vladnega urada za komuniciranje in razrešitev direktorja Sove.
0: Za zdaj ni razlogov za sprožitev postopka proti Sloveniji zaradi presežnega proračunskega primankljaja, je danes odločila Evropska komisija. Bi se pa to lahko zgodilo jeseni, če vlada ne bo sprejela ustreznih ukrepov. Proračunski primankljaj Slovenije bo po napovedih tako letos kot prihodnje leto presegel 3% BDP-ja, je pojasnil Evropski komisar za gospodarstvo Valdis Dombrovskis.
6: Velja omeniti, da je bil lani primankljaj Slovenije še vedno pod 3% BDP-ja. Za letos pa bo po napovedih ostal na 3,3% in prihodnje leto 3,5%. To oceno smo naredili v kontekstu nacionalne odstopne klauzule. In sicer je to odstopanje mogoče pojasniti s povečanjem obrambnih izdatkov, za katere je Unija Sloveniji odobrila odstopno klauzulo od fiskalnih pravil.
0: Naložbe v obrambo bodo letos po ocenah komisije znašale 1,6% BDP-ja. Konec maja je bilo pri nas registriranih 43.060 brezposelnih, kar je 2,5% manj kot mesec predtem in 0,3% manj kot v petem mesecu lanskega leta. Po podatkih Zavoda za zaposlovanje se je maja na novo prijavilo nekaj manj kot 4.000 brezposelnih, največ tistih, ki jim je delovno razmerje prenehalo v predelevalnih dejavnostih in trgovini. 350 je bilo iskalcev prve zaposlitve.
7: Dogodki in odmevi.
0: Z Bližnjega vzhoda tudi danes poročajo o ameriških napadih na tarče v Iranu ter o iranskih napadih na sosednje države v Perzijskem zalivu. Nasilje se nadaljuje tudi v Libanonu, kjer izraelske sile in šiitsko gibanje Hezbolah nadaljujejo medsebojno obstreljevanje. Blaž Ermenc.
7: Premirje med Združenimi državami Amerike in Iranom je, kot kaže, spet na veliki preizkušnji in to kljub besedam ameriškega predsednika Trumpa za podcast Pod Force One, da so iranske oblasti pristale na to, da se odpovedo jedrskemu orožju. Kot je povedal Trump, je zadeva z Iranom velik uspeh. Strinjali so se, da ne bodo imeli jedrskega orožja. A razmere na terenu ne kažejo na to, da bi bil trajni mir kaj bliže. Po trditvah ameriške vojske Iran po noči sprožil več napadov z raketami in brezpilotnimi letalniki na cilje v Kuvajtu in Bahrajnu. V Kuvajtu je dron zadel potniški terminal mednarodnega letališča. Ena oseba je bila ubita, več kot 60 ljudi je ranjenih. Nastala je tudi velika materialna škoda. Oblasti so začasno ustavile zračni promet in preusmerile letala na druga letališča. V odgovor je ameriška vojska napadla iransko vojaško nadzorno postajo na otoku Kešem. Drugače trdijo Teheran. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da so ameriške sile najprej napadle iranski tanker v bližini Hormuške ožine. Na to so sledili iranski povračilni napadi na ameriške cilje v regiji. Nasilje se nadaljuje tudi v Libanonu in to kljub temu, da je Trump izraelskega premijeja Netanjahuja v ponedeljkovem telefonskem pogovoru zaradi silovitih napadov na Libanon oklical kar za norega. Pa tudi to očitno ni zaleglo. Iz Libanona danes poročajo o novih izraelskih napadih, tako v bližini prestolnice Bejrut, kot tudi na jugu države, kjer je bilo v mestu Tir ubitih 6 ljudi. A tudi gibanje Hezbolah še naprej kljubuje pozivom naj preneha z napadi na Izrael. Izraelska vojska je sporočila, da je nad severom Izraela danes prestregla brezpilotni letalnik, ki naj bi ga proti judovski državi strelilo omenjeno šiitsko gibanje.
0: Novi madžarski premier Peter Madžar je na turneji po Evropi. V Parizu ga gosti francoski predsednik Emmanuel Macron, včeraj pa se v Berlinu o nerešenih vprašanjih pogovarjal s kanclerjem Friedrichom Mercem. Madžar je razkril tudi podrobnejše načrte o vabilih državam, s katerimi si želi razširiti višegrajsko skupino. Vabilo bi rad poslal tudi Sloveniji, poroča dopisnica Maja Derčar.
8: Že ob svojem prvem zunanjem obisku po nastopu funkcije premijeja je Peter Madžar razkril, da želi poglobljeno in razširjeno sodelovanje članic Srednje in Vzhodne Evrope v formatu leta 1991 ustanovljene Višegrajske skupine. V Berlinu je napovedal, da bo na srečanju premijejev držav članic Madžarske, Češke, Poljske in Slovaške, ki bo potekalo 23. junija v Budimpešti, predlagal, da se skupini pridružijo Nemčija, Avstrija, Slovenija, Hrvaška in Romunija. Višegrajci naj bi med drugim oživili gospodarsko sodelovanje, energetske, prometne projekte in skupno trgovino. V Berlinu je po madžarskih volitvah zavelo olajšanje. Friedrich Merz, nemški kancler. Peter Madžar je dokazal, da nihalo ne nihale v eno smer proti neliberalnemu ali celo avtoritarnemu. Lahko se vrne tudi nazaj in to zelo impresivno. Merz pričakuje, da bo Madžarska odstranila ovire na poti Ukrajine v Evropsko unijo, ki bo s povezavo kmalu začela pogajanja. Ukrajina je s politiko krepitve nacionalne zavesti, številčni madžarski manjšini v Zakarpatju omejila pravico do učenja v madžarskem jeziku. Zunanja ministra držav sta o tem že govorila. Madžar se je na to temo v začetku prihodnjega tedna pripravljen srečati z ukrajinskim predsednikom Zelenskim. To je temeljna človekova pravica in menimo, da mora država, ki želi začeti pogajanja o pristopu k Evropski uniji, te pravice spoštovati. Madžar napoveduje nov začetek v dvostranskih odnosih z vsemi sosedami in Brusljem, ki bo Madžarski v zameno za izvedbo reform sprostil 16 milijard evrov evropskih sredstev.
0: Tržaškemu pristanišču je Rim odobril graditev nove železniške postaje na območju nekdanje Škedenske železarne. Projekt iz leta 2022 bi moral biti že končan, a je bilo pristanišče skoraj 2 leti brez uprave. V negotovih geopolitičnih razmerah, ki že puščajo posledice na pomorskem prometu, se novo vodstvo posveča posodobitvi domače infrastrukture. Špela Lenardič.
9: 180 milijonom evrov iz sklada za okrevanje so v Rimu dodali še 19 milijonov in izgradnjo nove železniške postaje na območju nekdanje Škedenske železarne premaknili na leto 2031. Gre za strateški projekt, s katerim bo pristanišče, ki je že danes prvo v Italiji po pretovoru na železniške tire, okrepilo povezave z vsemi pomoli, tudi novo načrtovanim 8. pomolom in pridobilo novo vstopno mesto za tovornjake. Marko Consalvo, predsednik uprave pristaniškega sistema Trst Tržič. Celotna Evropa mora izboljšati logistično infrastrukturo. Naredimo torej delo doma, saj na krizo Bližnjega vzhoda nimamo veliko vpliva.
10: possiamo influenzare molto poco.
9: Zaradi negotovih varnostnih in energetskih razmer so se ladijski prevozi podražili za okoli 30%. Dražji je tudi cestni promet. Selitev ladjarskega velikana Maersk na Reko je povzročila velik upad na kontejnerskem terminalu, a je konkurenca dobrodošla, pravi Consalvo.
10: Se uno cresce, uno, l'altro cresce di meno.
9: Bolj kot rast enega ali drugega pristanišča je pomembno, da se spodbuja povpraševanje. Več kot bo prometa v Sredozemlju in Jadranu, boljše bo za vse. Številke so kljub vsemu pozitivne, dodaja novi predsednik uprave. Krepi se trajektni promet s Turčijo in Egiptom, rase poslovanje pristanišča v Tržiču. Z julijem bodo zaključili elektrifikacijo vseh pomolov, tudi potniškega, kar bo prispevalo k zmanjšanju emisij v središču mesta.
0: Italijanska policija je aretirala pakistanska državljana, ki sta osumljena, da sta v kraju Amendolara v Kalabriji na jugu Italije kruto umorila 4 tuje sezonske delavce. Njihova zoglenela trupla so v ponedeljek našli v zažganem avtomobilu na bencinski črpalki ob prometni cesti blizu obale Jonskega morja. Tragedija je znova razunela razprave o suženskih delovnih razmerah, v katerih so predvsem v južnih italijanskih pokrajinah prisiljeni delati tuji sezonski delavci v kmetijstvu. Iz Rima Mojca Širok.
11: Trije Afganistanci in Pakistanec, vsi mlajši od 30 let, Ulah Ismat Kijemi, jih je imel komaj 19, so na kalabrijskih poljih obirali jagode za velika kmetijsko pridelovalna podjetja. Po podatkih policije sta jih umorila pakistanska državljana, ki naj bi, domnevno tudi v povezavi s kalabrijsko mafijo Ndrangheto, opravljala delo tako imenovanih kaporalov, posrednikov, ki novačijo in nadzorujejo sezonske delavce. Med njimi tudi tiste najbolj ranljive, ki nimajo dokumentov in so zato pripravljeni sprejeti tako delo na črno kot suženske delovne pogoje. 35-letni Afganistanec, ki se je uspel rešiti iz gorečega avtomobila, je policiji povedal, da so od svojih pakistanskih posrednikov zahtevali plačilo, ki ga niso dobili več mesecev, a sta jih ta, kot je razvidno tudi iz posnetkov z varnostnih kamer na bencinski črpalki, zaprla v vozilo, vozilo pa zažgala. Krute razmere, v katerih delajo in živijo sezonski delavci na jugu Italije, sistematično izkoriščanje revnih dninarjev, večinoma tujcev brez papirjev, so dolgoleten, globoko zasidran pojav, ki pa je večinoma prikrit, neviden ali celo namenoma spregledan. Po podatkih italijanskih sindikatov ima le tretjina sezonskih delavcev v italijanskem kmetijstvu pogodbo o delu. In čeprav so oblasti sprejele več ukrepov proti izkoriščanju, večjih sprememb ni. Nečloveške razmere pa pozornost javnosti večinoma vzbudijo zgolj ob tragedijah, kot je bila ponedeljkova.
0: Kandidat za ministra za kmetijstvo Janez Cigler Kralj, ki je v ponedeljek dobil politično podporo matičnega parlamentarnega odbora, je v svoji viziji med drugim poudaril debirokratizacijo, generacijsko prenovo, digitalizacijo, izvedljive ukrepe in dialog z vsemi udeleženci. Pozitiven vtis je naredil tudi na interesno in strokovno javnost. Predstavniki kmečkih organizacij pričakujejo predvsem uresničitev številnih napovedanih sprememb. Iz vrst agrarnih ekonomistov pa je slišati bojazen, da bo nova ekipa ustavila tudi dobro zastavljene projekte prejšnje ekipe. Jernej Kadrolec.
12: Kmečke organizacije so zadovoljne s kandidatom Janezom Cigler Kraljem in njegovo vizijo, kajti ta povzema zahteve kmetov in je podobna njihovemu programu dela, pravi predsednik sindikata kmetov Ivan Brodnjak.
13: In upam, da bo v tej smeri dejansko se delovalo, kot je tudi napisano. Ni nujno zdaj, da je kmetijska stroka, ampak mora pa imeti zdravo kmečko logiko in upam, da bomo dobro sodelovali.
12: Razočarani so samo zaščitniki živali. Napovedana je namreč odprava nekaterih pretiranih zahtev glede dobrobiti živali. Kmete sicer bolj kot to, kdo bo sedel na ministerskem stolčku, zanima to, da bodo dostojno živeli in ne samo preživeli, pravi Ajda Podlesnik, predsednica Zveze slovenske podeželske mladine. Veseli jo, da so bili mladi kmetje na zaslišanju omenjeni kot ena od prioritet, a generacijska prenova se ne odvija samo pri mladih, urediti je treba celostno socialno-dohodkovno podporno okolje.
14: Mladi danes smo izobraženi in ravno zato se pogosto odločimo, da ne bomo ostali na kmetiji, zaradi tega, ker je neka socialna varnost, v drugih primerih zaposlitve bolj prilagojena in pa tudi neka ta predvidljivost zagotovljena.
12: Na kmetijski resor prihaja nekdo, ki je politični težko kategornik in ima politični kapital, in to je pozitivno sporočilo. Pomembno pa je, koga bodo postavili na mesto državnih sekretarjev, ocenjuje agrarni ekonomist Aleš Kuhar. Boji se, da bi nova ekipa brezpogojno ustavila vse, tudi dobro zastavljene zadeve prejšnje ekipe, kot so
15: kategorizacije velikosti kmetij, nedokončano delo, druga stvar izgradnje živilskih verig.
12: Krepitev povezave med kmeti in podjetji, ki kmetijske surovine predelajo v hrano in jo plasirajo na police velikih trgovcev, je bila zanemarjena že desetletja. In to je, tako Kuhar, glavna pomanjkljivost vizije tudi tokratnega kandidata za kmetijskega ministra. A brez tega zastavljenega cilja večje prehranske suverenosti ni mogoče doseči.
0: V Pomurju se bo letošnja žetev začela prej kot navadno, zaradi hudega pomankanja padavin pa bo pridelek za približno tretjino skromnejši. O tem so govorili tudi na dnevu pšenice, ki so ga kot običajno pripravili v Rakičanu. Od tam Lidija Kosi.
16: Na pomurskih poljih raste več kot polovica vse slovenske pšenice in kaka tretjina ječmena. Sušo, ki je krojila njuno rast, lahko primerjamo s tisto v letu 1991, pravi vodja kmetijstva v Pamviti Branko Virak in dodaja, da je ta oteževala tudi dognajevanje.
1: V ta namen je bilo potrebno na tistih površinah, kjer imamo zgrajene namakalne sisteme, to izkoristiti in tudi žito namakati, kar ni običajno v nekih normalnih sezonah.
16: Specialist za poljedelstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota Boštjan Ferenčak prav tako izpostavlja sušo in napoveduje okoli 30-odstotni izpad pridelka. Letošnja žetev pa bo med zgodnejšimi.
17: Namreč ječmen je že v intenzivni fazi zorenja, tako da verjetno se bo nekje sredi junija že pričele prve žetve ječmena.
16: Poleg suše poljedelce pestijo še visoki stroški pridelave, pa naj se gre za nafto ali pa gnojila in škropiva, zato so prepričani, da bodo spet pristali v rdečih številkah. O kakovosti zlatega zrnja je še preuranjeno govoriti. Skromnih količin pa kljub vsem naporom niso mogli preprečiti, je jasen Branko Virak.
1: Ni bilo možnosti, da bi rastline pač dale svoj potencial, ki ga po genetiki tudi imajo v sebi.
16: Zadnje dni je tako kot tudi danes v Pomurju padlo nekaj dežja, ki bo morebiti nekoliko umilil slab pridelek pšenice. Za ječmen pa je že prepozno.
0: Na največjem obrtno-podjetniškem dogodku na Goriškem se je predstavilo več kot 90 obrtnikov in podjetnikov, ki so obiskovalcem od blizu prikazali svoje delo, znanje in poklice. Festival ni bil namenjen le predstavitvi uspešnih zgodb tamkajšnjega gospodarstva, temveč tudi navduševanju mladih za obrtne poklice. Nekateri med temi namreč počasi izginjajo. Prispevek Nataše Uršič.
18: Med deficitarne poklice, po katerih je tudi na Goriškem veliko povpraševanja, ponudbe pa zelo malo, sodijo gradbeniki. Zidarski poklic je med tem skoraj povsem izumrl.
19: Ker fest se je zapostavilo gradbeništvo, se mu ni dajalo pozornosti, ker podjetja se zapirajo, obrtniki grejo v penzijo, zaprejo, nimajo podmladka.
18: Predsednik sekcije gradbencev pri Novogoriški obrtno-podjetniški zbornici Siniša Lozar zato meni, da je poklic gradbenika poklic prihodnosti. Nekoliko bolje kaže, ko vinarski stroki, tako pravi Gregor Špacapan, ki izdeluje različne kovinske izdelke in opaža več zanimanja med mladimi.
20: Šole dajo dosti poudarka na to, tudi na prakso nam vozijo učence. Jaz zdaj imam trenutno 3 učence na praksi v delavnici. Se kaže, da bo mladi bojo poprimli in jaz upam, da bo boljši. No.
18: Spreminja se tudi poklic kamnoseka, pojasnjuje Miha Brzavšček, ki dela v družinskem podjetju 70-letno tradicijo.
21: Prihaja do zmeri več materialov, ki v bistvu zamenjajo naraven kamen in naraven kamen rase na vrednosti.
18: Med obiskovalci festivala so bili tudi dijaki Novogoriške strojne šole. Večina jih razmišlja o nadaljevanju študija, našli pa smo tudi izjemo.
22: Meni je bolj všeč fizično delo, tako še v bahru, kamionu. V bistvu ne v pisarni za računalnikom.
18: Morda bo obisk festivala še koga navdušil za poklic kovača, ki v svoji tradicionalni obliki počasi izginja. Za Slavka Lazarja je to še vedno najlepši poklic.
23: Ker človek v nekaj naredi, mi smo temu že 30 let, greš ali po Gorici ali po tujini, pa vidiš svoj izdelek, ki se ga naredil pred 25 leti in ti je lepo pri srcu.
18: Festival obrti in podjetništva že 10. leto pripravlja območno obrtno podjetniška zbornica Nova Gorica. Ta združuje več kot 600 podjetij in je po številu članov druga največja tovrstna zbornica v Sloveniji.
0: Na Ljubljanskem okrožnem sodišču se je začelo sojenje v aferi Fotopap, v katerem tožilstvo Dušanu Smodeju očita spolno nasilje, povzročitev telesne poškodbe in uživanje prepovedanih mamil. Smodej se je pred obravnavanega naroka ni udeležil. Ob tem je pojasnil, da je zaradi službenih obveznosti v Franciji in dodal, da se na narok ni mogel pravočasno pripraviti, čeprav je bila obtožnica vročena njegovemu odvetniku že v začetku marca. Sodnica je narok prestavila, tožilka Jurija Mršnik-Polšak pa je predlagala izključitev v javnosti.
2: Gre se za varstvo osebnega življenja oškodovanih, v takih primerih tožilstvo vedno predlaga izključitev, ker se mu zdi tako tudi primerno. Upam, da bo sodišče temu predlogu sledilo, ne na zadnje se je s takim predlogom pa strinjala tudi obramba.
0: Na prihodnjem naroku se bo Smodej predvidoma o krivdi izrekel nadaljavo. Če pa bi sodišče ustrajalo pri njegovi fizični navzočnosti, obdolženec predlaga, da mu tudi krije stroške za prihod v Slovenijo. Vlada je po zadnji seji pred jutrišnjo potrditvijo nove zatrdila, da ji državo predaja v dobrem stanju. Če naslednica ne bo sprejela ukrepov za odpravo presežnega primankljaja, bi lahko Evropska komisija jeseni sprožila postopek proti naši državi. Kot ste še lahko slišali, se v Bruslju zdaj niso odločili zanj, čež da je preseganje 3% bruto domačega proizvoda mogoče v celoti obrazložiti s povečanjem naložb v obrambo. Povejmo še, da je na naših cestah znova pričakovati dodatno gnečo. Zaradi katoliškega praznika Telovo, ki je dela prost dan v več evropskih državah, bo predvidoma že jutri dopoldne močno povečan promet iz Avstrije in Italije proti Hrvaški. Sledi šport, v katerem bo v ospredju začetek finala košarkarske lige NBA. Z vami bo Mojca Breskvar. Prijeten preostanek popoldneva želim.
3: Na teniškem turnirju za Grand Slam v Parizu bomo danes dobili še preostale polfinaliste. V četrtfinalu je kvalifikantka Maja Hvalinska z 2-0 v nizih premagala 22. nosilko Ano Kalinskajo. Na mladinskem turnirju pa je bil uspešen Žiga Šeško, ki je bil z 2-0 v nizih boljši od Južnoafričana Dojga in se prebil v četrtfinale. Po noči se bo začel finale Severnoameriške košarkarske lige NBA. Na uvodnih dveh tekmah bo San Antonio gostil New York, na to se bo sta vsaj še za dva obračuna v Logi obrnili. Ekipi sta se na tej točki nazadnje srečali leta 1999. Zmagal je San Antonio, New York pa je od takrat čakal na vnovično uvrstitev v finale. Več Luka Skrlovnik.
4: San Antonio se zadnjih 6 sezon ni uvrstil v končnico. V tem času je zgradil ekipo vredno finala. Za uvrstitev na veliki oder je po 7 tekmah ugnal Oklahoma, favorita za naslov. New York se je celo sezono spopadal z nihanji, v končnici so se zvezde poravnale. Knicks so ob fanatični podpori odklenili svoj napad in za uvrstitev v finale zmagali zadnjih 11 tekem. V finalu bodo težje napadali šibke člene v nasprotnikovi obrambi. San Antonio je v tem elementu vele sila, tudi z najboljšim obrambnim košarkarjem lige Viktorjem Wembanjamo. Naslov lige NBA so moje otroške sanje in to je življenjska priložnost za zmago. Ko ga osvojimo, bo zame osebno to izpolnitev sanj. To je težko ubesediti. Je smisel mojega življenja. New York že 27 let ni bil v finalu. Že 53 let ni osvojil naslova. Spurs so jih od zadnjega medsebojnega finalnega srečanja osvojili kar 5. Letošnji bi bil poseben, začetek nove ere. Za New York bi bil poseben zaradi dolgega boja s povprečnostjo. Z gotovostjo pa finale ponuja morda nepričakovano, a dobrodošlo serijo.
3: Praga ta teden gosti tekme za svetovni pokal v športnem plezanju. Končane so kvalifikacije v balvanskem plezanju v moški konkurenci. Edini Slovenec, ki je napredoval, je Anže Peharc, ki je za las ujel uvrstitev v polfinale na 24. mestu.
5: Res mi je rad nastopiti na blazine in iti pač bolder za bolderjem, ne glede, kaj se zgodi na prejšnjem. Gledati naprej in zato sem tudi ful ponosen na to, kako sem pač odprej za to rundo.
3: Gorazd Jureković in debitant Matevž Margon sta ostala brez polfinala. Danes bodo kvalifikacije na balvanih še v ženski konkurenci, tudi s 3 Slovenkami. Slovenska nogometna reprezentanca se po koncu klubske sezone na Brdu pri Kranju pripravlja na prijateljski tekmi. Jutri popoldne se bo v Stožicah pomerila s Ciprom, v nedeljo zvečer v Varaždinu s Hrvaško, ki pa bo igrala na bližajočem se svetovnem prvenstvu v Severni Ameriki. Manjkata poškodovana Benjamin Šeško in Timi Max Elšnik. Kapetan Jan Oblak, ki ga marca zaradi poškodbe ni bilo med izbranci, pa je na novinarski konferenci takole začel.
6: Dve pripravljalne tekme, nažalost, niso pripravljalne za svetovno prvenstvo, ampak se pripravljamo za september za Ligo narodov. Normalno, da bomo tekmo želeli zmagati, da so tukaj eni novi principi, eni novi načine igra in da se uvajajo tudi določeni novi igralci. Ampak vedno se lepo zbrati, vedno je lepo biti tukaj in ekipa mislim, da se pripravila odlično in da se bo jutri prikazali v dobri luči in tekmo zmaga.
3: Jeseni bodo slovenski nogometaši v B-ligi narodov igrali Švico, Škotsko in Severno Makedonijo.
7: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditelj Gregor Budal, tonski mojster Rok Kokošinek.
8: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
10: In kaj pravijo vremenoslovci, kakšno vreme nas čaka popoldne, padavine bodo slabele, do večera pa ponehale, oblačno se bo trgala. Pihal bo severni veter, najvišje dnevne temperature pa so danes od 16 do 19, le na Primorskem do 23 stopinj. Sicer bo jutri sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj pa bo ponekod po nižinah megla, jutranje temperature bodo od 5 do 12, dnevne od 21 do 26 stopinj. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo. In tudi nekoliko hladneje bo, no v soboto bo sprva še več oblačnosti, čez dan pa bo že po večini sončno. Temperature v 15, v Mariboru dežuje 15 stopinj, tudi na Ptuju, v Slovenski Bistrici, Murski Soboti in Slovenj Gradcu pretežno oblačno in tudi 15. V Ljubljani dežuje 18, v Radu 17, 16 stopinj v Celju, na letališču Portorož 18 in na Kredarici prav tako dežuje in 0 stopinj Celzija.
24: Promet.
10: Zaradi popoldanske prometne konice je promet poveča na mestnih obvoznicah, pa tudi na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Nekaj tudi zastojev, tako recimo pred predorom oziroma pred prehodom Šentil iz smeri Avstrije proti Sloveniji, pa tudi na Štajerski avtocesti, do priključka Šentil proti Mariboru. Prav tako ob morju, na cestah Lucija Izola v obe smeri zaradi del, tudi na cestah Lescem-Bled in pa na regionalni cesti Šentil-Pesnica. Srečno, varno in previdno na poti.
24: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
10: Tako pa kaže že 15 in 59 minut, skoraj da torej še dobra minutka, manjka do 16. Pozdravljeni v tem bolj deževnem kot ne popoldnevu na naših valovih, ampak tako pač je. Najprej nam je bilo vroče, pa smo klicali dež, no zdaj nam dež že tudi gre malce na živce, čeprav ga seveda potrebujemo, kakorkoli. Ni vedno vse ob svojem času, kaj ne. Včasih pa moramo preprosto biti malce potrpeljivi. Pežljivi. Katarina Klepčernejšek, Martin Možina, Luka Sraka in Darinka Čobec smo danes vaša družba. V nadaljevanju seveda najprej naši mali modreci, ki se jim boste nasmejali, pa potem še tiste druge oddaje, ki jih običajno slišite o 16:30 in 15 minut pred 17.

0: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Ok. Prva je prisluhnila mali modrica.
1: Ja, ok. Oni zigr vejo.
2: Kaj mislite, kateri je najpomembnejši del človeškega telesa?
3: Možgani, srce, po kosti.
2: Kakšni bi bili brez kosti?
4: Ležali bi na tleh.
2: Kot prazna vreča.
3: Srce je najbolj pomembno, ker če ti neha biti, omreš in pol moraš iti na pogreb.
5: Kosti pa zavedno stanejo na tle.
4: Ja. Ali pa ne greš na pogreb, probaš, če te lahko oživijo, da si pritiskaš na pljuča. Nekdo drug mora pritiskati na pljuča in je mogoče tudi možno, da lahko tisti, ko je umrl, lahko tudi oživi.
5: Pa ko se ostavi srce, še lahko nehaš dihati.
2: Kje je naše srce skrito? Kam je pospravljeno?
4: Pod pljuča.
5: Zdaj za pljučami.
6: Tu je srce. Ja.
2: Kako se reče tem kostem, ki jih začutimo?
6: Bedrca.
4: Rebra.
2: Rebrca so bolj. Torej za rebri, za to rešetko iz kosti, je naše srce pospravljeno na varnem. In kaj naše srce dela brez prestanka?
4: Bije, da lahko živiš.
2: A rečemo, da je naše srce črpalka?
4: Ja, za kri. Tudi tukaj na vratu je ena mišica, ko čutiš utrip srca. Tu je jabolka.
2: Katero jabolko je že tu na vratu? Kako se mu reče? Kdo ve?
4: Grlo.
2: Fantje imajo ponavadi veliko. Adamovo jabolko je to. Vaše je zdaj še majhno, ampak ko boste prišli v puberteto, ko boste moški, pa boste imeli globoko glas, boste imeli Adamovo jabolko, tak večje.
5: Ko bojo imeli ženo.
2: Ko bojo imeli ženo, srce torej nenehno bije. In črpa kri.
4: Dokrat človek ne umre.
5: Ali pa dokler ne zboliš, naprimer do raka.
4: Če tekaš fejst bije ti srce. Zato ker mora hitreje črpati kri.
2: Kaj se...
4: Kako mi sploh delamo, kaj?
2: Ko smo mi žalostni ali zaljubljeni, ali take stvari, ko imamo neka čustva, kako je to povezano kaj z srcem?
5: Ker si zaljubljen, pa ti, ker ti je všeč. Zato, ker se poročiš.
2: Če je kdo nesrečno zaljubljen, ste slišali že to, da ima strto srce. Kaj to pomeni?
5: Da se jokaš, ko ti je zlomljeno srce.
4: Če recimo si v nekoga zaljubljen, pa se potem nekdo premisli, da bi bil v drugega. Ti potem tudi tako žalostni.
6: In če je kdo nekdo zaljubljen v koga, pa pol vidi, da se nekdo z drugim druži, se lahko tudi začne jokati.
5: Ali pa, če bi nekdo bil poročen, ali pa bi drugi videl to, ali pa se bi drugi poročil.
4: Da ti je žena nekaj hudega naredila, pa tega ne moreš preboleti.
0: No, vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
7: Mali modreci!
5: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
1: Uh-huh. Ja.

0: Vidite na karglas.si.
1: Radijska tribuna.
2: V veljavo so stopila dodatna strožja pravila o povezavi z bolniško odsotnostjo z dela. Kaj prinašajo pacientom in kaj zdravnikom? Kakšni so režimi dovoljenega gibanja med bolniško in kaj je pokazal poostreni nadzor? V katerih primerih zaposleni ostane brez nadomestila plače? Več o bolniških po novem v četrtkovi radijski tribuni o 9:30.
1: Radijska tribuna.
3: Radio Maribor.
4: Ja, je.

Nekje do enih sem ta zajtrk konzumiral, no potem sem se ulegel in totalno zakomiril. Zamudil, optimalen čas za nujna opravila, se lahko bi se miratel, ampak bila je višja sila. A tegu sem zapustil, ko krke person na uro, komu lažem hodil sem in zamudil zagnjo puro. Skoraj mi je ratel, ampak to je vse v redu, ker sem šel lepo.

0: Podarek dneva
1: na Radio Maribor.
2: Pomemben del poslanstva Rdečega križa Maribor je tudi krvodajalstvo, kjer razmere niso rožnate, kot nam je v dopoldanski oddaji Radijska tribuna povedal Metod Dolinšek, sekretar Rdečega križa Maribor.
3: Rdeči križ je namreč tisti, ki je odgovoren in organizira krvodajalske akcije v Sloveniji. Vsak dan v letu akcije potekajo nekje v Sloveniji z ciljem, da se zbere zadostna količina krvi. Sistem, kot ga imamo nastavljen, kot je dogovorjen znotraj Evropske unije, je, da starejši od 65 let krvi več ne darujejo. Vstopajo v krvodajalske vrste pa lahko tisti, ki so stari 18 let in več. Že samo ta dva pragova, 65 in 18, in sorazmerje med njima pove, da se bomo v naslednjih letih in desetletjih soočali z demografskim primanjkljajem pri krvodajalcih tudi. Mi to opažamo že v zadnjih desetih letih, da se niža število aktivnih krvodajalcev, kljub temu, da smo zelo, zelo uspešni pri nagovarjanju mladih krvodajalcev, ampak seveda en letnik mladih ne more nadomestiti enega letnika 65 letnikov, generacijsko govorim, niti približno, zato je nujno potrebno tudi na tem področju razmišljati, kako bomo kot družba ta sistem stabilizirali. In tukaj pa ima zelo močno vlogo država, ki je zaenkrat kazala premalo razumevanja in posluha za potrebo po tej dejavnosti. Morda zaradi tega, ker ta dejavnost vedno redno poteka, mi skupaj v partnerstvu z službami, ki delajo odzeme krvi, skrbimo za to, da so zaloge zadostne, in morda se zato na odločevalskem nivoju

0: nihče ne rabi s tem ukvarjati, vendar sama demografija kaže, da se bo v naslednjih letih nujno prilagoditi, če bomo želeli zadostnost ohraniti. Tudi tukaj imamo mi že kar nekaj razmislekov, ki jih sami vodimo. Na tem mestu pa morda poziv državi razmisliti z ene strani o bonitetah, ne o plačljivosti, ampak o bonitetah, ki bi jih lahko krvodajalci imeli. Na tem mestu bi omenil dve. Dodaten prost dan za vse, ki darujejo, in pa prednost pri zdravstvenih obravnavah tako za aktivne krvodajalce, kot zdravstvene storitve potrebujejo, kot tudi za tiste veterane krvodajalstva, mi jim pravimo viteze krvodajalstva, te so ljudje, ki so dali preko, moški, ki so dali kri preko 100-krat, ženske, ki so dali kri preko 87-krat, ki bi jim za zdravstveno preventivno službo na nek način povrnili to, kar so oni celo svojo aktivno življenje dajali družbi, to se pravi svojo travo kri, zato da je zdravstveni proces lahko svoje delo opravljal in zaskrbel za vse nas.
1: Socialne razmere se zaostrujejo in spreminjajo. Slabša se tudi demografska slika. Zato v humanitarni dejavnosti iščejo nove rešitve. Javnost pa poziva tudi k pomoči pri razvoju počitniško-izobraževalnega centra v Punatu. Kako lahko pomagate? Prisluhnite današnji radijski tribuni, ki jo najdete na spletnih straneh Radia Maribor in RTV 365 in v knjižnici za podcaste.
2: Poudarek dneva.
3: Na Radiu Maribor.

0: Zdaj bomo zajadrali med radijske spominčice, pripravil jih je Stane Kocutar in med drugim izvedeli, kdo je bil Janez Porenta, udeleženec olimpijskih iger, ki pa je končal življenje kot talec.
1: Spominčice, spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
2: Janez Porenta je bil kot telovadec Sokola član jugoslovanske telovadne izbrane vrste in je dvakrat sodeloval na olimpijskih igrah. V mnogoboju je ekipa leta 1924 v Parizu dosegla četrto mesto, 1928 pa je v Amsterdamu dobila bronasto medaljo. To je še vedno najboljša ekipna uvrstitev naših telovadcev na olimpijskih igrah. Kot posameznik je Porenta obakrat dosegel šesto mesto v preskoku. Kot član vodstva demokratičnega krila Sokola je med okupacijo dejavno sodeloval v Svobodilni fronti. Zaradi izdaje so ga italijanski okupatorji aretirali in kot talca junija 1942 ustrelili. Telovadec Janez Porenta se je rodil 3. junija 1896 v Ljubljani. Arhitekt in grafik Vlasto Kopač je študiral na oddelku za arhitekturo pri profesorju Jožetu Plečniku in postal njegov najboljši risar. Bil je tisti, ki je v letih od 1938 do 1940 po Plečnikovih zamisli zrisal vrt vseh svetih, današnje ljubljansko pokopališče Žale. V tistem času je kot član Komunistične partije Slovenije delal tudi grafike z narodno-obrambno vsebino.
3: Prvo delo, ki sem ga dobil od Toneta in Vide Tomšičeve, je bilo tiskanje ilegalnega partijskega glasila Slovenski študent, katerega sem natisnil dve številki na ciklostil, nekaj pri dr. Stanovniku na Jesenicah in dr. Štempiharju, nekaj pa v stanovanju v Šentvidu.
2: Znana je njegova razglednica Slovenci družimo in branimo se, ki je išla po nemški zasedbi Avstrije in kaže Hitlerja in Mussolinija, kako vsak svoje strani, čez Karavanke in Rapalsko mejo, kot oboroženi pošasti segata po slovenski zemlji. Leta 1943 je Vlasta Kopača aretirala politična policija slovenskega domobranstva in ga poslala v Dachau, kjer je narisal cikel prizorov iz taboriščnega življenja. Po koncu vojne je nekaj časa delal na ministrstvu za gradnje. Leta 1948 pa je bil na tako imenovanih dahovskih procesih obsojen na smrt, pozneje pa so kazen spremenili na 20 let prisilnega dela in odvzem premoženja. Leta 1952 je bil pogojno izpuščen ter pozneje pravosodno in politično rehabilitiran. V 60-ih letih prejšnjega stoletja je bil ravnatelj Zavoda za spomeniško varstvo. Izdelal je urbanistični program Velike planine in v skladu s tamkajšnjo pastirsko arhitekturo zasnoval 7 tipov planšarskih koč. Leta 1999 ga je predsednik republike za zasluge pri ohranjanju in vrednotenju kulturne dediščine ter za celotno življenjsko delo odlikoval zlatim častnim znakom svobode Republike Slovenije. Arhitekt Vlasto Kopač se je rodil v Novi Vasi pri Žireh na današnji dan leta 1913.
1: Spominčice, spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Se kmetom še splača sejati pšenico. Duševne stiske mladih postajajo eden večjih izzivov sodobne družbe. Mariborska knjižnica Studenci se seli na novo lokacijo.
0: Več v oddaji Aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.
3: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši miri. Obiščite nas v Salonu Maribor na Tržaški 65. Sedežne garniture Žakelj.
0: Oddaja mladi,
2: mladi,
0: mladi, mladi.
4: V oddaji Mladi mladim bomo pogledali v svet reševanja, kjer se zgodbe pogosto odvijajo hitreje, kot jih lahko ujamemo. Selili se bomo med cestami in gorami, kjer narekujejo tempo dela sirene, teren in vreme. Pogovarjali se bomo z diplomiranim zdravstvenikom iz Mariborskega zdravstvenega doma, Boštjanom Polenčičem, predstavil bo delo reševalca na motorju, in z inštruktorjem gorske reševalne službe in aktivnim alpinistom Ljubom Hanslom. Z njim bomo pogledali v zakulisje reševanja v gorah. Ne zamudite, v sredo ob 17.30.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor, Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Vabljeni k poslušanju. Premier Robert Golob je po koncu zadnje seje vlade, ki jo je vodil 4 leta, izpostavil, da je Slovenija po 4 letih država, ki zna stati sama na svojih nogah. V negotovem svetu je ohranila stabilnost in je varna država. To je največ, kar lahko odgovorna politika zapusti kot svojo dediščino, je prepričan. Jutri bodo poslanci na izrednem zasedanju odločali o imenovanju ministerske ekipe četrte vlade Janeza Janše. Evropska komisija proti naši državi za zdaj ni sprožila postopka zaradi presežnega primanjkljaja, češ, da ga je mogoče v celoti obrazložiti s povečanjem naložb v obrambo. Bi ga pa lahko sprožila jeseni, če vlada ne bo sprejela ustreznih ukrepov. Na biotehniški šoli v Rakičanu so Kmetijsko-gozdarski zavod Murska Sobota, Kmetijski inštitut Slovenije, Mariborska fakulteta za kmetijstvo in drugi pripravili Dan pšenice. Eden od vsebinskih sklopov je bilo predavanje o ekonomskih vidikih pridelovanja pšenice. Se dan danes kmetom še splača sejati pšenico?
2: Torej, strogo gledano po ekonomskih kriterijih bi bil odgovor seveda negativen. Letošnja pridelovalna sezona je takšna, da zelo verjetno bodo lastne cene više od prodajnih, kar pač sugerira, da kmetovalec ne bo imel niti pokritega svojega dela.
0: Ko dodaja predstojnik katedre za agrarno ekonomiko na Mariborski fakulteti Črtomir Rozman, bi razmere lahko izboljšali z ukrepi države in prilagoditvami v pridelavi. Med rešitvami so spodbude za pridelavo, zniževanje stroškov in boljše upravljanje skladiščenja. Ob tem pa je kritičen do evropske kmetijske politike, ki jo ocenjuje kot popolnoma zgrešeno in neprilagojeno zagotavljanju prehranske samooskrbe. Duševne stiske mladih postajajo eden večjih izzivov sodobne družbe, so izpostavili na današnji konferenci v Mariboru na temo duševno zdravje mladih. Podatki, da se okrog polovica duševnih motenj pojavi prvič pred 18. letom in da ima vsak 7. mladostnik težave v duševnem zdravju, so še kako zgovorni. Prav zato so ključni zgodnje prepoznavanje težav, pravočasna podpora, dostopne oblike pomoči in sodelovanje inštitucij. V podporo mladim so med drugim projekti, ki jih izvajata Nacionalni inštitut za javno zdravje in Inštitut Andrej Marušič, le ti pa ponujajo podporo tudi strokovnim delavcem, ki delajo z mladimi. Več v prispevku Nataše Rižnar.
3: Brezplačno in anonimno pomoč mladostnikom med drugim omogoča program oziroma portal To sem jaz, Domen Kralj z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
4: Portal To sem jaz je danes več kot spletna svetovalnica, je živ portal, kjer strokovnjaki redno objavljajo aktualne vsebine, prispevke, prilagojene tudi svetu mladih.
3: V okviru programa nastajajo tudi priročniki za samopomoč, tako so že izdali priročnik o jezi Ksenija Likič z omenjenega inštituta.
5: Priročnik pa pomaga jezo ozavestiti, jo razumeti, sprejeti in ustrezno izraziti, se pravi na način, da pri tem ne škodujemo ne sebi, ne drugim.
3: V pripravi je tudi priročnik o tesnobi, eni najpogostejših oblik stisk pri mladih. S preventivnim delom pa se ukvarja program Zdaj, v sklopu katerega med drugim opravljajo presejalna testiranja za zgodnjo prepoznavo težav v duševnem zdravju mladih. Na inštitutu Andrej Marušič z Univerze na Primorskem pa so razvili programa Ker te štekam in A se štekaš, v okviru katerih pomagajo pri stiskah mladih, tudi povezanih s samomorilnim vedenjem in med drugim izobražujejo za delo z mladimi. Kako pa se približati mladostniku, za katerega zaznamo, da je v stiski ali razmišlja celo o samomoru? Vita Poštovan z inštituta Andrej Marušič.
6: Je seveda zelo dobro, da si vzamemo kot prvo čas, da imamo mi dovolj energije, da smo mi dovolj okej in se pripravimo na tak pogovor. Potem pa seveda je zelo pomembno, da te teme torej naslovimo bolj ali manj neposredno. Torej, da vprašamo tudi o samomoru, če vprašamo neposredno, a je tako težko, da razmišljaš o samomoru.
3: Strokovnjaki pa še posebej poudarjajo, da učinkovita pomoč mladim temelji na povezanem sistemu, v katerem šole, zdravstvo, družine in lokalna okolja delujejo usklajeno.
0: K Knjižnico Študenci bodo prihodni ponedeljek začeli seliti v trgovski center Ikona oziroma nekdani Planet Tuš v Mariboru. Omenjena enota mariborske knjižnice bo tako dobila dvakrat več prostora, poudarja direktor Klemen Brvar.
7: 50 let je bila na lokaciji na Obrežni ulici zraven Jožefove cerkve. Prostori so nam dobro služili v zadnjih letih ali pa desetletju, pa so postali občutno premali. Tudi dostopnost je bila onemogočena, saj ni bilo možnosti urediti dvigala.
0: Knjižnica Študenci pa bo zaradi selitve na drugo lokacijo zaprta med 8. in 17. junijem. Odprtje novih prostorov pa bo 18. junija. Šport. Slovenska nogometna reprezentanca bo jutri ob 18. v Stožicah igrala prvo od dveh junijskih prijateljskih tekem. Tekmec bo Ciper. V slovenskem taboru si želijo polno zagnanost in dober razplet. Selektor Boštjan Cesar.
8: Zelo pomemben termin za nas, ker vemo, da po tem terminu začnemo že s kvalifikacijami za Ligo narodov, tako da neki novi principi, tako da zahtevam maksimalno koncentracijo od prve minute do zadnje minute jutri, ker zelo neugodna ekipa, če poceniš, ampak jaz verjamem, da po dolgem času, ko igramo doma, da bomo od prve minute že agresivni, narekovali tempo in normalno pričakujem, da odigramo dobro tekmo in da se veselimo z našimi navijači.
0: Slovenska vrsta se je s Cipersko doslej merila 12-krat, za 6 zmag, 3 remije in 3 poraze. S Hrvaško je prav tako v 12 obračunih upisala zmago, 4 remije in 7 porazov. Hrvaška je na lestvici Mednarodne zveze 11, Slovenija 58, Cipr pa 126. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo konec tedna začela poletno reprezentančno sezono. Čakajo prvi turnir Evropske lige v Črni gori, v kateri odkrito meri na zaključni turnir, prek nje pa bodo Slovenke lovile tudi uvrstitev v elitno ligo narodov za prihodnje leto. Tekmice bodo gostiteljice in Gruzike. Drugi turnir bo med 12. in 14. junijem v Ljubljani z Latvikami in Islandkami. Zadnji turnir pa bo med 19. in 21. junijem v Skopju s Severnimi Makedonkami in Hrvaticami. Letos je cilj v Evropski ligi znova finalni turnir četverice ter premierna uvrstitev v elitno ligo narodov za leto 2027. Oddajo Aktualno regionalno je pripravila Katarina Klepča-Nešek, tonska izvedba Martin Možina, brala Darinka Čobec. Še vremenska napoved, zvečer bodo padavine povsod ponehale, ponoči se bo razjasnilo, tako bo jutri zjutraj ponekod po nižinah tudi megla. Jutranje temperature bodo od 7 do 13 stopinj. Sicer bo jutri sončno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost. Prehodno bo zapihal tudi jugozahodni, dnevne temperature pa bodo od 21 do 26 stopinj. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo in do večera tudi ponehale. Čez dan bo prehodno zapihal severni veter, še bo oblačno, v soboto pa bo v notranjosti sprva več oblačnosti, čez dan pa po večini sončno. Temperature po Sloveniji danes ob 16, oblačno je bilo v Mariboru, 16 stopinj, tudi v Slovenski Bistrici in Radencih 16. V Ljubljani oblačno 18, 15 stopinj v Murski Soboti, 17 v Celju in Slovengradcu, na letališču Portorož pa je deževalo in 18 stopinj. No, deževalo je tudi na Kredarici in 1 stopinja. Promet. Nekaj je zastoju, tako din tudi na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil iz smeri Avstrije proti Sloveniji, pa tudi na Štajerski avtocesti do priključka Šentil proti Mariboru. Tudi na primorskem koncu Lucija Izola in to v obe smeri zaradi del, prav tako na regionalni cesti Šentil-Pesnica. Srečno in varno na poti vam želimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 17 in 10 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Mariborski vodovod obvešča porabnike pitne vode na območju občine Hoče-Slivnica, in sicer na Rogoški cesti 10, Samovi ulici, hišna številka 116 in 118, ob gozdu 3 do 33, sončna pot 2 do 17, da bo jutri v četrtek med 8 in 14 uro zaradi nujnih vzdrževalnih del izpad oskrbe s pitno vodo. Priporočajo, da pred prvo uporabo pitne vode najprej izperete interno instalacijo tako, da na vseh istočnih mestih pustite vodo teči, dokler se ponovno ne zbistri, in prosijo za razumevanje. In še tednik Panorama v novi številki prinaša intervju Valentina Fras, književna urednica, lektorica, pripovedovalka in moderatorka. Občina Polčane, nižji prihodki, višje cene vrtcev in pomoči na domu. Novo urgentno vozilo zdravstvenega doma Slovenska Bistrica. Kje vse so vinorodne Haloze? Srečanje upokojenih delavcev šole na Črešnjevcu. Ajda Marzidovšek, košarkarski up iz Krasne pri Polčanah.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Čez nekaj minut lahko prisluhnete oddaji Mladim. Tukaj bomo pogledali v svet reševanja, kjer se zgodbe pogosto odvijajo hitreje, kot jih lahko ujamemo. Tako se bomo selili med cestami in gorami, kjer narekujejo tempo dela sirene, teren in pa tudi vreme seveda. Tako se bomo pogovarjali z diplomiranim zdravstvenikom iz Mariborskega zdravstvenega doma Boštjanom Polenčičem, ki bo predstavil delo reševalca na motorju in inštruktorjem gorske reševalne službe, pa tudi aktivnim alpinistom Ljubom Hanslom in pogledali v zakulisje reševanja v gorah. Torej, čez nekaj minut, 10 minut, zato ne zamudite. In spet lahko prisluhnete oddaji z obrazi sosednje ulice, kjer smo gostili Ano Kamenik iz Slovenske Bistrice in ki je pred letom in pol izdala knjigo Ravnateljeva hči. Ob 19. torej lahko ponovno slišite. Ob 20. pa še ena glasbena ponovitev. Med predlogi za lestvico Top 17 bo tudi skladba, ki govori o prazni postelji. Ja, zapel jo bo zvezdniški duet tega leta Jan Plesenjak in skupina Flirt. In tudi nočni program je danes od polnoči pa do 5, ne zamudite ga, marsikaj bomo predstavili od obrazov sosednje ulice, čebelarko, ja, tudi o tem, da poprečen uporabnik preveri telefon več kot 100-krat na dan, seveda tudi glasba bo na sporedu, zato bodite z nami tudi do 5 zjutraj.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor. Vam danes ponujem.

0: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
1: Radijska tribuna.
2: V veljavo so stopila dodatna strožja pravila o povezavi z bolniško odsotnostjo z dela. Kaj prinašajo pacientom in kaj zdravnikom? Kakšni so režimi dovoljenega gibanja med bolniško in kaj je pokazal poostreni nadzor? V katerih primerih zaposleni ostane brez nadomestila plače? Več o bolniških ponovi.

0: Za študente,
1: za dijake,
2: pa tiste radovedne,
1: pa tudi za žurerje,
2: pa za babice, za svoje vnuke,
1: pa za prav vnuke,
3: pa za prav vnuke,
4: pa za vedoželjne,
1: pa za tiste, ki jim je dolg cajt,
2: pa za mamo, da ve, ki sem.
3: Sen.
4: Pa ni sen.
2: Sen.
1: Itak pa za mlade, ne?
2: Za mlade.
3: Za mlade.
2: Za mlade.
3: Za mlade.
2: Za mlade.
5: Vsako sredo podaja mladi.
6: Mladi.
5: Na Radiu Maribor.
7: Lepo pozdravljeni v oddaji Mladi. Ste nas kaj pogrešali? En teden brez nas hitro mine, kaj ne? No, mi smo spet tukaj in danes vstopamo v svet, kjer ni prostora za čakanje, kjer štejejo minute in kjer se stvari pogosto odvijajo precej drugače, kot si predstavljamo od doma. Današnja oddaja nas pelje v reševanje. Tisto, ki se dogaja na cestah in v gorah. Tam, kjer sirene niso samo zvok v ozadju, ampak pomenijo, da nekdo potrebuje pomoč čim prej. Pogledali bomo, kako izgleda delo reševalcev v resničnem življenju. Od hitrih intervencij na motorju do zahtevnih reševanj v gorah, kjer vreme in teren ne igrata vedno na isto violino. In čeprav se sliši resno, kar seveda tudi je, bomo poskrbeli, da boste izvedeli tudi kakšno zgodbo iz zakulisja, ki pokaže, da je to delo poleg vse

odgovornosti, tudi zelo človeško, dinamično in včasih tudi presenetljivo. Zato ostanite z nami. Danes gremo zares v akcijo, ker se zgodbe ne piše v studiu, ampak na terenu. V prvem delu oddaje se bomo podali na ceste. Tja, ker se sirene ne slišijo samo v filmih, ampak včasih kar prehitro pridajo tudi v naš vsakdan. Z nami bo diplomiran zdravstvenik iz zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, Boštjan Polenčič, reševalec na motorju. Z njim bomo pogledali, kako izgleda delo na dveh kolesih, ker štejejo sekunde, promet pa včasih poskrbi, da je pot do pomoči vse prej kot enostavna. Kdaj se sploh usede na motor, kako hitro mora biti na prizorišču in kaj vse mora imeti pri roki, ko gre za res. Pogovarjali se bomo tudi o tem, kako poteka sodelovanje z ostalo reševalno ekipo in kakšne zgodbe se znajdejo med intervencijami, ker ni nikoli čisto enakih dni. V drugem delu daje pa se selimo nekoliko višje. Tja, ker se poti zožijo, vreme hitro spremeni načrte in ker pomoč pogosto pride šele po precej zahtevni poti. Z nami bo inštruktor gorske reševalne službe in aktivni alpinist Ljubo Hansel. Z njim bomo govorili o tem, kako izgleda delo v gorah, ker ni prostora za napake in ker je vsaka intervencija zgodba zase. Kako nekdo sploh postane gorski reševalec, kaj pomeni, ko se sproži akcija v gorah in s kakšnimi izzivi se reševalci tam najpogosteje srečujejo. Dotaknili se bomo tudi helikopterskih reševanj, dela ekipe na terenu in tistih trenutkov, ki ostanejo v spominu še dolgo potem, ko je akcija že zaključena. Na radijskih valovih bova z vami Katarina Kulovec, za zvok skrbi tonski tehnik Martin Možina.

0: Mladi.
1: Mladi.
0: Mladi.
1: Mladi.
0: Mladi.
2: V studiu že pozdravljam diplomiranega zdravstvenika iz zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, Boštjana Polenčiča, reševalca na motorju. Z nami bo danes delil, kako je videti njegovo delo na dveh kolesih. Vse od prvih korakov v poklicu do trenutkov, ko sirene pomenijo, da štejejo minute. Pogovarjala se bova tudi o tem, kdaj na pomoč pride motor in kdaj klasično reševalno vozilo, ter zakaj je včasih ravno motor tisti, ki naredi razliko. Lepo pozdravljeni.
3: Dobar dan, lepo pozdrav.
2: Kdaj ste prvič začutili, da želite postati reševalec?
3: Ja, zanimivo vprašanje. Kot otrok si pri 14-15 letih postavljen pred neko dilemo, kaj želiš početi v življenju. Jaz sem kar dolgo časa bil prepričan, da bom turistični vodič in da bom vodil ljudi po svetu. Potem pa ne vem, kaj bi vzrok temu, da se pa zgodba obrnila in sem nekega dne rekel doma, jaz sem pa vpisal na zdravstveno šolo. Seveda presenečenje je veliko, zakaj pa? Ne vem, to mi je všeč. In potem sem se tja tudi vpisal in v sklopu šolanja in teh praktičnih vaj, ki smo jih izvajali, klinične vaje v splošni bolnišnici, še takrat v splošni bolnišnici Maribor in pa v zdravstvenem domu, sem imel priložnost tudi v tretjem letniku enkrat delati na reševalni postaji in ko sem prvič sedel v reševalno vozilo, ko sem šel na prvo intervencijo, sem ugotovil, to je to, kar želim početi v življenju in takrat dalje se je vsa pot vrtela v tej smeri.
2: Pa ste že od začetka vedeli, da želite delati kot reševalec na motorju ali se je ta želja razvila kasneje?
3: V bistvu se je ta želja razvila kasneje. Jaz sem bil že prej motorist, ko sem imel prvo priložnost, sem zvedel, da je naredil izpit za motor, potem tudi kupil motor, se vozil z motorjem in potem je v prvi poskus tega je v bistvu potekal v Ljubljani, kjer je Robert Sabol takrat poskusno 2 meseca delal na motorju, potem se je zadeva ostavila. No, leta 2000 smo začeli pogovore s temi ljudmi, ki so že imeli nekaj izkušenj, kako to speljati, kako zapeljati. Razlagali smo, takrat je bil vodja naše enote, pokojni primari Grmec, ki je imel zelo velik posluh za novitete in kako izboljšati karkoli za dobrobit ljudi. In jaz sem z njim sedel in smo razlagal, da pač koliko bi to pomenilo, če bi lahko imeli motorista, ki bi prišel na kraj hitreje, ki bi se lažje prebil čez gužvo, če bi lažje prišel čez te ovire, ki se pojavlja v mestih. In on me je gledal, rekel, pa je motor hitrejši? Sem rekel, seveda je, normalno da je, ne? In potem smo jaz predlagal, sem rekel, lahko pa se enkrat skupaj peljeva, pa te jaz peljem domov na Ptuj, pa bova videla razliko. In človek je pristal na to, je rekel, ok, sem za. In sva se peljala enkrat z motorjem iz službe domov in ko sem ga pripeljal domov, je rekel, si me prepričal, bom podprl projekt. In potem se je ta zgodba začela razvijati.
2: Kako pa je potekala vaša karierna pot do tega, da ste sedli prvič na reševalni motor? Rekli ste, da ste torej šli v srednjo zdravstveno, kako pa potem naprej?
3: Tako, srednjo zdravstveno šolo, potem smo, seveda smo delali najprej v avtomobilih, potem, ko smo začeli razvijati projekt motorja, smo morali najti motor, sredstva, vse ostalo. En kup prepričevanj je bilo ljudi, tudi na ministrstvu za zdravje takrat, zakaj bi mi to počeli, kako bi počeli. Absolutno smo tudi poudarjali, ja, zadeva je nevarna, ampak delati moramo na tem, da bomo nekako usposobili te ljudi, ki bi delali na motorjih, pa predvsem dokazati, da je to res smiselno, da motorist doprinese k samem sistemu reševanja zelo, zelo veliko. Zadeve niso bile nove, zadeve se v svetu že uporabljajo vrsto let, London, tudi na vzhodu, Tajska, kjerkoli srečate reševalce na motorjih. In tako se potem ta zgodba začela odvijati v tej smeri, da smo najprej delali poskusno, zbirali rezultate, delali analize, predstavili zadevo na ministrstvu, ki je potem po 2 letih reklo, v redu, pa dajmo to speljati. Kmalo zatem so se nam priključili še kolegi v Ljubljani, pa nekaj let zatem še v Kopru in sedaj pred letom, oziroma lani, če se ne motim, pa še ekipa na Bledu, kjer tudi seveda imajo zelo veliko frekvenco ljudi, sploh po letnem času, ko poteka turizem, ogromno avtov na cesti, ozke ceste in take lokacije zelo dost pomenijo, če imajo še dodatno moč v motorističnih enotah.
2: Kakšne pogoje pa mora izpolnjevati nekdo, ki želi postati reševalec, motorist? Je potrebno kakšno dodatno usposabljanje v primerjavi z drugimi reševalci?
3: Ja, torej, pogoj je zdaj postavljen, delovno mesto reševalca je sistemizirano v samem sistemu enote nujne medicinske pomoči. Pogoj je, da ima sedaj opravljeno fakulteto za zdravstvene vede, se pravi, da je najmanj diplomiran zdravstvenik, da ima dovolj izkušen, ki jih pridobi skozi delo, se pravi, nekje vsaj 5 let bi naj delal na nujni medicinski pomoči preden sede na motor, potem bi naj opravil treninge, dodatno usposabljanje, treninge varne vožnje, za katere se seveda lahko tudi zahvalimo prometni policiji mesta Maribor, ki nam vsako leto omogoči, da se z njimi usposabljamo, potem hodimo na treninge tudi na center varne vožnje na Vranskem, In pa seveda potem dodatna znanja, kot so ITLS, se pravi International Trauma Life Support, ALS, Advanced Life Support. To so znanja, ki dejansko omogočajo, da človek, ki se znajde v situaciji primerno in tudi strokovno skrbi neko osebo, ki takrat potrebuje pomoč. Namreč motorista se aktivira na različne dogodke. Ni to samo prometna nesreča, lahko je delovna nezgoda, lahko je tudi porod, lahko je nezavest, lahko je srčno bolenje. Se pravi, različne strukture moraš poznati, dejansko moraš obladati od poroda pa do recimo tega obravnave starostnika, vse spektre in vse možnosti, ki te lahko pač doletijo v življenju.
2: Kdaj pa se na neko intervencijo odpravi reševalec na motorju in kdaj gre reševalno vozilo? Ali je to povezano?
3: Zdaj, sam klic, ko vi kličete za nujno medicinsko pomoč, je vezan preko centra 112, se pravi regijski center za obveščanje, posreduje klic dispečerskemu centru zdravstva, to je nova struktura v sistemu NMP. In ti ljudje, ki delajo na dispečerskem centru, sprejmejo klic in dodelijo, bomo rekli, eno kategorijo nujnosti. In če je kategorija 90, pomeni, da na tako intervencijo izvozi zdravnik, reševalno vozilo in motorist. Če je kategorija 80, izvozi ta reševalno vozilo in motorist. Če je kategorija 70, prioriteta 70, pa po dogovoru z dispečerskim centrom izvozi včasih tudi samo motorist, ker to so za neke nenujne zadeve, za nejasna stanja, kjer pač včasih si dodatna pomoč tudi dispečerskemu centru, da podaš neko informacijo z terena. Mnogo krat se zgodi, da ljudje pokličejo, recimo peljajo se z avtomobilom po cesti, rečejo, poslušajte, tu se peljem, tam en leži. Ste pogledali, kaj z njim? Ja, ne, jaz sem vas poklical, jaz sem svoje naredil, zdaj pa vi naredite, kaj želite. In seveda je treba nekoga poslati, da oceni, kaj je sploh s tem človekom. Ne? In zaradi tega včasih tudi motorist potem vskoči v takih situacijah, da gre naprej pa sploh obvesti, kakšno intervencijo in kaj potrebujemo na samem kraju.
2: Pa imate morda kak določen odzivni čas oziroma čas, v katerem morate biti na kraju dogodka?
3: Zdaj, čas, v katerem moram biti na kraju dogodka, ni dodeljen, namreč zavedati se moramo ene stvari. Mi moramo na kraj dogodka sploh priti. Če bomo preveč brez glavo vozili, če bomo preveč agresivno vozili, se nam lahko zgodi, da se nam bo tudi nam kaj zgodilo. Pripetile so se nam že prometne nesreče reševalcem motoristom. Zaenkrat na srečo še nismo imeli tragične smrtne prometne nesreče in se tudi ne želimo. Zato tudi ogromno vlagamo v varnost, v tehniko vožnje, da ljudje obvladajo motor. In pa seveda, po drugi strani rabimo človeka, ki tudi dobro obvlada medicino. Se pravi, za nas bi bilo idealno, če bi imeli človeka, ki bi znal peljati motor, recimo tako kot Valentino Rossi, pa če bi znal toliko kot Dr. House, potem bi pa to zmaga.
2: Ja. Kako pa poteka samo sodelovanje z ekipo v reševalnem vozilu? Ste vi ves čas na vezi? Ali kak je to?
3: Ne, med samo vožnjo načeloma se reševalca motorista ne kliče niti strani dispečerskega centra, niti z ostalih vozil, ravno zaradi tega, da je koncentracija res na cesti, da si skoncentriran na stvari, ki se odvijajo pred teboj. Ko pa prispemo na kraj dogodka, pa seveda se vzpostavi komunikacija, ponovadi je to preko brezžičnih komunikacij z ekipo, ki prihaja, podaš jim prve informacije, tako da tudi ekipa, ki prihaja, že delno seznanje, na kaj jih čaka na kraju in že med samim transportom, oziroma pripravo na transport, ko prihaja proti dogodku, lahko neke stvari pripravijo, da zadeva reševanja steče čim hitreje in da se poskuša čim bolj umiliti neke posledice, ki nastanejo zaradi nekega dogodka.
2: Kaj vse pa vozite s seboj na motorju?
3: Motor je dejansko opremljen identično kot reševalno vozilo, čeprav je bistveno manjši, ampak na motorju se nahaja defibrilator, se pravi aparat za spodbujanje srčne aktivnosti pri zastojih srca, uporablja se dihalni balon, ne uporabljamo kisika, imamo pa obvezilni material, imamo infuzijske tekočine, so določena zdravila na motorju, ki jih lahko diplomiran zdravstvenik aplicira ob določenih dogodkih in pa potem vsta droben material za vzpostavitev venske poti, za vzpostavitev dihalne poti in potem je praksa takšna, da pač v tistem trenutku, ko se intervencija nekje zaključi, oziroma ko se poškodovanec ali bolnik preda ekipi v vozilo, se oprema, ki sem jaz porabil, vzame iz vozila. Namreč to vozilo gre za pacientom v bolnišnico, jaz pa napolnim motor za tem, kar sem na kraju porabil in sem spet operativen, se pravi, lahko grem na naslednjo intervencijo, ne glede na to, da sem nekje že bil.
2: Dragi poslušalci, slišali smo, kako pomembna je hitrost prihoda na kraj dogodka in kako natančno je delo reševalca motorista razdeljeno glede na situacijo. Po kratkem glasbenem odihu pa nadaljujemo z bolj praktičnim delom. Kaj vse lahko reševalec naredi že na terenu in kako poteka sodelovanje z ekipo? Se slišimo!

0: Mladi.
1: Mladi.
2: Mladi.
1: Mladi.
3: Mladi.
0: Dragi poslušalci, z menoj je še vedno diplomiran zdravstvenik in reševalec na motorju Boštjan Polenčič. Sedaj naju čakajo nekoliko bolj praktične teme. Od opreme na motorju do sodelovanja z reševalnim vozilom in tega, kako izgleda prvi stik s poškodovancem, še preden pride celotna ekipa. Kako vozniki na cesti ponavadi reagirajo, ko vas opazijo?
4: Pa lahko rečem, da se ta kultura vozniška na cesti zelo izboljšuje. Vsako leto je bolje. Seveda tudi naš motor je zelo upadljive barve, je zelo kričeče barve. Ravno s tem namenom, da je hitro viden, da smo čim bolj vidni. Tudi naša uniforma je precej fluorescentno rumena. Ravno s tem namenom, da pade v oči. In lahko rečem, da so vozniki kar pričeli upoštevati sama reševalna vozila, tudi motoriste reševalce. Tudi na avtocestah se pogosto že vzpostavlja ti reševalni pasovi, tako da so pa to stvari, ki jih ne bomo spremenili čez noč, ne, to traja, to ne moramo reči od danes dalje, pa bodo vsi to upoštevali, ampak če napredujemo, če se vidi napredek, vsekakor je to dobro, ne, tudi pri izobraževanju mladih voznikov in vsega tega se že poudarek na to daje in seveda s tem se tudi kultura nekako dviguje, tako da če bo šlo v tej smeri, jaz upam, da bom kar na dobri poti, da še kaj izboljšamo.
0: Pa bi rekli, da ljudje danes bolje poznajo sam pomen reševalnega pasu, kot je to bilo nekaj let nazaj?
4: Ja, jaz mislim, da ja, tudi ustvarja se reševalni pas. Seveda, vsaka trava ima plevel, tudi na avtocestah se najde recimo temu plevel, ki izkorišča ta pas za nenujni prevoz, oziroma se peljejo z osebnimi vozili. Pa lahko tudi se posujem kot reševalec, da tudi kdo od nas kdaj izkoristi ta sistem, ko morda ne bi rabo ravno po reševalnem pasu, pa ga vseeno izkoristim, ampak dobro, tudi mi bomo morali nekaj na sebi narediti. Nismo mi popolni, tako kot vsi ostali, nismo, pač ta je del našega razmišljanja, našega življenja, ampak tudi pri nas, pri reševalcih se dviguje ta kultura, vozniška kultura, bomo rekli.
0: Je še prostor za napredek. Torej.
4: Je še prostor za napredek, vedno je prostor, vedno se da kaj zboljšati.
0: Kaj pa bi svetovali voznikom, ko zaslišijo sirene za seboj?
4: Je predvsem bi jim rekel najprej, dajte pogledati, odkot sploh prihajajo sirene. Zdaj, ponovadi pride avto za vami, lahko pride tudi stranske ulice, kakorkoli. Morda je treba biti zdaj še nekoliko bolj pozoren, kajti zdravnik več ni v reševalnem vozilu, ampak ima svoje vozilo, tako imenovano VUS, vozilo urgentnega zdravnika. In najpogosteje se zgodi, da ko gre prvo reševalno vozilo mimo ali pa motor mimo, ljudje se kar vključijo nazaj v promet in nadaljuje z vožnjo. V tem trenutku lahko zadaj pripelje še eno reševalno vozilo ali pa vozilo urgentnega zdravnika. Dajmo pogledati, preden se vključimo v promet. Dajmo razmišljati, ko smo v zavoju, ne zavirati zavoju, dajmo potegniti čez zavoj, ko je ravnina. Ker tudi jaz ne upam prehitevati, če se vi ustavite v nekem zavoju, pa ne vidim naprej. Meni zakon dovoljuje, da lahko vozim hitreje, da lahko prehitevam čez polno črto. Meni zakon dovoljuje, da tudi lahko peljem čez rdečo luč. Vendar treba je prebrati zakon do konca. Vedno na koncu piše, da lahko to storim na tak način, da ne ogrožam ostalih udeležencev v prometu ali ne povzročam materialne škode ali kakorkoli drugače. Škodujem komu od ljudi, ki se nahajajo v prometu. Namreč, če se jaz zapletem prometno nesrečo pri prevoženi rdeči luči, kljub temu, da sem na nujni vožnji, se me tretira, kot da sem popolnoma normalen voznik s civilnim vozilom, kar pomeni, da je vsa krivda na moji strani.
0: Katera intervencija pa vam je najbolj ostala v spominu?
4: Zdaj, v teh letih se jih pa kar nekaj nabralo. Ne? Ampak morda intervencija v začetku teh motorističnih dnevov, ko smo začeli delati z motorjem in smo imeli eno izmed intervencij, je bil klic na reševalno postajo, da se 21 let stara punca zgrudila na tla, da se zgrudila in po spletu okoliščin sem jaz bil pri nej v 3 minutah po klicu, kar je bilo odlično. Bila je dejansko v srčnem zastoju, kljub temu, da je bila to zdrava mlada punca. Začel sem z oživljanjem, ekipa z vozilom je prišla, mislim, da 3 do 4 minute za mano. Takrat smo še imeli prehospitalne ekipe, se pravi ekipe, kjer je bil zdravnik tudi v vozilu, pa je prišla na kraj dogodka 10 minut po klicu zaradi oddaljenosti in vsega prometa in vsega ostalega. Ampak dejansko smo jaz in ta dva kolega, ki sta bila takrat z menoj, uspešno izvedli oživljanje, jo spravili v bolnišnico, potem za ekipo tudi zdravnikom in čez morda 10 ali pa še nekaj let več sva se s to takrat deklico, zdaj že tudi gospo v mojih letih srečala in mi je rekla, če se spomnim, kdo je, če jo poznam, seveda toliko ljudi, ko gre v našem poslu skozi, enostavno si ne zapomniš ne vseh imen, vseh obrazov, ampak dejansko je rekla, da je ona ta oseba in da je zelo dober občutek, ko vidiš, da je pač nekaj obrodilo dobre sadove. Vse mi ne pričakujemo, da nas bodo ljudje nosili po rokah, pa hvali, pa ohina. To je naše delo, da se razumemo. Je pa občutek, ko si nekaj dobro naredil, pa ko se to obrestuje v takem pogledu, da si nekomu res dobesedno rešil življenje, verjetno ena izmed največjih nagrad, ki te bo morda, če boš imel srečo, doletela v tem našem poklicu in potem veš, zakaj je tvoje poslanstvo takšno kot je.
0: Pa ste se kdaj med intervencijo tudi sami znašli v nevarnosti?
4: Ja, so bile tudi intervencije, kjer smo dejansko bili tudi direktno izpostavljeni, ker je bila prijava same intervencije popolnoma drugačna, kot je potem bila situacija na samem kraju. Šlo je za uporabo strelnega orožja, policije ni bilo še na kraju, mi smo dejansko bili v enem prostoru skupaj z povzročiteljem, ki je zadel enega izmed oseb. Se pravi, zelo neugodna situacija, dejansko si nemoč, nimaš ne zaščitne opreme, ne nič, ne veš, kako bo reagiral ta, ki je že streljal na tega. Ali bo jezen, ali bo tudi nam kaj naredil, ker smo prišli pomagati, ali nas bo pustil na miru. So se znašli tudi take situacije, čeprav, se pravim, zdaj se te stvari zelo, zelo spreminjajo na boljše poudarek, na varnost je res na prvem mestu in še vedno kamorkoli se gre na intervencije, sploh če prije do nekih strelskih obračun ali rizično, potencialno nevarnih intervencij, se vedno vstopa skupaj z policijo, oziroma se počaka, da se uskladimo, pa gremo skupaj, da se res ne bi zgodilo kak neljubi dogodek, ki smo jim pa priča po svetu in ne smemo si zatiskati oči, da se to nam ne more zgoditi. Nam se to bojo enkrat zgodilo, vprašanje samo kdaj. Upajmo pa, da čim kasneje, če se že mora.
0: Moje naslednje vprašanje je bilo, katera je bila najbolj nenavadna intervencija, pa ste zdaj že to mogoče malo opisali, bi to uvrstili sem noter, ali še imate kako drugo?
4: Pa lahko bi tole uvrstili, ker v to kategorijo, ja. Intervencij se je nabralo ogromno, zdaj glede na to, da sem že več kot 30 let v poslu, potem res se tega nabira, se pravim, včasih pride neki preblisk, se kje pelješ, pa rečeš, gled, tu je bila ta kraj, ko smo to delali, ali pa veš, s kakim mladim kolegom na intervencijo, pa mu razložiš, gled, to morda bi lahko tak pa tak naredil, smo že tak primer imeli, pa ni bilo najboljše. Svoje izkušnje seveda predajamo naprej, ne. Nesmiselno je, da neke izkušnje, poznanje držimo za sebe, če lahko nekomu pomagamo, mu damo nek izhodišnji, neko izhodišno točko, pa bo morda on s svojimi izkušnjami pa kaj še malo dodelo, pa bomo dejansko vsi skupaj s tem rastli, pa tudi na varnosti bomo več naredili.
0: Pa se spomnite morda kakšnega primera, ko je hitrost prihoda na motorju, reševalca na motorju bistveno vplivala na razplet dogodka?
4: Dejansko vsak zastoj srca, ki se zgodi, sami veste, so minute pomembne, ne? Vse človek, ko se zgrudi, tistem trenutku še se srce popolnoma ne ostavi, srce še nekaj minut deluje, tudi par vdihov, če človek naredi, ampak v tistem trenutku vsaka minuta, ki jo zamujamo, pomeni 10% manj možnosti preživeti. Torej vemo, da če 10 minut nišče nič ni naredil, imamo zelo malo možnosti, da bo ta človek preživel. Mnogokrat se zgodi, da zaradi tega, ker ljudje ne upajo pristopiti ali pa jih je strah, ker ne vedo, če bodo prav naredili, se ne odločijo pomagati. In s tem zgubljamo minute. Ogromno se je zdaj spremenilo na bolje spet z uvedbo prvih posredovalcev, to so prostovoljni gasilci na oddaljenih krajih, kamor mi tudi, če se peljemo z motorjem, rabimo 20 in več minut. In v teh primerih, ko prihaja do srčnih zastojev, plah hudih krvavitev ali karkoli, se aktivira ta prostovoljna gasilska društva, ki so izučena, naučena za nudenje prve pomoči in oživljanja in dejansko kupujemo s tem čas, ki smo ga prej izgubljali in lahko rečemo brez nekih slabih občutkov, da kar nekaj življenj je bilo rešeno ravno zaradi teh ljudi, ki so pripravljeni se učiti in v svojem prostem času preko pozivnikov biti aktivirani za pomoč, najpogosteje pa seveda to v neki njihovi lokalni skupnosti, kjer se vsi poznajo in tam so res odzivni časi fantastični, 2-3 minute do prihoda prvega posredovalca je tam skoraj nekaj normalnega. Ne? Mi pa pridemo tudi za sirenami pa zločini komaj 20 minut. Čist tak primer lahko dava Lorenc na Pohorju, Šentil, Sladki vrh, Zgorna Velka. Ne gre, ne? In super zadeva in tu lahko rečem kar hvala lepa vsem tem prostovoljnim gasilcem in gasilkam, ki se angažira za tako delo.
0: Kako pa se sočate z psihično zahtevnimi intervencijami?
4: No, tudi tu je napredek, včasih nismo imeli nič, pač smo se pogovorili med sabo, ali pa smo šli na kak šport, ali pa smo tudi šli na koncu po službi na eno rundo pijače, ki se včasih sprožila tudi dve ali pa tri, ampak to je bil del terapije. Dan danes imamo na razpolago strokovno pomoč, psihološko pomoč, za katero pač edino, kar je, jo je potrebno zaprositi. Seveda spet nastane težava, ker mi mačati, mi to ne rabimo, ne? V bistvu rabimo, samo težko nam je priznati. Ne? Ampak nam je na razpolago preko ministrstva za obrambo, preko centra 112 lahko zaprosimo za psihološko pomoč in so naše ekipe že bile, so že zaprosile za to pomoč, ker so pač bile takšne strukture nesreč, da tudi če si leta in leta v tem poslu, se te vseeno dotakne. Ne? In rabiš nekoga, da ti malo pomaga, da lahko malo oddaš ta balast, ki se pa nabere. Ne? Dejansko, kaj je največji problem? Največji problem so recimo otroci. Ne? Prvič na zadanje to čustveno, ker so pač mladi, ker so mali, ker imamo vsi nekje svoje otroke. Drugo nimamo dosti izkušnje. Na srečo imamo malo intervencij z otroci, ampak ko jih imaš, je to zelo neugodna situacija, ki pa tudi, če si močen, pa v tistem trenutku veš, da moraš nekaj narediti in se ne oziraš na čustva, dejansko se naučiš nekako čustva, potisniti na stran, delaš z objektom. Ne? Pred tabo ni otrok, pred tabo je objekt. In ti, če hočeš ta objekt nekak spraviti skupaj, moraš to in to in to narediti. Ampak ko vse to narediš, pa ko to kaj predaš, pa vseeno pride za tabo.
0: Kaj pa je največji mit o delu reševalca motorista?
4: Največji mit, kaj pa vem, kako je to fina služba. Se je, ko ni intervencije in se pelje z motorjem, je fantastična služba. Če uživaš v motorju, vožni z motorjem in če ni neki intervencij, potem je to super služba. Dejansko pa, ko začneš z intervencijo, pa je treba res 100% fokusa dati na varnost, na cesto, na udeležence v prometu, spremljati promet pred sabo, za sabo, vseh strani in pa tudi pustiti si nekaj, dajmo reči, nemo manevrskega prostora, nikoli se ne smemo peljati 100%, vedno mora stati nekaj procentov za rezervo, če se karkoli zalomi, da še vsaj neka možnost obstaja, da bomo nekaj rešili.
0: Kaj pa bi si želeli, da bi ljudje bolje razumeli v vašem delu?
4: Pa v bistvu ne moremo od ljudi zahtevati, da bi oni nekaj razumeli. Mi moramo izhajati iz ene čiste take osnove. Ko nekdo pokliče na reševalno službo, da rabi pomoč, takrat je za njega to največja tragedija na svetu. Vse ostalo je nepomembno. On rabi v tistem trenutku vse. In bo tudi vse želel, da dobi, ker pač je to to. On ima nekoga od svojih bližnjih, za katerim je čustveno navezan, karkoli, v stiski ne rabi pomoč. In včasih potem pride do takih čudnih reakcij, ko rečemo, brez veze. Ja, z našega stališča mogoče res brez veze, ampak za njega je bila takrat stiska, on je rabo nekaj. In dejansko je težko od ljudi zahteva, da nas razumejo. Morda je pač v bistvu samo to, da takrat, ko kličejo, ko rabijo pomoč, da poskušajo čim bolj sodelovati z centrom za sprejemanje klicev, se pravi z dispečerskim centrom zdravstva, da lahko oni potem na podlagi pridobljenih informacij aktivirajo čim bolj primerne, adekvatne ekipe, ki bodo prispele v najkrajšem možnem času na kraj dogodka, kjer nas pač potrebujejo.
0: Najlepša hvala, da ste bili danes z nami in z nami delili svoj pogled na delo, kjer so hitrost, natančnost in mirna glava pogosto odločilni. Zanimivo je bilo slišati, kako poteka delo na terenu, od prvih trenutkov izbire poklica pa do intervencij, kjer šteje vsaka minuta. Hvala in nasvidenje.
4: Hvala za povabilo in lep dan še naprej. Hvala.
0: Po kratkem glasbenem premoru pa ostajamo še naprej v svetu reševanja, le da se selimo v posem drugačne razmere, v gore. Z nami bo gorski reševalec Ljubo Hansel, s katerim bomo govorili o tem, kako potekajo reševanja v zahtevnem gorskem okolju in s kakšnimi izzivi se tam srečujejo reševalci. Se slišimo!

0: Mladi.
1: Mladi.
2: Mladi.
1: Mladi.
3: Mladi.
0: V studiju se mi je med glasbenim oddihom pridružil inštruktor gorske reševalne službe ter aktivni alpinist Ljubo Hansel. Lepo pozdravljeni.
4: Pozdravljeni.
0: Danes bomo z njim govorili o svetu, kjer vreme, teren in hitro sprejemanje odločitev igrajo ključno vlogo. Zanimalo nas bo, kako izgleda delo gorskega reševalca od znotraj. Od prve odločitve za ta poklic do trenutka, ko je treba v gorah pomagati človeku v stiski. Pogovarjali se bomo tudi o tem, kako poteka aktivacija gorske reševalne službe, kako pogosto so na terenu in s kakšnimi situacijami se tam srečujejo. Kako dolgo že delujete kot gorski reševalec?
4: Jaz sem član društva gorske reševalne službe od 78. leta, če se prav ne spomnim, tak da sem kar dolgo že tu zraven. Drugače pa sem alpinist, planinec, postal s časom tudi inštruktor, bil sem en čas načelnik društva GRS Maribor, nobeden pa v gorski reševalni službi ni zaposlen. Mi smo vsi prostovoljci.
0: Kako pa lahko nekdo sploh postane gorski reševalec?
4: V bistvu potrebujemo kandidate za reševalce iz vrst izkušenih alpinistov, absolventov alpinističnih šol, ki delujejo v planinskih društvih. Zato smo veseli, da Planinska zveza dobro usposablja svoje kadre, ki smo tudi mi. In seveda tudi lahko pristopijo gorski reševalni službi kakšni gorniki, izkušeni gorniki, ki jih moramo pa seveda sami usposobiti do te mere, da lahko se pričnejo za šolanjem za gorskega reševalca. To traja nekako približno 3 leta. Gre za letne dele, zimske dele, tehnik in za nudenje prve pomoči. Delamo na tem, da bi takšen gorski reševalec moral samostojno izvajati reševanje osebe v težko dostopnem terenu ali gorskem svetu, varno in kvalitetno.
0: Kako pa poteka aktivacija gorske reševalne službe?
4: Za aktivacijo seveda je odvisno od tega, kje se kaj zgodi. Ne? Imamo Slovenijo razdeljeno na 18 teritorijalnih delov, kjer deluje 18 društev gorske reševalne službe. Tukaj v Mariboru imamo društvo GRS Maribor, ki deluje na Kozjaku in na Pohorju, pa nekaj Haloz. Ne? Potem je dalje tale Celje, ki deluje gor v gorski svet iz celjske strani. Potem so Korošci, GRS Koroške, ki ima centralo v Črni na Koroškem in tako dalje po celem gorskem svetu Slovenije. V krajih pod gorami obstajajo društva GRS in da bi, če bi bili v nesreči nekje, da se zgodi kakšna neljuba zadeva, potem pokličemo 112, To je tudi evropsko poznana številka, kjer nam operater seveda poda nekaj vprašanj in nam bo pojasnil, kako bo potekalo aktiviranje te službe.
0: Kako pogosto pa imate intervencije?
4: Če izhajamo iz tega, da imamo na nekaterih območjih Slovenije zelo dobro razvit turizem, potem moram reči, da največ intervencij imamo seveda tam, kjer se največ turistov nahaja. Vedeti moramo, da seveda turistom ponujamo različne možnosti aktivnosti in zadnje čase so to razne adrenalinske aktivnosti, ne samo hoja in plezanje po gorah, ampak tudi padalstvo, kolesarjenje in druge aktivnosti, kanjoning in seveda gorski tek in iz tega, od teh ljudi, ki se v težko dostopnem terenu nahajajo, ki so poškodovani, seveda so tisti, ki jih mi rešujemo.
0: Kdaj pa je v gorah največ nesreče? To bolj poleti ali po zimi?
4: Po zimi je nekoliko manj, ker manj ljudi hodi, ne? Manj jih je, tudi turistov je manj, ne? Ampak bom rekel, da so zimske intervencije bolj zahtevne, lahko trajajo tudi dalj časa. Definitivno pa je težišče na v tem času recimo od maja pa do oktobra.
0: Katere napake planincev pa najpogosteje vodijo do nesreč?
4: Mi delamo statistike nesreč in analiziramo seveda to celotno stanje, kaj se je dogajalo in kakšne so bili vzroki teh nesreč. In največ nesreč se zgodi hoja na poti, potem v brezpotju, potem nekaj pri plezanju, tega je dosti manj kot hoje po poti, ker statistično gledano tudi je dosti več planincev, ki hodijo po poteh kot alpinistov. Ne? In nekaj je seveda po zimi turnega smučanja, alpinističnega smučanja, tega je dokaj malo, gorsko kolesarjenje, tako sem že povedal. Ne? Na koncu imamo vsega skupaj lansko leto zabeleženih 658 intervencij.
0: Pa opažate, da se ljudje danes v gore odpravljajo drugače kot pred leti? So mogoče bolj pripravljeni?
4: No, moramo pogledati na dva stališča. Ne? Eno stališče je, da imamo dosti manj časa, ko smo ga imeli včasih in smo odhajali v hribe domači ljudje v petkih pa do nedelje. In seveda so se stvari dosti bolj počasi odvijale. Danes gremo v hribe zjutraj zgodaj, pa pridemo zvečer že domov. Ne? Hitro gremo gor, hitro gremo dol, dosti več ljudi je na poti. Ali je to peš pot, ali je plezanje, ali karkoli, ta aktivnost, ne, s kolesarjenjem, to je vse isto, ne, to je zelo hitro se odvijajo stvari, ne. To je dosti drugače, kot je bilo včasih, ne. Imamo pa seveda tudi drugačno opremo, danes mediji, ne, nam približajo določene zadeve, lahko so to pozitivne informacije ali pa tudi negativne, če gledamo danes Facebook pa Twitter, ljudje objavljajo tam razno razne stvari, ki moram reči so v večini fake, bi rekli temu, ne.
0: Katere napake planince pa najpogosteje vodijo do nesreč? Je ta težava recimo ravno v neki opremi?
4: Prvič je nepoznavanje terena, zelo pomembno, ne. Spravimo se nekam, ker ne vemo točno kam gremo, brez vodnika, brez kakršnekoli pomoči, brez znanja uporabe opreme. To je prva stvar. Druga stvar pa takoj, ko sem rekel o opremi, ne, moramo znati uporabljati to opremo in jo seveda tudi predhodno preveriti. Če gledamo vremenske pogoje, tudi to je pomembno, preverjanje vremenskih pogojev, kdaj se spravimo, kak dolgo traja tura in tak dalje.
0: Dragi poslušalci, slišali smo, kako zahtevno je delo gorskih reševalcev. Med glasbenim oddihom imate čas, da si pripravite vse za v gore, ker potem nadaljujemo z bolj akcijskim delom. Helikopteri, zahtevne intervencije in zgodbe s terena. Se slišimo.

0: Mladi.
1: Mladi.
2: Mladi.
1: Mladi.
2: Mladi.
0: Smo že nazaj. Še vedno se iz studija javljam skupaj z gorskim reševalcem Ljubom Hanslom. V tem delu daje bova pogledala, kako izgledajo reševalne akcije v praksi. Od sodelovanja s helikopteri do dela ekipe na terenu, pa tudi do situacij, ki jih ne srečaš vsak dan. Dotaknili se bomo tudi bolj zahtevnih trenutkov, ko razmere niso na strani reševalcev. Kako pogosto pri reševanju sodeluje helikopter in kdaj je nujen?
3: Helikopter je v bistvu pomoč ekipi za reševanje v gorah. To je prevoznik, mi rečemo. Posadka je izšolana, profesionalna, zraven je tudi policist gorske enote, ki sproti zagotavlja neke vrste zavarovanje dokazov v slučaju kakršnih koli težav in tudi aktivno pomaga pri reševanju. Reševanje s helikopterjem se v Sloveniji več let nazaj gledano tam od 50-55% vseh intervencij se dela z helikopterjem, se pomaga s helikopterjem. Ni nujno, da gre vedno nekam v steno, ne? Dogaja se recimo tu v Mariboru, smo tudi že imeli helikopter, pride gor na Pohorje in res težke poškodovance probamo čim prej dostaviti v roke nujne medicinske pomoči in v bolnico. Ne. Ta helikopterska aktivacija poteka preko regijskih centrov, imamo ustaljene principe, sodelujemo zelo dobro z policijo in z vojsko in se jim tudi z tega mesta moram zahvaliti za njihovo požrtvovalnost in delo z nami, ker moramo se tudi dodatno usposabljati. Imamo letalce, reševalce, ki se redno usposabljajo in dežurajo na brniku z zdravniki, letalci, reševalci, z tehniki, medicinskimi, zdravstveniki. In te ekipe so, želimo tudi, da bi 365 dni bilo zagotovljeno ekipa na brniku. Ne? Tako da obstaja in je dobro organizirano, lahko bi bilo boljše, ampak mislim, da tu ni mesto o tem.
0: Kakšna pa je vloga posameznega člana ekipe med reševalno akcijo?
3: Zelo dosti sem rekel prej, delamo na usposabljanjih. To je bistvo cele zgodbe in tam pripravimo reševalce za vse naloge, ki so potrebne. Jasno je, da bolj izkušeni postanejo inštruktori, vodje reševalnih intervencij in oni odločajo, kaj bo kateri reševalec delal. V bistvu se te ekipe med seboj zelo dobro poznajo in seveda to zaradi osebnega poznavanja in osebnega kontakta lažje določimo, kaj kdo naredi in kaj je kdo sposoben narediti. Ne. Je pa res, da ker smo prostovoljci, moramo zagotavljati 24 ur dežuranje, ne, da nas lahko pokličejo in gremo v intervencijo. Je pa treba toliko ljudi zagotoviti, da lahko to zadevo tudi izpeljemo na vseh društvih, po celi Sloveniji. Tudi po 6 intervencij na dan vikenda se dogaja, ali pa še več, 10 recimo, ne, po leti v največji sezoni, na različnih koncih naših ribov.
0: Katera intervencija pa je vam najbolj ostala v spominu?
3: Jaz sem v mariborskem okolišu sodeloval na praktično zelo dosti intervencijah, ker sem jih dosti tudi vodil. Takšne intervencije, ko rešujemo padalce z dreves pa te gorske kolesarje, niti niso neke take grozno zanimive, da bi o njih zgubljali dosti besed, ne? Ali pa iskanje gobarjev po Rogli. Ne? Je pa bolj zanimivo, da smo tudi sodelovali pri reševanjih v gorah z Celjani, z Korošci, tudi gor v hribih. In v spominu mi je ostala ena intervencija v že dosti let nazaj, kjer smo smrtno ponesrečenega alpinista iz Igličeve smeri v Mali Rinki, to je v Savinskih Alpah, reševali. In je seveda tisti večer, ko je prišel do reševanja soplezalke, smo njo ven spravili po noči, no in drug dan smo morali priti nazaj, da še tega ponesrečenega ven spravljamo na klasičen način, takrat helikopter še ni bil tak usposobljen, da bi stene ven potegnil. In je prišlo slabo vreme in nas je doletela toča in strele so švigale, grmelo je, pustili smo na sredini, vse prevezali in bežali vsak na svoj konec iz tistega roba dol in potem nazaj gor, ko je nehalo premočeni in tak dalje, tak da ta reševalna intervencija mi je pustila res spomin.
0: Koliko časa pa lahko traja neka zahtevna reševalna akcija?
3: Z helikopterjem zadeve hitro potekajo. To je lahko 2 ure, recimo 3 ure, vendar mora biti klasična ekipa reševalcev še vseeno pripravljena. Če si predstavljamo, severna stena Triglava je zelo velika in če tja prileti helikopter, pobere pick up and go tega ponesrečenega, ga odpelje v dolino, ga preda nujni medicinski pomoči, ta zadeva lahko traja 2 uri. Če pa slučajno pride megla, pa se prikadijo oblaki in začne deževati, potem pa ta zgodba lahko se potegne do večera, morda tudi v naslednji dan, ker je po noči lahko prenevarno reševanje. Včasih se res zgodi, da to traja tudi po 2 dni. Iskanje v zimskih razmerah je pa potekalo tudi dalj časa.
0: Pa za na konec, kaj bi svetovali ljudem pred odhodom v gore?
3: Naj ne podcenjujejo hribov, ne? Naj sebe ne precenjujejo, glede na to, da moramo vedeti, da gore bojo ostale, nas pa ne več. Tako da dobro se treba pripraviti, informacije dobiti od zanesljivih ljudi, ne iz spleta, potem pa vremenske prognoze preverjati, pripraviti se za vsako turo posebej, opremo naštudirati in preveriti. In se zaupati vodnikom ali v planinskih društvih pri kakih izletih, da se sodelujemo tam ali pa da gorskega vodnika najamemo, če gremo res neke plezalne ture, pa nismo vešči tega.
0: Najlepša hvala, da ste z nami delili svoje izkušnje in zgodbe iz gorskega reševanja ter nam na tako konkreten način približali, kako zahtevno, odgovorno in hkrati nesebično je to delo v resničnih gorskih razmerah. Zanimivo je bilo slišati, kako potekajo intervencije, s kakšnimi izzivi se srečujete na terenu in koliko znanja, izkušenj pa tudi ekipnega dela je potrebnega, da pomoč pravočasno pride do tistih, ki jo potrebujejo. Še enkrat hvala in nasvidenje.
3: Nasvidenje.
1: This program is brought to you by
2: Mladi, Mladi.
0: In že je konec naše oddaje Mladi mladim za ta teden. Ampak brez panike, do naslednje epizode nas loči samo 7 dni. Če pa nas že zdaj preveč pogrešate ali ste oddajo slučajno zamudili, nas lahko poslušate na portalu RTV 365 ali v vaši najljubši podcast aplikaciji. Ampak hej, nismo samo na radiju. Najdete nas tudi na družbenih omrežjih. Tipkajte Mladi mladim na Facebook ali mladi.mladim na Instagram. Všečkajte, sledite in ostanite na tekočem z vsemi norimi temami, ki prihajajo. Z vami sva bila Katarina Kulovec, za zvok je poskrbel tonski tehnik Martin Možina. Se slišimo čez en teden. Poslušajte, odkrivajte, uživajte. Adio!
4: Podaja Mladi,
5: Mladi, Mladi, Mladi na Radiu Maribor.
6: Sem Robert Friškovec, zaporniški duhovnik in ambasador integritete. Nekateri zapori niso iz betona in rešetk. Zgradimo jih sami, z napačnimi odločitvami, ki posegajo v našo svobodo in svobodo drugih. Ključ do svobode pa je v poštenosti in odgovornosti. Znebimo se okov, izberimo raje integriteto. Več o ambasadorjih integritete na spletni strani Komisije za preprečevanje korupcije.
7: Dobro jutro.
4: Že od petih bomo pogledovali tudi proti koncu tedna. V rubriki Okus jutra o pol devetih pa bo naša sogovornica predana kulturna ustvarjanja.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Odhajajoča vlada je danes potegnila črto pod pretekli mandat in nanizala svoje dosežke. Kot je dejal finančni minister Klemen Boštjančič, vlada ni bila povsod uspešna, prav tako se je nekaterih projektov lotila na napačen način, nekaterih tudi prepozno. Kljub temu dodaja.
2: Po eni stvari se pa absolutno verjamem, da nismo izneverili. To je v tem, da smo se ves čas trudili in poskušali delati v dobro državljanov.
1: Državni zbor bo jutri potrjeval 16. slovensko in 4. vlado Janeza Janše, ki se bo takoj zatem sešla na svoji prvi seji. V oddaji boste slišali še.
3: Letalski prevoznik Izrael trdi, da mu je bil onemogočen pristanek na Brniku. Med kandidati za visokega predstavnika za Bosno in Hercegovino tudi dva Slovenca. Pri obravnavi duševnih stisk mladih je po mnenju stroke v ospredju preventiva. Jasnilo se bo pred novimi padavinami, jutri sončen dan.
1: Z vami sva Matej Rus in Lučka Majcenovič. Po dveh dneh zaslišanj ministerskih kandidatov je danes v državnem zboru premor. Jutri bodo poslanci po predvideni daljši razpravi potrjevali 16. slovensko vlado. Ta se bo nato sešla na prvi seji, na kateri lahko pričakujemo prve kadrovske ukrepe, naprimer imenovanja državnih sekretarjev in direktorja vladnega urada za komuniciranje ter razrešitev direktorja Sove. Vlada, ki jo je vodil Robert Golob, pa se je danes sešla na svoji zadnji seji, ki se je niso udeležili ministri iz socialnih demokratov. Odhajajoči ministri in premier so navedli dosežke, priznali napake in napovedali dejavno delo v opoziciji. Erna Strniša.
4: Slovenijo zapuščamo v boljši kondiciji, kot je bila, so se po sklepni seji strinjali odhajajoči ministri. Po oceni dosedanjega finančnega ministra Klemna Boštjančiča so tudi javne finance stabilne, glede na število kriz, ki so spremljale mandat. Povsod morda niso bili uspešni.
2: Ali so ostale stvari, ki jih je še potrebno izvesti, da absolutno. Ali smo se kakšnih projektov ločili napačno ali prepozno? Da. Ampak po eni stvari se pa absolutno verjamem, da nismo izneverili. To je v tem, da smo se ves čas trudili in poskušali delati v dobro državljanov.
4: Da niso bežali pred krizami, Slovenija pa je v tem trenutku stabilna in varna, dodaja dosedanji premier Robert Golob. Na novinarsko vprašanje o oceni prihajajoče ekipe pa...
5: Jutri je glasovanje o njej in bom imel tudi svojo predstavitev. V teh dneh smo slišali od kandidatov marsikaj,

0: jaz si zelo želim, da bojo kandidati se držali svojih besed.
1: Koalicija se seli v opozicijo, pa bodo lahko presegli razlike, Luka Mesec.
2: V opoziciji med tremi strankami kljub naši različnosti obstaja velika usklajenost na ravni vrednot, se pravi strinjanje o tem, kaj je dobro in kaj je slabo.
1: Po Golobovih besedah bodo, če bo treba, aktivni pri vlaganju ustavnih presoj, če zakoni ne bodo ustrezni.
0: Kot tudi pri preverjanju zakonov, ki posegajo v koristi ljudi, v dobro države, na referendumih. To je tisti mehanizem, ki ga kot opozicija imamo na razpolago.
1: V Janševem partnerstvu za razvoj ne bodo sodelovali. Ločeno se je oglasil tudi Matjaž Han, ki je dejal, da so bili ministri SD upravičeno odsotni. Meni, da so svoj del vladi opravili dobro, lahko pa bi kaj naredili tudi bolj premišljeno.
3: Letalo izraelske družbe Izrael, ki bi moralo danes pristati na Brniku, je bilo preusmerjeno v Zagreb. Direktor prevoznika Uri Sirkis trdi, da gre za politično utemeljeno odločitev slovenskih oblasti, ki pomeni kršitev sporazuma o zračnem prometu in zakonodaje Evropske unije. Pri kontroli zračnega prometa so pojasnili, da nimajo podatkov o poletih med Tel Avivom in Ljubljano. Za ta teden medtem so iz Fraporta, ki upravlja brniško letališče, potrdili, da so bili včeraj in danes odpovedani 4 poleti med mestoma.
4: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ob današnjem obisku generalnega sekretarja Zveze NATO v Kijevu povedal, da se je pripravljen srečati z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom na pogovorih o končanju vojne. Tako Ukrajina kot Rusija medtem nadaljujeta napade. Rusija je s približno 700 izstrelki izvedla enega izmed najhujših zračnih napadov v zadnjih mesecih in pri tem ubila najmanj 23 ljudi. Ukrajina pa je napadla s približno 350 brezpilotniki, med drugim je v napadu na linijski avtobus v zasedeni Doneški regiji, ubila 8 civilistov, 10 pa jih je ranila. Rajka Prvanje.
5: V Ukrajini vsak mesec umre več kot 30 tisoč ruskih vojakov, je ob nenapovedanem obisku v Kijevu povedal generalni sekretar NATO Rute. Mlade Ruse je posvaril pred tem, da se javijo vojsko, čež da jih ne bodo ustrezno usposobili, da jih bodo oborožili s podstandardno opremo, zaradi česar obstaja velika verjetnost, da bodo ubiti ali ranjeni. Rusija, ki invazijo na Ukrajino že 5. leto še vedno označuje za posebno vojaško operacijo, bodočim rekrutom obljublja visoke plače. Ukrajina je zdaj tako uspešna, da Putin lahko parado 9. maja organizira le z uradnim predsedniškim odlokom Zelenskega, je še izjavil Rute. Ukrajinski predsednik Zelenski je ponovil pripravljenost na srečanje s Putinom, hkrati pa ocenil, da jim ukrajinski okrepljeni napadi na tarče znotraj Rusije omogočajo bolj enakopravna pogajanja o končanju vojne.
6: V nas sjogodnje
5: pomembno smo napredovali v zmogljivostih globokih napadov. Danes smo dosegli 1100 kilometrov, je povedal Zelenski. Ob tem je napovedal, da nameravajo napade v kratkem še okrepiti. Z Rutejem sta se pogovarjala o povečanju zalog zračne obrambe, Evropa pa je pozval, da naj pospeši dobavo protibalistične opreme. Počasi se odpira okno za dialog med Ukrajino in Rusijo, je za agencijo Reuters izjavil neimenovani predstavnik nemške vlade. Ta sicer ocenjuje, da bi do dejanskega srečanja lahko preteklo še več mesecev. Iz Moskve pa poročajo o obisku nekdanjega nemškega kanclerja Gerharda Schröderja, ki ga je Putin predlagal za zastopnika evropskih interesov v morebitnih prihodnjih pogovorih z Moskvo. Evropske vlade so sicer njegov predlog zavrnile.
4: V Sarajevu se je začela seja upravnega odbora Sveta za implementacijo miru, ki naj bi do petka sprejel odločitev o novem visokem predstavniku mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini oziroma izbral naslednika Nemca Kristjana Schmidta. Izbirali bodo med tremi kandidati, Italijanom Antonijem Zanardijem Landijem, Francozom Renejem Trokazom in Američanom Williamom Rogerjem. Če nobeden od njih ne bi dovolj glasov, pa bi bila v igri lahko tudi dva Slovenca. Prispevek Marjana Vešligaja.
7: Največ možnosti za novega visokega predstavnika ima verjetno italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi. Ne toliko zaradi odlične diplomatske kariere, v kateri je bil tudi veleposlanik v Beogradu in Moskvi, kot zaradi poznavanja bistva napetosti v Bosni in Hercegovini. To pa je vprašanje izvirne suverenosti. Naprimer, ali bo visoki predstavnik podprl sklenitev sporazuma o plinovodu od Omišlja na Krku do različnih delov Bosne in Hercegovine. Ali bo pogodbo podpisala federacija ali država Bosna in Hercegovina in ali bo s plinovodom upravljalo podjetje iz Mostarja ali Sarajeva. Imenovanje italijanskega kandidata vidijo kot kompromis med evropskimi in ameriškimi interesi. A če svetu za implementacijo miru, katerem sedijo predstavniki 55 držav na dvodnevnem zasedanju, ne bi uspelo podpreti nobenega od omenjenih treh kandidatov, bi iskali novega. V tem primeru pa bi v igro lahko stopila tudi dva Slovenca, nekdani slovenski predsednik Borut Pahor in odvetnik Roman Završek. Slednji ima podporo odvetniških zbornic tako Republike Srpske kot Federacije Bosne in Hercegovine, pa tudi Slovenije, Hrvaške, Srbije, Nemčije in Francije. Torej očitno ponuja odgovor na prej omenjeno dilemo. Sicer pa pravijo, da bo novi visoki predstavnik zagotovo zadnji. Tako Banja Luka kot Beograd, Moskva in tudi Trumpova administracija se strinjajo, da funkcija, ki spominja na guvernersko, nima več smisla. V Sarajevu in evropskih prestolnicah so glede tega zadržani. Omenja pa se možnost združitve sarajevskih pisarn Evropske unije in visokega predstavnika mednarodne skupnosti.
8: Radijski dnevnik.
4: Duševne stiske mladih postajajo eden večjih izzivov sodobne družbe, so poudarili na današnji konferenci v Mariboru o duševnem zdravju mladih. Podatki, da se približno polovica duševnih motenj prvič pojavi pred 18. letom in da ima vsak sedmi mladostnik težave v duševnem zdravju, so še kako zgovorni. Prav zato so ključni zgodnje prepoznavanje težav, pravočasna podpora, dostopne oblike pomoči in sodelovanje med ustanovami. V podporo mladim so med drugim projekti, ki jih izvajata Nacionalni inštitut za javno zdravje in Inštitut Andrej Marušič, ti pa ponujajo podporo tudi strokovnim delavcem, ki delajo z mladimi. Več v prispevku Nataše Rižnar.
9: Brezplačno in anonimno pomoč mladostnikom med drugim omogoča program oziroma portal To sem jaz, Domen Kralj z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
10: Portal To sem jaz je danes več kot spletna svetovalnica, je živ portal, kjer strokovnjaki redno objavljajo aktualne vsebine, prispevke, prilagojene tudi svetu mladih.
9: V okviru programa nastajajo tudi priročniki za samopomoč, tako so že izdali priročnik o jezi, Ksenija Lekič z omenjenega inštituta.
11: Priročnik pa pomaga jezo ozavestiti, jo razumeti, sprejeti in ustrezno izraziti, se pravi na način, da pri tem ne škodujemo ne sebi, ne drugim.
9: V pripravi je tudi priročnik o tesnobi, eni najpogostejših oblik stisk pri mladih. S preventivnim delom pa se ukvarja program Zdaj, v sklopu katerega med drugim opravljajo presejalna testiranja za zgodnjo prepoznavo težav v duševnem zdravju mladih. Na inštitutu Andrej Marušič z Univerze na Primorskem pa so razvili programa Ker te štekam in A se štekaš, v okviru katerih pomagajo pri stiskah mladih, tudi povezanih s samomorilnim vedenjem in med drugim izobražujejo za delo z mladimi. Kako pa se približati mladostniku, za katerega zaznamo, da je v stiski ali razmišlja celo o samomoru? Vita Poštovan z inštituta Andrej Marušič.
12: Je seveda zelo dobro, da si vzamemo kot prvo čas, da imamo mi dovolj energije, da smo mi dovolj okej, in se pripravimo na tak pogovor. Potem pa seveda je zelo pomembno, da te teme torej naslovimo bolj ali manj neposredno. Torej, da vprašamo tudi o samomoru, če vprašamo neposredno, a je tako težko, da razmišljaš o samomoru.
9: Strokovnjaki pa še posebej poudarjajo, da učinkovita pomoč mladim temelji na povezanem sistemu, v katerem šole, zdravstvo, družine in lokalna okolja delujejo usklajeno.
4: Vzdušje v Ribnici je danes praznično, saj je staršem devetletnega Jake Škofa iz bližnje Jurjevice, ki ga je prizadela huda bolezen, Dišenova mišična distrofija, s pomočjo dobrih ljudi uspelo zbrati 2,5 milijona evrov. Toliko bo namreč stalo njegovo zdravljenje v Združenih državah Amerike, kamor bodo odpotovali 18. junija. Prispevek Marka Škrlja.
13: Jakov oče Robi Škof je srečen, da jim je v enem letu s pomočjo donatorjev, podjetij in posameznikov uspelo zbrati potrebni denar za zdravljenje, ki ga je malček lahko deležen le v ZDA.
14: Hvala, res popolnoma vsem, ker so na kakršen koli način, to če so samo delili Jaketovo objavo, s tem so tudi pripomogli do tega, da smo prišli do skupnega cilja.
13: Nekoliko grenak preokus v tej uspešni zgodbi je pustila le odločitev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, da v sklad za Jakovo zdravljenje ne prispeva ničesar. Robi Škof zato upa,
14: da bodo gledali ne skozi oči pa matematiko, ampak da bodo gledali skozi oči pa srce. In bodo ostalim otrokom, ki še potrebujejo zdravljenje tujini, in omogočali to zdravljenje, ker to, da se gleda čez finančne stroške, to ni sistem. na koncu koncu so to naši otroci.
13: Zbiranje denarja za ta čas edino učinkovito zdravilo za to vrsto bolezni je v okviru široke akcije usklajevala skupina Pomagajmo Jaku. Njena predstavnica, sicer direktorica rokodelskega centra Ribnica, Tina Peček.
8: S tem smo znova pokazali, da ima Slovenija za res veliko srce, takrat, ko je potrebno stopiti skupaj.
13: Ponosen na svoje občane in širšo skupnost, še posebej pa na skupino Pomagajmo Jaku, je tudi ribniški župan Samo Pogorelc.
15: 40 ponedeljkov, 40 sestankov je imela ta srčna skupina, ki mislim, da je, ne mislim, ampak sem prepričan, da je najbolj srčna v Sloveniji.
13: Jake zaradi bolezni na današnjem dogodku ni bilo, so mu pa sošolci takole iskreno sporočili.
16: Veseli smo, da gre Jako v Ameriko.
4: Sledi šport, v njem med drugim o zadnjih dveh kvalifikacijskih tekmah ženske nogometne reprezentance za svetovno prvenstvo, moško čakata dve prijateljski tekmi, odbojkarice pa se bodo pomerile v Evropski ligi. V prihodnjih minutah bo z vami Sandi Škvarč. Hvala za pozornost in nasvidenje.
17: Slovenska moška nogometna reprezentanca se pripravlja na junijski prijateljski tekmi. Prva bo jutri v Stožicah proti Cipru, selektor Boštjan Cesar.
18: Zahtevam maksimalno koncentracijo od prve minute do zadnje minute jutri. Zelo neugodna ekipa, če poceniš, ampak jaz verjamem, da po dolgem času preigramo doma, da bomo bili od prve minute že agresivni, narekovali tempo in malo čakujem, da odigramo dobro tekmo in da se veselimo z našimi navijači.
17: Drugačen izziv pa je pred našo žensko reprezentanco, ki se pripravlja na zadnji kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo. V petek bo z Avstrijo igrala v gosteh, v torek bo v Stožicah gostila Nemčijo. Sara Agreš.
19: Jaz igram zdaj že 10 let skoraj reprezentanci in od tega v bistvu igram skoraj z enakimi igralkami, tako da se že zelo dobro poznamo, vemo, kako kera igra, kako se giba, tako da ta klik je zelo hiter. Bomo se še potrudili po najboljših močeh, da oddamo res dobre dve tekme.
17: Ženska odbojkarska reprezentanca pa bo ta konec tedna začela s tekmami v Evropski ligi, v kateri imajo visoke cilje. Po današnjem zadnjem treningu jutri potujejo v Črno goro, kjer bo prvi turnir, ob gostiteljicah pa bodo tekmice še Gruzike. Kapetanka Saša Planinšec.
20: Ko treniraš nekaj tednov zaporedoma, je vedno fajn sprememba ritma, trening, tekme, ampak zdaj gre za res in komaj že čakamo, da začnemo, da pridemo v ta ritem tekem, da vseeno občutiš tisti pravi moment, ko se tekma začne.
17: Darko Jorgič in Deni Kožul sta se uvrstila na glavni turnir dvojic na tekmi svetovne serije v namiznem tenisu v Skopju. V predtekmovanju sta s 3-0 izločila Slovaka Lubomirja Pišteja in Aleksandra Valuha. Med posamezniki Deni Kožul igra zadnji krog kvalifikacij s Hrvatom Filipom Zelkom, Darko Jorgič pa je drugi nosilec turnirja. Evropska prvakinja Nizozemka Demi Follering je zmagovalka zelo zahtevne pete etape kolesarske dirke po Italiji za ženske. Karavana je imela na poti kar 5 vzponov, na koncu pa je v dnevni zmagi odločila četverica. Nizozemka Anna van der Breggen je z drugim mestom zadržala majico vodilne v skupnem seštevku. Urška Žigart je bila 11., skupno pa je pred zadnjimi 4 etapami na 10. mestu. Na odprtem teniškem prvenstvu Francije je izpadla tudi prva igralka sveta, Belorusinja Arina Sabalenka, ki jo je izločila Rusinja Diana Schneider. V polfinalu se bo pomirila s kvalifikantko Poljakinjo Majo Čvalinsko. Drugi polfinalni par pa sta Ukrajinka Marta Kostjuk in Rusinja Mira Andrejeva.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Matej Rostonski mojster Matija Narobe.
21: Kakšno vreme nas čaka. Zvečer bodo padavine povsod ponehale, oblačnost se bo trgala, tako se bo po noči razjasnilo. Jutri zjutraj bo ponekod po nižinah megla, jutranje temperature pa od 7 do 13 stopinj. Sicer bo jutri sončno, čez dan bo nastala kopasta oblačnost. Prehodno bo zapihal tudi jugozahodnik, dnevne temperature pa nekoliko više kot danes od 21 do 26 stopinj. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo in do večera tudi ponehale. V soboto pa bo v notranjosti sprva še nekaj oblačnosti, čez dan pa bo že po večini sončno. Temperature po Sloveniji danes ob 18. Oblačno je bilo v Mariboru, tudi Ljubljani, prav tako na Ptuju in v Celju in tudi na letališču Portorož in povsod so namerili 17 stopinj. V Slovenski Bistrici, Murski Soboti in Radencih tudi oblačno 16, v Slovenj Gradcu 15, na Kredarici pa 1 stopinja. Promet. Nekaj je okvarjenih vozil, zaradi česar so zaprti tudi pasovi, tako je zaprt počasni pas na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem proti Ljubljani. Nekaj je tudi del in sicer je delo na Štajerski avtocesti, pa tudi pred prehodom Šentil iz smeri Avstrije proti Sloveniji in na Štajerski avtocesti do priključka Šentil proti Mariboru. Tam je zastoj zaradi del, zato kot vedno želimo srečno in varno na poti.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Radio Maribor.
21: Dobar večer ponovno v naši družbi. Ja, deževati je sicer nehal, ampak za to večer ni prav nič bolj topel, kaj ne? Malce so nas presenetile te nekoliko nižje temperature kot včeraj, ampak že jutri pravijo, bo vse nekoliko lepše in predvsem toplejše. Martin Možina in Darinka Čobec sva zdaj v vaši družbi in kaj v nadaljevanju. Ja, najprej pa seveda ponovitev sobotnih obrazov sosednje ulice, kjer smo gostili Ano Kamenik iz Slovenske Bistrice in kot smo danes že omenili, je pred letom in pol izdala knjigo Ravnateljeva hči. Ob 19. torej lahko prisluhnete ponovitvi obrazom. Ob 20. še ena glasbena ponovitev, med predlogi za lestvico Top 17 bo tudi skladba, ki govori o prazni postelji. Zapel jo je zvezdniški duet, morda celo tega leta, to sta bila Jan Plestenjak in skupina Flirt. Pesem pa odpira temo o iskrenosti v odnosih in pogumu za korak naprej in to z refrenom, tako pravijo, ki hitro ostane v ušesu. In danes smo tudi gostitelji nočnega programa, od polnoči dalje boste lahko tudi v naši družbi. Najprej s ponovitvijo oddaje obrazi sosednje ulice, kjer smo gostili Vlado Čebelarko iz Trčove, pa seveda tudi nekaj drugih tem je izbran tako da vabljeni v našo družbo, torej tudi od polnoči pa do petih zjutraj.

0: Ker ste zamudili,
1: bomo ponovili.
2: Pozdravljen sose.
1: Obrazi sosednje ulice.
3: Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. Z vami sem Nataša Rižnar. Gostja obrazov sosednje ulice je Ana Kamenik iz Slovenske Bistrice, ki jo širša javnost pozna kot ravnateljevo hči. Ana Kamenik je hčerka ravnatelja ene izmed mariborskih srednjih šol, ki je pred 10 leti naredil samomor. Novembra 2014 so dijaki na skrivaj posneli ravnatelja, Aninega očeta in profesorico matematike med spolnim odnosom. Posnetek je nekdo objavil na spletu in številni mediji so hitro pograbili zadevo. Po 2 tednih od objave posnetka si je ravnatelj vzel življenje. Miniva leto in pol, odkar je Ana Kamenik izdala in prvič javno predstavila svojo knjigo z istoimenskim naslovom Ravnateljeva hči. Odločila se je namreč svojo zgodbo zapisati in deliti z javnostjo, kot pravi tudi zato, ker se želi, da bi njena knjiga pomagala ljudem, ki se znajdejo v podobni stiski, kot se je ona ob smrti svojega očeta. Pozdravljeni, Ana Kamenik, in dobrodošli v našem studiu.
4: Lep pozdrav in hvala za povabilo.
3: Minilo je torej že kar leto in pol od izdaje vaše knjige, prve javne predstavitve. Zakaj ste se odločili, da svojo osebno, zelo bolečo zgodbo delite z javnostjo?
4: Jaz sem hitro potem, ko sem bila ozdravljena, vedela, da jaz nekoč bom napisala knjigo, ker lahko svojo zgodbo pomagam ljudem. Ker pač vem, da je moja zgodba bila težka, da sem jo uspela predelati in da mogoče pa je lahko moja zgodba nekomu v pomoč. Ampak čakala sem v bistvu na tisti trenutek, zdaj pa je pravi čas. Večkrat sem jaz v tem 10 letih, kar je minilo od v bistvu same tragedije pa do izida moje knjige, začela s pisanjem knjige. Potem sem napisala naslov, pa sem napisala 2 strani, ampak ni bilo še pravega. Jaz pravim, ni bilo pravega časa še, ni bil čas, ni bil pravi. Po pa sem v bistvu takratni službi sodelavko na pauzi sedela druga nas proti druge in jaz nje razlagam to in ona meni reče, zakaj ne napišeš knjige? In sem jaz še takrat njo, da ne bom. In potem sem prišla domov, pa sem imela prižgano televizijo in sem poslušala in je bil prispevek o preprečevanju samomorov med mladimi. In vem, da so govorili, da mladim samomore preprečujejo fizično, tako da kljuke dejansko od oken jemljajo dol. In takrat se je v meni neki glas sem začutila. To ni prav, ti pa lahko nekaj daš svojo zgodbo. In sem začela pisati in v bistvu pisanje mi je zelo hitro teklo. Dejansko sem samo svojo zgodbo, vse, kar je že bilo v meni napisano, prestavila na papir in v 2 mesecih sem imela osnutek knjige sestavljen in sem že iskala založbo.
3: Vaša zgodba, torej opisujete jo v knjigi, mogoče na kratko, verjamem, da je marsikdo pozna, že pozna, tudi zdaj v tem času ste dali kar nekaj intervjujev, mogoče na kratko, torej bili ste stari 16 let, najstnica torej, ko se je to zgodilo? Kako ste vi to doživljali?
4: V bistvu knjiga Ravnateljeva hči je zgodba mojega očeta skozi moje oči. V bistvu je moje doživljanje knjige, je v bistvu moja zgodba, ki se prepleta z njegovo. V bistvu je, kako sem jaz doživela izbruh afere, kako sem jaz doživela dan, ko sem opazila video, kako sem jaz doživljala 12 dni, ko smo v bistvu živeli na očeh celotne Slovenije, kako sem jaz doživljala medijski linč, kako sem jaz doživljala spletne komentarje in potem seveda tudi, kako sem jaz doživljala njegovo smrt, njegov samomor in kaj vse se je z mano dogajalo potem, ko je on storil, ko mi je oče umrl in pa seveda v bistvu tudi mojo pot okrevanja, izpravim, da sem okrevala po in v bistvu prebolevala njegovo smrt, tudi kako sem se v bistvu pobirala In na koncu, kako sem se pobrala in kako je sama knjiga nastala.
3: Torej, v času, ko ste bili najstnica, ko naj bi se ukvarjali z nekimi običajnimi najstniškimi težavami, ste bili predočeni zelo kruto, ne? Ste bili vrženi nekako to, v to zadevo. Kako mogoče se spominjate tistega dne, ko ste to izvedeli?
4: Vsaka najstnica ima težave, ne? Vsi smo bili v tem obdobju in pa s fanti, pa z oblačili, pa starši, no tudi jaz sem jih imela, ampak potem pa je v bistvu bil nek trenutek, ena noč, ko sem jaz v bistvu popoldan videla video in zjutraj, ko sem šla v šolo in je v bistvu video prišel v medije in takrat sem v bistvu spoznala, kaj pa so zares problemi, ane. In ni bilo lahko, bila sem vržena v grozno situacijo, prisilila me v bistvu zaživeti drugače, v bistvu živeti življenje, ki ga pred tem nisem poznala in jaz pravim, da moje življenje se deli v bistvu na dva obdobja. Na čas pred tistim novembrom in na čas po tistem novembru. In to sta dva čisto različna poglavja. In jaz sem njih zelo drugačna oseba.
3: V knjigi sta tudi dve vaši pismi, očetu. Ta prvo je tudi vaš najljubši odlomek v knjigi, mogoče če povzamete, kaj ste v bistvu želeli povedati?
4: V bistvu prvo pismo je pismo očetu, ki bi mu ga prebrala tisti dan, ko je v bistvu bil zadnji dan z nami. In v bistvu je pismo spominov na tisti dan. Jaz se tistega dneva zelo, zelo rada spominjam, ker je on bil tisti dan zares srečen. Jaz sem tisti dan verjela, da je on premagal afero, da je pustil dogodke za sabo in da se bo začel pobirati. Žal pa danes vem, da je on bil tisti dan odločen, da je to njegov zadnji dan in da ga bo preživel točno tako, kot si ga je želel. In tisti dan je res poln lepih spominov. Imela sem bistvo očeta, kot sem ga imela pred afero. Sem nasmejanega, srečnega pod narekovaji, veselega očeta. Bili smo srečni, jaz sem bila srečna z njim in delala sem vse, kar sem pred tem delala z njim. Tako da v bistvu to pismo je moje najljubše, moj najljubši del knjige, zaradi tega v bistvu, ker govori o najljubših spominjih in v bistvu zadnjih spominjih, ki jih imam z očetom. In dokler ga ponovno ne srečam, bo to tisto, po čemer si ga bom zapomnila in na kar bom v bistvu z veseljem pomislila. Zdaj po 10 letih lahko rečem, da z veseljem pomislim na ta zadnji dan.
3: Torej tisti dan niste niti posumili, ne? Da ne, mislim, se utegne zgoditi.
4: Če zdaj gledam nazaj, ko pač vem, da je on naredil samomor. Sej so bili znaki. On je v bistvu taval, 3 dni pred tem je taval. Je bil nezainteresiran v svojem svetu, ampak mi smo bili normalna družina, on je bil normalen človek brez nekih jasnih predispozicij, da bi pa lahko naredil samomor. In ne pomisliš, mi nismo pomislili. Tisti zadnji dan, ko je bil posrečen, sem si prav spomnil, se vdahnila, sem si, se pa je zmogel. Zdaj bo pa lep vikend pred nami. Ni bil. Bil je v bistvu zelo grozljiv vikend. Bi lahko rekla, da do zdaj kar najtežji vikend v mojem življenju.
3: Če se dotakniva vloge medijev, torej v tistem obdobju od objave videa oziroma pač številnih člankov in tega, tistega tudi velikega pritiska, ne, ki ga je torej, oče tudi čutil, ne, v tistem obdobju. Kako ste vi doživljali te medije?
4: Grozno, boleče. V bistvu takrat nam niso pustili iti dalje, ne, ker se je začelo. Prvi članki, pa so prvi članki mimo. Pa se pogovoriš, pa živiš, pa misliš, da je to, pa najdejo neko drugo zgodbo. Pa pol več niso bile samo novice, to so bile norčevanje. In potem splavaš in spet pride nov članek in si spet na začetku. Pa jaz ne govorim z vidika očeta, jaz govorim z svojega vidika. Tudi svojci smo bili tisti, ki so nas članki takrat boleli, ki so nas objave bolele, ki nam objave niso dovolile živeti naprej. Ne vem, če je že bil kdaj v Sloveniji kak tak primer medijskega linča, ampak določeni si mislijo, se vi ste pa svojci, vi pa niste nič krivi, ampak ni res. Ne glede na to, kakšna je resnica, moj oče je šel grob z besedami, da on tega ni naredil. Mi doma nismo razgovarjali med sabo, kaj je res, kaj ni res. In po 10 letih me to niti več ne zanima, karkoli je bilo. Tudi če on to naredil, tudi če ni naredil. On si ni zaslužil smrti in za dogodke je plačal zelo veliko previsoko ceno. In ko ljudje, se ti pa si samo hčerka, se pa to se pa ne tiče tebe, ne? Ne, ti imaš starše rad, ti imaš svojce rad, ne glede na to, kaj so naredili. In ti trpiš, tudi če nisi nič kriv.
3: No, seveda tu ne govorimo samo o vlogi nekaterih medijev, ne? Seveda niso bili vsi oziroma nismo bili vsi, ki smo poročali o tem. Tukaj govorimo tudi o komentarjih, ne? Od članke, ki so bili v bistvu pod pasom.
4: To je v bistvu po meni zdaj zelo, zelo zanimivo, ker določenih komentarjev, določenih ljudi se spomniš, ker so ti bili ti ljudje poznani, so ti bili blizu, mogoče od njih tega nisi pričakoval, ali pa se spomniš sam zato, ker pač so znanci, ne? In se spomniš, kaj so delali takrat in prebereš, kaj govorijo zdaj. In takrat so se ti isti ljudje norčevali in res surovo norčevali. In to ne samo enkrat, ampak v obdobju. In potem so bili kar sočutni, ko je umrl. In zdaj, ko jaz napišem knjigo, pa so jo prebrali ali pa so samo slišali zgodbo, so pa obsojajoči do medijev, ker kaj so si pa mediji takrat dovolili? Mediji pišejo to, kar ljudje berejo. So šli pri našem primeru preko meje? So. Ampak jaz verjamem, da če članki ne bi bili poklikani, deljeni, všečkani, ne vem koliko krat so bili, bi se medijska agonija ustavila tudi za nas prehitro. In ko me danes sprašujejo, kak mislim, da v bistvu bi se lahko to preprečilo, ne? Enostavno samo ena pot je po mojem mnenju prava. Da vsak človek pri sebi premisli, preden obsoja, preden piše sovražne komentarje, preden se norčuje. Se res moram vključiti in potem, kaj pa, če bom jaz tisti vrh osebe?
3: Mm-hmm.
4: In kaj, če bom jaz tisti zadnji komentar, ki manjka tej osebi, da se zlomi?
3: Nadaljujemo po glasbenem predahu.
1: Obrazi sosednje ulice.

0: Pozdravljen sosed.
1: Obrazi, razi. Sosednje ulice.
2: Pozdravljeni ponovno. Poslušate oddajo Obrazi sosednje ulice. Naša gostja je Ana Kamenik iz Slovenske Bistrice, znana kot ravnateljeva hči. Napisala je tudi knjigo s tem naslovom. Potem, ko se je to zgodilo, prej ste omenili, da ste okrevali, kar je seveda zanimiva beseda, ne? Ker v bistvu ne okrevamo samo po fizičnih boleznih, ne? In tako naprej, okrevamo tudi po takšnih zadevah oziroma v psihološkem smislu. Kakšna je bila ta pot okrevanja in kakšna je v bistvu tukaj, kako pomembna je bila pomoč, ki ste jo dobili od večjih ljudi?
3: V bistvu moja pot okrevanja se ni začela v tistem trenutku, ko je moj oče umrl. Se je začela 2 meseca po njegovi smrti, ko je moja mami na kar malo grob način, ne fizično, ampak odločen način, bom rekla, mogoče bolj prava beseda, mene postavlja pred dejstvo, da jaz pa nisem okej. In postavlja pred dejstvo do sebe, da ona ne zmore sama, da mi dve potrebujeva pomoč, da jaz potrebujem pomoč. In v bistvu to je bil trenutek, jaz sem takrat hodila v srednjo šolo, meni se v bistvu, poleg vseh travm, ki so se dogajale takrat z mano, poleg vseh solz, straha, kar sem držala v sebi, se v bistvu meni začela fizična bolečina kazati pri srcu. In jaz se spomnim, klicala se mami iz šole, da naj pride po mene, ker me boli srce. In da moram iti domov počivati in da bom v redu. In mama mi je takrat rekla, zdaj pa dovolj. Zdaj pa ne greš domov, ampak greva po pomoč. In kljub temu, da sem jaz prepričevala, da bom v redu, in to je bila ena izmed najboljših stvari v življenju, ker je stvar, za katero bom moja mami najbolj hvaležna, je rekla, ne, mi dve greva k zdravniku. In me je peljala k zdravniku. Zdravstveni dom. In tam so me seveda ne predali na vse preiskave, ni bilo nobenega odstopanja. In potem je zdravnica, ne spomnim se katera, vem, da je bila zelo mlada, sem vprašala, pa je bilo kaj na psihičnem področju težkega za vas. In jaz sem začela govoriti. In jaz sem povedala vse, kar me teži, kar mi leži na duši. In tisti zid, ki je bil med mano in okoli, in svetom okoli mene, ki mi je v bistvu preprečeval, da sem govorila, ker sem bila prepričana v sebi, da vse, kar bom povedala, se bo obrnilo proti meni, bojo ljudje vzeli kot priložnost za norčevanje, se je porušil in jaz sem govorila. In spomnim se, vzela je napotnico, mi jo napisala in naj jo je samo poslala. Psihologinja je tukaj, pojdite tam čez 2 vrat. In čez 2 dni sem imela svojo prvo obravnavo.
2: In kakšna je bila izkušnja potem s psihologinjo? Vam ste čutili olajšanje?
3: Jaz sem bila v bistvu istočasno vodena v zdravstvenem domu pri psihologinji in pa v bistvu zelo dobro in zelo, zelo se je vključevala v bistvu tudi šolska svetovalna delavka. In ja, jaz sem v bistvu, ko je bila enkrat ta zid porušen, jaz sem rada govorila o svojih občutkih, ker sem vedela, da če bom v bistvu dala občutke ven iz sebe, mi bo lažje. In rada sem hodila k psihologinji, rada sem hodila k šolski svetovalni delavki, ker sem res imela občutek, da me nekdo posluša in da tam lahko rečem karkoli in vse bo normalno.
2: Tako da ste v bistvu pomoč prejeli od več ljudi, pa ne samo strokovne pomoči, ampak tudi prijatelji, kaj ne?
3: Ja, v bistvu jaz sem imela zelo veliko srečo, da sem bila takrat v srednji šoli, v kateri sem bila. Ker sta se 2 profesorici, pa tudi šolska svetovalna delavka, res zauzeli za mene. In res sem imela občutek, da sem kljub vsemu zaščitena. To so dobre stvari, ki zdaj jih rada poudarjam. V šoli sem imela enega prijatelja Anžeta. Zelo lepa stvar, ki se je zgodila ob predstavitvi knjige, je v bistvu, da sem bila ponovno v stiku. Tudi on se je zelo zauzel za mene in mi pomagal kot nek angel varuh med vsemi zlobnimi. Sošolci, znanci na šoli je bil, ne. Čeprav šola me je zaščitila, v bistvu v šolskem okolišu, jaz nisem druga kot slabe poglede prejemala od sovrstnikov, ampak če ne bi v bistvu šli tako na kar jasno in odločno, da pač ne bojo tolerirali tega, verjetno bi tudi takrat bila, ne. Ker je bilo avtobus in to so bile žaljivke, ne, pa mogoče ne žaljivke, ampak to pa je ona je pa hčerka, ne. In on je bil kot nek angel varov med prijatelji, moji dve profesorci, šolska svetovalna delavka. To so bili, spomnim se četrtega letnika, ko sem naredila maturo in mi je profesorca za matematiko rekla: "Sonce moje zlato, ti si pa uspela. Ti si pa lahko res ponosna na sebe." In ja, z vsemi temi ljudmi sem zdaj v bistvu prišla v kontakt po izidu knjige in vsi ti ljudje sem videla na predstavitvi knjige in to je bilo res čustveno in res lepo in res sem vesela, da smo še vedno občasno v stiku.
2: Če se prav spomnim, bila sem tudi prisotna na tej predstavitvi knjige, ki je bila res ganljiva in se spomnim res, kako smo tako tišini poslušali vse, opazovali in potem seveda, da smo kar vsi čustveno sodoživljali z vami. Če se prav spomnim, ste omenili tudi strica, kako pomembna figura je potem postal v vašem življenju?
3: Ja, v bistvu, kar se družine tiče, definitivno mama v prvi vrsti in brat, svakinja. In potem je moj stric. Moj stric je v bistvu zelo poseben karakter človeka. In on nam ni dovolil, da mi pademo. On je takrat, jaz se spomnim, sobota at je umrl, on je prišel, je takrat že reševal v bistvu vse, kar je mogel, razmišljal, koliko je šlo. In potem drugi dan nedelja je on prišel k nam zjutraj s paketom hrenovk in kruhom. In nas je posedel za mizo, zdaj bomo pa jedli. Njega več ni, mi pa moramo jesti, mi pa smo še. V bistvu res zelo poseben karakter je in res je bilo lažje, ko je bil zraven.
2: Ali ste vsem tem, pač ob samomoru očeta, čutili krivdo?
3: Definitivno. Jaz v bistvu vsako stvar sprejmem, če razumem. In njegovega samomora nisem razumela. Pač moj oče je bil v mojih očeh najbolj pokončen človek. On je bil skala. Jaz pravim, da če se je moj oče zlomil, smo čisto vsi randljivi. In ko nekaj ne razumeš, ne sprejmeš. In jaz sem njegovo smrt sprejela, ko sem si razložila, da je on v bistvu umrl, zato ker sem mu jaz rekla, da bom zmogla. Ker on tisti dan, preden je naredil samomor, v bistvu prišel v mojo sobo, me vprašal, a boš lahko? Nisem rekla, ja. Seveda bom lahko, vse pa je že skoraj za nami. In tisti ja je bil moja prva razlaga, zakaj pa se on odločil oditi. Zato, ker si mu rekla, da boš lahko.
2: Ste potem to skozi pogovore s psihologinjo, to tudi to se o tem pogovarjali, razdelali, nekako predelali?
3: Ja, v bistvu mene so naučili, da jaz nisem, da on bi v vsakem primeru verjetno naredil to, kar je naredil. Da mogoče mu je pa bilo samo zdaj malo lažje, ker je vedel, da bom okej. Okay. Da se je hotel prepričati. Še vedno ne vem, kaj bi bilo, če bi jaz takrat rekla, ne bom zmogla. Ampak najverjetneje v bistvu bi mogoče samo dan preložil, ker je bil že odločen. Tudi pismo je že imel napisano in ja, vsak človek se sam odloči za svoje dejanje in vsak človek je na koncu tisti, ki se odloči, da pa bo odšel. In v tistem trenutku nihče ni kriv za njegovo odločitev, ampak dejanja, ki pa pripeljajo do odločitve posameznika, pa lahko z današnjimi dejanji preprečimo. In bi se danes, bi se počutila krivo, če takrat ne bi stopili na njegovo stran, če on doma ne bi bil sprejet, če on doma ne bi mu bila nujena pomoč, podpora. Ampak vse to mu je bilo doma nujeno in zato danes lahko mirne vesti rečem, da od domačih nihče ni prispeval k njegovi odločitvi.
2: Omenila sva torej strica, mamo, v bistvu vsta krog, brata imate tudi, ne? Kako je brat to doživljal? Je mogoče drugače kot vi?
3: Brat je v bistvu, on je 6 let starejši od mene, on ga je tudi najdu in on je bil takrat, v bistvu stopil v njegove čevlje. Jaz se spomnim, 3-4 dni po njegovi smrti je meni brat rekel, Ana, tudi mene imaš, malo razbremenimo mamo, ne. Želel si je pomagati, želel si je biti v bistvu tista korenina, ki bo zdaj pa na

0: Nisem znala poiskati pomoči, tudi govoriti ne bi verjetno sama začela, ali pa bi, ne vem. V bistvu moja mama je bila tista, ne. Zato bi rekla, da je še zelo pomembno opazovati. In predvsem za starše, da je v bistvu potrebno kdaj pa zategniti ročno in reči stop, ne moremo več, zdaj pa gremo po pomoč. In mama mi takrat ni dala to na izbiro, ne. Je bila odločna in čeprav takrat sem bila sitna, ker je bila tako odločna, se mi danes iz srca hvaležna, da je bila tako odločna takrat.
1: Torej, da je bilo prav, da vas je enostavno
0: definitivno
1: gremo,
0: je bilo prav,
1: ni debate.
0: V bistvu jaz sem globoko v sebi sem vedela, da jaz nisem ok, ampak enostavno tisti zid, ki se ti zgodi, ne moreš ga podreti kar tako.
1: Torej, pomembno tudi, da kot ste rekli, da opazujemo, da prepoznamo, da je nekdo v stiski in mu ponudimo roko oziroma mu pomagamo najti pomoč.
0: Tudi to je lažje reči, kot dejansko narediti. Ne? Z mami sva si zelo blizu, bili takrat in sva si še danes. Zato pa če verjamem, da je moja mami videla mojo stisko. Ne? Ampak če pa mogoče ne bi imeli tak dobrega odnosa, kot ga imamo, pa ne vem, kaj bi se zgodilo. Ne? Tako da je definitivno opazovati, se pogovarjati in se truditi narediti vse, kar je v moči človeka, da pomaga. Ne?
1: Nadaljujemo pa po glasbenem predahu.
2: Obrazi sosednje ulice.

0: Pozdravljen sosed.
1: Obrazi sosednje ulice.

0: Smo v zadnjem delu oddaje Obrazi sosednje ulice. Naša gostja je Ana Kamenik, ravnateljeva hči. Napisala je tudi knjigo s tem naslovom. Je hčerka ravnatelja ene izmed mariborskih srednjih šol, ki je pred 10 leti naredil samomor. Danes, kje ste, kako se počutite leto in pol po izidu knjige oziroma tisti prvi delitvi, javni delitvi svoje zgodbe z javnostjo?
1: V redu sem, Ko sem šla v izdajo knjige, na svojih prvih intervjujih, stopila sem v neko neznano. Čeprav sem vedela, da sem dovolj močna, ker sem se testirala. Ko sem jaz moji mami povedala, mami, jaz pa bom napisala knjigo, jaz bom pa izdala knjigo, je moja mami meni rekla, sej sama veš, če si dovolj močna, da boš prenesla vse, kar knjiga pripelje. In jaz sem se testirala. Dejansko, določeni komentarji so še na spletu in dokler sem jaz ob teh komentarjih, ki sem jih brala, občutila jezo, sem jaz vedela, da še ne morem imeti nekaj takega, ko pa je bilo meni vse eno za to, kar ljudje govorijo, pa sem jaz vedela, ok, zdaj pa lahko. In vseeno pa sem stopila v neko neznano. Meni je bil medijski svet popolnoma nov. Jaz sem samo vedela, da so mediji lahko kruti, komentarji pa še bolj. In bila sem prestrašena, danes povem, čeprav mogoče takrat sem to nekako skrivala, bila sem prestrašena, bilo me je strah vsega, kar se v bistvu bo prinesla knjiga sabo. Ampak spomnim se, drugi, tretji dan po izidu knjige, ko so že bili določeni komentarji in niso bili vsi lepi, ker pač ne moreš pričakovati. Sem šla na sprehod po Slovenski Bistrici in sem se čudila sami sebi. Ej, ti si ravno kar prebrala komentarje, ki niso lepi in tebi je vseeno za to. In takrat sem bila res ponosna na sebe. Da sem od te njegove zgodbe, od tega tragedije, od tega, kar sem morala preživeti, odnesla to, da sem bila sposobna napisati knjigo in predvsem tisti občutek, da mi je pa vseeno, kar si neznanci mislijo o meni. Mislim, ni fajn prebrati, ampak tisti občutek vseeno mi je.
0: Ali je po tolikšnem času bolečina na te zgubo očeta kaj manjša?
1: Zdaj so predvsem spomini, ki so postali lepi. In rada se ga spominjam. Bolečina, navadiš se živeti brez. Nekje odzadaj še vedno ostaja tisti, zakaj pa? Zakaj pa ravno nam? Zakaj pa se je takrat tako odločil? Navadiš se živeti brez in spomini, ki so nekoč boleli, ki si se nekoč spraševal, zakaj pa več ne bo, zakaj pa so ostali samo spomini, si zdaj hvaležen, da jih imaš in so lepi.
0: Živite v Slovenski Bistrici, torej v domačem kraju. Vas ta kraj ali mogoče določeni kotički mesta spominjajo na očeta?
1: Da sem jaz popolnoma prebolela njegovo zgodbo, sem se jaz morala preseliti. Jaz nisem več doma v hiši, kjer se smo živeli prej z družino, ampak grem brez težav na obisk bratu in babici, ki tam živita. Moj oče je bil raztrošen ob posebnih priložnostih pred pomembnimi stvarmi v mojem dogodki, v mojem življenju grem na pogopališče in imam občutek, da sem bližje njemu. Drugače pa v Slovenski Bistrici in dejansko ni takih krajev, ki bi bili kaj posebnega. Je pa ena tak kraj, kjer pa sem se res počutila bližje njemu, je pa otok Pašma na hrvaški obali. Mi smo več kot 10 let, so moje otroštvo in mladost, hodili na Pašma na morje. Potem zadnje 3 leta pred njegovo smrtjo smo menjali destinacijo. In vem, da prva stvar, ko je umrl, hitro po njegovi smrti, sem jaz mami rekla, da jaz bi pa šla na Pašman. Bila sem po njegovi smrti 2-krat na Pašmanu in tam pa pridejo tisti lepi spomeni. Moj otje imel zelo rad morje, zelo rad imel ribolov in na Pašmanu sem. Pašman je pa res tak kraj, kjer sem pa res bliže njemu.
0: Se pogovarjate kdaj v mislih z njim?
1: Včasih si mislim. Pogovarjam se ne. Si pa predstavljam, da je zelo, zelo, zelo ponosen to knjigo in da je tudi njemu neko zadovoljstvo. Zdaj sem pa jaz, ko je on umrl, si bila zgodbe konec. To je vse utihnilo. In potem čez 10 let pride hčerka in ne dovoli, da bi bilo pod takšnem linču, pod takšni tragediji, pod takšnem žalostnem zaključku, ker vsega konec. In naredi nekaj, kar upam, da bo prepričalo, da bi še kdo kdaj trpel, tako kot smo takrat trpeli mi oziroma jaz.
0: Kakšni so odzivi ljudi, mogoče tako med vami, z, ne vem, vas mogoče kdo ustavi na cesti, oziroma tudi na knjigo, no, kakšni so bili odzivi?
1: Načeloma v bistvu, kar je prišlo osebno do mene, samo pozitivni. Na spletu tako prebereš tudi kak negativen komentar, ampak grobim so pa samo pozitivni. Vidim, da so ljudje lepo sprejeli in pa predvsem je pa veseli, da so razumeli njeno sporočilnost. In da se dejansko ljudje zamislijo ob tem, ko preberejo, da se jih dotakne moja zgodba.
0: Pa mogoče izkušnje z mediji, zdaj v tem času, odkar ste zdali knjigo, ste kar nekaj intervjuje dali v bistvu v razno raznih medijih. Kakšne so bile sedaj izkušnje z mediji, če gledava takrat v tistem dogodku?
1: Jaz sem v bistvu ravno zaradi te negativne izkušnje z mediji, sem v bistvu si na začetku, ne, ko sem jaz stopila v ta medijski prostor, ostro me je postavila. Ne. Jaz bom govorila samo o njegovo zgodbo in samo to, kako sem pisala knjigo. Po v bistvu kar prvi intervju, ki sem ga dala, sem ugotovila, da v bistvu to ne pošlo tako. Ker sem v bistvu dobila 2 ali 4 lista vprašanj, odgovorila sem na približno 5-6 vprašanj, kar verjetno je res premalo za nek članek, ne. Sploh, če bi bil bran. In potem v bistvu je članek izpadel kot neko iskanje klikov, pogrevanje afere. In tega pa jaz nisem mogla spustiti v javnost, ne? Ker ko sem jaz izdala knjigo, jaz sem želela, da ob tej knjigi nihče ne bo trpel. In v bistvu tu se moram zahvaliti moji Petri, moji urednici, ki je v bistvu malo bolj živi v tem svetu medijev in v bistvu mi je res stala ob strani, pomagala. In takrat smo v bistvu tisto stvar izpeljali dobro. Ne? Jaz sem malo popustila, novinarka je popustila in je bil lep članek, lepo napisan. Ampak tisto je bila zelo dobra šola za mene, ne? Ki mi je povedala nekaj. Mediji bojo pisali, ker pač je zanimivo. Ne? In na tebi pa je, ali jim boš ti povedala tisto, kar bojo pisali, ali pa si bojo pridobili nekje druge in bojo pisali mogoče pa to, kar tebi ne bo všeč. Zdaj pa v bistvu sem, po letu in pol, sem v bistvu, da medija je kar dostopna, še vedno svojo zasebnost rada držim zase, o knjigi, njegovi zgodbi, pa tudi nasploh pa zelo odkrito govorim.
0: Še to me zanima, od bistva dizide knjige naprej, koliko se vam jih je upravičilo v strani medijev, novinarjev, mogoče tudi tistih, ki vas je prizadelo tako v zasebnem življenju, koliko se vas je v tem smislu se obrnilo na vas, izrazilo obžalovanje?
1: Kar se tiče novinarjev, sta se odzvala 2. Bistvu en hitro po izidu knjige preko maila in sploh ne vem bistvu kdo, mislim, sem odpisala na mail. Jaz moram povedati, jaz pač na nikogar več nisem jezna in tudi nikogar več ne krivim za njegovo smrt. On se je odločil sam. Želim pa si, da vsem, da vsi nekaj se naučijo iz njegove zgodbe. Da v bistvu, če sem jaz morala izgubiti očeta, da ga nisem izgubila in zdaj ga bo pa čez 5 let eno drugo dekle zaradi iste stvari.
0: Torej, kaj je ta nauk? Kaj bi želeli? Torej, da se...
1: V bistvu, to sem si povedala zaradi tega, kaj bom zdaj. V bistvu, ja, se je pa v bistvu osebno prišel do mene, tudi novinar oziroma voditelj, ki je bil v potem, ko sem jaz v bistvu knjigo izdala, najbolj javno oblegan, kaj si je dovolil takrat. In sva se takrat pogovorila, sva si povedala, kar sva si mislila povedati in sva zdaj v dobrem, ok odnosu. In to mi veliko pomeni, ker napišemo in skrivamo za ekrani se lahko vsi. Da pa se nekdo v bistvu pripelje, da ti je pripravljen pogledati v oči in se s tabo pogovoriti, to pa vseeno mislim, da moreš biti kar velik človek. In da potem je v bistvu to tisto, kar je res iskreno.
0: Če za konec, torej kakšen je nauk, želite, da je nauk iz te vaše zgodbe, ki ste tudi delili z nami?
1: Jaz v bistvu povem, da sem knjigo napisala v 3 namene. Prvo je v bistvu v spomin na nekoga, ki ga več ni z nami. Drugo je v opomin ljudem, ki se še ne zavedajo moči besed, da se v bistvu začnejo zavedati preden bodo oni postali žrtve leteh. In pa tretja v pomoč vsem tistim, ki se znajdejo nekako na dnu, tako kot sem se takrat znašla jaz, da v bistvu vidijo, da obstaja pot, da jaz verjamem za vsakega je nekdo, ki mu želi pomagati in da je vredno se odpreti, vredno poiskati pomoč in vredno okrevati oziroma ozdraviti. Ker potem lahko pomagaš dalje. Ko si ti ok, potem lahko pomagaš dalje in lahko svojo zgodbo deliš med ljudi in upaš, da se bo pa mogoče kdo v zadnjem hipu premislil, ko se bo spomnil, kaj vse prinaša samomor na svojce, komentarji na žrtve. In mogoče bo pa kak samomor manj srto. In takrat bom v bistvu dosegla največ, kar sem lahko.
0: Ana Kamenik, hvala, da hvala ste delili to zgodbo z nami, da ste prišli v studio. Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, da ste nas poslušali. Pogovor sem pripravila Nataša Rižnar. Nasvidenje.
2: Obrazi, sosednje ulice. Želite slišati spet?
3: Pojdite na splet na radiomaribor.si.

0: Top 17.
1: Hi, this is Daniel from Nickelback.
2: Živjo, moje ime je Neša.
3: Jaz sem Unifiko.
4: Živjo, mi smo Nula Kemina.
5: Zdravo, jaz sem Gušti.
6: Pozdrav od grupe Jinx.
0: And now this is ZZ Top.
7: Hey yo, my name is Sixpack Jacuzzi.
8: Hi, this is Banks from the Cardians. You're listening to Radio Top 17 with Robert Rajšek.
0: Top 17.
9: Radna listvica Radio Maribor.
10: Lepo pozdravljeni v nove ediciji Lestvice Top 17. Danes bomo skupaj prečesali tisto najboljše z Radia Maribor. Smo v obdobju, ko se prepletajo izkušnje legendarnih imen, kot sta Anja Rupel in Sandy, z neustrašljivo energijo novih obrazov, ki krojijo prihodnost našega zvoka. Čaka nas izjemnih 17 stopnic, ki vodijo do samega vrha, kjer nas danes čaka prava glasbena poslastica. Zato se pripravite na sprehod skozi najnovejše domače in tuje uspešnice. Tinček Bredač je pripravil seznam glasbe, za zvok pa bo tudi tokrat poskrbel Goran Glavičič. Začenimo pa s predlogom in z dvema legendarnima domačima glasbenikoma.
9: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
10: Slovenski predlog nam danes predstavljata Rok in Jan.
11: Prazna postelja je pesem, ki daje upanje vsem so razočaranju ljubezni in upam, da sem z besedam nekak eno lučko na koncu tunela uspel naslikati. In sem zelo vesel, da je skupina, izjemna skupina Flir to zapela z mano in se veselim tega.
12: No, tudi jaz se lahko na to navežem, veselje je oboje stransko in jaz moram reči, da sem zadnjič bili s Fanti, smo se pogovarjali, ko je prazna postelja prišla k nam, da pravzaprav lepšega darila pred našo skoraj 30-letnico si ne mogli. A veš, band si vedno želi evo pa razprodane. Jan Prstenjak je poklical, imamo krasen komad in to je pravzaprav najlepš, kar lahko dobiš.
11: Jaz sem bil tist, ki je fehtal. Jaz sem bil tist, ki je poklical in Rok je bil zelo vesel, tako kot vedno je optimist in zelo spoštljiv človek, ker so oba avtorja in veva, kako ni lahko čist pesmi pisati, čeprav se včas zvenijo enostavno, da to zna biti zahtevno.
12: Ja, jaz sem pa vedno tako Jana oddaleč, občasno, odblizu opazoval, hodil na koncerte in dejansko zdaj, ko smo že ob tej pesmi, ne, ki je ugledala Ljud sveta, v bistvu tako na nek način se moš malo ščipant in je lep trenutek, no, lep trenutek, lep občutek, da tako velik avtor pokliče in da tudi krati razume tudi mene kot nekega avtorja, ki mogoče hodim po nekih stopinjah. Morda bom tudi jaz nekoč tam, no.
11: Ne govor neumnosti, ker si več pesmi napisal, ki jaz ti povore.
12: Ja, imam pa manj hitov, toliko manj hitov.
11: Če se štejemo za vse, ki si napisal, imaš mogoče tvoj
12: hitov. Ja, sem. Imam pa tista, veš, Jan pride gor, kot je rekel, ta lok, ki ga ima na koncertih, jaz se moram kar namatrati, on se ne. Tako da to je, ne res, o tem skozi razmišljam.
11: Dramaturško.
12: Ja, pismo, ne.

0: Top lestvice, top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
1: Tu je predlog, so zmagovalni ritmi letošnje Eurovizije. Bolgarska pevka Dara je skladbo Bangaranga osvojila Evropo in svoji državi prinesla prvo zgodovinsko zmago. Mešanica balkanskega temperamenta in sodobne klubske produkcije je poskrbela, da je to trenutno najbolj predvajana pesem na plesiščih od Londona do Sofije.

0: 100 Slovenija.
1: Zadnja lestvica Radia Maribor.
0: Deseto mesto.
2: Simon Vadnjal je ta teden le še na zadnjem mestu. Glasbenik skladbo Mamo to nadaljuje svojo prepoznavno pot melodičnega pop-roka s primesmi kantrija.
1: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: deveto mesto.
1: Skladba Ne oziraj se na devetem mestu je popolna mešanica nostalgije in modernega sinti-pop zvoka. Pevka Sandy dokazuje, da njena vokalna kondicija ne pozna let. V intervjujih pa poudarja, da je pesem nastala kot opomin, da moramo preteklost pustiti za sabo in uživati v trenutku zdaj.

0: Osmo mesto.
1: Anja Belin iz skladbo Grehi raziskuje svoje bolj drzno, skoraj filmsko glasbeno plat. Skladba izstopa po svoji atmosferičnosti in močnem besedilu, ki ne beži pred temnejšimi platmi človeških odnosov. Sicer pa Anja na Facebooku napoveduje svojo novo skladbo Na dlani.

0: sedmo mesto.
1: Mariborska zasedba Oktober ostaja zvesta svojemu melanholičnemu, a hkrati energičnemu indie rock zvoku. Obrni stran je pesem o novih začetkih in prelomnicah. Prisluhnimo novosti na sedmem mestu lestvice Radia Maribor.
2: Obrni stran, zami z okvirja misli, obrni stran, prepojeno z glasovi grdih san, obrni stran, brez številke in oznake, obrni stran, ihni plastiko v smetnjake,

0: Šesto mesto.
1: Skladba Zdaj si upam je še ena v nizu Nininih uspešnic, ki takoj zlezejo pod kožo. V pesmi slavi pogum in osebno rast, kar odlično se upada z njeno trenutno karierno fazo, kjer razprodaja največje dvorane po Sloveniji. Skladba je nekako postala prava himna vsem, ki potrebujejo tisti zadnji sunek za spremembo v življenju.

0: Mesto.
1: Gušti je skladbo Saudade zadel naravnost v srce tistih, ki ljubijo melanholijo s pridihom Mediterana. Beseda Saudade izvira iz portugalščine in opisuje globoko hrepenenje. Gušti pa ga je mojstrsko prevedel v slovenski glasbeni jezik.

0: Četrto mesto.
1: Skladba Enigma Anje Rupel zveni sveže in sodobno, a še vedno ohranja tisto njeno značilno eleganco. Sodelovanje z ekipo, ki razume sodobne pop trende, se je obrestovalo, saj se pesem odlično vrti na radijskih postajah. Anja pa svojo karizmo ostaja prava enigma slovenske estrade. Avtorica besedila je sama, avtor glasbe in aranžmaja pa je njen življenjski sopotnik Aleš Klinar.
0: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: Tretje mesto.
1: Pop 3 tega tedna začenjamo skladbo Design, ki je vizualno in zvočno dovršen izdelek, ki potrjuje Masajino prevlado v domačem hip-hopu. Odkar je pometla s konkurenco na podelitvi nagrad Zlata piščal, Masaja ne popušča. Njena besedila so ostra in iskrena. Masaja.

0: Drugo mesto.
1: Projekt Roma Child, za katerim stoji ta prekaljena glasbena mačka Roman in Martin, prinaša vrhunsko glasbeno produkcijo in nalezljiv ritem. To dokazuje tudi nova skladba Kjer se rojeva dan, ki v sebi nosi energijo jutranjega svita in novega upanja. Je tista vrsta pesmi, ki te svojo atmosfero popolnoma prevzame že v prvem poslušanju.

0: predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
1: Kot slovenski predlog smo poslušali skladbo Prazna postelja skupine Flirt in Jana Prestenjaka.

0: Top internazionale.
1: Radna lestvica Radia Maribor.
0: Sedmo mesto.
2: Kraljica popa in princesa nove generacije na isti skladbi. Ja, tudi to bo zaznamovalo leto 2026. Madonna in Sabrina Carpenter sta združili moči v plesni himni Bring Your Love, ki nas popelje naravnost v zlato dobo house glasbe. Skladba s samplom klasike Good Life je napoved Madoninega novega albuma Confession 2. Ask yourself.

0: talk about.
1: Šesto mesto.
2: Če ste v zadnjih mesecih odprli TikTok, ste zagotovo slišali nalezljivo melodijo Belle Kay I love it, I love it, I love it. Indie pop je osvojil vrhove lestvic od Irske do Norveške. Pesem govori o tisti nori, skoraj uničujoči zaljubljenosti, ki je preprosto ne moreš reči ne. Bella pa je z njo postala ena najbolj iskanih novink letošnjega leta.
1: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: Sveto mesto.
1: Legende se ne upokojijo, le še boljše postanejo. The Rolling Stones so nas presenetili z novim singlom In the Stars z prihajajočega albuma. Največ prahu pa dviga njihov videospot, kjer so s pomočjo umetne inteligence pomladili Mika in ekipo v njihovo najboljšo formo iz 70-ih let.

0: Četrto mesto.
1: Alex Warren je v letu 2026 uradno postal novi obraz globalnega popa. Skladba Fever Dream je nastala kot poklon njegovi ženi in njunim začetkom. Oboževalce pa je popolnoma prevzel tisti epski refren, ki kar kliče po petju, na primer v avtu. Alex trenutno zaključuje svoje evropsko turnejo, kjer prav ta pesem poskrbi za vrhunec vsakega koncerta.
2: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
1: Kot slovenski predlog smo poslušali skladbo Prazna postelja skupine Flirt in Jana Plestenjaka.

0: Tangarang.
1: Top internazionale.
2: Radna lestvica Radia Maribor.
1: Tretje mesto.
3: Novi singel Olivia Rodrigo, Drop Dead, je uvod v težko pričakovani tretji studijski album in nam daje tisto drzno funk-pop energijo, ki jo Olivia odlično vlada. Skladba je v trenutku postala viralna na družbenih omrežjih, saj je besedilo v stropenih razmerjih spet zadene točno tam, kjer najbolj boli in hkrati osvobaja.
1: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: drugo mesto.
1: Ko se združita princ britanskega roka Sam Fender in sijoča zvezda neusaula Olivia Dean, dobimo pravo glasbeno poslastico z naslovom Rain Me In. Gre za čustveno balado o iskanju bližine v svetu, ki nas nenehno potiska narazen.

Ponovno smo prišli do samega vrha lestvice Top 17 Radia Maribor. Če smo danes potovali skozi nostalgijo, pogum in elektronske ritme, je čas, da prostor prepustimo tisti, ki je svojo prezenco popolnoma prevzela radijske valove tega tedna. Na prvem mestu domače lestvice je Samantha Maja s skladbo Drama. Samantha s to skladbo ponovno dokazuje, da je mojstrica atmosferskega popa z globoko vsebino, ki nas kljub naslovu ne pusti v težkih mislih, ampak v čistem glasbenem užitku. Teddy Swims pa se po lanskem mega hitu Lose Control vrača na vrh skladbo Mr. Know It All in prinaša tisti surovi soul vokal, ki ga obožujemo, hkrati pa v besedilu odkrito priznava, da v ljubezni včasih ne vemo vsega. Hvala, da ste bili z nami tudi ta teden v družbi najboljše slovenske in tuje glasbe. Za vas smo se trudili Goran Glavičič, Tinček Bradač in Robert Zajnšok. Posnetek oddaje najdete na spletni strani Radia Maribor in v arhivu RTV 365. Do prihodnjega tedna uživajte ob dobri glasbi.

Dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek, sam sebe sem prodal, zgubil, kar sem iskal. Zdaj vračam tja se, kjer je smeh, kjer sreča v majhnih je rečeh, kjer narod moj živi v miru že vse dni. Vračam se, kjer zvok morja šepeta, tu smo doma, nazaj v domači kraj, nazaj v mladosti.

Še napoved jutrišnjega sporeda. Že od petih bomo pogledovali proti koncu tedna v rubriki Okusi jutra, ob pol devetih pa bo naša sogovornica predana kulturna ustvarjalka Silva Pongračič, ki je gonilna sila kulturno-umetniškega društva Gaj Zgornje Polskave. In še marsikaj drugega, torej v jutranjem sporedu in bodite z nami. V veljavo pa so stopila dodatna tudi strožja pravila v povezavi z bolniško odsotnostjo z dela. Kaj ta prinaša pacientom in kaj zdravnikom, več v radijski tribuni o pol desetih. Po deseti bo čas za rubriko Zbrano, zapisano, prebrano in tokrat bomo predstavili memoarski zapis o poslovni poti ženske, ki se znajde v enem najvplivnejših podjetij na svetu. To je knjiga Brezbrižneži, zgodba o podjetju, v katerem je avtorica delala. Sicer pa poslušajte in sodelujte in knjiga bo morda tudi vaša, če boste odgovorili pravilno na nagradno vprašanje. V petek ob 17. bo pred spomenikom izgnance v mariborskem Melju slovesnost. Na njej pa se bomo spomnili, da te dni mineva 85 let od takrat, ko so nacistične oblasti v izgnanstvo napotile prve štajerske Slovence. Več v rubriki Poglej in povej, to je 20 minut pred 11. In po 11. vas bomo povabili v turistični oddaji Kam? Na kolesarjenje. Najprej se bomo ustavili na Dravski kolesarski poti, potem bomo šli dalje do Štrekne v Mislinjski dolini in vas povabili še v občino Lovrenc na Pohorju. Ana Kumer pa je maturantka srednje šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo v šolskem centru Ptuj in tudi prostovoljka. Je tudi navdih številnim vrstnikom na šoli, za prostovoljstvo pa je navdušila kar 122 dijakov in prijela tudi pohvalo ptujske občine. Ne zamudite, 15 minut čez 19. jo bomo predstavili. Martin Možina in Darinka Čobec vam želiva še naprej prijeten večer in lepo začnite nov jutrišnji delovni dan.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer, z vami sem Rasto Pahor. Slovenija je v dobri kondiciji ter ostaja stabilna in varna država, je ob koncu svojega mandata zatrdil premier Robert Golob. Izpostavil je vlaganje v znanost, infrastrukturo in znanje.
2: Slovenija je danes v dobri kondiciji zato, ker se pred krizami nismo nikoli umaknili, ampak smo z njimi upravljali.
1: Poudaril je, da ne verjame v iskrenost namer nove vlade pri sodelovanju v partnerstvu za razvoj. Aktivno opozicijsko delovanje napovedujejo tudi v Levici. Luka Mesec meni, da bodo lahko presegli razlike.
3: V opoziciji med tremi strankami kljub naši različnosti obstaja velika usklajenost na ravni vrednot, se pravi strinjanje o tem, kaj je dobro in kaj je slabo.
1: Odhajajoči finančni minister Klemen Boštjančič pa je izpostavil, da Slovenija kljub zunanjim krizam ostaja fiskalno stabilna. Za zdaj ni razlogov za sprožitev postopka proti Sloveniji zaradi presežnega proračunskega primanjkljaja, je odločila Evropska komisija. Bi se pa to lahko zgodilo jeseni, če vlada ne bo sprejela ustreznih ukrepov. Proračunski primanjkljaj Slovenije bo po napovedih tako letos kot prihodnje leto presegel 3% BDP-ja, je pojasnil Evropski komisar za gospodarstvo Valdis Dombrovskis.
4: Velja omeniti, da je bil lani primanjkljaj Slovenije še vedno pod 3% BDP-ja. Za letos pa bo po napovedih ostal na 3,3% in prihodnje leto 3,5%. To oceno smo naredili v kontekstu nacionalne odstopne klauzule. In sicer je to odstopanje mogoče pojasniti s povečanjem obrambnih izdatkov, za katere je Unija Sloveniji odobrila odstopno klauzulo od fiskalnih pravil.
1: Naložbe v obrambo bodo letos po ocenah komisije znašale 1,6% slovenskega BDP-ja. Še na tuje, Iran ni odstopil od pogajanj, a za zdaj v pogovorih z Združenimi državami ni opaziti napredka, je podaril zunanji minister Abbas Araghchi. V primeru izraelskih napadov na Bejrut pa je Araghchi zagrozil z novim izbruhom vojne. Spopadi med Hezbolahom in Izraelom se na jugu Libanona kljub ameriškim zagotovilom nadaljujejo. Več Blaž Ermenc.
5: Po trditvah ameriške vojske je Iran ponoči sprožil več napadov z raketami in brezpilotnimi letalniki na cilje v Kuvajtu in Bahrajnu. V Kuvajtu je dron zadel potniški terminal mednarodnega letališča. Ena oseba je bila ubita, več kot 60 ljudi je ranjenih. Nastala je tudi velika materialna škoda. V odgovor je ameriška vojska napadla iransko vojaško nadzorno postajo na otoku Kešem. Nasilje se nadaljuje tudi v Libanonu in to kljub temu, da je Trump izraelskega premijeja Netanjahuja v ponedeljkovem telefonskem pogovoru zaradi silovitih napadov na Libanon oklical kar za norega. Pa tudi to očitno ni zaleglo. Iz Libanona danes poročajo o novih izraelskih napadih, tako v bližini prestolnice Bejrut, kot tudi na jugu države, kjer je bilo v mestu tir ubitih 6 ljudi.
1: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je izrazil pripravljenost na srečanje z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom v okviru mirovnih pogovorov. Na možnost pogajanj naj bi se v sodelovanju s Kijevom pripravljale tudi Nemčija, Francija in Velika Britanija. Tako Ukrajina kot Rusija medtem nadaljujeta svoje obstreljevanje. V ukrajinskih napadih na zasedeno Doneško regijo je bilo ubitih 8 ljudi, v ruskem obstreljevanju pa 23 Ukrajincev. Generalna skupščina Združenih narodov je v varnostni svet izvolila Avstrijo, Kirgizistan, Portugalsko, Trinidad in Tobago ter Zimbabve. Za kandidaturo se je med drugimi potegovala tudi Nemčija, ki pa ni bila uspešna. Nove članice bodo 2-letni mandat nastopile s 1. januarjem prihodnje leto. 15-članski varnostni svet je s 5 stalnimi članicami edini organ Združenih narodov, ki lahko uvaja sankcije ali odobri uporabo sile. S tem končujemo oddajo. Hvala za vašo pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Rasto Pahor, tonski mojster Matija Narobe. Vreme.
6: Ponoči.
0: ponoči se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megleno, jutri sončno z nekaj kopaste oblačnosti, ki je bo več na zahodu. Prehodno bo zapihal jugozahodnik, jutranje temperature 5 do 13 dnevne, 21 do 26 stopinj. V petek bodo padavine zajele vso državo in do večera ponehale, v notranjosti bo prehodno zapihal severni veter, na Primorskem šibka burja. V soboto bo notranjosti sprva oblačno, čez dan sončno, v nedeljo pretežno jasno, v hribih popoldne kakšna ploha. Podatki o prometu. Gost promet zastoj je pred mejnim prehodom Šentilj od Avstrije proti Sloveniji ter na štajerski avtocesti do priključka Šentilj proti Mariboru. Vozila stojijo na vzporedni regionalni cesti Šentilj proti Mariboru. Vozila stojijo na vzporedni regionalni cesti pri Šentilju. 22 in 5 minut.
6: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Kako naj k osebnim oziroma družinskim financam pristopita zakonca ali partnerja? Je dobro imeti skupen račun ali ločenega? Katera razhajanja v pojmovanju varčevanja in porabe najpogosteje načnejo sicer harmoničen odnos? In kako se lotiti pogovorov o družinskih financah, če je eden pretiran zapravljivec, drugi pa pretirani varčevalec? V četrtkovem svetovalnem servisu bo na naša vprašanja odgovarjala magistrica Ana Vezovišek, neodvisna svetovalka za osebne finance.
1: Z vami je prvi program Radia Slovenija.

Thank you.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Sodniška neodvisnost ni privilegij sodnikov, temveč pravica vsakega, da o pravicah odloča. Neodvisen, nepristranski in strokoven sodnik je na dnevih slovenskega sodstva dejala pravosodna ministrica za pravosodje v odhodu Andreja Kokalj. Ob tem je poudarila pomen preglednih in strokovno utemeljenih postopkov izbire sodnikov, zavzela se je za upoštevanje evropskih standardov in vloge sodnega sveta pri zagotavljanju neodvisnosti sodstva. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar in litovski kolega Gitanas Nauseda sta se na današnjem srečanju v Ljubljani zavzela za nadaljevanje podpore Ukrajini in krepitev evropske obrambe. Glede širitve unije sta se strinjala, da mora biti končna odločitev o vstopu članic dosežena s soglasjem. Gost je poudaril, da morajo vse članice Zveze NATO spoštovati dogovore glede krepitve obrambnih izdatkov. Ameriška vlada je danes uradno vložila pritožbo zoper sodno odredbo o vračilu neupravičeno povišenih carin, ki jih je Vrhovno sodišče razglasilo za neustavne. Po poročanju tamkajšnjih medijev gre za približno 166 milijard dolarjev, ki so jih plačali ameriški uvozniki. Vlada je pred tem začela postopke za vračilo denarja in kot je prejšnji mesec navedla služba za carine in zaščito meje, je bilo odobreno vračilo 20,6 milijarde dolarjev. Črnogorska policija je danes zavrnila vstop v državo približno 90 srbskim državljanom, ki so s čarterskim poletom prispeli v Tivat, kjer bo v petek vrh Evropska unija Zahodni Balkan. Vstop naj bi jim zavrnili, ker niso želeli navesti razloga prihoda. Policija sumi možnost hibridnega delovanja, poročajo črnogorski mediji, med potniki je bilo več takšnih, ki jih obravnavajo kot varnostno zanimive, številni naj bi imeli kriminalno preteklost. Pred nami je eden najbolj prometno obremenjenih koncev tedna. Zaradi katoliškega praznika Telovo, ki je dela prost dan v več evropskih državah, bo predvidoma že jutri dopoldne močno povečan promet iz Avstrije in Italije proti Hrvaški. V nedeljo pričakujejo zelo visoko gostoto prometa v obratni smeri, so danes poročili iz Agencije za varnost prometa. Po podatkih Agencije za okolje se bo ponoči zjasnilo, jutri bo sončno, zjutraj po nižinah megleno, čez dan nekaj kopaste oblačnosti. Jutranje temperature 5 do 13, dnevne 21 do 26 stopinj. V petek bodo padavine zajele vso državo in do večera ponehale, v soboto bo notranjosti sprva oblačno, čez dan sončno. V nedeljo pretežno jasno, v hribih popoldne kakšna ploha. 23 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Pisniki Dragotin Kete, Oton Župančič, Karel Destavnik Kajuh, Ciril Zlobec, Pavle Zidar, Peter Semolič in Kaja Tankovič so med drugim napisali tudi pesmi posvečene očetu. V literarnem nokturnu jih bo občuteno interpretiral dramski igralec Ratko Polič Rac.

Dragotin Kete na otčevem grobu. Povedi mračni me grobar s seboj na zeleni, na senčni grob njegov, kjer križ železen, kamenit je krov pod njim, uživa otec svet pokoj. Oh, dobro ti je tukaj, otec moj, a jaz potujem pot ti negotov, brez smotra, brez prijateljev, drugov, brez sreče, sam, a z dušo je žalostnoj. Zakaj si pravil, otec mi nekdaj o svetski sreči? Otec, sen je sen, življenje je sovraštvo, večen boj. Pa če ljubim te, a kar te ljubim, znaj, ne voščil biti spet iz groba ven. Le spavaj, spavaj, srečni otec moj.

Oton Župančič otroci molijo. Oče naš, če bi ti res bil oče naš, zdaj bi raztrgal svoje dlani, s križa bi se snel, da bi otroke uboge objel. Oče naš, oče naš, on je ob Visli ali ob Drini, saj sami ne vemo, kje on ima prestreljeno srce, on ima prebodene roke, pa nas objema čez vse gore. Oče!

Karel Destovnik Kajuh, moj oče. Vseh krčmah zakotnih ga dobro poznajo, sa skoraj ves teden, kar v njih preživi. Le kadar na dolg mu več žganja ne dajo, prihaja domov in nad nami kriči. Življenje se zdi mu strahotna idila, ki zanjo nikoli ne najdeš sileka. In vsi ideali le krinke, mamila, ki varajo z njim gospodje človeka. Edino v pijači še najde to lažbo, zato bi vsega se za žganje prodal. Kaj njemu, če spravi vse skupaj na dražbo, saj ve, da bo kmalu med mrtvimi spal. Ciril Zlobec, očetu. Na mnoga leta s polno kupo ti življenje je napilo, a nepošten krčmar med radosti pelina ti prililo. Nič bolje ni z očetom šlo. In si trpel, ne da bi vprašal se, zakaj tako. Mehak in dober kot spočita preorana zemlja, na pomlad, v vinograd, med kaleča žita hodil si miru iskat. In često v brazde zrnjem nasejal si svojo zatajeno bolečino. Le kdaj zvečer si stopil klet po vino, napil se ga, zaklel, udaril. A tožil nisi, da ti je hudo. Nad popodrto hišo, nad zemljo tvoj sin za tabo ni zagospodaril. Tvoj sin odšel je v svet. Tvoj sin, poet, med narodom krošnjari svojim lastnim srcem, oče. Srce poeta, sejemsko blago, ki ga ljudje lahko po vrsti preizkušajo med prsti in barantajo zanj. Bo, ne bo. Vem, oče, motno kupo življenje ti prililo je pelina. Vseeno. Rad bi za teboj zagospodaril, rad kdaj zvečer bi stopil klet po vina in se po kmečko ga napel, zaklel, udaril.

Pavle Zidar, oče. Temne, gore saje je imel v duši, ko je z matere moje bral, da bom jaz. Zadušil ga je dim, pogled mu, kakor tujec aroma v kraj neznan. Če sonce gre nad njim, če blaga noč vasuje, ni mu mar. Kar greje ta pogled zgubljeni, je ogenj nespravljivih ran.

Peter Semolič, oče. To noč sem sanjal o tebi, oče. V podobi jelena si prišel v moje sanje in se vstopil vrh travnatega griča. Poklical sem te po imenu, oče. Poklical sem te z besedo oče. Rekel sem, glej, moji očesi sta dva mokra cvetova ob gorskem potoku. Pridi in tvoj topli jeleni jezik naj osuši roso, ki je padla na moje oči. Ti pa si stal kot v nekem drugem svetu, kot v nekih drugih sanjah, vrh griča, poraslega s travo. Otresel si svojim mogočnim rogovjem in izginil v belem oblaku nikogaršnjih sanj.

Kaj je Tankovič? Soneti za očeta. Najbrž, da zdaj si še samo lobanja in v krsti hrastovi sesut skelet. Morda pa rožni šipek, ki se skranja nad grob, ki v temni marmor je opet. Vseeno, kaj? Iz slike v moji sobi me nagovarja tvoj pretekli čas. Bolj, ko se z leti bližam pozni dobi, na sebi prepoznavam tvoj obraz. Si želel, da bi jaz vse to dosegel, ker tebi zmanjkalo je za korak? Imel sem moč in sem se tudi upregel, ne da bi hotel biti odličnjak. Če sem te, oče, vendarle presegel, sem le zato, da bi ti bil enak.

0: V literarnem nokturnu je dramski igralec Ratko Polič Rac interpretiral nekaj pesmi slovenskih pesnikov posvečenih očetu. Napisali so jih Dragotin Kete, Oton Župančič, Karel Destovnik Kajuh, Ciril Zlobec, Pavle Zidar, Peter Semolič in Kajetan Kovič. Nokturno je uredil Marko Golja, posneli smo ga leta 2002.
1: Godbe z godbo. Vsako sredo ob 23.15 na Prvem. Lep pozdrav z prvega radijskega programa, z vami sva Anja Rupel in Timon Gržel. V godbah zgodbo pa nocoj nekaj skladb in izvajalcev, ki so tako ali drugače povezani z mesecem junijem.

3. junija leta 1972 je izšla skladba Take It Easy, ena izmed zimzelenih pesmi skupine The Eagles. Take It Easy je bila prva skladba, ki jo je takrat mlada in nova skupina The Eagles posnela za svojo prvo ploščo. Skladbo je večinoma napisal Jackson Browne, ki je v tistem času živel v stanovanju v Los Angelesu. Njegov zgornji sosed pa je bil nadobudni glasbeni Glenn Frey, ustanovni član skupine The Eagles. Frey, ki je slišal, kako Jackson ustvarja novo pesem, mu je rekel, da mu je zelo všeč, kar sliši, no Jackson pa se mu je potožil, da mu ne gre od rok. Frey mu je ponudil pomoč in Jackson mu je na to skladbo podaril. Frey jo je dokončal in jo posnel skupaj z ostalimi člani skupine. Take It Easy je tako postala prva velika uspešnica Eaglesov in junija leta 1972 prišla na 12. mesto Billboardove lestvice Vročih 100. Z leti je postala ena najbolj prepoznavnih skladb skupine The Eagles in je uvrščena v rock'n'roll dvorano slavnih pesmi med 500 tistih, ki so krojile zgodovino rock'n'rolla.

3. junija leta 1984 je izšel sloviti album ameriškega glasbenika Brucea Springsteena Born in the USA. Čeprav je Bruce predtem že izdal 6 albumov in bil priznan glasbenik, ga je prav album Born in the USA dvignil med globalne zvezdnike. Kritiki so ga hvalili in kar 7 tednov je bil na prvem mestu Billboardove lestvice in postal najbolje prodajan album v Bruceovi karieri. Pa ne samo to, še vedno je na spisku najbolje prodajanih albumov in najboljših albumov vseh časov. Kar 7 skladb z njega je prišlo na vrhove svetovnih lestvic in leta 1985 je Bruce Springsteen prejel nominacijo za nagrado Grammy za album leta. Dodano vrednost albumu pa je prinesla tudi naslovnica, na kateri Springsteen stoji obrnjen proti ameriški zastavi. Fotografijo je posnela slavna fotografinja Annie Leibovitz in je postala del ameriške pop kulture. Albumu je sledila razprodana turneja po stadionih. Pa še zanimivost, Born in the USA je bil prvi album, ki je leta 1984 izšel na zgoščenki, ki so jo natisnili v Ameriki.

20. junija bo 77. rojstni dan praznoval izvrsten ameriški pevec in avtor mnogih uspešnic Lionel Richie. Svojo glasbeno pot je začel leta 68 kot član skupine The Commodores, v kateri je prepeval in igral saksofon. Pod okriljem založbe Motown je skupina nastopala skupaj z Jackson 5, kmalu pa postala tako popularna, da je imela samostojne nastope. Lionel je že takrat prispeval kar nekaj avtorskih uspešnic in kmalu so ga pri založbi zaposlili kot avtorja skladb za različne izvajalce. Leta 1980 je za Kenya Rogersa napisal skladbo Lady, ki je prišla na prvo mesto ameriške lestvice. Leto kasneje pa zapel duet z Diana Ross, Endless Love, ki je postala največja uspešnica založbe Motown in se samo v Ameriki prodala v nakladi preko 2 milijonov kopij. Vsi ti uspehi so bili povod, da je leta 82 Lionel končno izdal tudi solistični album. Tudi ta je bil prodajna uspešnica in ga ustoličil na vrhu najuspešnejših izvajalcev. Leta 85 je dobil nagrado Grammy za album leta, naslednje leto pa za skladbo We Are The World, ki jo je napisal skupaj z Michaelom Jacksonom. Istega leta so ga nagradili še z Oscarjem za skladbo Say You Say Me, ki jo je napisal za film Bele noči. Vsega skupaj je Lionel Richie izdal 10 solističnih studijskih albumov, ki so se prodali v nakladi preko 100 milijonov izvodov, kar ga uvršča med najbolje prodajene glasbenike vseh časov. No, tudi Barry Manilow se je rodil junija leta 43 in bo star 83 let in seveda še vedno nastopil.

bila tudi priredba skladbe Mandy, ki ga je dvignila med zvezde. Od takrat je imel Berry kup uspešnic na lestvicah in redno razprodane koncerte. Slovito londonsko dvorano Royal Albert Hall je razprodal 5 večerov zapored, ameriško Radio City Music Hall pa leta 84 kar 10 večerov zapored in v blagajno prinesel rekordna $2 milijona. Leta 83 je bil prvi glasbenik, ki je v Angliji pripravil koncert na prostem. Obiskalo ga je 40 tisoč gledalcev. Priljubljen je po vsem svetu in leta 85 so njegov koncert prenašali tudi na Japonskem. V svoji uspešni in dolgoletni karieri je prijel celo vrsto nagrad. Berry bo zdaj zapel skladbo Copacabana.

10. junija bi svoj 104. rojstni dan praznovala Ethel Gum oziroma Judy Garland, ki se je v času svoje kariere, ki je trajala večino njenega življenja, uveljavila kot igralka v raznovrstnih vlogah, na odru in v studiu, pa je stala tudi kot odlična pevka. Judy Garland se je v svetu zabavništva znašla že kot

Kot otrok, ko je s svojimi sestrami nastopala v točki znani kot Gum Sisters, potujočem gledališču, ki ga je vodil njen oče. Kot najstnica je podpisala pogodbo za ameriško filmsko podjetje Metro Goldwyn Mayer, za katerega je posnela več kot 20 filmov, kar 9 skupaj z Mickeyjem Rooneyjem. Leta 1939 je premiero doživel film, po katerem še danes ostaja najbolj prepoznavna, muzikal Čarovnik iz Oza. Kljub uspehu je morala zaradi osebnih težav, s katerimi se je soočala vse svoje življenje, zapustiti filmski studio. Kljub težavam pa se je uspelo znova postaviti na noge. Leta 1954 je posnela odličen film Zvezda je rojena, ki je prinesel Zlati globus in nominacijo za Oskarja. Še 2 nominacije je dobila za stransko vlogo leta 1961 za film Sojenje v Nirenbergu. Večino svoje kariere se je Judy Garland bojevala z depresijo, ki jo je blažila zlorabo alkohola in drog, in te so bile tudi razlog za njeno prezgodno smrt. Umrla je 22. junija leta 1969, stara komaj 47 let. Poslušamo jo v njeni največji uspešnici Over the Rainbow.

Zdaj pa se selimo v leto 1846, ko je 22. junija belgijski izumitelj Adolf Saks izdelal glasbilo, ki ga skladatelji uporabljajo tako v zabavni kot klasični glasbi – saksofon, ki je eno redkih glasbil, ki nosijo ime svojega izdelovalca. Na prvem pa skladba iz leta 81 avstralske skupine Man at Work, Who Can It Be Now, kjer znamenito temo na saksofon igra član skupine Greg Hamm.

28. junija leta 1997 je na prvo mesto angleške lestvice prišla skladba I'll Be Missing You, Pogrešal te bom, ki jo je glasbenik Puff Daddy ob pomoči pevke Faith Evans posvetil glasbeniku Notoriousu B.I.G.-u, ki so ga v obračunu tolp ustrelili marca istega leta. Skladba je postala velika uspešnica, ki je leta 1998 na podelitvi nagrad Grammy slavila v kategoriji najboljša rap izvedba dueta oziroma skupine. I'll Be Missing You je najst zaporednih tednov zasedala vrh Billboardove lestvice in se prodala v nakladi preko 8 milijonov izvodov. Zanimivost skladbe je, da v njej lahko slišite delček tako imenovani sample uspešnice skupine The Police, Every Breath You Take, ki ga je Puff Daddy uporabil še preden je dobil dovoljenje skupine, saj je bil prepričan, da je dovolj velika zvezda in mu bo Sting brez problema dal dovoljenje za uporabo skladbe. No, dovoljenje je potem res prišlo naknadno in Sting je na podelitvi MTV nagrad celo nastopil skupaj s Puffom Daddyjem in Faith Evans. Njegov bančni račun pa se je tudi zaradi avtorskih pravic še dodatno odebelil. I'll Be Missing You.

Zdaj pa v leto 1965, ko je v Londonu junija množica oboževalcev skupine The Beatles zdrla v kinom, da bi si premierno ogledala njihov film z naslovom Help. Help, akcijsko komedijo, je režiral Richard Lester in fantje skupine so igrali same sebe. Glasba iz filma je šla na istoimenski plošči. Na premieri filma je bila tudi princesa Margaret. Kritiki nad filmom niso bili ravno navdušeni in šele s časoma je Help pridobil neke vrste kultni status in mnogi menijo, da je pomembno vplival na razvoj glasbenih videospotov. Film je, ne glede na vse, v blagajne prinesel preko 12 milijonov dolarjev, na radijske postaje pa super skladbe. Tole je naslovna Help.

30. junija leta 1986 je izšel tretji studijski album True Blue ameriške glasbenice Madone. Album, ki sta ga producirala poleg Madone še Patrick Leonard in Stephen Bray, je bil posnet v Los Angelesu med decembrom leta 85 in aprilom 86. Madonna, ki je skozi skladbe na albumu razkrila svojo vizijo o ljubezni, sanjah in razočaranju, ga je posvetila svojemu takratnemu možu, igralcu Seanu Pennu. Težko pričakovani album je upravičil Madonino popularnost in jo ustoličil kot pop ikono 80-ih. Kritiki so ga hvalili in album je doživel velik globalni uspeh. V kar 28 državah sveta je prišel na prva mesta lestvic. 34 tednov je bil na evropski lestvici 100 najboljših albumov in to je dlje kot katerikoli drug album v zgodovini te lestvice. 25 milijonov kopij albuma so pokupili oboževalci Madone in s tem se True Blue uvršča med najbolje prodajene albume vseh časov. Madonna je album in skladbe še dodatno spromovirala na turneji Who's That Girl, ki je bila ravno tako uspešna kot sam album, na prvem pa naslovna skladba.

Za konec zgodb z zgodbami pa še zgodba o kitarah in to o stotih slovitih kitarah Erika Claptona, ki jih je junija leta 1999 prodal na dražbi, v zbrani denar pa vložil v Center za zdravljenje odvisnosti Crossroad, ki ga je zaradi svojih bogatih izkušenj z zdravljenjem so ustanovil leta 1998. Najvišjo ceno je takrat dosegla njegova kitara Fender Stratocaster iz leta 1956 imenovana Brownie, ki je bila njegova prva kitara znamke Fender, ki jo je kupil v 70-ih. Prav na njo je poleg ostalih sklad posnel veliko uspešnico Leila. Kitara se je prodala za skoraj $500,000. Vsega skupaj pa je Erik s prodajo zaslužil $5 milijonov. Anja in Timon se zdaj poslavljava z Erikom Claptonom in njegovo Leilo.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Pozdravljeni, to noč bom z vami Vid Palčnik. Predsednik vlade Robert Golob je ob koncu svojega mandata ocenil, da je Slovenija v dobri kondiciji ter ostaja stabilna in varna država. Izpostavil je vlaganje v znanost, infrastrukturo in znanje. Ob tem je poudaril, da ne verjame v iskrenost namer nove vlade pri ponujenem sodelovanju v partnerstvu za razvoj. Evropska komisija za zdaj nima razlogov za sprožitev postopka proti Sloveniji zaradi presežnega proračunskega primankljaja, so sporočili iz Bruslja. Bi se pa to lahko zgodilo jeseni, če vlada ne bo sprejela ustreznih ukrepov. Lani je bil proračunski primankljaj Slovenije pod 3% BDP, po napovedih pa bo tako letos kot prihodnje leto presegal 3%, je pojasnil evropski komisar za gospodarstvo Valdis Dombrovskis. Iran ni odstopil od pogajanj, a za zdaj v pogovorih z Združenimi državami Amerike ni opaziti napredka, je poudaril zunanji minister Abbas Araghchi. V primeru izraelskih napadov na Bejrut pa je zagrozil z novim izbruhom vojne. Da pogovori dobro napredujejo, pa meni ameriški predsednik Donald Trump, ki dogovor o končanju vojne pričakuje do konca tedna. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je izrazil pripravljenost na srečanje z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom v okviru mirovnih pogovorov. Na možnost pogajanj naj bi se v sodelovanju s Kijevom pripravljali tudi Nemčija, Francija in Združeno kraljestvo. Tako Ukrajina kot Rusija sicer nadaljujeta obstreljevanje. Sledi pregled športa, pripravil ga je Sandi Škvarč.
2: Evropski prvak v metu diska Kristjan Čeh je z izidom 68-13 slavil na mitingu zlate serije svetovne atletike v Turkuju na Finskem. V teku na 400 metrov z ovirami je s časom 48-49 zmagal Matici Janguček. Na mitingu srebrne serije v Atenah je Lija Apostolovski v skoku v višino s svojim izidom sezone 1-88 osvojila tretje mesto. Janže Lužan in Matej Lepe sta na svetovnem prvenstvu kegljanju, ki poteka v Avstriji, osvojila prvo mesto v tandemu. V sprintu na izpadanje pa je Žiga Požar osvojil bronasto medaljo. Namiznoteniška igralca Darko Jorgič in Deni Kožul sta v predtekmovanju turnirja svetovne serije v Skopju premagala Slovaka Lubomirja Pišteja in Aleksandra Valuha in se uvrstila na glavni turnir. Denju je uspelo tudi v kvalifikacijah posameznikov, medtem ko je Darko Jorgič uvrščen neposredno. Peto etapo kolesarske dirke po Italiji za ženske je dobila evropska prvakinja Nizozemka Demi Vollering. Njena rojakinja Anna van der Breggen je z drugim mestom zadržala majico vodilne v skupnem seštevku. Urška Žigart je deseta. Na odprtem teniškem prvenstvu Francije je v četrtfinalu izpadla prva igralka sveta Belorusinja Arina Sabalenka, ki jo je premagala Rusinja Diana Schneider. V polfinalu se bo pomirila s kvalifikantko Poljakinjo Majo Halinsko. Drugi polfinalni par sta Ukrajinka Marta Kostjuk in Rusinja Mira Andrejeva. O 2:30 ponoči se začenja finale košarkarske lige NBA. V seriji na 4 zmage se bosta pomirila San Antonio in New York. Prvi imajo 5 naslovov, slednji pa 3.
1: Dodajmo še vremensko napoved. Ponoči se bo razjasnilo, čez dan bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu. Najnižje jutrene temperature bodo od 7 do 13, čez dan do 26 stopinj. Jutri, torej v petek, bodo padavine dopoldne od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo in do večera ponehale. V soboto bo v notranjosti sprva še več oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. V nedeljo bo pretežno jasno.

Spoštovane poslušalke in dragi poslušalci, dobrodošli v nočnem programu Nacionalnega radija. Začenjamo ga s ponovitvijo oddaje Obrazi sosednje ulice, v kateri boste spoznali Karin Glazer, mlado čebelarko iz Trčove pri Mariboru. Gostja iz družinske tradicije ustvarja svojo, sodobno čebelarsko zgodbo. Pogovarjali se bomo tudi o mladih na podeželju, o kreativnosti pri novih izdelkih in skrbi za čebele. Ali ste vedeli, da povprečen uporabnik preveri telefon več kot 100-krat na dan? Zakaj nas ekran tako hitro posrka vase? Med eno in drugo bomo ponovili svetovalno oddajo Radijski SOS, v kateri smo se lotili perečega vprašanja o čezmerni rabi interneta in dopaminu na klik. Med drugo in tretjo pa boste v oddaji Rite mesta spoznali razmeroma novo ime na slovenski glasbeni sceni, skupino Bluesers. Kjerkoli ste in karkoli že počnete, Nataša Kuhar, Nika Ivančič-Rožanc, Luka Sraka in Robert Zajšek se želimo, da boste tole noč preživeli v naši družbi.

0: Pozdravljen sosed.
1: Obrazi, obrazi. Sosednje ulice.
2: Karin Glazer je mlada čebelarka iz Trčove pri Malečniku, ki je bila lani v ožjem izboru za inovativno mlado kmetico leta. Njena inovacija je zagotovo posebna, liofiliziran med, ki nastaja s postopkom sušenja z zamrzovanjem. Karin iz družinske tradicije čebelarstva ustvarja svojo sodobno čebelarsko zgodbo, z njo pa bomo govorili o čebelah, o pogumu, mladih na podeželju, inovacijah, pa tudi o pomenu svetovnega dneva čebel, ki smo ga zaznamovali 20. maja. Lepo pozdravljeni, Karin.
3: Pozdravljeni.
2: S čebelarstvom ste se nekako srečali že zelo zgodaj. Kako se spominjate v bistvu tistih svojih prvih stikov s čebelami?
3: Ja, moja zgodba se je začela z mojim očetom, ki je odraščal na Koroškem in je kot otrok že bil obdan z čebelami. In takrat se je njemu porodila želja po čebelarstvu in je zdaj, nekaj let nazdaj, uresničil to svojo željo in ustvaril svoje čebelarstvo. No in tako se je začela tudi moja zgodba, saj sem bila cel čas spletena.
2: Že kot majhna deklica najbrž.
3: Že kot otrok,
2: ja.
3: Tako.
2: Torej, odraščali ste na domači kmetiji na Malečniku. Življenje na kmetiji je zagotovo vplivalo tudi na vašo povezanost z naravo.
3: Ja, seveda. Če se malo pošalim, je moj peskovnik bila njiva in sadovnjaki, kjer sem preživela veliko svojih popovdnevov, sploh v poletnih mesecih, kjer sva z očetom trgala breskve in se pogovarjala, kako je pomembna ta povezanost s čebelami oziroma z opraševalci in z dobrim pridelkom. Ker saj vemo, ne, če ni dobrega opraševalca, tudi pridelek ni taki, kot bi moral biti.
2: In vaš oče je bil vaš prvi učitelj nekako čebelarstva. Kaj je bilo tisto najpomembnejše, kar ste se od njega naučili o čebelah?
3: Tisto, kar sem se od njega naučila, najpomembnejše je to, da ko greš k čebelam, moraš biti zelo zbran in umirjen. Mm-hmm. Ker čebele to začutijo. Če si ti umirjen z njimi, če ima slab dan, če si nervozen, čebele to začutijo in so tudi one nemirne. Poleg tega pa je veliki privilegij delati z očetom, saj imaš učitelja vedno na dosego roke in ti zaupa marsikatero skrivnost kot mentor, kot ti mogoče kateri drugi mentor pa ne bi.
2: Tako čisto sproti, ne? Vas je bilo kdaj strah pikov čebel, ne vem, kako je s tem?
3: Mogoče od začetka je res neprijetno, ampak skozi pike se gradi odpornost, tudi zaščitne obleke seveda, tako da zdaj me pa njihov ta vrvež prav pomiri.
2: Ampak so vas kdaj popikale čebele?
3: Ja, seveda so ja. Me. Imam eno zgodbo, ko sem šla pobirat roj, takrat še zelo neizkušena, se nisem pravilno zaščitila in sem prejela kar nekaj pikov, ja.
2: Ampak zdaj ste pa toliko bolj odporni, ne?
3: Ja, ja.
2: Ste si kot otrok že predstavljali, da boste nekoč čebelarili? Ste imeli to predstavo o sebi?
3: Kot otrok ne, se pa je v bistvu povezanost, da bom samostojno čebelarila oziroma da bi svoje znanje rada nadgradila ne kot samo pomoč in del družine, ampak kot samostojno pot pri 20-ih, ko sem začela tudi študirati na kmetijski fakulteti tukaj v Mariboru. Takrat sem pa tudi med študijem se odločila, da bom svoje znanje tudi raziskovalno poglobila in sem šla v to smer še bolj.
2: In čebele so danes zelo pomemben del vašega življenja, ne?
3: Res je, res je. V bistvu celotna družina je povezana z čebelarstvom. Sploh v teh pomladanskih mesecih in poletni smo praktično vsak dan z njimi in delamo z njimi. Zdaj so čas pregledov, potem približuje se čas točenja, tako da vsakodnevno.
2: Kaj vas pri tem delu še vedno tako zelo očara?
3: Tako kot sem že prej omenila, da me delo z čebelami pomiri, ko sem pri njih, ko grem delati preglede, odklopim ves zunanji svet in sem takrat čist v njihovem svetu in občudujem, kakšne delavke so njihovo organizacijo in v bistvu je to neverjetno videti.
2: In občutiti, ne?
3: In občutiti.
2: No, čebele, kot ste rekli, veljajo za izjemno organizirana bitja. Kaj bi se po vašem mnenju ljudje lahko naučili od njih?
3: Ja, ljudje bi se lahko seveda naučili od njih medsebojne povezanosti in delovanja v skupnosti. Čebele v panju delajo vsaka zase, vendar pa v dobrobit celotne čebelje družine, v kateri so. In to je, mislim, da tisto najpomembnejše.
2: No in pri varuhinjah in ambasadorkah narave ostajava tudi v nadaljevanju.

0: Obrazi sosednje ulice.
1: Naša današnja gostja je mlada čebelarka Karin Glazer. Pred dvema letoma se je vaša družina znašla pred veliko preizkušnjo, ko je moral vaš oče na presaditev srca. Kako ste doživljali tisto obdobje? Ste se takrat še tesneje povezali s čebelami?
2: Ja, zdaj, glede na to, da nikoli nisem samostojno do takrat čebelarila, vedno je bil z mano oče, vedno sva delala skupaj preglede, točenje, vse. Je bil velik šok, potem tudi strah, kako zdaj naprej, ali bom zmogla, ali mi bo mogoče čebelje družine propadle. V bistvu, največ je tisti strah, kako naprej. Ampak, če se ne vržeš vodo in ne probaš, nikoli ne moreš vedeti, koliko si pa sposoben. In jaz sem rekla, da bom poskusila in mi je uspelo. Tukaj je tudi ogromno skritih nalog, ki jih kot nikoli nisem prej vedela, naprimer celjenje čebeljih družin na pašo. Tega nikoli nisem sploh bila zraven, ko se je to delalo, to je imel v celoti prek oče, tukaj sem pa ostala čisto sama. In potem, kako to tudi organizirati, vse kombi, kontejneri, prevoz, ampak na koncu se je to vse uredilo oziroma nam je uspelo, mi je uspelo, da smo to organizirali. Začetno smo tudi, hvala Bogu, da smo dan danes že v tako napredni, da smo preko videoklicov tudi kako zadevo reševala. Tako da sem se v tistem letu ogromno naučila in je bil res velika odskočna deska tisto leto.
1: Pa dajte malo povedati, kako spravite čebele na pašo, kako to poteka?
2: Ja, zdaj v obdobju cvetlične in akacijeve paše imamo čebele doma in v sosednjem kraju Hrenca. V poletnih mesecih, ko pa peljemo čebele na gozdno in hojevo pašo, ki je zelo dobra proti koroški, takrat pa potem imamo kontejnere, ki jih damo na prikolico in potem z kombijem prevažamo na koroško. Tam so pa potem do jeseni čebele, čist pri gozdu, tako da je res zelo lepa narava. Mislim, ko vidiš tisto pečino in potem sam gost in imajo čebele svoj raj.
1: Je s čebelami veliko dela?
2: Oh, ogromno, seveda. Mene včasih preseneti, ko kdo reče, ja, bom imel dve družini čebel ali pa si kar kupi 10 čebeljih družin, pa reče, zdaj bom pa komaj se začel učiti. Jaz predlagam vsem, ki se podajo na to pot, da grejo po vrsti. Najprej teorija, potem, da si najdejo enega dobrega mentorja, da se vključijo v čebelarska društva in zvezo in si pač tam pridobijo mentorja, da potem lahko res kvalitetno delajo. Ker so kar težave, da si ljudje omislijo čebele, ker je to v narekovaj mogoče moderno, potem pa te čebelje družine hirajo, pride tudi do bolezni in kužnih krogov, kar je pa potem žalostno in zaskrbljujoče.
1: No, če se vrneva malce k vašemu prevzemu takrat teh čebeljih družin, vi ste prevzeli 60, ne, če se ne motim, čebeljih družin, zagotovo ni bilo lahko.
2: Zdaj 60 čebeljih družin bo mogoče kdo rekel, to je malo družin za čebelarstvo, ki mi ima mogoče 200, 300 panjev, ampak mi nimamo samo čebelarstva, sicer je čebelarstvo naša glavna panoga, ampak ja, če zaokrožimo, je pa za mene bilo to veliko. Sploh, ker sem, tako pravim, bila na začetku, jaz imam do čebelarstva tako eno spoštovanje in rečem, da rabiš ogromno, ogromno let učenja, da postaneš dober čebelar. In jaz sem še bila zelo na začetku, zato je za mene bilo 60 družin kar veliko.
1: Velik zalogaj, ne? Ste v tistem obdobju bolj začutili odgovornost do družinske tradicije čebelarstva?
2: Ja, sploh do pomena čebelarstva nasploh in mogoče sem se še bolj zavedala, kako je pomembno čebelarstvo in kako so pomembne čebele. Tako da v bistvu bolj ja, do tega, kar imamo, pa da ne bi to propadlo, pa povezanost čebel in narave.
1: Danes z očetom ponovno čebelarita skupaj, ne? Se je vajno sodelovanje spremenilo po tej izkušnji. Zdaj vi tudi očetu date kakšen nasvet, o čem podučite?
2: Ja, tako kot ste rekli, spremenila se je najna komunikacija, bolj se je poglobila in tudi on mene včasih vpraša za kakšen nasvet ali se v kateri zadevi skupaj posvetujeva in debatirava, tako da seveda se je najin odnos spremenila. Zdaj tudi bolj samostojno čebelarjem, tako da ja. Poleg tega pa vsak učitelj oziroma mentor je ponosen, če tako dobro nauči svojega učenca, da še lahko on njega kaj vpraša, ne.
1: No, potem, ko je bila Karin vržena v vodo pri skrbi za čebele, je začela razmišljati tudi o novih čebeljih izdelkih in o tem bova čez nekaj trenutkov.

0: obrazi sosednje ulice.
1: Karin Glazer je čebelarka iz Malečnika, zdaj že vemo, kako blizu so ji čebele. Njim je vsaj delno posvetila tudi svojo študijsko pot, študijem na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru. Znanje pa je treba venomer nadgrajevati in tako me zanima, kako ste začeli poleg medu ponujati še cvetni prah in medenjake in kako ste začeli razvijati dodatne izdelke iz medu.
2: Ja, v bistvu zaradi povpraševanja. Medenjaki so prišli čist spontano, ko sem za en dogodek, ko smo ga pripravili z čebelarskim društvom Malečnik, katerega sem tudi članica, sem spekla medenjake in takrat je bilo veliko povpraševanja, kje bi lahko te medenjake kupili in takrat se mi je zdela to odlična priložnost in doprinos k domači kmetijski dejavnosti.
1: No in vaši medenjaki so že prejeli nagrado tudi na ocenjevanju dobrot slovenskih kmetij. Kaj vam pomenijo takšna priznanja? Kaj ste še dobili?
2: Ja, pomeni mi potrditev, da sem na pravi poti in da so medenjaki odlični, a hkrati mi je to bronasto priznanje daje zagon, da se trudim še naprej osvojiti, mislim, da bi osvojila še zlato medaljo.
1: Morda bo to letos, ne?
2: Morda bo to letos.
1: In lani ste ustvarili prav poseben izdelek in to je liofiliziran med. Kako ste sploh prišli na idejo, da bi med spremenili v prah?
2: No, ta ideja je pa tako sopadala. V bistvu že dalj časa opazujem liofilizacijo, ker je zelo moderna, sploh za sadje. Poznam tudi dva mlada podjetnika, ki sta mi priskočila na pomoč, Dejana in Tino, ki ustvarjata pod lio. Že prej smo sodelovali, smo se začeli pogovarjati in sem vprašala, če sta že probala liofilizirati med. Pa sta rekla, da ne, da mogoče bi lahko skupaj, da bi z našim medom. In tukaj je ideja potem ostala. Potem pa sem bila kontaktirana iz strani Kmetijskega zavoda Maribor, če bi sodelovala pri projektu IMK, inovativni mladi kmet. In tako sem jaz prišla na idejo, da bi mogoče pa lahko tukaj začeli v tej smeri poskušati. No in potem smo z njima ustvarili prvi prototip, potem sem pa še na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede, so mi spet priskočili na pomoč, prav več nisem bila njihova študentka v raziskovalne namene in smo poskušali, da smo potem nekako dobili ta produkt, potem pa sem se spet obrnila na ta dva mlada podjetnika, s katerimi zdaj skupaj to ustvarjamo.
1: In gre za zelo zahteven postopek, ne?
2: Res je. Pogovarjala sem se z nekaterimi, ki so že začeli ustvarjati, pa so prenehali, mislim, so obupali, zaradi tega, ker je med snov, ki je zelo kompleksna,

0: v bistvu pri meni se ni šlo, da bi želela med spreminjati, ker med je tako ma bogato vrednost, da se ga ne da izboljšati ali spreminjati. Ampak meni je šlo tu za izziv in kaj bomo sploh dobili, če to probamo. In ja, dobili smo ta nežen prah in jaz mislim, da je zelo, zelo primeren za kakšno molekularno kuhinjo in mogoče za kako nadgradnjo v kakšnih prestižnih kafičih. Je pa to bolj butična botičen izdelek. No.
1: Bi lahko to postala nekako naravna alternativa sladkorju?
0: Jaz bi bolj ko ne rekla, da ne, da je med lahko zamenjamo za sladkor in je čisto okay, ampak tu se gre bolj za nek zanimivost in neko inovativnost, ki je mogoče lahko zanimiva iz vidika potrošnikov in še pritegne več potrošnikov.
1: No, že na začetku sva omenili, da ste bili s tem izdelkom nominirani za najbolj inovativno mlado kmetico Slovenije. Kaj vam je pomenila ta nominacija?
0: Ja, ta projekt mi je bil zelo pri srcu. Bil je nekaj posebnega. Spoznala sem ogromno mladih inovativnih ljudi. Dobila ogromno novega znanja, podpore, pomoči. Tako da, ne vem, me je zelo povezal z drugimi in je bila neka odskočna deska in neko potrditev, da sem na pravi poti in da želim to nadaljevati.
1: Kako inovativni in kreativni pa morajo biti mladi na podeželju?
0: Torej, mladi morajo biti zelo inovativni, na splošno v kmetijstvu, saj je ogromna problematik. Zdaj ena takšna je zakonodaja, potem so podnebne spremembe. Na nek način je že vsak mlad kmet, ki se odloči ostati v kmetijstvu, zase inovativen.
1: Kaj pa je vaš naslednji izziv oziroma naslednja ideja?
0: Kot sem že omenila prej, so v čebelarstvu in nasploh v kmetijstvu vsakodnevni izzivi in iz teh se potem porodijo nove inovacije. Včasih navdih za ideje dobimo tudi pri potrošnikih, tako da bomo videli.
1: Se pustimo presenetiti,
0: ja,
1: ne?
0: Ja, tako.
1: No, pri izzivih bova ostali tudi po kratkem predahu.

0: obrazi sosednje ulice.
1: Karin Glazer po svetovnem dnevu čebel govoriva o marljivih delavkah narave, ki nas vsak dan opominjajo, kako pomembno je ravnovesje med človekom in okoljem, torej naravo. Zakaj so čebele tako pomembne za naravo, kmetijstvo in našo prehrano? Se tega sploh dovolj zavedamo?
2: Ne, seveda se zavedamo tega premalo, sploh zadnje čase. Mi se moramo zavedati, da opraševalci in čebele so ključni za pridelavo, kvalitetno pridelavo hrane. Ocenjuje se, da velik del sadja in zelenjave, oreškov je neposredno odvisen od opraševalcev. In brez njih bi hrana bila dosti bolj enolična in seveda še dosti bolj dražja, kot je že pa zdaj.
1: Ampak čebele so venomer izpostavljene najrazličnejšim nevarnostim. Govoriva o kmetijstvu, govoriva tudi o podnebnih spremembah, ki sicer niso nevarno, so pa del našega vsakdana, ne?
2: Ja, čebele so danes, pa nasploh opraševalci, so danes zelo ogroženi zaradi pesticidov, podnebnih sprememb, bolezni, ki so zdaj že postale v bistvu zelo intenzivne in se težko borimo z njimi, pa tudi izguba cvetočih habitatov. Ne? In intenzivno kmetijstvo, potem gradnje, potem zmanjšujejo se
1: površine,
2: tako pašniki, travniki se krčijo in s tem tudi se zmanjšuje število opraševalcev.
1: Kako pa lahko vsak posameznik pomaga čebelam, tudi če nima panjev ali pa kmetije?
2: Ja, zdaj ogromno se že promovira sajenje teh medovitih rastlin. Potem pustiti del vrta ali del travnika zaraščen, oziroma ne zaraščen zdaj, da sploh ne kosimo, ampak vemo, da se zadnja leta ogromno ukvarjamo s tem, da kosimo vsak teden in sploh ni več teh pisanih travnikov, ki smo jih poznali kot v preteklih letih in da se že tudi ljudi bori, da bi se puščali ti travniki. Tako da ta intenzivna košnja je kar velik problem in da bi to zmanjšali, bi bilo velika pomoč. Poleg tega pa tudi zdaj te hoteli zadivjajo opraševalce, kar pripomorejo.
1: Lahko tukaj kaj rečeva, tudi nisem vas še vprašala o letošnji letini, se že da kaj napovedati?
2: Trenutno še ne, čeprav pa zdaj ta cvetlični med, kar ogroža ta suša.
1: Tudi na čebele seveda vpliva suša,
2: seveda,
1: ne?
2: Seveda, zaradi tega, ker če ni vlage, potem tudi mi rečemo ne medi tako dobro.
1: Slovenija je seveda močno povezana s čebelarstvom, kako vi doživljate to slovensko čebelarsko tradicijo?
2: Ja, Slovenija ima izjemno bogato čebelarsko dediščino. Naprimer, Anton Janša je bil eden prvih učiteljev čebelarstva v Evropi in še danes velja za pionirja čebelarstva. Potem v naših krajih, tu na Štajerskem, zdaj točno iz mojega kraja Malečnika, pa prihaja Franc Kirer, ki je bil zelo, zelo znan čebelar in tudi inovativen čebelar, ker je ustvaril svoj panj. Vendar je zelo malo čebelarjev, ki še uporablja njegov ta panj in način čebelarjanja. Je pa tudi to bogata dediščina, ki se bi jo mogli bolj zavedati in ohranjati.
1: 20. maja vsako leto zaznamujemo svetovni dan čebel, zdaj že nekaj let za povrstjo. Kaj bi morali po vašem mnenju na ta dan posebej poudariti?
2: Posebej bi morali poudariti, da so opraševalci in čebele nujni za pridelavo hrane. Kar tretjina svetovne predelave hrane je odvisna od opraševalcev in ogroženost čebel, pa nasplošno opraševalcev, kako so ogroženi in da se moramo ljudje bolj zavedati ohranjati njihove habitate in da čeprav so to zelo majhna bitja, so pa zelo pomembna za naše življenje in kakovost našega življenja bolj. No?
1: Ja, in to bo še večje vprašanje tudi v prihodnosti. Ne?
2: Seveda.
1: Zagotovo pa je to tudi priložnost za razmislek o odnosu človeka do narave, kaj nam čebele sporočajo.
2: Da se ljudje premalo zavedamo, kako s svojimi dejanji vplivamo in spreminjamo naravo. To je eden res ključnih pomenov. No? Poleg tega nas učijo tudi marljivosti in sodelovanja, ker one so zelo, mislim, povezane. Prav tako pa nas učijo, kako lahko ta mala, navides nepomembna bitja ustvarijo. Ne? Tako kot sem že povdarila, da je to velik pomen čebel.
1: Še sklepni del oddaje naju čaka, ostanite z nami.

0: obrazi sosednje ulice.
1: Čebelarka Karin je naša gostja in v današnjem klepetu sva se dotaknili življenja naravnih zavezni človeka, drobnih pridnih čebelic. Kaj bi sporočili mladim, da bi se bolj zanimali za čebele, naravo in pa lokalno hrano?
2: Ja, mladim bi predvsem sporočila, naj si vzamejo čas za naravo. Danes živimo tak hiter tempo in veliko krat pozabimo, kako pomemben je stik z naravo. Sama zelo rada hodim med mlade in jim predavam o čebelah in divjih opraševalcih, obiskujem šole, vrtce in hodim na različne dogodke, kjer jim poskušam približevati ta svet. Vedno znova me preseneti, kako jih ta tema pritegne. In še posebej, ko jim pokažem, da čebele niso samo nekaj, česar bi se morali bati, ampak nekaj, kar je izjemno zanimivo in pomembno. In to je tisti ključno, ko vidiš tiste male obraze, kako te z zanimanjem poslušajo. Velik podarek dajem tudi divjim opraševalcem, ker pogosto pozabimo na nje. Ljudje poznamo medonosno čebelo, ki je zelo pomembna, seveda za nas, vendar oziroma ljudje ne poznamo še druge opraševalce, ki so pa tudi zelo pomembni in so pozabljeni.
1: Kako pomembno pa je, da kupci podpiramo lokalne čebelarje? Pogosto slišimo, kakšne količine ponarejenega medu pridejo recimo iz Kitajske, med, ki pravzaprav sploh ni med, ne?
2: Ja, v trgovini se prodaja marsikaj tudi zelo po nižjih cenah in me mogoče še večkrat negativno preseneti, ko ljudje rečejo, ja, pa sem šel v trgovino, pa sem kupil med, se je tudi okej. Okay. Ne, ker če poskušaš nek domač med, pa trgovinski med, absolutno vidiš razliko. In to me večkrat šokira. Bom pa rekla, da zelo podpiram to novo označevanje, za katerega se je borila Čebelarska zveza Slovenije, ker se bojo zdaj mešanice medu v trgovini, ki prihajajo iz Evropske unije, morale natančno označevati, koliko procentov prihaja med iz katere države. Naprimer 10% Slovenija, 15% Mađarska in tako dalje. Da bojo kupci točno vedeli, kakšen med jejo oziroma iz katere države.
1: To je zagotovo za potrošnike zelo pomembna informacija, ne? Kaj pomeni biti čebelarka danes, sploh ženska pri tem delu? Je veliko čebelark?
2: Ja, to je v bistvu način življenja. Čebele moraš enostavno imeti rad. Jaz bom rekla, tako kot sem že prej omenila, mene res čebele pomirijo in delo z njimi je meni nekaj neprecenljivega. Bom rekla, da v zadnjem času sem opazila, da kar nekaj mladih čebelark oziroma žensk, ki se podajajo na to pot in sem zelo ponosna pa vesela. Tako da ja, bom pa rekla, da bi se mogla ta tradicija še bolj nadgrajevati pa še pritegniti več mladih. Zato sem tudi zelo vesela, ko se po šolah in vrtcih organizirajo tečaji in ti krožki, se mi je zelo pomembno, da se spodbuja mlade.
1: Prej sva povedali, da ste študirali na fakulteti, Mariborski fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede, tudi na področju, ki je povezano s čebelarstvom?
2: Ja, imela sem nekaj predmetov, ampak sem se bolj sama podala na to pot in potem tudi ustvarila diplomo in magistersko delo na temo čebelarstva oziroma bolj na senzoriko medu.
1: Karin, čebele so torej drobna bitja z velikim poslanstvom, zato nas njihova marljivost in pomen za življenje vedno znova opomnita, da je skrb zanje pravzaprav skrb za našo skupno prihodnost, za našo naravo. Karin, hvala, da ste bili naša gostja.
2: Hvala vam za povabilo.
1: Veliko uspehov vam želim pri čebelarjenju še naprej. Z vami sem bila Nataša Kuhar, za zvokovni del oddaje je poskrbel Tomaš Pirš. Pa srečno!
0: Obrazi sosednje ulice.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Prvaki strank odhajajoče vlade so ob zadnji seji ocenili, da jih bodo tudi v opoziciji družile nekatere teme in nadzor nove oblasti. Če predsednik Svobode Robert Golob in sokoordinator Levice Luka Mesec dvomita v iskrenost namenov o partnerstvu za razvoj, ki jim ga ponuja prihajajoča koalicija, pa je prvak SD Matjaž Han bolj previden, saj da je prehitro govoriti o tem. Urad varuhinje človekovih pravic je ugotovil kršitve ob spremembah metodologije obračunavanja omrežnine. Kot so zapisali, je odhajajoča vlada s poseganjem v neodvisnost Agencije za energijo kršila načelo delitve oblasti, pravico do zdravega življenjskega okolja in načelo pravičnosti. Ugotovili so tudi, da država zaščite najranljivejših odjemalcev ni uresničevala predvsem s ciljno usmerjenimi socialnimi ukrepi za preprečevanje energetske revščine. Članice Evropske unije so podprle odprtje prvega sklopa v pristopnih pogovorih z Ukrajino in Moldavijo, je sporočila ukrajinska premijerka Julija Sviridenko. Zadnja ovira za to je bil madžarski veto zaradi odprtega vprašanja madžarske manjšine v Ukrajini. Kot je predtem sporočil madžarski premijer Peter Madžar, sta Budimpešta in Kijev dosegla dogovor o tem. Neurja z obilnim dežjem so na Hrvaškem povzročila precejšnjo gmotno škodo. O njej poročajo zlasti iz Zadra in širšega območja Splita. O težavah poročajo tudi iz Srbije ter Bosne in Hercegovine. V Italiji pa so nevihte s točo povzročile za več kot 1 milijon evrov škode v kmetijstvu. Vreme se bo umirilo preko te noči. Vremenska napoved za Slovenijo. Čez dan bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, čez dan do 26 stopinj. Jutri, torej v petek, bodo padavine do poldne od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo in do večera ponehale. V soboto bo v notranjosti sprva še več oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. V nedeljo bo pretežno jasno.

0: Radijski SOS.
1: Spoštovane in cenjeni, lepo pozdravljeni v novi svetovalni oddaji, v kateri bomo danes za roge prijeli težavo, ki jo pravzaprav ves čas držimo v rokah. Z razvojem tehnologije in spremembami v družbi so skozi leta mobilni telefoni postali podaljšek naše roke, z njimi pa nam je na dosegu roke tudi ves svetovni splet, skupaj z njegovimi dobrimi in slabimi lastnostmi. Marsikdo med nami se sploh ne zaveda, koliko časa v navednicah visimo na telefonu. Raziskave kažejo, da povprečen uporabnik preveri telefon več kot 100-krat na dan. Zakaj to počnemo? In zakaj je prekomerna raba interneta danes povsem racionalizirana, celo spodbujana? O tem danes govorimo s psihologinjo Julijo Menoni iz zavoda Logout. Dobar dan.
2: Lepo pozdravljeni in hvala za vabilo.
1: Logout je prvi slovenski specializirani center pomoči ob različnih tveganih spletnih vedenjih. Ustanovljen je bil leta 2011 s poslanstvom izboljšati dobro počutje v digitalnem okolju vseh, zlasti za otroke in mladostnike. To počnejo tako, da zagotavljajo zdravljenje, podporo, pomoč, informiranje, izobraževanje in ozaveščanje o uravnoteženi in zdravi uporabi digitalnih medijev in zaslonske tehnologije. V Mariboru imajo tudi svojo izpostavo, najdete jih na Gregorčičevi ulici 19. Julija, začeli bova pri vprašanju, ali se pri svojem delu pogosteje soočate z mladimi ali starejšimi?
2: Ja, zdaj na Logoutu večinoma delamo z mladimi, se mi zdi, da je to tudi ena naša taka javna podoba, ni pa čisto realistična. Mi se v bistvu ukvarjamo s vsemi, torej naše obravnave niso starostno omejene, obravnavamo včasih že zelo majhne otroke, tam od 5. leta naprej, včasih pridejo skupaj z družino in vseeno zgor do res pozne starosti oziroma pozne odraslosti. Smo imeli tudi že kar nekaj starostnikov v obravnavi čisto specifično. Tako da naši programi niso omejeni, zelo dobrodošli tudi torej študentje, odrasli, starostniki in mogoče so celo oni ene ranljive skupine, ki so kar spregledane. Ponavadi, ko govorimo o težavah s prekomerno uporabo digitalnih naprav ali pa digitalni zasvojenosti, se kar osredotočimo na mladostnike, ponavadi so tudi kakšne izjave, ti mladi so več čas na telefonu.
1: Jih kar dajemo v en koš skupaj z njimi, kaj ne?
2: Tako, ja, pa v bistvu to ni res. Tudi pri odraslih se kaže vedno več problematične uporabe in tudi pri starostnikih, kar je malo povezano s tem porastom osamljenosti.
1: Kako smo prišli pravzaprav do tega? Povejte nam kaj več o tem, kaj se v naših možganih dogaja, ko naprimer prejmemo obvestilo na telefon, tukaj imamo v mislih predvsem te klepetalnike, messengerje, spletna družbena omrežja, SMS-i in klici so danes že pravzaprav v drugi vrsti in ko naprimer dobimo kakšen všeček, kakšno verigo občuten to sproži pri nas?
2: Ja, zdaj ta spektr doživljanja je res zelo raznolik in zelo intenziven. Ti ustvarjalci in aplikacij, raznih platform, mehanizmov so res pametni. Zelo so pametni, to so pač eni najbolj inteligentnih, najbolj podučenih strokovnjakov v bistvu in tudi velik tak finančni interes je na teh področjih. Vemo, da so eni najbogatejših ljudi na svetu, ravno pač ti lastniki ali pa ustanovitelji nekih digitalnih platform, aplikacij. In to je en res dobičkonosen posel. In zato so pač ravno ti mehanizmi oblikovani na tak način, da nas čim bolj zasvojijo, da so čim bolj zasvajajoči, premišljeni na tak način, da se torej res preučuje človeška psihologija, na kaj se odzivamo, kaj pritegne našo pozornost, kaj jo zadrži, ker je interes teh ustvarjalcev ali pa pač torej nekih vodij teh procesov, da torej privabijo našo pozornost in da jo čim dlje zadržijo, da mi čim dlje gledamo neko vsebino, drsamo po tisti aplikaciji, da vidimo čim več in vsebine in posledično tudi oglasov. Torej zatem je ta interes, da dobijo o nas čim več podatkov, da nam dajo take vsebine, ki nam bodo zanimive, da bomo potem recimo pogledali še kako spletno stran, kaj pač kupili recimo, se odzvali na nekaj, torej res ciljajo na ta naš odziv, na ta engagement po angleško.
1: Pravzaprav gre za nek popoln labirint, ki ima nastavljene popolne pasti, tako ste napisali v enem izmed člankov na svoji strani. Nič, kar vidimo na svojem zaslonu, ni tam po naključju, vse je skrbno načrtovano, da zadrži našo pozornost, kajti prav ta pozornost je tisto plačilno sredstvo, ki ga dobijo funkcijo te aplikacije, ki jih lahko uporabljamo brezplačno v navednicah, saj pravzaprav plačujemo svojo pozornostjo. Kateri so čisto praktično tisti najpogostejši načini, s katerimi aplikacije zagotovijo, da na njih preživimo več časa, kot bi si želeli? So to morda ti hitri video posnetki, ki nam zgubujajo pozornost, morda posebne barve, zvoki?
2: Ja, vse od tega naštetega. Če pogledamo čisto teorijo zasvojenosti oziroma da je neka snov ali pa vsebina najbolj zasvojujoča, jaz tukaj malo povzemam dr. Ano Lempke. Torej, naj bi bil en skupek dostopnosti, moči in pa ene nepredvidljivosti teh vsebin. In torej digitalne vsebine združujejo vse to v svojem polnem potencialu. Ves čas so dostopne, torej telefon imamo ponavadi kar v žepu, v roki včasih, ali pa najdlje, kar je od nas je, ali v drugem prostoru, ali pa recimo v neki torbi pospravljen. Teda res vedno so stvari dostopne, nikoli jih ne zmanjka, ne moremo poskrolati do dna neke aplikacije, ne moremo, pač, da nam ne ostane več noben video posnetek za pogleda, da nam ne ostane nobena igra za odigrati. Torej tudi igre na srečo recimo so pač neomejene, lahko si sproti vzamemo še nek kredit zelo na hitro, pa se torej kar to nadaljuje, ni neke fizične meje, kdaj bi s tem zaključili. Tudi naše telo se začne zelo pozno temu upirati, tako da zelo dolgo lahko nadaljujemo z uporabo, potem moč, vsebine so ja oblikovane, tako da so zelo intenzivne po, tako se rekli, po barvah, po nekih dražljajih v smislu, da nas na neke opozarjajo, ta potisna obvestila, neke številke, torej res igrajo na te neke opozorilne znake, ki smo jih navajeni tudi recimo iz prometa ali pa iz kakih opozorilnih znakov recimo v avtu, ko nas na neke res želi opozoriti, je ponad rdeča luč ali pa kaj utripa, enako se dogaja na spletu na digitalnih vsebinah in tudi ta kratki format. To nam v bistvu pomaga, mislim, kdaj je kratki format, če posebej aktualen, je takrat, ko si že zgradimo toleranco. Torej, če nekaj uporabljamo, digitalnih vsebin, in nam postopoma ti dolgi formati v stilu film ali pa ena epizoda serije, postane že malo premalo močan dražljaj. Torej, iščemo nekaj, kar bo bolj intenzivno in en način tega je, da so hitrejše vsebine, torej, da se hitreje menjujejo kadri vsebine, zvoki in podobno.
1: Smo zato tudi morda nezmožni pravzaprav se usesti in pogledati en film v miru, ker smo toliko navajeni teh krajših minutnih, polminutnih, 15-sekundnih videov, ki jih videvamo na spletni družbeni omreži.
2: Ja, točno to. Zato opazujemo tudi, recimo, če greva nazaj k odraslim, zelo veliko odraslih, ki začer gleda nek film, pa zraven igra neko igro na svojem telefonu ali pa nekaj odpisuje ali pa pošilja neke fotografije, kar se zdi kar nedolžno, ja, pač vmes nekaj odpisuje. Ampak v bistvu gre za eno predoziranje s temi digitalnimi dražljaji.
1: Julija, zdaj pa tisto glavno vprašanje, kdaj govorimo o prekomerni rabi interneta in kdaj že o zasvojenosti?
2: Ja, te meje niso čisto jasne, sploh zato, ker tudi v nekih mednarodnih klasifikacijah bolezni in takšnih, torej pač uradnih dokumentih, še niso opredeljene vse te digitalne zasvojenosti. Imamo recimo opredeljeno motnjo pač igranja iger na srečo in pa igranja videoiger, ni pa še recimo vzpostavljene neke diagnoze za prekomerno uporabo ali pa zasvojenost z družbenimi omrežji, z umetno inteligenco, recimo, kar je zdaj kar aktualno, na ta način. Tudi spletna spolnost in pornografija še je v neki drugi obliki, recimo. Tako da ni čisto jasnih mej, mi pa se nekako pač zgledujemo po teh mejah za torej igranje videoiger. Prekomerna uporaba, če čisto posplošimo oziroma povemo kar preprosto, takrat začne uporaba digitalnih naprav odžirati čas drugim pomembnim področjem v našem življenju. Ponavadi je to najprej spanje, pri otrocih mladostnikih delo za šolo ali pa pač tudi že izostajanje iz šole recimo, pri odraslih torej zanemarjanje službenih obveznosti. Mogoče kdaj raje zberemo pač uporabo naprav na mesto druženje v živo, ampak ni pa še to zdaj en problem preko vseh področji. Ko pa govorimo o zasvojenosti, pa nam načeloma postane digitalna naprava tista glavna prioriteta, ki želimo posvečati kar se da veliko časa, kar pomeni, da zraven spanja, odnosov, trpijo hobi, ponadi se to kaže v opuščanju interesnih dejavnosti, pomankanju volje, zraven tega ponavadi pridejo tudi kakšne laži, prikrivanje, zato ker se hitro pojavi en sram ob uporabi teh vsebin in torej to zadržujemo zase in se torej zapiramo tudi vase. S tem dopaminskim predoziranjem potem pride na drugi strani kot en kontraučinek veliko depresivnosti, tesnobnosti, osamljenosti, torej kot eno tak ponovno spostavljanje ravnotežja, torej ki smo si povzročili toliko enega užitka, ugodja, se pač ta tehnica prevesi v drugo stran in dobimo veliko več negativnega.
1: In to seveda velja tako za mladostnike, kot tudi za starejše, nikakor ne smemo vsega tega pripisati samo mladim, ki jim, za katere veliko krat rečemo, ja, veliko preveč visijo na telefonih, dan danes ne vejo se več igrati. Enako velja namreč tudi za starejše, jih tudi videvate oziroma jih imate tudi sami na obravnavah. Vprašanje pa je prispelo že po elektronski pošti in sicer anonimna mamica iz okolice Maribor se je podpisala, pravi tako, moj otrok ogromno igra video igre, ampak ima dobre ocene in hodi na treninge. Ali je količina časa sama po sebi problem?
2: Količina časa samo po sebi definitivno je problem, sploh če to mama opisuje kot ogromno. Zdaj, dobro bi bilo tu vedeti točne ure, ampak ja, ne kažejo se takoj vsi učinki. Torej, včasih se kake negativne posledice malo nabirajo, preden se res jasno izrazijo. Zelo verjetno pa je, da se pri tem mladostniku nekaj dogaja na tej bolj psihični ravni. Torej, mogoče to, kar sem prej opisovala, kaj tesnobe, nemira, živčnosti, mogoče zanemarja spanje, pa še tega, torej mama recimo ni opazila, to je kar pogosto, da mi opažamo na logoutu, da recimo starši grejo spat, takrat otroci odložijo svoje naprave, potem, ko pač starši zaspijo, še vseeno poiščejo telefone, pa igrajo naprej ali pa se pogovarjajo. In potem starši čez nekaj časa recimo pogledajo njihovo uporabo in vidijo, da je bila recimo pozno v noč. Tako da ta utrujenost recimo, ki je posledica tega, se ne zna takoj.
1: Problematika rabe digitalnih naprav je pri mladostnikih toliko močnejša, resnejša prav zaradi tega, ker je ta del populacije zaradi nepopolne razvitosti možganov še posebej ranljiv za te škodljive posledice na biološki ravni, ki so lahko trajne. V raziskavi safe.si lahko preberemo, da 17% staršev otrok pred tretjim letom starosti poroča, da njihovi otroci že uporabljajo internet. Ta odstotek se pri starosti 13 let dvigne na 100%. V starostnem obdobju od 13 do 17 let tretjina staršev navaja, da njihov mladostnik uporablja internet 4 ali več ur na dan. Julija, kako pogosto se pri obravnavah srečujete z nejevero pri postavitvi diagnoze te nekemične zasvojenosti? Torej, če poenostavim, ali vam starši verjamejo, ko rečete, da je njihov otrok zasvojen, da potrebuje rehabilitacijo oziroma kako drugače to poimenujete pri tej zasvojenosti?
2: Ja, na logoutu kot obravnavo imamo na voljo svetovanja in pa potem za mladostnike program zdravljenja, tako da ta dva izraza uporabljamo. Starši pa so zelo različni. Eni pridejo in problematizirajo ali pa demonizirajo to uporabo, ko v bistvu še ni nekega problema, pa njihov otrok zelo zdravo uporablja naprave, torej neko pretiravanje. Imamo pa tudi veliko, veliko družin, kjer je zanikanje. To zanikanje se ali pa minimiziranje. To se ponovadi pojavi tudi, ko starši sami preveč uporabljajo naprave. Torej, recimo, televizija ves čas vklopljena v ozadju, zraven ja nekaj pogleda na telefon, igrajo mogoče že kakšne igre na srečo, ki so zakrite v normalnih videoigrah, če lahko tako rečem. Tako da niti ne opazijo pri sebi, da jim to že odzema čas, ki bi ga lahko kakovostno preživeli s svojim otrokom in potem si zelo težko priznajo, da ima recimo otrok težave, zato ker bi s tem tudi priznavali svoje težave.
1: Vzgoja je v teh časih se bistveno spremenila in tudi otežila, kaj ne?
2: Ja, definitivno.
1: O vzgoji sicer v dobi digitalnosti bomo govorili, kdaj drugič, kakšni pa so vaši prijemi pri tako imenovani rehabilitaciji oziroma zdravljenju, torej odvajanju od prekomerne rabe interneta. Na kakšen način pomagate vsem obravnavancem, torej tako starejšim kot mlajšim? Kako začnete?
2: Ja, na svetovanju, torej vedno je prvi korak ozaveščanje uporabe. Torej sploh, kdaj uporabljaš naprave, kaj uporabljaš, kaj pri tem doživljaš, a ti je to sploh še v veselje zares ali je v bistvu že to ena čista potreba, v kateri sploh ne uživaš. Torej, o tem se pogovarjamo, da res ni več uporaba tako avtomatska, ampak da pomislimo, aha, ok, zdaj sem mogoče malo pod stresom, pa grem zato na telefon, da se sprostim, recimo pod narekovaj. Tako da to je prvi korak, potem pa gremo na neko to postopno spreminjanje navad. Zdaj, če Če res govorimo že o sumu na zasvojenost, potem za mladostnike predlagamo program Digitalni detoks, ki pa v bistvu pri katerem pa gre za namestitveni program, kjer so 3 tedne mladostniki čisto brez vseh naprav. Tako da gre res za vsaj 3-tedensko abstinenco, kolikor bi naj bilo tudi potrebno, da se naši možgani resetirajo na en način, torej da se neko ravnovesje nazaj vzpostavi.
1: Ali ta digitalni detoks res pomaga? Zdaj, tukaj imamo v mislih ne te vaše namestitvene možnosti, ampak za pač navado, ki jo želi odrasli vpeljati v svoj vsakdan?
2: Ja, definitivno. Detoks pomaga čisto biološko, fiziološko našim možganom in tudi veliko krat je nujno potreben. Včasih govorimo torej o začasni abstinenci, včasih pa o tudi dolgotrajni, sploh v primeru recimo pornografije ali pa igr na srečo, potem govorimo o dolgotrajni abstinenci. Ampak kar je pa zelo pomembno je, da sam detoks ni dovolj. Torej, če želimo potem navado vrniti v zdravi meri, moramo spremeniti svoje okolje, svoje torej nekako miselnost glede tega, svoje navade, druge, ki so povezane s tem vedenjem.
1: In na telefonski liniji imamo že poslušalko oziroma poslušalca.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan, kdo je z nami?
3: Tomo iz Koroška.
1: Ja, pozdravljeni, povejte.
3: Pozdravljeni, imam pa eno vprašanje. Zanima me, recimo, kaj storiti v primeru, ko mladostnik slepo verjame informacijam iz interneta.
2: Ja, to je kar zahtevno vprašanje, tudi mi se vedno več soočamo s tem. Torej, definitivno, kar odsvetujem je, da gremo v neko, kako bi rekla, pač postavljanje proti temu mnenju, torej, da najprej kritiziramo, celo ponižujemo mladostnika, temu se res moramo izogniti in ga najprej poslušati. Torej, kaj je tisto, kar verjame, od koga je to izvedel, a ima kakšne informacije, ki so pa nasprotujejo temu, recimo, torej, da postopoma razvijamo neko kritično mišljenje, da tudi on prepoznava, ok, mogoče so pa podatki v bistvu drugačni kot ta nek vplivnež, sklepam, da trdi, lahko tudi skupaj z njim raziskujemo. Ok, ti verjameš, da recimo je, ne vem, A povezano z B, dajmo preveriti, pa recimo skupaj poiščeta na spletu kakšne informacije, se v tem pogovarjata. Torej, res predlagamo en tak neobsojajoč, radoveden odnos, ker komaj tako lahko vzpostavimo stik z mladostnikom in komaj takrat imamo sploh možnosti, da nas bo kaj slišal. Sicer pa je tudi druga možnost, da se torej, udeleži na, mislim, da se prijavite na uvodno srečanje na logout, ker včasih je mladostnikom veliko, veliko, veliko lažje govoriti z neko tretjo osebo, ki ni povezana s starši, pa ne z njihovim življenjem, torej malo bolj oddaljena od vsega tega. In s tem mogoče bodo pač nekoga drugega lažje slišali kot starša, kar je žal grda, ampak pač resnica.
1: Zelo dobro vprašanje je postavil poslušalec po telefonu. Hvala lepa, da ste poklicali. Neresnične informacije so dan danes res težava. Se s tem v veliki meri soočate tudi na vaših obravnavah ali kateri problem oziroma katero problematično vedenje bi izpostavili kot tisto, s katerim se največkrat, najpogosteje soočate?
2: Ja, te neke neresnične informacije prihajajo zdaj vedno pogosteje, po eni strani z nekimi zelo ostrimi recimo ideologijami, ki so trenutno popularne, če govorim recimo o neki moško sferi čisto konkretno, po drugi strani pa tudi s porastom umetne inteligence, zato ker kot vemo prihaja do teh pač ponarehanj nekih vsebin, torej ne moremo več zaupati, a je neka fotografija resnična, video posnetek resničen, a je to res izjavila ta oseba. Hkrati pa, ko se pogovarjamo s pogovornimi roboti, si tudi oni čisto preprosto izmislijo informacije. Mi torej mogoče sploh vedno več, ko se pogovarjamo z roboti, vedno bolj jim zaupamo, vedno manj smo kritični, to je bilo kar dokazano in v tistem ne preverjamo več teh informacij in pač slepo verjamemo temu, kar nam povejo. So pa tudi ti roboti in nasploh umetna inteligenca usmerjeni v ta način, da nam stvari potrjujejo in da torej njihov cilj je, da se počutimo dobro, ko jih uporabljamo. Zato nas torej spodbujajo k takim prepričanjem, takemu razmišljanju, nas pohvalijo, kako zanimivo ali pa unikatno razmišljamo in se tudi mi dobro počutimo in s tem v bistvu postopoma prihaja do ene radikalizacije. Mi kot uporabnik postajamo vedno bolj prepričani v tudi mogoče vedno bolj ekstremne zadeve, pogovorni robot na drugi strani, če nima pravih varovalk, pa nam to še krepi. Tako da pridemo lahko do zelo, zelo resne ene take spirale, v katero se zapletamo.
1: V današnjem pogovoru smo odprli kar nekaj tem, ki jih bova prihranili še za naslednjič. Na tej točki bomo potegnili črto po današnje prespraševanje o prekomerni rabi interneta. Hvala lepa, Julija Menoni, psihologinja pri zavodu Logout. Hvala lepa za vašo pozornost.
0: Radijski SOS.
4: Radijski SOS.
0: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor.

0: Poglej in povej. Radijski detektor skoraj pozabljenih reči.
1: Krompir, poljščina, ki skupaj s pšenico, rižem in koruzo sodi med štiri najpomembnejše poljščine, so v Andih gojili že pred 2500 leti. V Evropo pa so ga v 16. stoletju prinesli Španci.
2: Vendar takrat ni nihče računal, da bo lahko imel nek pomen v prehrani ljudi, a ne? Takrat je bil prinešen sem bolj kot neka eksotična rastlina, ki je rasla po botaničnih vrtovih kraljevih družin in podobno. Čeprav so pravzaprav tisti, ki so krompir prinesli z njegove domovine, se pravi Latinske Južne Amerike, videli, da pravzaprav ten krompir pač domačini jedo. In to je trajalo kar nekaj časa, mogoče 100-200 let, preden je Evropa ugotovila, da je pravzaprav krompir lahko uporabi tudi kot živilo. Ne?
1: Pravi dr. Peter Dolničar, predstojnik oddelka za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnenje na Kmetijskem inštitutu Slovenije, ki je tudi odgovoren za žlahtnenje slovenskih sort krompirja. Kljub številnim prednostim se gojenje krompirja dolgo ni udomačilo. Tudi zato je cesarica Marija Terezija 16. maja 1767 izdala ukaz o pridelovanju krompirja. S posebno okrožnico je vsem okrožnim glavarstvom v cesarstvu zabičala, da morajo poskrbeti za čim uspešnejšo izvedbo te dvorne uredbe. Pri tem pa jih je opomnila, da ga v nekaterih nemških deželah in na Češkem več 100 tisoč prebivalcev že veliko pridela. V uredbi je bilo v 8 obširnih odstavkih razloženo vse tisto, kar je treba vedeti o krompirju. Ta uredba je seveda veljala tudi za slovenske dežele. Pridelava krompirja, ki se ga da ob pravilnem skladiščenju ohraniti več mesecev, je tudi v našem okolju preprečila lakoto, ki bi bila sicer posledica slabe letine žit in drugih tradicionalnih poljščin. Dr. Peter Dolničar.
2: Je pravzaprav so to poljščino oblasti kar same uvajale. Ne? Namreč jasno, v tistem času je prebivalstvo, vsaj v Evropi je prehrana prebivalstva slonela precej na žitih, kjer pa so bili tudi pridelki bistveno nižji, kot jih poznamo danes, a ne? In lako. Te moramo reči, da so bile kar pogoste, vsaj po teh zgodovinskih verjih, kot jih imamo. A ne? In seveda je vsak pameten vladar iskal možnosti, kako prehraniti prebivalstvo, ker si ti ljudje pač se mal manj puntajo, da tako rečemo, a ne? Resnično je pa res, a ne, da so kmalo ugotovili, da krompir bi lahko bil tista poljščina oziroma tista hrana, ki bi v marsikakšnem primeru lahko rešila problem lakote, posebej tudi v območjih, kjer so žita nekoliko slabše uspevala, tudi bolj hribovitih in podobnih območjih. A ne? Tako da so pravzaprav sami pričeli z uvajanjem krompirja. Tudi na našem področju poznamo zgodbo v Franciji, a ne, v cesarja Ludvika, a ne, ki je pač naj bi celo pač za neko strašo zarov polja krompirja, da in na ta način spodbudil ljudi, da so pričeli, da tako rečemo, krast krompir, ker če je v cesarjevo, pa je dobro, potem pa tudi za nas dobro. Na naših območjih poznamo celo kar dekrete z cesarskega dvora na Dunaju, kjer so lokalnim oblastem priporočili oziroma dali celo nalogo, da začnejo širiti krompir. Zanimivo, ne samo za pridelavo, za uporabo za hrano, a ne, se pravi za jest, ampak celo za pridelavo za ŽTD, za pridelovanje alkohola, kjer jasno piše, da bi na ta način poskušali omejiti pridelavo alkohola iz žit. Očitno je takrat prebivalstvo se dejansko znašlo, tako da je pridelovalo alkohol, pridelovalo iz žit. Žita so bila pa, kot smo že rekli, osnovna hrana. Tako da je kar nekaj teh zgodovinskih verov, ki vidimo, da je bil vnos krompirja oziroma širjenje krompirja spodbujeno strani oblastnikov, tudi s tem, kot ste rekli, da so znižali davke ali pa celo oproščali davke.

0: Vsekakor so prve krompirje začeli na Slovenskem saditi še pred cesaričinim ukazom. Še najverjetneje v desetletju med letoma 1730 in 1740. Štajerski zgodovinar Anton Krempl je očetu Marije Terezije zapisal. Cesar Karel VI. Je že leta 1740 priporočal saditi krompir. Vsaka hiša je dobila od svoje gospodske po 6 gomoljev za seme. Le prisiljeni so ga sadili in še to le za krmo svinjam, čeravno so ga vladarji na lašč zahtevali na mizo pri svojih obedih.
1: Spet domov, spet domov, spet domov, spet domov, Colorado dom sred skalnatih bregov.
0: V rubriki Poglej in povej pa želimo spomniti, da prav letos mineva 80 let od takrat, ko se je na Slovenskem pojavil koloradski hrošč, eden najhujših krompirjevih škodljivcev, ki dotlej pri nas ni bil znan. Koloradski hrošč je dobil ime po ameriški zvezni državi, kjer so ga najprej opazili in kjer se je najprej prehranjeval z divjimi razhudniki. Šele sredi 19. stoletja pa je menda ugotovil, da je krompir boljši in se hitro razširil po celotni Ameriki in nato kot slepi potnik na ladjah prišel tudi v Evropo. Najprej v Francijo. Na ozemlju Slovenije so ga našli najprej na Krškem polju. Na pomlad 1946 v tedanjem okraju Krško in v okolici Brežic. Leta 1950 se je pojavil ob meji z Italijo in se splošno razširil zlasti v tedanjem Goriškem okraju. V prvih letih po drugi svetovni vojni je bilo zato po uredbi vlade Federativne ljudske republike Jugoslavije zatiranje koloradskega hrošča dolžnost vsakega državljana. Škodljiva žuželka je bila označena za najhujšega sovražnika socializma. Krajevni ljudski odbori so organizirali množične akcije, ki so običajno potekale ob nedeljah, v buri, ki je bila v bližnji cerkvi rezervirana za mašo.

0: V drugi svetovni vojni je bilo na Slovenskem s krompirjem posejanih 50 tisoč hektarjev. V začetku 90-ih let 20 tisoč, leta 1995 le še 12 tisoč hektarjev. Zdaj jih je okoli 3500. Površine so manjše tudi zaradi novih sort, ki dajo večje pridelke. Poleg tega krompir zahteva precej delovne sile, ki pa je vedno manj. Tako je slovenska samopreskrba s krompirjem z nekdaj 120-odstotne upadla na približno polovico.
1: Morda je še največji problem v Sloveniji ta, da prvič teh kmetov je malo, to je eno, a ne? In naša razdrobljenost, posestna struktura je taka, da imajo že te težave pri pridobivanju površin, ker če imaš 50 hektarov krompirja na 100 njivah, je to katastrofa, ne samo problema. Ne? Boljš bi bilo seveda, bi imeti 50 hektarov na enem, v enem ali pa dveh kosih. A ne? Drug večji problem pa je ta, da je krompir poljščina, ki je občutljiva na vodo, se pravi na sušni stres potrebuje veliko vode. A ne? In v resnejših pridelovalnih državah je recimo tam tudi do 50-70% krompirja namakanega. Recimo tudi ena država kot je Velika Britanija, kjer vemo, da je bolj na severu, recimo kot smo mi bistveno bolj, manj suš, manj vročine, ker je vse težava za krompir, namakajo 70% krompirja. In pri nas je dejansko naši pridelovalci mrzkak še ne nakupu ustrezne stroje ali pa ima možnost najeti ustrezne stroje. A ne? Največji del, ki pa nas čaka, je pa dejansko pri, mogoče bom rekel tudi tako, malo že tudi rajonizaciji, to je prav zagotoviti najboljša tla, a ne? Najboljša tla za krompir in pa zagotoviti namakanje na teh tleh.
0: Rubriko Poglej in povej Radija Maribor, v kateri smo se spomnili, da se je pred 80 leti pri nas pojavil koloradski hrošč, najhujši škodljivec krompirja, sem pripravil Stane Kocutar.
2: Poglej in povej več na www.radiomaribor.si.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Združene države Amerike poročajo, da sta Izrael in Libanon dosegla dogovor o ustavitvi spopadov. Premirje, objavljeno pred nekaj minutami, je pogojeno s popolno prekinitvijo ognja Hezbolaha in evakuacijo vseh njegovih operativcev iz sektorja Južni Litani. Libanonske sile naj bi prevzele popoln nadzor nad ozemljem, pri tem pa jih podpira Washington. Generalna skupščina Združenih narodov je v varnostni svet izvolila Avstrijo, Kirgizistan, Portugalsko, Trinidad in Tobago ter Zimbabve. Za kandidaturo se je med drugim potegovala tudi Nemčija, ki pa ni bila uspešna. Nove članice bodo dveletni mandat v 15-članskem svetu, ki lahko kot edini v OZN uvaja sankcije in odobri uporabo sile, nastopile s 1. januarjem. Sodniška neodvisnost ni privilegij sodnikov, temveč pravica vsakega posameznika, da o njegovih pravicah odloča neodvisen, nepristranski in strokoven sodnik, je na dnevih slovenskega sodstva dejala ministrica za pravosodje, ki opravlja tekoče posle, Andreja Kokalj. Izpostavila je pomen preglednih in strokovno utemeljenih postopkov izbire sodnikov. Evropski prvak v metu diska Kristjan Čeh je z izidom 68,13 slavil na mitingu zlate serije svetovne atletike na Finskem. V teku na 400 metrov z ovirami je s časom 48,49 zmagal Matic Ian Guček. Na mitingu srebrne serije v Atenah je Lija Apostolovski v skoku v višino s svojim izidom sezone 1,88 osvojila tretje mesto. Vremenska napoved. Čez dan bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, čez dan do 26 stopinj. Jutri, torej v petek, bodo padavine do poldne od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo in do večera ponehale.